Bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi aduce în atenția dumneavoastră dragostea și devoțiunea pe care au avut-o monahii de la Muntele Athos pentru Maica Domnului, mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii.

S-au adunat multe secole de când Maica Domnului e preacinstită la muntele Athos, ca ocrotitoare a tărâmului sfințit prin harul și prezența ei. Maica Domnului este împodobită în grădina ei cu flori alese, cu monahi care au ales învierea din păcat, piscul desăvârșit, poteca cea mai îngustă și anevoioasă, lipsită de bucurii firești și dorințe pătimașe. Așa cum bine articulat dogmatistul și preotul Cornel Toma în prefața cărții Asceză și îndumnezeire, scrisă de canonistul și aghioritul Gheorghios Capsanis, Sfântul Munte oferă cea mai autentică și cea mai reprezentativă teologie și spiritualitate ortodoxă. Ortodoxia, bucurându-se de o triadă a munților sfinți, Sinaiul ca vechiul așezământ, Taborul ca legământul nou și Athosul ca arvuna viacului viitor. În grădina ei, toți monahii au un statut aparte. Cu toții se îndulcesc de vederea duhovnicească a Maicii Domnului prin viața contemplativă care atrage harul dumnezeiesc. Nu există călugăr sau închinător care să nu fi simțit mireasma preasfintei, nevoia de a-i mulțumi pentru toate darurile și mijlocirile ei către Fiul. La muntele Athos, cele mai multe dintre privegheri sunt închinate preasfintei și fiului ei, sfintelor icoane împodobite cu chipul ei atât de prezent în sfintele locașuri, încât ai sentimentul că preasfânta e conevoitoare cu toată suflarea ghiorită. Sfinții părinți, Paisia, Ghioritule și Efrem Catunachiotul au avut momente când opreau sfintele slujbe pentru că vedeau candelele mișcându-se. Maica Domnului îi cerceta, iar după acele clipe simțea o mireasmă dumnezeiască, clipe în care harul îi acoperea. Îi scotea din acea uscăciune sufletească, brazde lăsate de retragere harului. Astfel, cu o emoție sfântă, cuviosul Iosif Vatopedinul relatează un episod în care cuviosul Efrem Catunachiotul a fost vizitat de preasfânta născătoare de Dumnezeu. Într-o zi, scrie, Sfântul Cuvios, părinte Efrem Catunachiotul, a avut un musafir. La un moment dat, părintele tremură ridicându-se în picioare, își apleacă capul și așteaptă în tăcere ceva. Ce se întâmplă, Gheronda? Întreabă musafirul. Iartă-mă, copilul meu, pentru această mișcare bruscă, dar Fecioara Maria tocmai a trecut să ne binecuvinteze. În fiecare zi, pe lângă chiliile călugărilor de aici, de pe muntele Athos, trece pentru a ne binecuvânta pe toți unul către unul. Nu e la îndemână oricui să fie călugăr în grădina Maicii Domnului, dar nici imposibil. Cel care vede în muntele Athos un tărâm al învierii din moartea păcatului, acela calcă drept, pornește cu cuget curaj și smerenie. Două virtuți vitale în dobândirea ascultării, virtutea virtuților. Pe când acela care vede în muntele Athos o comunitate mult mai dinamică decât cea în care s-a aflat, pornește greșit, înainte de a încerca să imite viețuirea sfântă. Căutând mai mult la frumusețea estetică a locului decât la propria sa stare duhovnicească, acela va deveni unealta diavolului prin care va stârni războaie, încercă să-i dărâme pe cei cu rânduială în viața monahală. La muntele Athos, Maica Domnului e în inima fiecărui monah, o inimă rănită de dragoste și acoperământul ei. Sfântul Paisia Ghioritul socotea că este cu neputință ca cineva să-și piardă sufletul dacă o cinstește pe Maica Domnului. Nostalgic, cuviosul Paisie își amintea de primii lui pași la Academia Pustiei, unde a învățat științele cerului. Încă din lume, cuviosul își imagina Athosul ca pe o veritabilă

Veritabilă grădină edenică, împodobită cu pomi și flori alese. Însă primul impact cu tărâmul sfânt i-a pecetuit o altă panoramă, una duhovnicească. Și spunea, înainte de a merge în Sfântul Munte, îi auzeam pe unii spunând că este grădina Maicii Domnului și mă așteptam să găsesc aici flori, pomi fructiferi și altele. Însă când am ajuns aici, am văzut castani sălbatici, tot felul de arbuști, am înțeles că grădina Maicii Domnului este duhovnicească. Mai târziu am simțit în ea și prezența Maicii Domnului. În acest loc binecuvântat, privegherile și cântările închinate preasfinte iau ceva aparte, începând de la imnografie și sfârșind în partituri. Eu aș zice că sunt depozite de har împărțite în chit tainic și minunat celor care se nevoiesc. Sfântul Iosif Istihastul, acest mare general al Duhului, așa cum l-a numit cuviosul Sofronie de la Essex, a fost învrednicit de harul preasfintei, producându-i o durere sfântă, o rană în inima înghițită de Domnul. În biografia închinată marului său dascăl, intitulată Starețul meu Iosif Isihastul, cuviosul Efrem Filoteitul surprinde inima rănită a starețului său, una care ardea de iubire față de Maica Domnului, manifestată prin lacrimile ce îi curgeau și roaie la simplă pomenire a numelui ei. Și scrie, nu am văzut până astăzi un om care să o iubească atât de mult pe Maica Domnului după Dumnezeu, precum starețul Iosif. Ochii săi vărsau lacrimi la simpla auzirea numelui ei, sau și numai atunci când vedea icoana ei sau cânta vreo cântare închinată ei. Odată nu putea să doarmă și mi-a mărturisit și din ce pricină. Numai cât mi-am adus aminte de Maica Domnului și nu am mai putut adormi. O ruga de mult timp ca să-l ia pentru a se odihni. Adeseori ținea în brațe icoana ei și cu lacrimi fierbinți o ruga, când vei veni la mine, când vei lua sufletul meu. Iar Maica Domnului, pentru a arăta câtă dragoste și evlavie avea starețul față de ea, a luat sufletul cuvios al starețului chiar în ziua adormirii ei. Aceasta este grădina Maicii Domnului, una prin care te poți ofili sau îndumnezei prin topirea sinelui și a patimilor. Pentru mine, vacanțele studențești petrecute la Muntele Athos, concediile, drumețiile, privegherile de noapte, muzica bizantină, ascultările, toate acestea au fost un exercițiu de isihie, o sursă de formidabile căutări spirituale. Muntele Athos te reabilitează, te inițiază în înțelegerea profundă a cultului și a valorilor sale ancorate adânc în tradiția Sfinților Părinți. E locul în care redescoperi noaptea deplină la smocul lumânării, îndemânarea, tăcerea, adulmecarea și simplitatea. De aceea, nu cred că e potrivit să vorbim despre o decadență duhovnicească a Athosului contemporan, chiar dacă modernismul și-a lăsat amprenta peste zidurile medievale. Tăcerea călugărului a rămas aceeași, adâncită în rugăciunea inimii, poate mai mult ca oricând. Acesta este felul în care Sfântul Munte vorbește în tăcere, unit cu toate și desprins de toate, potrivit lui Ave Evagrie Ponticul. Dar uneori vorbește și atunci și zidește, deoarece se face pildă prin însăși viața petrecută de monahi. Tot aici am descoperit o chilie portabilă, adică tăcerea monahului, o poartă peste tot, chiar de va ieși din chilia văzută, călugărul găsește odihnă în rugăciunea inimii, adică în chilia nevăzută. Monahul omului rugăciunii nu va ieși în afara acestei chilii niciodată. Fiecare parte a muntelui Athos își are specificul său, de la ciclul cotidian al rugăciunii până la specificul culinar, însă toate acestea se întâlnesc în extazul inimii smerite. Răsfoind prin scrierile starețului Emiliano Simonopetritul, am dat de următorul pasaj definitoriu acestui minunat loc, numit Grădina Maicii Domnului, îmbibat de apofatismul tăcerii și trăirii niptice. Și scrie, dacă noi monahii nu am venit la mănăstire pentru isihie, atunci pentru care alt motiv am venit? Dacă n-am venit ca să strigăm, Doamne Iisus Hristos, miliește-mă, spuneți-mi pentru ce am venit? Dacă nu am venit pentru asta, am dat greș cu adevărat, mi-am ieșit din minți. Așadar, fiecare închinător are datoria de a coborâ Athosul în inima lui.
pentru că doar așa se va putea adânci în apofatismul ortodoxiei. Astăzi, în comparație cu viacurile trecute, sufocați de afluența pelerinilor, aghioriții jerfesc propria dispoziție pentru că omul să se îndulcească de misterul muntelui ascetic. Mariologia, adică învățăturile despre Maica Domnului, ocupă un loc central în spiritualitatea isihastă a cuviosului Iosif Isihastul, arătând importanța și contribuția Maicii Domnului la sfințirea vieții noastre pământești. Însă mariologia nu exclude hristologia, pentru că viața Sfântului Iosif a fost una hristocentrică încă din pruncie. În lupta cu războiul trupesc, a învățat din experiență că numai numele lui Iisus și al Maicii Domnului pun pe fugă diavolii. În această luptă sângeroasă a simțit de multe ori prezența Maicii Domnului și a înțeles că Preasfânta iubește mult curăția. Nu vă pot să vă descriu în cuvinte cât de mult iubește Maica Domnului întreaga înțelepciune și curăția, fiindcă ea este singura fecioară curată, de aceea vrea ca toți să fim la fel, scria cuviosul Iosif Isihastul. Părinții isihaști au scris mult pe această temă a curăției și ne-au învățat că puritatea trupească se desăvârșește prin curăția inimii. De curăția trupului se leagă foarte strâns paza inimii și a gândurilor, fuga de orice prilej vătămător, însoțită de efortul de a păstra încrederea. Curăția trupească e o nuntă mistică care își poate pierde castitatea în momentul în care sufletul e pângărit, deliberat. Sfântul Iosif Isihastul s-a desăvârșit prin nevoințele trupești, însă lupta mucenicească a fost însoțită de pomenirea numelui Maicii Domnului și a numelui lui Iisus, care îndată puneau demonii pe fugă strigând, ne-au ars, ne-a ars Iosif. Dragostea arzătoare pentru Preasfânta l-a învrednicit și cu darul lacrimilor, căci una din stările lui era aceea de a plânge mereu din dragoste față de Maica Domnului. Numai la simpla auzirea numelui ei, ochii Sfântului Iosif vărsau lacrimi. Alte ori spunea, eu nu pot să sărut doar o singură dată icoana Maicii Domnului și să plec, căci atunci când mă apropii de icoană, ca un magnet mă atrage către ea și trebuie să fiu singur, fiindcă doresc să o sărut ore întregi. Școala pe care a creat-o cuviosul Iosif a fost într-adevăr locașul Harului Dumnezeesc, rod al isihiei, adâncită în lucrarea rugăciunii lui Iisus. Dar ce ostenele a tras părintele Iosif ca să vină Harul, zicea cuviosul Efrem Catunachiotul. Ajunsese la o asemenea maturitate duhovnicească încât simțea Harul Maicii Domnului și buna mireazma icoanelor din micul Paraclis, închinat înaintea mergătorului Domnului. Și scria, dragoste, iubire dumnezeiască, foc arzător care, de îndată ce intri în biserică te întâmpină, atunci când este o icoană făcătoare de minuni și te cuprinde o suflare cu bună mireasmă, încât rămâi ore întregi răpit în extaz, ieșit din sine, în raiul cel bine mirositor, atât de mult har dăruiește Maica Domnului celor care își păstrează trupul curat. În decursul secolelor, minunile icoanelor Maicii Domnului s-au împletit cu istoria mănăstirilor de la Muntele Athos. În vremuri de criză, Maica Domnului a înmulțit uleiul, i-a ferit pe monach de atacurile piraților, a vindecat, dar și a pedepsit în momente de neorânduială. Cea mai veche icoană făcătoare de minune a Preasfintei este atestată în secolul al X-lea și poartă numele de Vita Marisa, adică Altărița. Fiind așezată în catoliconul mănăstirii Vatoped, pe scaunul arhieresc din Sfântul Altar, minunea săvârșită de această icoană coboară în secolul al X-lea, când la invazia piraților ierodiaconul Sava apucă să arunce icoana în puțul mănăstirii, situat sub altar, împreună cu o lumânare aprinsă. În urma acestui atac, ierodiaconul Sava este prins și vândut ca rob în Creta. Însă după 7 decenii, Creta se va elibera de jugul piraților, iar bătrânul Sava se va reîntoarce la Vatoped. Ajuns la mănăstire, îl va înștiința pe egumenul Nicolae de petrecerea icoanei în fântâna altarului. Astfel, au început să sape. Au descoperit puțul vechi și, ce minune a Preasfintei, icoana a fost găsită plutind, iar lumânarea în cardia. În amintirea acestei minuni, vatopedinii săvârșesc zilnic paraclisul Maicii Domnului. O altă icoană făcătoare de minuni este cea a Maicii Domnului Pantanasa,
adică izbăvitoarea de cancer, adusă la mănăstirea Vatoped de către pururea pomenitul Gheron Iosif Vatopedinu, ucenicul Sfântului Iosif Isihastul. Multe vindecări de cancer s-au petrecut datorită acestei icoane și încă continuă să se petreacă. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii voi da citire din învățăturile Sfântului Paisia Ghioritul despre Evlavia către Maica Domnului. Gheronda, spuneți-ne ceva despre Maica Domnului. Ce să vă spun? Mă puneți într-o situație foarte grea. Ca să vorbească cineva despre Maica Domnului, trebuie să trăiască neîncetat în harul părtășiei cu ea. Gheronda, și numele Maicii Domnului are putere duhovnicească, precum cel al lui Hristos. Da, cel care are multă evlavie la Maica Domnului, când aude numele ei, se topește. Sau dacă îl află cineva scris, îl sărută cu evlavie și inima lui tresaltă. Poate ca o slujbă întreagă de la cap la coadă să nu facă altceva decât să sărute neîncetat numele Maicii Domnului. Și când se închină la icoana ei, nu are sentimentul că este icoană, ci însăși Maica Domnului și se prăbușește la pământ, copleșit de dragostea ei. Părinte, spuneți-ne ceva despre pelerinajul pe care l-ați făcut Sfinția voastră din Tinos. Ce să vă spun, o icoană atât de mică și are atât de mult har. Nu puteam să mă mai dezlipesc de ea. Mi-am dat la o parte puțin, ca să nu-i împiedic pe ceilalți care voiau să se închide. Mulți se smintesc, părinte, de faptul că la unele icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului se află puse numeroase obiecte oferite de închinători. Să vă spun ce a pățit odată un închinător, foarte simplu și evlavios. A mers la mănăstirea Iviron și s-a închinat Maicii Domnului Portărița. Această icoană este plină de monezi bizantine de aur. La întoarcere, mergând către mănăstirea Stavronichita, au început să lupte gândurile. Maica Domnului a spus, eu voiam să te văd astfel, simplă, fără monezi de aur. Dar ce credeți că i s-a întâmplat? L-a apucat deodată o durere puternică, a amețit și a căzut grămadă acolo, în mijlocul drumului. A început să ceară ajutor de la Maica Domnului, zicând, Maica Domnului, fă-mă bine, că-ți voi aduce doi galbeni. Atunci a apărut Maica Domnului și a spus, așa mi-au adus și alții monezi. Crezi că eu le-am cerut? Crezi că eu le-am vrut? Și îndată durerea i-a încetat. Vedeți, deoarece avea intenție bună și multă credință, Maica Domnului l-a ajutat. Eu uneori la colibă, când vreau să mă rog Maicii Domnului, mă gândesc, cum să merg să mă rog ei așa cu mâinile goale? De aceea tai câteva flori sălbatice, le duc la icoanei și spun, Maica Domnului, primește aceste flori din grădina ta. Înainte de a merge în Sfântul Munte, i-auzeam pe mulți spunând că este grădina Maicii Domnului și mă așteptam să găsesc aici flori, pomi, fructiferi și altele. Când am ajuns aici și am văzut castan sălbatic și tot felul de arburști, am înțeles că grădina Maicii Domnului este duhovnicească. Cum să simt, Gheronda, prezența Maicii Domnului ca să mi se încălzească inima? Pentru că porți numele Maicii lui Hristos și al Maicii, după har, a tuturor oamenilor să o cheme mereu zicând, Maica Domnului, tu care ai binevoit să porți numele tău, ajută-mă să trăiesc așa cum este bine plăcuție. Alții sunt mișcați sufletește numai la auzul numelui tău, iar eu ce fac? Fie ca Maica Domnului să rămână mereu lângă tine și să te acopere ca pe un pui de găină sub aripile ei îngerești. Părinte, care este icoana care o înfățișează cel mai bine pe Maica Domnului? Maica Domnului Ierusalimitisa. Odată am văzut acolo la colibă la Panaguda. Dacă îți voi povesti despre aceasta, vei mai spune și altora. Nu, părinte, nimănui. Așadar, am văzut în vedenie că trebuia să merg într-o călătorie îndepărtată și că trebuia să-mi pregătesc actele, pașaportul, valuta și altele. Însă funcționarii nu-mi întocmiau actele. Erau acolo mulți oameni, dar nu era nimeni ca să mă ajute. Cine mă va ajuta? Îmi spuneam în sinea mea. Chiar nu se găsește nimeni care să se intereseze pentru aceasta? Aveam o neliniște. Și deodată se arată o femeie cu un chip luminos,
îmbrăcată în haine poleite de aur. Avea o frumusețe aparte, strălucea în întregime. Nu te neliniști, te voi ajuta eu, căci fiul meu este împărat, mi-am spus și m-a lovit ușor peste umăr. Și îndată mi-a luat hârtiile și cu o mișcare ușoară le-a băgat în sân. O, ce mișcare a fost asta! După aceasta mi-a spus, te așteaptă zile grele. Și mi-a destăinuit ceva ce trebuia să fac și eu. După mai multă vreme am văzut-o pe Maica Domnului Ierusalimitisa într-o carte și am recunoscut-o. Părinte, cineva ne-a întrebat, de vreme ce mântuirea noastră este în mâinile lui Dumnezeu, de ce ne adresăm ei preasfântă Născătoare Mântuiește-ne pe noi atunci când o chemăm în rugăciune? Păi să presupunem că o femeie este vecină cu mama unui ministru, pe care o roagă să o ajute să-i găsească un loc de muncă pentru copilul ei. Vecina se arată binevoitoare, însă nu-i va găsi ea însăși locul de muncă, ci îl va ruga pe fiul ei, care, ca ministru, are această posibilitate și va face hatârul mamei sale. Tot așa și noi o rugăm pe Maica Domnului să ne mântuiască, iar Maica Domnului îl roagă pe fiul ei, care are această putere, și acela îi face hatârul, pentru că o iubește mult pe Maica sa. Părinte, îmi vine mult mai ușor să mă rog Maicii Domnului decât lui Hristos. Nu cumva aceasta este o lipsă de evlavie? Și eu simt la fel. Din multă evlavie față de Hristos, simt mai multă familiaritate cu Maica Domnului și cu copiii. Chiar băieți mari de-ar fi, merg cu mai multă îndrăznire la mama decât la tata. Și asta din respect față de tatăl lor. Oamenii care au adevărată evlavie și respect față de Hristos, se sfiesc față de El, în timp ce înaintea Maicii Domnului au mai mult curaj și se apropie de ea cu ușurință, pentru că Maica Domnului este din neamul omenesc. Părinte, uneori când fac închinăciuni, când paraclisul Maicii Domnului sau rostesc acatiscul ei, nu cumva atunci când fac închinăciuni, trebuie să rostesc numai rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, miluiește-mă? Nu, ci fă cum te odihnește, pentru că Maica Domnului le aduce pe toate la Hristos, dar totodată, cu afecțiunea și cu gingășia ei, ne umple sufletele de dragoste și de iubire pentru Hristos. Eu mă rog Maicii Domnului să-mi ia inima, după ce mai întâi o va curăți, să o taie în patru părți, trei părți să le dea Sfintei Treimi, iar o parte să o păstreze ea. Părinte, mi se întâmplă să rostesc timp îndelungat rugăciunea lui Iisus și să nu fac nici măcar un șireac de rugăciuni la Maica Domnului, pentru că nu pot lăsa numele lui Iisus. Te temi ca nu cumva să se supere Maica Domnului? Binecuvântat-o! Nu am spus că rugăciunile către Maica Domnului și către toți sfinții se adresează lui Hristos? Să faci așa cum simți. Nu se supără Maica Domnului și nici sfinții. Părinte, cum să fac o priveghere personală pe care vreau să o închin Maicii Domnului? Să cugeți mai dinainte la Maica Domnului. La aceasta și te vor ajuta și câteva tropare din paraclisul Maicii Domnului sau din acatistul ei. Apoi să continui cu orice altceva, rânduiește cel mai mare, adică duhovnicul, adică tipicul inimii tale. Părinte, acatistul Maicii Domnului este o doxologie? Da, este o doxologie. Poți să-l rostești ca o mulțumire adusă a Maicii Domnului atunci când îți împlinește vreo cerere. Nu numai să cerem de la Maica Domnului, ci și să-i mulțumim. Acatistul Maicii Domnului are mult har. A fost scris de un anonim. Să-l înveți pe de rost și să-l spui și în timpul zilei. Părinte, aș vrea ca Maica Domnului să mă țină și pe mine în brațele ei, așa cum îl ține pe Hristos. Pe tine nu ți-a ținut niciodată, nu te-ai simțit niciodată ca un prunc în brațele ei. Eu mă simt ca un copilaj lângă ea, o simt ca pe mama mea. De multe ori merg și mă lipesc de icoana ei și spun, acum, Maica Domnului, voi suge puțin har. Mă simt ca un prunc fără griji, care suge în brațele mamei lui și simte mare ei dragoste și nespusă ei afecțiune și astfel mă hrănesc cu har. Părinte, de ce Maica Domnului uneori îmi dă îndată ceea ce îi cer și alteori nu? Atunci când avem nevoie de Maica Domnului, ne răspunde îndată la rugăciune, iar când este neapărată trebuință, ne lasă ca să dobândim puțină bărbăție. Odată pe când eram la mănăstirea Filoteu, un proestus m-a trimis îndată după privegherea Maicii Domnului să duc o scrisoare la mănăstirea Iviron.
După aceea trebuia să merg pe jos la Arsanaua mănăsirii, să aștept un bătrânel care avea să vină cu o corabie și să-l însoțesc până la mănăsirea noastră, care este la o distanță de o oră și jumătate de mers pe jos. Eram după post și după priveghere. Pe atunci împărțeam postul Maicii Domnului în două. Până la schimbarea la față nu mâncam nimic, în ziua schimbării la față mâncam, iar după aceea, până la adormirea Maicii Domnului, nu mâncam iarăși nimic. Așadar, am plecat îndată după priveghere și nici nu m-am gândit să iau puțin posma cu mine. Am ajuns la mănăsirea Iviron, am dat scrisoarea și am coborât la Arsana ca să aștept acea corabie. Trebuia să sosească în jur de ora 4 după amiaza, însă acum întârzia să vină. Între timp a cuprins amețeana. Puțin mai departe era o stivă de trunchiuri de copaci, ca stâlpii de telegraf. Văzându-o, mi-am spus în sinea mea să mă duc puțin mai încolo și să mă așez pe stivă, ca nu cumva să mă vadă cineva să mă întrebe ce ai pățit. Când m-am așezat, mi-a trecut prin minte un gât care spunea să rostesc rugăciunea: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă, cu șiriagul de metanii. Dar îndată m-am împotrivit gândului și mi-am spus: Ticălosule, pentru astfel de lucruri de nimic vrei să o deranjezi pe Maica Domnului. Atunci am văzut în amintea mea un monah care ținea în mâini o pâine rotundă, două smochine și un ciorchine de struguri. Ia acestea, mi-a spus, spre slava Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Și îndată a dispărut. Ei, atunci m-am topit, mi-au dat lacrimile și nu mi-a mai ars de mâncare. Ce mamă este aceasta, să se îngrijească și de cele mai mici amănunte. Știi ce înseamnă aceasta? Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre cinstirea Maicii Domnului în grădina ei, în muntele Athos. Monahii aghioriți, în sanctuarul inimilor, înalță rugăciuni pentru întreaga lume, căutând sprijin la Preacurata. Aceasta, ca o mamă îndurătoare, îi ocrotește sub acoperământul ei și înalță prin despătimire la ceruri. Fie ca până la apusul vieții noastre să ne zdrobim și noi inimile, asemenea puznicilor, împlinind legea dragostei.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pricesne și cântări religioase.
3: Cunoaște și ține minte că stăpâna noastră, născătoare de Dumnezeu, stă mereu aproape de inimă, cauzei mântuirii tale. De aceea, fiind aliasă dintre toate neamurile de Fiul lui Dumnezeu, pentru a se întrupa în ea preacurat, din bunăvoința Tatălui și lucrarea Sfântului Duh, pentru a izbăvi neamul omenesc de păcat, de blestem, de moarte și de chinuri veșnice. Ea ne este aproape, după cum și Mântuitorul ne este aproape în lucrarea mântuirii noastre. Vino înaintea ei cu deplină credință, nădejde și dragoste, spunea Sfântul Ioan de Kronstadt în lucrarea Viața mea în Hristos. Sunt Mihai Bogdan și de această dată vă propun să ascultăm pricesne interpretate de părintele arhidiacon Claudiu Grama, Oana Matei Coruții, părintele Raul Rațiu, Năstăcuța Iuga și Oana Bozga Pintea. Și pentru început ascultăm priceasna Maica Îndurărilor în interpretarea părintelui arhidiacon Claudiu Grama.

Dacă în viața ei Maica Domnului a fost mijlocitoare pentru cei sărmani înaintea fiului ei, după adormirea și înălțarea ei la cer, au început să se împlinească în toată puterea lor cuvintele pe care ea le-a spus spre alinarea celor ce suferiau din pricina plecării ei. Nu vă voi lăsa orfani după plecarea mea, nu numai pe voi, ci pe toată lumea o voi cerceta și pe cei sărmani îi voi ajuta. După adormirea ei, Preasfânta Fecioară a devenit cea mai puternică mijlocitoare și ocrotitoare a tuturor, cu adevărat o maică a întregii lumi creștine. Așadar, luând aminte la modelul Maicii Domnului, să stăruim și noi cu o sârdie pe calea vieții presărate cu virtuți și să dobândim sfârșit bun și cu pace prin disprețul față de păcat. O ascultăm acum pe Oana Matei Coruții, ne cântă priceasna, umblă Maica tot plângând.

Când avem legătura cu Maica Domnului în conștiința noastră, în gândurile noastre, în simțirile noastre, e ca și când am fi intrat în rai. E o bucurie de rai de a fi în legătură sufletească cu Maica Domnului. Pe Maica Domnului o numim Rai Cuvântător și Rai de Taină. Bucuria din legătura cu Maica Domnului este o trăire a raiului. Maica Domnului poate să ne ajute prin rugăciunile ei să primim binefaceri de la Dumnezeu. Puterea ei este nemărginită, pentru că rugăciunea ei este puternică și mijlocește revărsare de putere din puterea Fiului ei și Dumnezeului nostru, spunea și părintele Arhimandrit Teofil Părăian. Părintele Raul Rațiu ne cântă în continuare pe diceasna O măicuță dulce, Maica mea.

Nu există în cer și pe pământ o altă față mai puternică după Sfânta Treime ca Maica Domnului, care poate să ne ajute nouă. Dacă am stat la picioarele Domnului, ca Maica Domnului în Sfânta Sfintelor, dacă am petrece în rugăciune și gândire de Dumnezeu ca dânsa, nu ne-ar hrăni pe noi oamenii, ci îngerii și serafimii din cer. Vai de creștinul care nu cinstește pe Maica Domnului și nu are în casa lui o carte de rugăciuni, să citească Maicii Domnului un paraclis sau un acatist, sau care nu știe măcar o rugăciune pe de rost către ea, spunea și părintele arhimandrit Ilie Cleopa. O ascultăm acum pe Năstăcuța Iuga, Maică Sfântă și Miloasă.

Dragii mei, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc numai bine. Pe final o ascultăm și pe Oana Bozga Pintea, interpretându-ne priceasna Maică Pururea Fecioară. Rămâneți cu bine!

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a Ta, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întreptatea Ta scoate-mi de casă, Fântul meu. Fă bunătatea de strâmpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Fântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

scăpare nu știu. Eu, Cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purdea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rânduială.

iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

monitorul creștin, trimite-le să noi în milele Toale și lăbogate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Părintele Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor netrupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte Mergătorului și Pătăzitorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

ale Sfinților Măriților, bunilor iubite ucenici, al preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Grețul, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă întru pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea.

ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și am pregătit și pentru astăzi, 11 august, informații culturale și sociale, un calendar al acestei zile, dar și rubricile consacrate. Aflăm că ultima eclipsă totală de soare din secolul al XX-lea a avut loc în această zi, în 1999. Bucureștiul, singura capitală europeană situată pe linia centrală a benzii de totalitate, s-a aflat în zona de maximum la ora locală 14:07. Mănăstirea Clujeană Nicula se pregătește pentru hramul adormirii Maicii Domnului. Mii de credincioși sunt așteptați în această săptămână la unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Transilvania. Iar populația României continuă să scadă în luna iunie. Numărul deceselor a fost de 1,6 ori mai mare decât cel al nașterilor. Sunt doar o parte dintre propunerile noastre de astăzi, rămâneți pe frecvențe, în câteva momente aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În cea de-a 11-a zi a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Evpludiaconul. Acesta a trăit în zilele împăratului Diocletian, trăgându-se din cetatea Catania, care se află în Sicilia. Deci, fiind mare prigonire împotriva creștinilor, de pretutindeni, a fost trimis în părții de Sicilie un dregător cumplit anume Calvisian. Acesta, adunând tot poporul, bărbați și femei de toată vârsta, a dat pe față porunca împăratului că dacă se va afla cineva care să pomenească numele lui Hristos, acela să fie dat la chinuri și ucis. Și chemând slugile sale, le-a poruncit să cerceteze în tot chipul de nu cumva se află cineva care să țină credința creștinească, fie și în taină. Și apropiindu-se, unul din slujitori a zis: este aici în cetate un om anume Evplu, care poartă cu sine o carte. El străbate ulițele și casele vorbind de Dumnezeu creștinilor. Că Sfântul era diacon și purta cu sine cartea Evangheliei, din care citea poporului minunile lui Hristos și învăța pe oameni să creadă întru el. Acestea auzind, dregătorul a trimis să-l prindă și să-l aducă legat înaintea sa. Și a fost găsit într-o casă săracă, citind din Sfânta Evanghelie și învățând pe cei ce l-ascultau. Deci a fost cercetat de Calvisian, iar Sfântul, nelepădându-se de Hristos, a fost legat mai întâi cu mâinile și picioarele de genunchi. După aceea a fost pânzurat de un lemn și a fost rujit cu gheare de fier. Deci a auzit glas din cer zicându-i: fii tare, Evplu, că hainele cele adevărate îți sunt gătite ție. A poruncit atunci dregătorul să-i zdrobească fălcile, pulpele și gleznele cu ciocane de fier și l-a aruncat în temniță cu Evanghelia legată de grumaj, poruncind ca 7 zile să nu-i se dea nici pâine, nici apă. Și aici, făcând rugăciune, a izvorât apă. Deci iarăși, scoțându-l la întrebare și rămânând statornic în credință, i-au pătruns urechile cu țepușe de fier înroșite în foc și i s-a tăiat capul.
1: Sinaxar.

0: Ascultați Radio Renașterea, mergem mai departe și aflăm împreună ce s-a întâmplat deosebit în istorie într-o zi de 11 august și aflăm că în anul 106 după Hristos, o diplomă militară romană, descoperită la Porolisum, astăzi Moigrad, în județul Sălaj, atesta încheierea celui de-al doilea război dacic și amintea prima dată provincia română Dacia cu amănunte, vine chiar acum Emil Metea.
1: Potrivit Enciclopedia României.ro, după cucerirea Daciei, în urma războaielor din 101, 102, 105, 106, împăratul roman Marcus Ulpius Traianus începea opera de romanizare. În vara anului 106, după sinuciderea lui Decebal, orice rezistență majoră a dacilor a încetat. Cel mai important document din care rezultă supunerea Daciei este inscripția de la Corint. Aceasta prezintă cariera unui ofițer roman ce a fost prezent în a doua expediție prin care întreaga Dacie a fost învinsă. Secunda expedițione qua universa Dacia de victa est. Evenimentul mai este amintit de emisiunile monetare emise cu această ocazie și mai ales de inscripția de la Porolisum, emisă la 11 august 106, care atestă acordarea cetățeniei romane înainte de termen mai multor militari. Dacia Augustii Provincia cuprindea Transilvania, fără colțul sud-estic, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Banatului, alte teritorii nord-dunărene, cum ar fi nord-estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și sudul Moldovei, fiind incluse provinciei Moesia Inferior. Noua provincie, situată la granița Imperiului Roman cu barbarii, este organizată ca provincie imperială condusă de un guvernator numit de împărat, Legatus Augustii Pro Praetore, de rang consular, vir consularis, cu atribuții militare și juridice. Primul guvernator a fost Iulius Sabinus, care, probabil, a început organizarea provinciei după modelul roman. Sub urmașul său, Decimus Terentius Scaurianus, este ridicată Sarmisegetuza romană, colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmisegetuza, eveniment atestat de o inscripție. Sub Hadrian, sarmații Iazigi, aliați cu Roxolani, atacă provincia, fapt ce l-a făcut pe împărat să se gândească la abandonarea ei. După restabilirea ordinii, acesta dispune modificarea structurii administrative. Cea mai mare parte a provinciei formează Dacia Superior, în timp ce Dacia Inferior cuprinde sud-estul Transilvaniei, restul Olteniei, nord-vestul și sud-vestul Munteniei, preluate de la Moesia Inferior. Teritoriile situate la nord de râurile Arieș și Mureș, constituind Dacia Porolisensis. Dacia Superior continuă să fie condusă de un Legatus Augustii Pro Praetore, dar de rang pretorian, iar celelalte două, Inferior și Porolisensis, au în frunte câte un procurator Augusti. În timpul lui Marcus Aurelius, cele trei provincii sunt puse sub comanda unui singur guvernator, Legatus Augustii Pro Praetore Trium Daciarum, de rang consular, în teritoriu, staționând acum două legiuni, a 5-a Macedonica și a 13-a Gemina. Două din cele trei provincii își schimbă numele, Dacia Superior în Dacia Apulensis, Dacia Inferior în Dacia Malvensis, Dacia Porolisensis, păstrându-și totuși denumirea. Această organizare s-a păstrat până la retragerea aureliană. Procesul de romanizare a populațiilor din această zonă va fi favorizat de mai mulți factori, care, alături de limba latină, vor concura cu succes la implementarea tiparelor politico-spirituale în mijlocul societăților barbare. În acest context se înscriu armata, în rândurile care se găseau populații ex toto orbe romano, adică din toată lumea romană, sursă importantă de veterani ce vor stabili majoritatea în arealul geografic al teritoriilor ocupate, care, prin folosirea exclusivă a limbii latine, va impune o notă radicală procesului de adoptare și, în egală măsură, de adaptare a limbii latine. Urbanizarea, orașele fiind adevărate focare de romanizare, prin translatarea populațiilor spre zonele rurale. Introducerea unor obiecte de cult și unelte de factură romană, superioare celor autohtone. Dezvoltarea unei producții de mărfuri locale, care se adăugau celor de proveniență romană. Instalarea unei administrații bine organizate. Pătrunderea elementelor italice, cum sunt funcționarii, negustorii, patronii, proprietarii sau militarii. schimburile interculturale, posibile prin aducerea de coloniști din alte provincii ale Imperiului, dezvoltarea căilor de comunicație sau răspândirea religiei romane și a cultelor provinciale, precum și a dreptului roman. Stimați ascultători, la data de 11 august în anul 106 după Hristos, o diplomă militară romană descoperită la Porolisum, azi Moigrad, județul Sălaj, atesta încheierea celui de-al doilea război dacic, început în anul 105 după Hristos, dar amintea de asemenea prima dată provincia romană Dacia.
0: Mergem mai departe și aflăm că în această zi, în 1978, era dată în folosință linia de telecabină Bușteni-Cabana-Babele. Traseul telecabinei, care urmărește Valea Jepilor, are o lungime de 4350 de metri, cel mai lung din țară și al treilea din Europa.
1: Telecabina Bușteni-Babele, dată în folosință la data de 11 august 1978, reprezintă una dintre cele mai spectaculoase și importante instalații de transport pe cablu din România. Construită într-un context în care turismul montan era în plină dezvoltare, această linie de telecabină a fost gândită ca o poartă de acces directă către inima platoului Bucegi, oferind turiștilor posibilitatea de a ajunge rapid și în siguranță la cabana Babele, situată la peste 2200 de metri altitudine. Această telecabină leagă stațiunea Bușteni, aflată la 880 de metri altitudine, de zona Babele, la circa 2206 metri, parcurgând o distanță de aproximativ 4350 de metri. Este una dintre cele mai lungi instalații de acest tip din Europa și, la momentul inaugurării, era considerată o adevărată realizare inginerească pentru România. Traseul ei traversează o zonă abruptă și spectaculoasă din munții Bucegi, cu diferențe de nivel considerabile și condiții meteo adesea dificile. Un aspect impresionant al construcției îl reprezintă diferența de nivel de peste 1300 de metri, una dintre cele mai mari din țară pentru o telecabină. Susținerea și tensiunea cablurilor pe acest traseu lung și abrupt a necesitat o inginerie complexă, cu puncte intermediare de sprijin și sisteme de siguranță solide. Trecerea de la pădure la gol alpin, precum și priveliștea oferită asupra Văii Prahovei și a versanților Bucegilor, transformă călătoria cu telecabina într-o experiență memorabilă. Telecabina este compusă din două cabine care circulă în același timp în direcții opuse. Fiecare cabină are capacitatea de a transporta aproximativ 25 de persoane, iar durata unei curse este de aproximativ 15 minute, în funcție de condițiile meteo. Iarna, în special, funcționarea telecabinei poate fi afectată de vânturile puternice sau viscolul specific zonei alpine. Pe lângă utilitatea sa turistică, telecabina Bușteni-Babele are și o valoare simbolică. Este un liant între lumea urbană și natura sălbatică a munților, oferind acces facil către celebrele formațiuni naturale Babele și Sfinxul, monumente ale naturii încărcate de mister și legendă. Tot prin intermediul acestui traseu, turiștii pot ajunge mai ușor spre vârful Omu, Crucea Eroilor de pe Caraiman sau traseele alpine din Bucegi. Proiectul telecabinei a făcut parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare turistică a zonei Bucegilor din perioada comunistă, când autoritățile investeau intens în infrastructura montană. La momentul inaugurării a fost considerată cea mai lungă și cea mai spectaculoasă telecabină din România și a rămas mult timp printre cele mai performante instalații de acest tip din Europa de Est. Cabana Babele, aflată la capătul superior al traseului, devenise deja un simbol al turismului montan, iar telecabina i-a crescut considerabil popularitatea. Deși inaugurată în 1978, lucrările au început cu ani buni înainte, iar construcția a fost una dificilă din cauza reliefului și a vremii extreme din zona montană. Există numeroase legende legate de locurile la care telecabina oferă acces, în special despre Sfinx și Babele, considerate de unii ca având energii misterioase sau semnificații ezoterice. La La 11 august în anul 1978 era dată în folosință linia de telecabină Bușteni-Cabana Babele. Această telecabină nu este doar un mijloc de transport spectaculos, ci și un simbol al legăturii dintre om și munte, dintre tehnologie și natură. Ea continuă să fie chiar și în prezent una dintre cele mai iubite atracții turistice ale Văii Prahovei, oferind priveliști impresionante și acces rapid la una dintre cele mai spectaculoase zone ale Carpaților meridionali.
0: În 1456 a murit răpus de ciumă în tabăra de la Zemun lângă Belgrad Iancu de Hunedoara, voivod al Transilvaniei, regent al Ungariei, unul dintre marii comandanți de oști din vremea sa. În 1891 s-a născut istoricul Constantin Marinescu, a realizat studii privind istoria medievală românească și cea străină, a fost director al Institutului de Istorie din Cluj între 1925-1940. Și al Școlii Române din Franța între anii 1941-1948. În anul 1900 s-a născut filozoful francez de origine română Ștefan Lupașcu. În 1903 s-a născut actorul Nicolae Gărdescu. În 1926 s-a născut dirijorul, compozitorul și pianistul Cornel Trăilescu. El și-a dedicat operei naționale din București mai mult de jumătate de veac. În 1930 s-a născut Teodor Mazilu, dramaturg, prozator și poet. În 1942 s-a născut dirijorul Ovidiu Bălan. În 1949 s-a născut cântăreața de muzică populară Veta Biriș. Iată, acesta a fost calendarul zilei, rămâneți pe frecvențe. În câteva momente, Emil Mietea ne aduce amănunte despre personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de unul dintre cei mai mari comandanți de oști, Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei și regent al Ungariei. De numele său se leagă, bineînțeles, victoria de la Belgrad din 1456, atunci când Iancu de Hunedoara a învins puternica armată turcească condusă de sultanul Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. La acea vreme, pentru victoria sa, Iancu de Hunedoara a fost numit de Papa Calixtus al III-lea, atletul cel mai puternic al lui Hristos.

Iancu de Hunedoara, născut în jurul anului 1407 și trecut la cele veșnice la data de 11 august 1456, a fost una dintre cele mai strălucite personalități ale evului mediu din spațiul românesc și european. Un lider militar remarcabil, diplomat abil și simbol al rezistenței creștine împotriva expansiunii otomane în Europa. Prin cariera sa militară și politică, Iancu a devenit nu doar un apărător al Transilvaniei, ci și un erou al întregii Europe creștine. Născut în jurul anului 1407 în familia nobiliară a lui Voicu, un mic boier român din țara Hațegului, Iancu a crescut în apropierea castelului Hunedoarei, pe care avea să-l transforme mai târziu într-una dintre cele mai impresionante cetăți medievale din Transilvania. Deși originile sale au fost umile în raport cu marile familii nobiliare ale vremii, ambiția, inteligența și talentul său militar l-au propulsat pe Iancu în cele mai înalte funcții ale regatului maghiar. Tânărul Iancu a intrat devreme în slujba regelui Ungariei, Sigismund de Luxemburg, fiind remarcat pentru vitejia și loialitatea sa. Cariera sa militară a înflorit într-o perioadă extrem de tulbure, marcată de conflicte interne în regatul Ungariei, dar mai ales de amenințarea crescândă a Imperiului Otoman, care înainta constant spre centrul Europei. Începând cu anii 1430, Iancu de Hunedoara s-a impus treptat ca unul dintre cei mai capabili comandanți militari ai regatului. A fost numit ban al Severinului, apoi voievod al Transilvaniei, iar în 1446 a devenit guvernator al Ungariei, deținând practic puterea supremă în regat în timpul minoratului regelui Ladislau al V-lea. Ceea ce l-a consacrat definitiv pe Iancu de Hunedoara în istorie au fost campaniile sale anti-otomane, desfășurate cu o energie și o ingeniozitate militară rar întâlnite în acea epocă. Între 1441 și 1456, Iancu a condus numeroase expediții și a purtat zeci de bătălii împotriva trupelor otomane, reușind să obțină victorii importante în momente în care Europa era aproape paralizată de frică și indecizie. Una dintre cele mai remarcabile acțiuni ale lui Iancu de Hunedoara a fost campania din 1443-1444, cunoscută drept Campania cea Lungă, desfășurată în Balcani împotriva otomanilor. Deși încheiată fără un succes decisiv, a demonstrat că armatele creștine puteau face față pericolului otoman dacă erau conduse cu pricepere și curaj. Ulterior, în bătălia de la Varna din 1444, Iancu a luptat eroic, deși campania a fost un dezastru pentru creștini din cauza morții regelui Vladislav al III-lea și a lipsei de coeziune între aliați. Apogeul carierei lui Iancu de Hunedoara l-a constituit însă bătălia de la Belgrad din iulie 1456, unde regele a repurtat una dintre cele mai importante victorii ale evului mediu. În fruntea unei armate de cruciați, voluntari și oaste neregulată, Iancu a reușit să respingă asediul impus de sultanul Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Această victorie a salvat pentru un timp Europa centrală de invazia otomană și a consolidat reputația lui Iancu ca apărător al creștinătății. În urma acestei victorii, Papa Calixtus a poruncit ca în fiecare zi la amiază să fie trase clopotele în amintirea lui Iancu de Hunedoara și a victoriei sale, numindu-l pe acesta atletul cel mai puternic al lui Hristos. Din păcate, la doar câteva săptămâni după această mare victorie, Iancu de Hunedoara s-a îmbolnăvit de ciumă și s-a stins din viață la data de 11 august 1456 în tabăra de lângă Belgrad. Moartea sa a fost resimțită ca o pierdere uriașă în întreaga lume creștină. Iar Papa Calixt, așa cum am spus, a decretat ca în fiecare zi la ora 12 toate clopotele bisericilor să bată în amintirea biruinței de la Belgrad. Tradiție păstrată până astăzi, în multe locuri, sub forma bătăii clopotelor de la amiază.
Iancu de Hunedoara a lăsat în urmă nu doar o moștenire militară și politică, ci și un simbol al curajului, credinței și devotamentului față de țară și crez. În istoriografia românească, Iancu de Hunedoara este privit ca un fiu al pământului românesc, un nobil român care, deși a slujit în contextul politic al regatului Ungariei, a purtat întotdeauna în suflet dragostea față de poporul său de origine. Castelul de la Hunedoara, reconstruit și extins de Iancu, este astăzi un important monument istoric și turistic, amintind de gloria și forța unui lider ieșit din comun. Iancu de Hunedoara era supranumit chiar și de otomani Vulturul din Carpați sau Atletul lui Hristos, datorită curajului său în lupta împotriva islamului. Cronicarul bizantin Laonic Calcocondil îl considera pe Iancu, citez, cel mai mare conducător militar al vremurilor sale. În perioada sa de glorie, avea autoritate peste Transilvania, Banatul de Severin, Crișana și chiar teritorii din Serbia. Iancu de Hunedoara a fost mai mult decât un comandant militar sau un nobil influent. A fost un om vizionar, un erou al frontierei dintre civilizații, un simbol al rezistenței împotriva opresiunii și un om care a înțeles importanța solidarității, dar și a credinței, în fața celor mai grele încercări. Viața sa rămâne un exemplu de curaj și hotărâre, iar amintirea sa continuă să inspire și astăzi.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Programul La zi cu Radio Renașterea continuă. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru cea mai importantă sărbătoare a anului. Mii de credincioși sunt așteptați în perioada 13-15 august la hramul așezământului monahal de praznicul Adormirii Maicii Domnului. În aceste zile, pelerinii sunt chemați să trăiască bucuria sărbătorii în rugăciune și în comuniune în jurul iconei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, spune starețul Mănăstirii Nicula, arhimandritul Justin Miron.
5: Vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența iconei făcătoare de minuni, care dincolo de viacuri strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
4: Programul liturgic va începe joi 13 august, iar unul dintre momentele centrale va avea loc vineri seară la ora 21:30. Icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului va fi scoasă din biserică, după care vor fi oficiate utrenia și prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiunea în jurul bisericii. În ziua praznicului sâmbătă, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de la ora 9 pe altarul de vară, de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură va fi rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei. Mănăstirea Nicula este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Transilvania. În centrul evlaviei credincioșilor se află icoana Maicii Domnului, pictată în 1681 de preotul Luca din Niclod și cunoscută pentru lăcrimarea sa din anul 1699. Mii de credincioși vor străbate vineri pe jos drumul de la Gherla spre Mănăstirea Nicula în ajunul Adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul la Nicula Colondel va porni la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din Parcul Central al orașului. În fruntea pelerinilor se va afla înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de preoți și diaconi. Pe parcursul drumului spre mănăstire, credincioșii vor rosti rugăciuni și se vor cânta pricezne și cântări închinate Maicii Domnului. Pelerinajul din 14 august este unul dintre momentele care preced în fiecare an marea sărbătoare de la Nicula și adună credincioși de toate vârstele veniți din Cluj și din alte zone ale țării. Odată ajunși la mănăstire, aceștia se alătură miilor de pelerini prezenți la slujbele din ajunul praznicului. Rămâneți pe frecvențe, în câteva momente urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în cadrul rubricii de astăzi vă propun câteva gânduri despre Maica Domnului, gânduri regăsite la Sfântul Iustin Popovici în volumul 2 al dogmaticii sale. Ca idee generală, volumul 2 din dogmatica Sfântului Iustin, ediția în limba română, abordează problematica Hristologiei, fiind dezvoltate următoarele subiecte: taina întrupării lui Dumnezeu, persoana Domnului Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu om, modul și consecințele unirii ipostatice a celor două firi în Domnul Iisus Hristos. Sunt prezentate ereziile cristologice, învățătura Bisericii despre Maica Domnului, alături de o expunere și critică a învățăturii despre zămislirea imaculată a Sfintei Fecioare. Concret vorbind, în cele ce urmează vă propun o scurtă analiză a capitolului 6 din volum, intitulat Despre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria. Dacă în majoritatea dogmaticilor considerațiile mariologice se regăsesc în capitolul dedicat consecințelor unirii ipostatice, de această dată, teologul sârb preferă să dedice un capitol amplu și de sine stătător mariologiei. Capitolul reflectă gândirea doxologică a Sfântului Iustin și se fundamentează pe texte patristice, scripturistice și liturgice. Încă de la început, autorul dorește să argumenteze de ce Maria este pururea fecioară și numită născătoare de Dumnezeu. Citez: pentru că cel născut din ea a fost în ea în zămisliere și naștere, precum și pururea este adevăratul Dumnezeu. Ca Dumnezeu adevărat, El, în momentul zămislirii de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, a primit firea omenească în unitatea ipostasului său dumnezeiesc și trupul a devenit trupul Dumnezeului Cuvântul. Însă El, și la întrupare și după aceasta, a rămas neschimbat aceeași persoană dumnezeiască, a doua persoană a Sfintei Trăimi, Dumnezeu Cuvântul. De aceea și Sfânta Fecioară, născându-L, a devenit și pururea a rămas născătoare de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Argumentele pentru pururea fecioria Maicii Domnului sunt prezentate de autor pe mai multe planuri. Referindu-se la textele Sfântului Ioan Gură de Aur, autorul ne arată că nouă ne este dat faptul, însă chipul în care s-a petrecut nașterea feciorelnică nu ne este lămurit. Citez: doar puțin ne este descoperit, altceva nu. Sfântul Ioan Hrisostom spune că noi nu știm cum cel necuprins cuprinde pântecele Fecioarei, cum atotțiitorul se lăjluiește în pântecele Fecioarei, cum Fecioara naște și rămâne Fecioară. În toate acestea sfătuiește Sfântul Ioan Gură de Aur să nu căutăm rânduiala firească a legii matrimoniale. Aici totul este suprafiresc. Am încheiat citatul. Ridicând problematica fraților lui Iisus menționați de Evanghelie, Sfântul Iustin explică că trebuie să-i înțelegem ca fiind rudele sale apropiate și nu frați din naștere. Argumentând patristic și scripturistic, spre exemplu, Lot este numit fratele lui Avram, deși Lot era nepotul său, fiind fiul lui Haran. După un survol patristic, în care sunt aduși în discuție sfinți precum Augustin, Chiril, Ioan Damaschin, Ignatie Teoforul și alții, trecând apoi prin hotărârile sinoadelor ecumenice, autorul se apleacă și asupra textelor prin care biserica se roagă. Citez: orice cuvânt al cunoașterii bisericești despre Fecioara Maria este rugăciune către ea, slavoslovire.
Ea este nucleul rugător prin excelență, în jurul căruia gravitează toate respirațiile și tânjirile rugăciunilor drept măritoare, am încheiat citatul. Sunt analizate cântările din liturghie dedicate Sfintei Fecioare, apoi este analizat teologic acatistul Bunei Vestiri și rugăciunea Paraclisului, rugăciune numită de Sfântul Iustin ca fiind înduioșătoare și cutremurătoare. Citez: născându-L pe întru tot milostivul Domn și Dumnezeu, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a devenit ea însăși întru tot milostivă. Această simțire și cunoaștere străbate tot sufletul bisericii. De aceea creștinul ortodox îi se adresează în durere pentru alinare, în boli pentru tămăduire, în neputințe pentru întărire, în deznădejde pentru încurajare. Am încheiat citatul. Paginile ultime ale capitolului îl lasă pe cititor cu imaginea Fecioarei de mijlocitoare puternică a întregii lumi. Închei prin îndemnul de a-l asculta pe Sfântul Iustin Popovici în a ne încredința rugăciunilor prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Toate cele bune și de folos!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Întâlnirea noastră continuă. Fotografii din viața satului românesc sunt așteptate și în acest an la concursul național Fotografia Document Etnografic. Ajunsă la ediția a 23-a, competiție organizată la Cluj-Napoca, își propune să documenteze prin imagine patrimoniul și realitățile satului contemporan. Cei interesați își pot înscrie lucrările până pe 1 septembrie. Pe lângă secțiunile consacrate, ediția din acest an propune o temă specială dedicată gastronomiei tradiționale. Participanții sunt invitați și să redescopere fotografii vechi în cadrul secțiunii reproducere după fotografie veche. Cele mai valoroase lucrări vor ajunge în luna octombrie pe simezele Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Concursul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Asociația Art Image și Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar regulamentul și documentele pentru înscriere pot fi consultate pe site-ul instituției. O expoziție dedicată textilelor tradiționale cu mesaje din casele Săsești poate fi vizitată în această perioadă la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud. Intitulată Transilvania Patrie Dragă, expoziția reunește aproximativ 30 de piese din patrimoniul Muzeului Bistrițean și al unui muzeu din Germania. În casele Săsești, astfel de textile erau așezate deasupra mesei sau a patului, ori decorau perne, fețe de masă, perdele și prosoape. Pe ele erau cusute cu multă migală mesaje despre credință, muncă, familie și rostul casei. Tradiția datează din secolul al XVIII-lea, iar unul dintre mesajele întâlnite pe aceste textile vorbește despre cei doi stâlpi ai vieții care nu se clatină niciodată, rugăciunea și munca. În timp, mesajele religioase au fost completate de cele despre familie și cămin, iar textilele decorative s-au răspândit și în comunitățile românești și maghiare din Transilvania. Piesele prezentate la Bistrița ilustrează perioada 1880-1960 și pot fi admirate până la mijlocul lunii septembrie.

Peste 27.800 de infracțiuni de violență domestică au fost înregistrate în România în primele 6 luni ale acestui an, potrivit datelor Poliției Române. Mai mult de jumătate dintre cazuri au fost de lovire sau alte violențe, iar aproape 9.600 de ordine de protecție provizorii au fost emise la nivel național. În peste 3.700 de situații, agresorii au fost obligați să poarte dispozitive electronice de supraveghere. Poliția Română atrage atenția că prevenirea și combaterea violenței domestice rămâne o prioritate, în condițiile în care numărul cazurilor raportate continuă.

Populația României continuă să scadă. În luna iunie, numărul deceselor a fost de 1,6 ori mai mare decât cel al nașterilor, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Aproape 11.800 de copii s-au născut în această perioadă, în timp ce numărul persoanelor decedate a depășit 19.000. Astfel, România a pierdut numai prin sporul natural negativ peste 7.200 de locuitori într-o singură lună. Situația este mai accentuată decât în iunie anul trecut, când diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor era de aproape 6.000 de persoane. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță. Minunile Maicii Domnului. Minuni săvârșite de Maica Domnului în zilele noastre, partea a doua. Maica Domnului este grabnic ajutătoare. Preasfințitul episcop Chezarie Păunescu povestește că prin anul 1934, când era director la seminarul monahal din mănăstirea Cernica, s-a întâmplat că în iarna aceea s-au terminat alimentele și lemnele de foc la elevi. Nu mai aveau nici bani în casă, nici mănăstirea nu avea rezervă de lemne și hrană. Ce să fac, spunea preasfințitul. Nu găseam să împrumut de nicăieri, iar elevii sufereau. Atunci m-am dus la biserică, am căzut în genunchi la icoana Maicii Domnului și am citit paraclisul ei cu lacrimi, cerându-i ajutorul în acea grea nevoie. Și iată că Maica Domnului nu ne-a lăsat. A doua zi dimineața a venit din București la mănăstirea Cernica o doamnă credincioasă și a întrebat: cine este directorul seminarului? Arhimandritul Chezarie Păunescu, i s-a răspuns. Și unde este chilia lui? În incinta mănăstirii, la etaj, i s-a răspuns iarăși. Numai ce se pomenește arhimandritul cu o doamnă la ușă, care îi zice: părinte director, am auzit că nu aveți cu ce întreține seminarul. Iată, vă donesc din munca mea 5.000 de lei să procurați pentru elevi tot ce vă trebuie. Bine, soră, i-a răspuns, Dumnezeu și Maica Domnului să vă plătească. Dar spuneți-mi numele să vă facem un pomelnic pentru familie. Nu, părinte, nu trebuie. Știe Dumnezeu numele meu și de ce am eu nevoie. Folosul paraclisului Maicii Domnului. Soții Teodor și Sultana Petre, din satul Crăsani, Ialomița, au fost din tinerețe credincioși, buni, milostivi, nelipsiți de la biserică. Iată însă, cu rânduiala lui Dumnezeu, că s-a îmbolnăvit greu femeia în vara anului 1950. Internată la București,

în spital, supusă la cel mai bun tratament, boala se agrava, încât sfârșitul era inevitabil. Avea o infecție gravă la abdomen. Doctorii nu știau ce medicament să-i medea. Vestea aceasta a îndemnat pe soțul ei să alerge la mănăstirea Balaciu din Ialomița, unde de altfel veneau regulat. Părinte stareț, îmi moare soția, spunea soțul plângând. Este aproape de comă. Nu știu doctorii ce să-i mai facă. Să mergem, frate Teodor, în biserică cu toții, să facem un paraclis la icoana Maicii Domnului și să avem credință că mult poate rugăciunea Maicii Domnului înaintea Preasfintei Treimi. I-a răspuns părintele. Au căzut cu toții în genunchi, au citit paraclisul cu lacrimi, au sărutat Sfânta Icoană și au cerut mila Maicii Domnului pentru cea bolnavă. În același ceas, soțul a pornit apoi repede la spital, apăsat de durere. Cum intră pe poarta spitalului brâncovenesc, observă pe soția sa plimbându-se încet pe sub umbra castanilor. Se simțea mai bine chiar din ceasul când au făcut paraclisul Maicii Domnului. Pe când părinții se rugau la mănăstirea Balaciu, doctorii au fost inspirați să-i facă injecții de penicilină cu streptomicină. Din prima injecție s-a simțit tot mai bine până s-a vindecat cu totul. Femeia este astăzi în viață cu mila Domnului și ajutorul Maicii Domnului, iar de atunci paraclisul se face zilnic în casa lor. Paraclisul Maicii Domnului izbăvește pe om din primejdia morții. Locuitorul Nicolae Gavriluț, din comuna Galu, județul Neamț, ne mărturisește următoarele. În vremea ultimului război mondial mă aflam pe front. Lupte grele, atacuri ziua și noaptea, moartea mă pândea la fiecare pas. Singura mea nădejde de scăpare mi-a fost însă Maica Domnului. Aveam la mine paraclisul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, pe care îl citeam permanent cu lacrimi de câteva ori pe zi. Îl rosteam zi și noapte pe din afară. Odată a căzut un proiectil la 2 metri de mine, tocmai pe când citeam paraclisul. Explozia a fost puternică, dar toate schijele au trecut pe deasupra. Am făcut cruce și am continuat rugăciunea către Maica Domnului. Altădată, un alt proiectil mare a căzut la jumătate de metru de tranșeul în care mă aflam. Eu citeam cu lacrimi paraclisul sfânt. Acum, Maica Domnului a făcut cu mine o adevărată minune. Proiectilul n-a explodat. S-a înfipt numai pe jumătate în pământul uscat de secetă. L-am zărit cum strălucea în soare. Dacă exploda, nu puteam scăpa de moarte. Cu ajutorul Maicii Domnului, am scăpat neatins de niciun glonț în cei 4 ani de război, în timp ce în jurul meu vedeam permanent morți și răniți. După terminarea războiului, Nicolae Gavriluț a fost călăuzit la mănăstire și a ajuns un călugăr sporit. Cum a izbăvit Maica Domnului o mamă de la moarte? O creștină din satul Cut, județul Neamț, numită Elena Dumitru, a tocmit o căruță cu cal a locuitorului Ion Vieru din comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț, ca să-i aducă lemne de foc din Lunca Bistriței. S-au urcat în căruță omul, femeia și fiica ei ca de 15 ani. Trebuia să treacă prin vadul apei ca să ajungă dincolo în Lunca Bistriței. Iată că din greșeală au nimerit într-o groapă adâncă de câțiva metri. În câteva clipe s-au înecat calul, locuitorul Ion Vieru și fiica femeii. Numai mama singură a scăpat cu ajutorul Maicii Domnului. Sătenii o întrebară mirați. Femeie, cum ai scăpat de moarte? Ea le-a răspuns. În clipa când mă cufundam, am strigat din adâncul inimii la Maica Domnului zicând: Maica Domnului, nu mă lăsa să mor că am copil. În clipa aceea m-am văzut scoasă din apă pe malul celălalt al Bistriței. Minunea aceasta s-a petrecut în vara anului 1965. Femeia aceasta trăiește și astăzi. O creștină înviată de Maica Domnului spre a-și mărturisi păcatele. Mărturisesc bătrânii de pe Valea Bistriței că prin anii 1934-1935, în satul Izvorul Muntelui, Ceahlău, s-a petrecut un fapt cu totul neobișnuit.
O fată din sat, cam de 20 de ani, necăsătorită, păștia oile pe munte, iar din lucrarea vrăjmașului, un cioban a căzut cu dânsa în păcat. Fiindu-i rușine să nu afle părinții, și-a ucis mai înainte de vreme pruncul. Apoi, rușinându-se și de preotul satului, nu și-a mărturisit acest greu păcat al desfrânării și uciderii. Însă sufletul acesta avea mare evlavie la Maica Domnului, înaintea căreia se ruga și plângea ziua și noaptea să-i ierte păcatul acesta și să-i ceară milă de la Domnul. După câțiva ani, fata s-a îmbolnăvit și a murit. A treia zi a venit preotul și mult popor și s-a început slujba de mormântare. După terminarea trisagionului și a praznicului de familie, pe când să pornească cu moarta spre biserică, iată că se deșteaptă răposata, mișcă puțin capul și începe a striga: "Părinte, părinte, vino încoace, nu te teme, cu sfinția ta am treabă. Eu am făcut un păcat mare în viață și m-am rușinat să-l spovedesc. Dar pentru că am avut evlavie la Maica Domnului, ea s-a rugat pentru mine înaintea Mântuitorului și mi-a trimis sufletul înapoi în trup, ca să-mi spovedesc păcatul pe pământ, căci pe pământ l-am făcut." Lumea uimită s-a retras afară, iar fata s-a mărturisit la preot de păcatele sale cu multe lacrimi. Apoi rudele au îmbulzit-o în jurul sicriului cu tot felul de întrebări: "Cum este dincolo? Ce ai văzut acolo? Ai văzut fericirea raiului, dar muncile iadului?" La aceste întrebări, ea le-a răspuns: "Cum este dincolo, nu pot să vă spun. Atât vă pot spune că așa cum este aici pe pământ, unde fiecare este scris la primărie cu tot ce are, tot așa și dincolo, fiecare este scris cu tot ce a făcut, bun sau rău. Vă rog cu lacrimi să fiți spovediți fiecare de toate păcatele, că ce se dezleagă pe pământ se dezleagă și în cer. Dincolo nu mai este pocăință și nici Maica Domnului nu se roagă pentru păcătoși. Tot ce ați făcut pentru mine, rugăciuni și pomană, sunt primite. Continuați." Și a adormit din nou răposata. Am citit din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță, minunile Maicii Domnului.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum pururia,

de serafim și slăvit de heruvim și de toată puterea cerească te dam, cel ce din ființă întru ființă a adus toate cel ce ai zidit pe unul cu chipul și asemănarea ta,

0: pocăința spre mântuire, cel ce ne împrăniște pe noi smeriții,
1: cu faptele dreptei credințe, strălucind toată biserica, ai luminat însoțindu-te cu smerenia cea dăgătoare de înălțare.
0: În gurile noastre le
1: cinstea cea mărită a celor toți sfinte locașului,
0: toată greșeala cea de voie și cea fără de voie,
1: frizește
0: sufletele și trupurile noastre și ne să slujim ție cu vioșul.
1: Toate zilele vieții noastre pentru rugăciune,
0: la Sfintele Scătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților care din viața au bine plăcuție.
1: Slavă Tatălui și Fiului.

0: Doamne, miluiește!
1: Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

mici, că dați să se ciuială din ismă, din mărar și din chimeni, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința, pe acestea trebuia să le faceți, iar pe acelea să nu le lăsați, călăuze oarbe care strigă.

este vrednic să vină să se apropie sau să slujească să împăratul slavă. Că acea slujință este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba sfântă aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Numai Tu singur, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul cherubinilor, Domnul serafinilor și împăratul Israel, cel ce singur resfânt și într-un sfinț te odihnești. Ești pe Tine, te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor. Caută spre mine păcătosul și întremnicul Tău rog și curățește sufletul și inima de cuce de viclet. Și pre mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, împrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh. Să stau înainte acestei sfinte mese tale și să începe Sfântul și prea curatul Tău Duh. Și Sfântul Tău se duce de la Tine din pregătul plumatul și mă rog Ție să nu-ți întorci fața Ta de la mine. Să mă lepezi între slujitorii Tăi ce binevoiește să-ți aduce darurile acestea. Vine păcătosul și netremnicul Tău rog, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Histoare.

0: Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei,
1: să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
2: Amin.
1: Necredinciosul popor român de pretutindeni pe conducătorii țării noastre, mai mare orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
2: Amin.
1: Frații noștri românați, preoților, diacon, diacon, monac și monachii, între clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
2: Amin.
1: Pe toți, pe ctitorii acestei sfinte biserici, pe astitori miluitori și făcători de bine de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
2: Amin.
1: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormi să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
2: Amin.
1: Pe fericiți într-o adormire patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Dioctis, pe întâi stătători acestei sfinte parhe adormiți în Domnul, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
2: Amin.
1: Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
2: Amin.
1: Toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
1: Și pe voi, pe toți rebăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
3: Preoția voastră,
2: să vă mulțumesc.
1: Eu sunt cel cu bun.

0: jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințe ale poporului.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului.
0: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Să rășească
1: pentru cinstitele Domnului.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a de de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim-ți și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

meu, alegi celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare. Cea de-a dreapta, cea de-a noastră, de iar veni.

0: Doamne, Cel ce-ai trimis, pe vrea Sfântul Tău duc în ceasul, o sfântul pe acesta bunul în urmă, ce ne dăiește nouă celor ce ne dăiți. Doamne, Cel ce-ai trimis, pe vrea Sfântul Tău duc în ceasul întreile apostolilor, pe acesta bunule, nu lua de la noi, ci le noiește nouă celor ce ne rugăm ție.
1: Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul Tău cel Sfânt,
0: Doamne, Cel ce-ai trimis, pe vrea Sfântul Tău, ceasul întreile apostolilor, pe acesta bunule, nu lua de la noi, ci le noiește nouă celor ce ne rugăm ție.
1: Slavă Tatălui și
0: și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine pe te trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse
1: înainte.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, pe amul Duhul Sfinte.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Via sufletului, scăpare păcatului, scăpare păcatului, scăpare păcatului, scăpare păcatului, scăpare păcatului, scăpare

0: Mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți
1: și cu Duhul Sfânt,
0: pe toți sfinții, pomenindu-i

0: fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Breasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea

0: și pe cei care se împărtășesc îi sfințește.
1: Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fi cu frică să nu te arsă foc este. Sângerului vrând să-l bei spre împărtășire mești cu cei ce te-au unit în pat. Și așa îndrăzește ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu a stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu tremur. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al
0: învierii,
1: Făcătorul la toată făptura văzută și
0: nevăzută,
1: Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea multă, în zilele cele din urmă, ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat, Însuți Împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește-și pocăința mea păcătos, ca cu urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele, că am greșit, Doamne, greșteam la cer și înaintea Ta, și nu sunt vrednic ca căutați sfinățimea slavei Tale, ca mâniat sănătatea Ta, cărcând învățăturile Tale, cine ascultă în poruncile Tale, ci Tu, Doamne, fără răutate, fiind de lung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd în fără de legile mele tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorul de oameni, prin
0: prorocul Tău,
1: cu vrei nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi structura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pierirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să
0: fie.
1: De aceea și eu netrebnic, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatul și m-am făcut rob de smierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire eu ticălosul, ci nădăjduind de milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deși pe mine iubitorile de oameni Hristoase, ca pe desfrânată și ca pe tâlhare, ca pe vameșul, ca pe Fiul cel pierdut, și ridică povara grea păcatelor mele, Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești de putințele oameni, Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărași de dai odihnă, Cel ce ne-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să vășesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica Sfintelor Tale taine, să mă unesc cu Sfântul Tău trup și sânge, să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Tău. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie spre o sântă părtășirea cu prea curată și de viață făcătoare Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie. Și dăm până la suflare mea cea mai de pe urmă, că fără de o sândă să primesc părticica Sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci, și spre răspuns bine primit la Înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu din preună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătăților Tale, celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin.
2: Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli mine loc potrivit ca să-ți pleci capul. Și precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în iestea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iestea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic, a intrat și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurata ei gură ce Te-a sărutat, așa nu Te-ai scârbit nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele prea sfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme, rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, Cel ce singur e Sfânt, Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de tine într-un mădularele mele și sfințirea ta fă-o neștearsă dintr-o mine. Și fii-mi ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viac au bine plăcuție. Amin.
1: Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirea iubirii de oamenilor, toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri, ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine, venirea Dumnezeescului Duh și bunăvoirea Tatălui celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață, făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul.
3: Cu frică de Dumnezeu.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume ca să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta e prea curat trupul Tău și acesta e scump sângele Tău, mă rog, Ți miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește fără o sândă, să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața veșnică. Cine Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta. E sărutare, îți văd dacă eu daci catul har, mărturisindu-mă strip, pomenește-mă, Doamne, în împărăția Ta. Înspre judecate, înspre o sândă, să-mi fie împărtășana aceasta, Doamne, înspre tămăderea sufletului și a trupului. Amin. Să împărtășești, rupului Dumnezeu. Gheorghe.

ție, Dumnezeului nostru, trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, chiar scump sângele tău, spre iertarea păcatelor, fie mie împărtășoana aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la a doua și înfricoșătoare venirea ta, învrednicește-mă pe mine păcătos să stau de-a dreapta slavei tale cu rugăciunile preacurate Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează

Cel ce binecuvintești pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește. Preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună, tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cinstitului stăvit proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului, a cărui pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne

0: În chemești transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașterea.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 23, versetele 23 până la 28. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile cele mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, pentru că voi curățiți partea cea din afară a paharului și a blidului, iar pe din lăuntru sunt pline de răpire și de nedreptate. Fariseule orb, curățește întâi partea cea din lăuntru a paharului și a blidului ca să fie curată și cea din afară. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, pentru că vă asemănați cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, dar înăuntru sunt pline de oasele morților și de toată necurăția. Așa și voi pe din afară vă arătați drepți oamenilor, dar înăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Nu știm exact când au apărut fariseii în istoria poporului sfânt. Faptul că nu sunt amintiți în Vechiul Testament este un indiciu că ei au apărut după încheierea perioadei biblice vechi testamentare, respectiv după secolul 4 înainte de Hristos. Ținând seama de numele fariseu, care în traducere înseamnă separat, diferit, încercăm să-i plasăm undeva după robia babilonică, adică după anul 538 înainte de Hristos. Este știut faptul că atunci când evreii s-au întors din robia babilonică și au găsit cetățile și orașele pe care au fost nevoiți să le părăsească, locuite de păgâni, față de aceștia au manifestat un imens dispreț și o totală respingere, dar nu numai față de ei, ci și față de conaționalii lor, puțin la număr, rămași în țară în 586 înainte de Hristos, când Nabucodonosor a deportat marea majoritate a populației evreiești în Babilon. Dar, pentru că nu putem să-i numim pe toți evreii reveniți din exil farisei, vom spune că prima atestare a existenței lor o avem pe timpul marii persecuții întreprinsă de către regii Siriei în vederea elinizării evreilor din Țara Sfântă. Ajungând pe tron în 175 înainte de Hristos, Antioh al IX-lea Epifanes a jurat să extermine religia iudaică. Astfel, în 170, monarhul sacrileg a pătruns în locașul sfânt și a ridicat tezaurul templului. Puțin timp după aceasta, a interzis circumciziunea, celebrarea sabatului și sacrificiile, cu un cuvânt, tot cultul iudaic. Mai mult decât atât, un altar al lui Jupiter, Olimpianul, înlocuia altarul lui Iahve de la templu. Această profanare a făcut să izbucnească răscoala macabeilor, care a găsit de îndată un sprijin ferm din partea unui partid care s-a format cu puțin timp înainte, tocmai pentru a rezista în fața elenismului și pentru a menține intactă religia mozaică. Acest partid este cel al hașidimilor, adică al oamenilor pioși, cum au fost numiți, sau cum poate s-au numit ei înșiși. Hașidimii sunt socotiți a fi străbunii fariseilor. După victoria definitivă a macabeilor împotriva sirienilor, fariseii au rămas alături de macabei, dar numai până în momentul în care aceștia și-au asumat, pe lângă puterea politică și demnitatea religioasă supremă, adică funcția de mare arhiereu. Acum ei au intrat în opoziție față de noua dinastie a macabeilor sau a hasmoneilor, deoarece socoteau că vederile profane ale acesteia veneau în contrazicere cu funcția arhierească uzurpată pe nedrept. Vor rămâne în opoziție și față de noul rege, Irod cel Mare, refuzând să-i acorde jurământul de fidelitate. Prin urmare, fariseii erau un partid politic, numai că ei erau mai puțin preocupați de politică. Pentru ei, religia prima în mod deosebit. Erau naționaliști, democrați și religioși. Naționaliști pentru că se opuneau elinizării, democrați pentru că erau preocupați să câștige simpatia poporului și religioși pentru că se socoteau adevărații interpreți ai prescripțiilor Torei. Nu candidau la alegeri pentru că monarhia pe vremea aceea nu era constituțională. Regele avea puteri depline în stat. Să amintim numai faptul că regele Iro cel Mare, vasal al Imperiului Roman, cu ajutorul căruia a și reușit să ajungă la domnie, și-a suprimat întreaga familie, soția, socrii, copiii, pe motiv că uneltesc împotriva lui, că uneltesc ca să ia domnia. Mai apoi, atunci când au venit magii de la răsărit și l-au întrebat, unde este regele iudeilor care s-a născut, căci am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui? Regele Irod a adunat pe toți arhierei și cărturarii poporului, căutând să afle de la ei locul unde se va naște Hristos. Și aflând că este profețit ca Mesia să se nască în Betleemul iudeii, a trimis soldați care au ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai în jos, calendarul numărând numai puțin de 14.000 de prunci. Dar să revenim la farisei. Preocupați în mod deosebit de a-și conserva propria lor influență, fariseii erau dușmanii declarați ai oricăror persoane ce și-ar fi câștigat stima sau simpatia poporului. Așa se explică atitudinea lor față de Ioan Botezătorul și mai apoi de Domnul Hristos, pe care căutau să-l prindă în cuvânt. Erau inițiați în scripturi, fiindcă studiau la cele mai înalte școli ale timpului, dar interpretau legea ad literam. De aceea și Domnul Hristos îi ceartă zicând, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Călăuze oarbe care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Comparațiile sunt sugestive. Fariseii strecurau țânțarul, care uneori poate fi strecurat, și înghițiau cămila, adică prindeau o insectă și scăpau un animal imens. Cu alte cuvinte, treceau cu vederea esența și se încurcau în lucruri mărunte. Am spune noi astăzi că erau adepți ai teoriei formelor fără fond. Sfântul Ioan Gură de Aur, în Omilia Matei, numește țânțar curățirile cele trupești, iar cămilă curăția sufletească. Dacă țânțarii sunt mici și de nimic, iar cămila este mare și mai mult decât atât de mare însemnătate, la fel este și raportul dintre curățirile trupești și curățenia sufletească. Îndemnul Mântuitorului adresat fariseilor ne vizează și pe noi. Spune Domnul Hristos, curăță întâi partea din lăuntru ca să fie curată și cea din afară. Adică să ne păstrăm curat ochiul inimii, să ne păstrăm curată conștiința. La aceasta face referire Domnul Hristos și în predica de pe munte atunci când zice luminătorul trupului este ochiul. Dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat.

Psalmul 72. Cât de bun este Dumnezeul lui Israel, celor ce sunt drepți cu inima. Mie însă puțin mi-a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin mi-a fost că pașii nu mi s-au potignit, că i-am pismuit pe cei fără de lege, în timp ce vedeam pacea păcătoșilor, că anume la moartea lor nu sunt semne de durere și că ei nu șovăi atunci când sunt loviți. Ei nu au parte de trud așa cum au alți oameni și nici cu alți oameni fi vorbiciuiți. Iată de ce i-a stăpânit trufia și de ce se înfășoară nedreptatea și necredința lor. Nedreptatea li se scurge din grăsime, trecut au spre poftere inimii. În răutate au gândit și au vorbit, nedreptatea și-au rostit-o cu înfumurare. Gura și-au pus-o împotriva cerului și limba lor cu treieră pământul. Drept aceea, poporul meu se va întoarce aici și zile pline fi vor aflate întru ei. Ei zic, cum de știe Dumnezeu? Este oare cunoaștere pentru cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt înfloritori. Încă în veacul acesta au dobândit averi. Iar eu am zis, vai, în zadar am păstrat în inima mea dreptatea și într-o nevinovăție mi-am spălat mâinile. Lovit am fost de-a lungul întregii zile și mie mi-a fost mustrarea în fiecare dimineață. Și am zis, astfel voi grăi. Iată, ar fi trebuit să rup legământul cu neamul fiilor tăi. Și mă sileam să înțeleg, dar era prea obositor pentru mine, până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și le-am priceput sfârșitul. Într-adevăr, pentru faptele lor viclene, tu i-ai lovit cu rău. Când ei se înălțau, tu i-ai doborât. Cât de repede li s-a făcut pustiul, de-ndată s-au stins, pierit-au din pricina nelegiuirilor. Ca un vis al celui ce se trezește, Doamne, în cetatea ta, chipul lor de nimic îl vei face. Că inima în mine s-a aprins și rărunchii mi s-au schimbat, că eu o nimica toate eram și n-o știam, ca o vită ședeam înaintea ta. Dar eu cu tine sunt de-a pururi. Tu m-ai ținut de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău m-ai călăuzit și cu slavă m-ai primit la tine. Căci oare ce-mi este mie în cer și în afară de tine, ce mi-am dorit eu pe pământ? Inima și trupul mi-au slăbit, Dumnezeule al inimii mele, și Dumnezeu îmi este partea pe veci. Că iată, cei ce se îndepărtează de tine vor pieri. Tu i-ai nimicit pe toți cei ce prin desfrâu se duc de la tine. Iar mie îmi este să mă lipesc de Dumnezeu, să-mi pun în Domnul nădejdea, ca să vestesc eu toate laudele tale în porțile fiicei Sionului.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în Delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

0: Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele cărții Proverbelor lui Solomon. Părinte profesor, bine ați revenit la emisiunea
1: bine
0: noastră.
1: Bine v-am găsit!
0: Suntem în capitolul 31, un capitol care are două părți importante. A doua parte este focalizată pe femeia virtuoasă sau pe femeia vrednică în descrierea textului din Septuaginta. Aș vrea să vă întreb pentru început, înainte ca să parcurgem aceste versete care vorbesc despre femeie. Unele comentarii vorbesc despre faptul că acest pasaj era citit în seara de dinaintea șabatului. Alții vorbesc despre faptul că aici în text, în capitolul 31, se personifică înțelepciunea printr-o femeie și vorbesc despre calitățile ei. Cum ar trebui să vedem din start această problematică, acest text?
1: Chiar dacă în această literatură sau în acest tip de literatură suntem tentați să vedem cu precădere sensul metaforic, deci forța stilistică generată de euul liric al autorului, mă înțelegeți? Cu toate acestea, mie îmi place să plec de la realitate. Și văd femeia. Văd femeia ca acest cuplu, sau dacă vreți, ca singurul partener valabil pentru bărbat. Zic singurul partener valabil pentru că numai așa se poate procrea viața. Și dacă nu ai această forță de procreere, ești pierdut. Nu că îți dispare numele, dar ești pierdut. Uitați-vă la familiile care nu zămisleau și vedeți ce poziție ocupau în comunitățile lor, comunitățile respective. De aceea zic că, iată, văd femeia în chip real, pentru că e nevoie de acest cuplu, acest cuplu care zămislește viață. Cum tot un cuplu l-a zămislit și pe Lemuel. Nu este pomenit tatălui, probabil la războaiele lui. De aia se ocupau reginele de educația lor. Dar în cazul acesta nu trebuie să văd altfel. De aceea este și folosită secțiunea aceasta la șabat. Pentru că femeia în șabat e cam marginalizată. Ea intră în sinagogă, stă acolo la locul ei, nu prea are

0: Hai să mergem la Eva, dacă vreți. L-a făcut să cadă, l-a făcut să cadă. Și atunci, de aceea, vedeți, zice, este foarte importantă femeia. E mai importantă decât Mărgeanu. De ce e mai importantă decât Mărgeanu? Pentru că de ea stă înălțarea sau căderea multora dintre noi. Deci de ea depinde toată această stare. De ea depinde alunecarea spre căile fără de lege, spre toate celelalte. Și atunci, de aceea zice, un lucru important în consolidarea poziției unui bărbat, un lucru important este cel al alegerii soției. Pentru că să existe acea potrivire din care, ca rod al dragostei și al conviețuirii, ca rod al unității, să se zămislească viața. Celelalte putem să luăm și sensurile figurate, însă eu, să știți, m-aș duce pe sensul real, nu m-aș duce pe sensul figurat, pentru că nivelul metaforic se referă aici, în toată această parte a cărții, la cu totul altceva decât la subiectul uman.
1: Dacă ne uităm la versetele 10, 11 și 12, observăm că textul începe cu o întrebare. Cine poate găsi sau cine va afla o femeie virtuoasă sau o femeie vrednică? Prețul ei întrece mărgeanul. Întrânsa se încrede inima soțului ei, iar câștigul nu îi va lipsi niciodată. Ea îi face bine și nu rău în tot timpul vieții sale. De ce există această perspectivă referitoare la femeie? Suntem cu un mileniu înaintea scrierilor nou testamentare și a societății în care Sfântul Apostol Pavel scrie și parcă atunci când citim epistolele Sfântului Apostol Pavel încercăm să vedem că el răspunde unei defocalizări de la rolul pe care femeia ar fi trebuit să-l aibă în societate. El vine și repară oarecum poziția socială a ei în raportul de familie. Dar ceea ce vedem aici în text este că, cel puțin în contextul evresc, rolul femeii era unul destul de apreciat în societate.
0: Era apreciat, dar, vedeți, mă face să recurg la cuvintele anterioare. Ca să pot să înțeleg asta, trebuie să-mi fac, dacă vreți, ecuația aceea, discursului istoric despre femeie. Și atunci să văd, într-adevăr, cădere și înălțare produse de femeie. Pentru că nu toate sunt Iaiela, de pildă. Înțelegeți? Însă pot să văd, dacă vrei, și evenimentul prin care a fost corectat Iuda, de pildă când nu și-a respectat toate celelalte. Însă, în timp, a existat și această idee că ea poate să te înalță sau poate să te piardă. Și atunci, aici este nevoie de o extraordinară compatibilitate între cei doi și mă refer la căsătoriile aranjate și la toate celelalte. Pentru că dacă nu există iubire, atunci pot exista aceste abside, să folosesc așa ideea aceasta, aceste abside ale femeii în care ea să gândească nu binele soțului sau ce rău, ea să încerce să-l atragă înspre pierzanie, nu înspre ideea aceasta de izbăvire. Cu alte cuvinte, să se depărteze cei doi, de ce? De planul acesta al zămislirii vieții, a îndeplinirii propriu-zise a misiunii lor, a rostului lor și al nostru, de fapt, în sânul creației. Și de aceea, zice, vedeți, este foarte important să-ți găsești o femeie. Să-ți găsești o femeie care să fie compatibilă cu tine, pentru că femeia virtuoasă e mai prețioasă, cum ați zis dumneavoastră, decât mărgeanul. Pentru că, iată, femeia virtuoasă, în relație cu soțul său, creează și trăiește un mediu de încredere. Încredere, așa cum o cunoaștem noi, vedeți-o de la Evrei, capitolul 11, e pusă în relație cu credința. Deci, cu alte cuvinte, pot să zic, pe cale de consecință, ne trece sau ne poziționează, ne așează într-un plan al credinței. Să știți că acesta este cel mai mare câștig pe care putem să-l dobândim. Că după aceea, toate celelalte, să știți, se împlinesc și câștigul vine. De asemenea, femeia virtuoasă, creind un asemenea ambient, o asemenea stare, nu caută niciodată să îi facă rău în timpul vieții sale soțului. Și totdeauna încearcă, așa cum am văzut, și când exprimam ideea aceea, să teamă de bărbat, îl așteaptă cu teamă, teamă care este marcă sau zămislitoare a înțelepciunii, îl așteaptă absolut cu toate pregătite, absolut cu toate gata, pentru a trăi împreună ce? Comuniunea eucharistică. Acesta este lucru important sau perspectiva din care trebuie să vedem această afirmație a

0: autorului acestui imn dedicat femei. Și de aceea spuneam adineori, eu pornesc de la chipul real, chiar dacă în cazul acestei cărți se vorbește despre tehnica personificării, aici nu este vorba de nicio personificare, ci este vorba despre un sfat pe care mama îl dă fiului de împărat și îi spune ce trebuie să-și ia, ce trebuie să-și caute. Deci nu îi este impus absolut nimica. Într-adevăr, în societatea iudaică era pe poziția a doua. Era apreciată, era recunoscută, era cinstită ca mamă, mă înțelegi, era iubită, dar era pe poziția a doua. Nu exista pe poziția întâi niciodată. Dar, cu toate acestea, era stâlp, dacă vrei, stâlpul casei. Deci era considerată în felul acesta, în forma aceasta, ea avea o răspundere extraordinară pentru casă. Ceea ce pomeneai din Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel, chiar dacă vrea să corecteze, dar folosește același argument. Vorbește de preeminență cronologică a bărbatului. Înțeleg? După aceea, când vine în definițiile eclesiologice, acolo se realizează corectarea. Dar, într-un anumit timp al discursului său, și el folosește exact mentalitatea iudaică. Mediul grecesc era altfel. Femeia avea altă poziție, dar era și cea care țesea tot felul de vicleșuguri și tot felul de comploturi. Și atunci, vedeți de ce există această, nu știu, accentuare din partea autorului pe acele, să zic, situații nevralgice ale comunității din perioada respectivă. Pentru că regele, prințul, era cel care urma la tron în acele vremuri.
1: În ideea pe care ați enunțat-o, aceea de a fi stâlp al casei, femeia este descrisă sau detaliile care urmează descriu această comparație pe care ați făcut-o. În primul rând, ea este un administrator bun. Ea caută lână și cânepă, spune versetul 13, și lucrează voios cu mâna sa. Ea se aseamănă cu corabia unui neguțător care de departe aduce hrana ei. Ea se scoală dis de dimineață și împarte hrana în casa ei și dă porunci slujnicelor. Urmează problema investițiilor pe care le face. Gândește să cumpere o țarină și o dobândește. Din osteneala palmelor sale să deștevie. Ea își încinge cu putere coapsele sale și își întărește brațele sale. Ea simte că bun e câștigul ei, sfeșnicul ei nu se stinge nici noaptea. Urmează grija pe care o are pentru a asigura familiei cele necesare, dar și pentru cei săraci. Ea pune mâna pe furcă, spune textul, și cu degetele sale apucă fusul. Ea întinde mâna spre cel sărman și brațul ei spre cel necăjit. N-are teamă pentru cei ai casei sale în vreme de iarnă, căci toți din casă sunt îmbrăcați în haine stacojii. Citesc până la versetul 24, observăm prosperitatea pe care ea o aduce. Ea își face scoarțe, hainele ei sunt de vizon și de porfiră, cinstit este bărbatul ei la porțile cetății, când stă la sfat cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și brâie dă neguțătorilor.
0: Da, este o descriere, vedeți, a ceea ce înseamnă femeia virtuoasă. Femeia virtuoasă este cea care, prin ostenelile proprii, asigură propriu-zis tot suportul. De la hrană, îmbrăcăminte, până la ceea ce dumneavoastră ați numit negoțătorie sau afaceri, că își pune în gând să cumpere o țarină și ajunge să o dobândească, dorește să aibă vie, își sădește vie, își întărește brațul și coapsele sale, deci iată își poartă de grijă de propria sănătate. Asta înseamnă să fie o femeie virtuoasă. Însă, vedeți, aici, după ce surprindem toată această descriere, aș zice, explicită și laudativă a femeii, vedem cum transmite responsabilitățile și așa înțelegem de ce ochii slușniții sunt mereu la mâinile stăpânii sale și toate celelalte. Vedeți, apare în imagine soțul. Soțul pe care îl gătește. Îl cinstește, dar îl gătește pentru ca să poată să stea în sfat la judecată. Știți că judecata, perioada respectivă, se face la porțile cetății. Atunci, vedeți, el are o poziție de cinste acolo, are o poziție, dacă vreți, o poziție centrală. De asemenea, ceea ce e important de subliniat aici, e și faptul că femeia asumă și responsabilități de factură, dacă vreți, factură spirituală. Pentru că imaginea aceea sfeșnicului care nu se stinge, să știți țină de planul acestei trăiri religioase, iar trăirea ei religioasă nu se rezumă doar la sensul restrâns al casei sale, adică relația cu soțul și cu copiii, ci și cu cei din perimetru casei, adică cu slușnicele, cu slujitorii care erau în casă. Și atunci planul acestei responsabilități spirituale, iată, este mult mai larg și ea îl asumă și îl împlinește cu o maximă seriozitate. De aceea, bărbatul este cinstit când stă în sfat cu bătrânii țării la porți, când stă și face judecată, pentru că, iată, această cinste îi vine mai întâi din casa lui și după aceea este oferită lui și de către cei cu care conviețuiește.
1: Textul continuă în versetul 25 și spune despre femeie: tărie și farmec este haina ei și ea râde zilei de mâine. Gura și-o deschide cu înțelepciune și sfaturi pline de dragoste sunt pe limba ei. Ea veghează la propășirea casei sale și pâine fără să lucreze. Ea nu mănâncă. În versetele următoare, în versetul 28 și 29, îi se recunosc meritele. Feciorii săi vin și o fericesc, iar soțul ei o laudă. Multe fete s-au dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut pe toate. Iar în final o concluzie: înșelător este farmecul și deșartă este frumusețea, femeia care se teme de Domnul trebuie laudată, să se bucure de rodul mâinilor sale și la porțile cetății hărnicia ei să fie dată ca pildă.
0: Da, este, vedeți, un plan al concluziilor, un plan în care ceea ce spuneam mai dinainte, și anume că dacă nu există o faptă în sine, ceea ce este iluzoriu, fantasmagoric, trece cu ușurință, este subliniat și aici. Pentru că, vedeți, de ce este lăudată femeia aceasta? Pentru faptele sale. Pentru faptele sale concrete. Mai mult decât atât, acest tip de existență, acest tip de trăire, i-a adus o anume înțelepciune. Deci nu că ea este înțelepciunea, i-a adus un anume tip de înțelepciune. Pentru că ea, ați zis dumneavoastră, ea deschide gura cu înțelepciune și sfaturi pline de dragoste sunt pe limba ei. Păreți, v-am citit versetul exact ca să vedeți că nu e vorba de personificare. Deci, pe buzele ei este înțelepciunea. Și atunci, de aici sfătuiește. Din prisosul înțelegerii sale, sfătuiește pe cei care au de trebuință. Dar această stare este o stare recunoscută și afirmată, iată, de cei doi, de fiu și de soț. Și, bineînțeles, că atunci când este recunoscută și afirmată, ea este comparată. Ea este comparată cu multe fete sau dovedi harnice. Dar tu le-ai întrecut pe toate. Poate că acelea au fost mai frumoase decât ea, dar n-au fost mai înțelepte decât ea, pentru că frumusețea poate fi și deșertăciune. De aceea, iată care este femeia virtuoasă, femeia care se teme de Domnul, iar frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, vă spun. Deci, femeia virtuoasă este femeia care se teme de Domnul. Acea femeie care se teme de Domnul, aceea poate să fie lăudată. Omul înțelept poate să fie lăudat, pentru că va ști să nu se mândrească, va ști să se ferească, va ști să se smerească. De aceea trebuie să vedem că aici avem câteva enunțuri anterior făcute care se tot răsfrâng și în zona concluziilor. Cum era femeia aceasta? Femeia aceasta niciodată zice că nu mânca pâine fără să lucreze. Și atunci mergeți la versetul 31, să se bucure de rodul mâinilor sale și la porțile cetății hărnicia ei să fie dată. Vedeți, această femeie, într-adevăr, este imaginea unei femei care zidește, care consolidează, care este, cum am zis, stâlp al casei, dar care trebuie să fie înțeleasă și asumată ca și model. Pentru că 10 la porțile cetății nu-i suficient doar să se facă judecată. Acolo trebuie lăudate și faptele vrednice. Trăim în zilele acestea care îi revendică aproape pe toți pentru judecată. Nu-i suficientă judecată. În locurile de judecată trebuie să dai și fapte vrednice de laudă, să aduci în față modelele care îți arată că este posibil să depășești această stare de corupție, această stare efectivă de degradare. De aceea, vedeți cât de frumos se încheie, chiar dacă acesta este un adaos. Uh-huh. Vorbiți la porțile voastre despre cele de laudă, nu despre cele de necinste.
1: Părinte profesor, vă mulțumesc pentru acest drum fascinant prin ultimele 6 capitole ale cărții Proverbelor și aș vrea în încheiere un cuvânt pe care să-l spuneți ca o încurajare ascultătorilor noștri.
0: Atâta vreme cât vom simți că nu ne însingurăm, că nu ne izolăm, atâta vreme cât vom fi conștienți că trebuie să trăim în unitate, chiar dacă suntem diferiți, chiar dacă suntem diversi, să știți că vom rămâne în zona încrederii, vom rămâne în zona nădejdii, că cineva, la vremea cuvenită, dacă noi nu vom fi în stare, va ști să-și ridice glasul său și pentru noi către Dumnezeu. Pentru că atunci când cineva ridică pentru celălalt glasul, așa cum suntem învățați de la Iacov, de multe ori rugăciunea se împlinește și atunci și nouă celor care am fost muți pentru o vreme, ni se deschide gura și îl laudăm pe Dumnezeu. Însă, omul care laudă pe Dumnezeu este în stare să laude și bunătatea și frumusețea cea adevărată care este lângă el. Și când aduce această laudă, nu face altceva decât să-i arăți lumii în care trăiești că încă se mai poate întoarce, încă se mai poate reașeza în liniștea dumnezeirii celei întrei sfinte și așezându-se acolo, poate după aceea să se bucure de revelațiile nepătrunse ale fericirii celei veșnice care vine de la Tatăl nostru cel din ceruri. Aceea tuturor le spune că acesta a fost motivul sau rațiunea pentru care eu am definit de-a lungul timpului înțelepciunea ca fiind într-adevăr o calitate a noastră, ca făpturi raționale, prin care suntem capabili să identificăm rațiunea divină din celelalte existențe. După ce am identificat-o, suntem capabili să lucrăm în sensul creierii unui mediu în care ea să se realizeze ca asemănare, pentru ca după aceea asemănarea fiind realizată, să trăim toți bucuria acestei revelații a împărăției lui Dumnezeu instaurată deja. Pentru că asta înseamnă realizarea asemănării noastre cu Dumnezeu. Și atunci, tuturor celor care ne-au ascultat, le doresc acest dar al înțelepciunii. Darul prin care pot vedea încă lucrurile frumoase și bune foarte pe care le-a zidit Dumnezeu. Și văzându-le, pe acestea să le reașeze prin funcția sau slujirea lor responsabilă și responsorială, să le așeze ca elemente structurale ale unității și atunci, indiferent de ce stare va veni, noi vom ști că avem un sprijin și că sprijinul acesta este Dumnezeu, cel care ne întărește, iată cel care, nu numai că s-a descoperit pe sine, ci ne-a dat atât de frumoase lecții ca să învățăm și să înțelegem că prin înțelepciune avem, de fapt, legătură nemișlocită cu Dumnezeu, fiindcă înțelepciunea este rodul Duhului, a Duhului lui Dumnezeu, a Duhului Celui Sfânt, care luminează, sfințește, curățește, desăvârșește și sfințește pe toți. Să ne facă părtași Dumnezeu de toate aceste daruri și să ne dea putere să rămânem nedeslipiți de cuvintele sale.
1: Părinte profesor, vă mulțumim.
0: Mulțumesc și eu.
1: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirila de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune.

0: aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Liderii fostei coaliții de guvernare au fost invitați astăzi de președintele Nicușor Dan la discuții pe tema legii salarizării bugetarilor. Noua sesiune extraordinară parlamentară, care începe peste 2 ore, are pe agenda măsuri destinate inclusiv protecției sociale. Cald în toată țara, cu maxime cuprinse între 30 și 39 de grade, 28 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Camera Deputaților se reunește de astăzi într-o nouă sesiune extraordinară, cea de-a treia din această vară. Parlamentarii dezbat și astăzi și mâine restanțe legislative adoptate deja în Senat, de la ajutoare financiare pentru persoanele cu dizabilități până la modificări în schemele de energie. Cu detalii, Iulia German.
3: Programul de lucru și ordinea de zi pentru sesiunea extraordinară a Camerei Deputaților vor fi aprobate într-o ședință a plenului programată la ora 12, după care proiectele de lege vor fi repartizate comisiilor de specialitate în vederea elaborării rapoartelor. Unul dintre documente prevede măsuri de sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități, care să le permită o viață în comunitate fără a fi instituționalizate, cum sunt indemnizația lunară pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea locuinței și plata utilității publice și beneficiul de tranziție ca ajutor pentru părăsirea centrelor specializate și instalarea în noua casă. Un alt proiect aflat pe masa de lucru a deputaților stabilește, între altele, majorarea de la 40 la 60% a plăților parțiale efectuate în cadrul cererilor de decontare depuse de furnizorii de energie electrică și gaze naturale în cadrul schemelor de plafonare-compensare. În dezbaterea comisiilor va intra și propunerea ca tranzacțiile de imobiliare sau bunuri ale statului de peste 500 de mii de lei să fie aprobate prin hotărâre de guvern, iar toate aceste active să fie evaluate la valoarea de piață.
2: Liderii fostei coaliții de guvernare au fost invitați astăzi de președintele Nicușor Dan la discuții pe tema legii salarizării unitare a bugetarilor. Documentul este jalon în PNRR și trebuie adoptat până la sfârșitul acestei luni pentru a nu pierde 770 de milioane de euro, bani europeni. Însă proiectul este contestat atât de sindicate, care au organizat proteste și chiar greve în sectorul public, cât și de partide și de unele ministere implicate. Oana Bâlă prefațează întâlnirea de la Cotroceni.
4: Proiectul nu a ajuns până acum în dezbaterea legislativului din cauza neînțelegerilor dintre partidele din fosta coaliție și a nemulțumirilor sindicale. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a făcut un nou apel public la liderii politici pentru adoptarea legii, iar în ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, el a subliniat că negocierile pentru domenii sensibile, precum educația și sănătatea, au avansat considerabil în urma medierii administrației prezidențiale. PSD a anunțat că nu susține proiectul în actuala formă și că legea are nevoie de amendamente pentru a fi pusă în acord cu solicitările sindicatelor și a altor categorii socioprofesionale. Premierul interimar, președintele PNL, Ilie Bolojan, spunea că proiectul legii salarizării unitare ar putea fi adoptat de Parlament într-o săptămână, două, dacă ar exista efort și înțelegere din partea tuturor liderilor politici. Ceche Otilo, ministrul interimar al sănătății din partea UDMR, a declarat la rândul său că Ministerul nu va susține un act normativ care ar putea diminua veniturile angajaților din domeniu, iar AUR spune că proiectul legii salarizării este construit defectuos și cere eliminarea privilegiilor și reducerea aparatului birocratic.
2: Ministerul Finanțelor a stabilit reguli noi pentru persoanele care aduc în țară alcool și tutun cumpărate din alte state membre ale Uniunii Europene. Astfel, pentru consum propriu, românii vor putea introduce în țară 4 cartușe de țigări odată la 40 de zile, iar toate aceste transporturi vor fi înscrise într-un registru electronic pentru a stopa micul trafic de frontieră. Iulian Olescu.
5: Potrivit unui ordin comun al Autorității Vamale Române și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicat deja în Monitorul Oficial, o persoană fizică nu poate introduce în România mai des de o dată la 40 de zile cantități care depășesc 4 cartușe de țigarete obișnuite, 400 de țigări, 200 de țigări de foi sau 1 kg de tutun de fumat, de exemplu. Pentru alcool, limitele sunt stabilite pentru un interval de un an, 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare, 90 de litri de vin, din care cel mult 60 de litri de vin spumos și 110 litri de bere. Depășirea acestor cantități poate atrage amenzi între 20.000 și 100.000 de lei și confiscarea produselor. Ministerul Finanțelor precizează că noile reguli urmăresc să facă diferența între cumpărăturile pentru consum propriu și transporturile care pot ascunde activități comerciale sau ilicite.
2: Rațiunea și nu partea emoțională trebuie să primeze în fața informațiilor alarmiste distribuite pe rețelele sociale, este de părere sociologul Vladimir Ionaș. El a afirmat la rubrica Apel matinal de la postul nostru de radio că oamenii trebuie să verifice din surse sigure informațiile apărute în online. Specialistul a mai atras atenția că există grupuri rău intenționate care vor să creeze tensiuni și să ducă la o ruptură și mai mare între instituții și societate. Declarațiile au fost făcute după incidentul grav din comuna Recea Cristu din Cluj, unde o ambulanță care transporta un pacient la spital a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți oameni pe fondul unor informații false despre o așa numită ambulanță care fură copii. Sociologul Vladimir Ionaș.
6: Frica este hrănită cu aceste informații, probabil la anumite comunități, cum este și cea de acolo din comuna Recea. Oamenii consideră că riscul ca anumite instituții ale statului sau anumite grupuri răuvoitoare să răpească membrii familiei, în special copiii, este una reală, care pornește probabil și de la discuții care au loc în interiorul comunității. Atunci când o astfel de informație circulă rețelele sociale, nu face decât să alimenteze acea credință pe care oamenii deja o au și duce la astfel de reacții. Evident că e nevoie ca în comunitatea respectivă să existe și persoane care sunt deschise către violență și iată că aici s-a întâmplat și am ajuns la momentul pe care l-am văzut cu toți.
2: În Ucraina, cel puțin 5 persoane au fost ucise și 20 rănite într-un bombardament rusesc azi noaptea asupra orașului Zaporojie, transmite Reuters. Rușii au bombardat și capitala Kiev, unde cel puțin o persoană a fost rănită și au izbucnit mai multe incendii. Atacurile au avut loc la o zi după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că rachete balistice nord-coreene au fost livrate recent Rusiei, iar fenianul se pregătește să trimite și forțe de infanterie. France Press notează că Rusia și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu rachete balistice în condițiile în care Ucraina a rămas fără interceptoare Patriot, singurele capabile să le doboare. Traficul prin strâmtoarea Ormuz continuă să scadă pe fondul pesimismului cu privire la semnarea unui acord de pace între Statele Unite și Iran, transmite Reuters. Doar 6 nave au traversat ieri Ormuzul, față de o medie de 11 pe zi în precedentele 10 zile și 130-140 pe zi înainte de declanșarea războiului. Tot ieri, președintele american Donald Trump i-a cerut Iranului să plătească despăgubiri pentru toți oamenii uciși în ultimii 50 de ani de Iran în războaie, atacuri și la protestele antiguvernamentale. Noile cereri ale lui Trump au venit ca răspuns la ultimele pretenții ridicate de Teheran, care a transmis că, înainte de a permite reluarea traficului prin Ormuz, vrea ca Washingtonul să plătească despăgubiri de război și să înceteze agresiunile împotriva Iranului și aliaților săi libanezi, palestinieni, yemeniți și irachieni. E vorba de miliții șiite și grupări teroriste, între care Houthi, Hezbollah și Hamas, care sunt finanțate și, în unele cazuri, coordonate direct de Teheran. Cald în toată țara, cu disconfort termic accentuat, în special în Câmpia de Vest și Câmpia Română. Maximele vor fi cuprinse între 30 de grade pe litoral și 39 de grade în Banat și Crișana, cu 36 de grade la București, 28 de grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
7: Bun găsit tuturor la campionatele europene de natație de la Paris. Vlad Mihalache a stabilit două recorduri naționale în proba de 50 de metri fluture, dar a ratat calificarea în finală. Ieri, Vlad Mihalache a avut doar al 13-lea timp din semifinale, chiar dacă și-a îmbunătățit a doua oară recordul național. Tot ieri, la 50 de metri fluture, Denis Popescu nu a trecut de serii. La 400 de metri mixt, Matei State a fost pe 18, iar Robert Bade a fost descalificat, în timp ce la 100 de metri bras, Darius Marius Coman a terminat pe locul 41 în serii. Astăzi la europene debutează și David Popovici, fiind principalul favorit al probei Regina 100 de metri liber, în care deține recordul european și pe cel al competiției. Seriile probei 200 de metri liber sunt în această dimineață în jurul orei 10 și 45 de minute. În etapa 4-a din Superliga de fotbal, ieri au fost ultimele două partide: FC Botoșani Corvinul Hunedoara 0-0 și Șepși Sfântul Gheorghe FCSB 0-0. În clasament pe prima poziție a urcat FC Argeș cu 9 puncte, urmată de FCSB și Rapid București, ambele cu câte 8 puncte. Dinamo București este pe locul 4 cu 7 puncte, la egalitate cu Farul Constanța.
2: Radio Jurnalul se încheie.
1: Ați ascultat Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
9: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
11: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
12: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
13: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070 590. Vă așteptăm!
14: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
8: Radio Renașterea.
9: Acasă la creștini.
15: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
16: 112, ce urgență aveți?
15: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03105.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Ascultat-o pe Maria Filimon și pe frații Cazanoi, Omule, Pământ și Rai. Vă spun bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și mă bucur să fim din nou împreună aici la Radio Renașteria într-o nouă ediție a emisiunii de dedicații muzicale. Este marți 11 august și ne apropiem zi după zi de Marele Prasnic al Adormirii Maicii Domnului. Sunt zile de post, sunt zile de rugăciune, de liniște sufletească, dar și zile în care parcă simțim mai mult nevoia să fim aproape unii de alții, să spunem o vorbă bună și de ce nu să ne amintim cu drag de oamenii care înseamnă ceva pentru noi. De aceea și muzica pe care am ales-o pentru această dimineață este una potrivită acestor zile, cântece frumoase, așezate, despre dor, despre familie, despre sat, despre credință și despre oamenii pe care îi purtăm în suflet. Și poate că tocmai acum se potrivesc cuvintele atât de frumoase ale lui Nicolae Iorga, care spunea în felul următor: un om bun nu este acela care face numai bine, ci acela care, neputând face binele cel mare pe care l-ar dori, nu lasă să treacă nicio împrejurare în care ar putea face un bine cât de mic. Iar uneori un bine mic poate fi chiar un gând trimis cuiva drag, un la mulți ani, un mi-e dor de tine, un mulțumesc, un sunt alături de tine, sunt lucruri simple, dar care pot schimba cu adevărat o zi. Dar din toată inima le spunem la mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, ziua onomastică sau un alt moment important din viață. Gândurile noastre bune merg și către cei care ne ascultă din depărtare, din alte orașe sau chiar din străinătate. Știm că prin intermediul internetului Radio Renașteria ajunge în multe case și unește oameni aflați la sute sau chiar la mii de kilometri distanță. Așadar, până la ora 12 suntem aproape, suntem împreună și așteptăm mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huiedin. Ne auzim și online oriunde în lume pe pagina noastră de internet radiorenașteria.ro, dar până la ora 12 suntem și live pe pagina de Facebook, iar dacă urmăriți acolo, vă invităm să distribuiți transmisiunea, poate că printr-un simplu share muzica noastră ajunge astăzi la cineva care are nevoie de o clipă de bucurie, de un cântec frumos sau pur și simplu de sentimentul că nu este singur. Noi, așa cum o facem de fiecare dată, însoțim mesajele dumneavoastră cu muzică populară aliasă, cu grijă. Vă invităm așadar să trimiteți un gând bun, o urare, o mulțumire sau un dor către oamenii pe care îi iubiți. Pentru că mai ales în aceste zile ale postului Sfintei Mării, poate că cel mai frumos dar pe care îl putem face cuiva este să-i arătăm că ne-am gândit măcar o clipă la el. Mergem mai departe în călătoria noastră muzicală spre ora 12, spre ora 11 prima dată, mai pe urmă spre ora 12, ascultându-l pe Petrică Mureșan când eram micuț.

Dragi ascultători, suntem în postul adormirii Maicii Domnului, iar muzica și din această ediție este aleasă în ton cu liniștea și frumusețea acestor zile. Așteptăm dedicațiile muzicale pe pagina de Facebook, acolo unde ne auzim și live, pe pagina noastră de internet radiorenașteria.ro sau la numărul de telefon 0264596500. Vă spuneam că suntem și live pe pagina de Facebook Radio Renașteria, iar dacă vă place ceea ce ascultați, vă invit să distribuiți transmisiunea. Rostul emisiunii noastre este foarte simplu, să apropiem oamenii prin muzică, printr-un gând bun și prin bucuria de a ne aminti unii de alții. Astăzi îi spunem din toată inima la mulți ani unei artiste care a făcut din cântec o mărturisire de suflet. Veta Biriș este unul dintre acele glasuri pe care le recunoști din primele acorduri și pe care nu le mai uiți. În cântecele sale se aud dorul, rădăcinile, demnitatea și dragostea pentru tot ceea ce este românesc. La ziua aniversară îi dorim sănătate, pace în suflet și cât mai multe bucurii alături de cei dragi și mulțumim pentru fiecare emoție, pentru fiecare frumusețe și pentru fiecare adevăr pe care le-a pus de-a lungul anilor în fiecare cântec. La mulți ani, doamnă Veta Biriș, să vă rămână glasul la fel de luminos, iar cântecul să vă fie mereu bucurie și binecuvântare. Și pentru că uneori cel mai frumos la mulți ani se spune prin muzică, vă invit să o ascultăm în cele ce urmează.

ascultat-o pe Veta Biriș, una dintre marile voci ale cântecului popular românesc pe care o sărbătorim astăzi. Dorim multă sănătate, liniște și ani frumoși, cu aceeași putere de a ne emoționa prin fiecare cântec. La mulți ani din toată inima, cu respect, cu recunoștință pentru tot ceea ce ați dăruit publicului și pentru tot ceea ce dăruiți în continuare publicului iubitor și ascultător.

Se spune adesea că dorul îl simțim atunci când suntem departe, dar nu întotdeauna distanța îl naște. Poți fi la mii de kilometri și să simți omul drag aproape pentru că îi auzi glasul în fiecare zi și poți să locuiești la câteva străzi distanță de cineva și să-ți fie dor de el pentru că n-ai mai avut vreme să-i treci pragul. Așa că dacă v-a venit acum în minte cineva drag, poate merită ca astăzi să îi dați un telefon, nu pentru că este vreo ocazie, e pur și simplu pentru că v-ați gândit la el. Uneori acesta este cel mai frumos motiv. Ora 10 și 45 de minute, îl ascultăm în continuare programului de astăzi și pe Paul Ananie, cine n-are nici un dor.

Și domnul Gheorghe Năsui este alături de noi. Vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase și aș dori o dedicație pentru Mariana și Ivan. Astăzi sărbătoresc ziua de naștere, le doresc la mulți ani și multă sănătate. De asemenea și pentru toți radioascultătorii care ascultă acest post de radio, vă doresc tuturor o zi binecuvântată. Ascultăm în aceste clipe și pe Elisabeta Guzu, Părăuți apă domoală.

0: dorința domnului Gheorghe Năsui am ascultat-o și pe Elisabeta Guzu. Ora 10:53 de minute, avem și un prim apel telefonic. O salutăm cu bucurie pe doamna Marina Moldovan. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută și numai bine, sunt Alina Moldovan din Dezmir.
0: Așa.
1: Și aș dori să fac și o dedicație specială pentru om special din Sânicoara pentru Rus Stelian, care el, prietenul nostru, care el a primit o frumoasă vârstă de 59 de ani. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să călăuzească pașii în tot ce faci. Dedicația vine din partea prietenilor Justin, Alina și Denisa, din partea soției Luminița, din partea copiilor și din partea nepotului. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat, să aveți o zi binecuvântată cu pace și liniște, un post binecuvântat și multă sănătate. Toate cântecele de azi să fie pentru Steli Rus din Sânicoara. Vă mulțumesc din suflet. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, sănătate, bucurii și la mulți ani și din partea noastră, cu toată dragostea.
1: Mulțumesc din suflet. La revedere!
0: La revedere!

0: Mai avem un apel telefonic. Alo, bună dimineața.
1: Doamne ajută, domnul Mihai Bogdan de la Jucu, vă deranjez.
0: Doamne ajută, vă ascultăm cu drag.
1: Am de făcut câteva dedicații și să aveți un pic de răbdare cu mine.
0: Așa, ziceți.
1: În primul rând, în data de 8 august, în memoria lui cea care a fost Odica Cordârlă, o știți și mi-o să vă bucătăreața dumneavoastră, o aduce la minte și regrete pentru ea.
0: Da, vă ascultăm.
1: Mai departe, vreau să fac o dedicație pentru susemnatul. Astăzi am 68 de ani.
0: Din toată inima la mulți ani vă dorim.
1: Melodie cu... Ce-a zis?
0: Din toată inima la mulți ani vă dorim.
1: Mulțumesc. Eu aș dori melodia cu asta nici nu mă... În curța Matei Olaru, cu tinerețe, nu pleca. Tot astăzi vreau să mai fac o dedicație pentru soțul lui Rodica Cotârlă, pentru Costică Cotârlă și sorul sa, care sunt doi gemeni, și ei primește o frumoasă vârstă, vreau să-i transmit la mult an și multă sănătate.
0: Așa.
1: Părinte, în data de 14, fica noastră, Mirela Gâscă, primește o frumoasă vârstă, din partea familiei vreau să-i transmit la mult an, din partea surorii și a lui Zi, cumnatul, părinților, lui soacră sau lui cumnată, sau lui toți, să-i transmit la mult an și multă sănătate.
0: Sigur.
1: În data de 14, tot o dedicație pentru cursa noastră, Maria Bor, care împlinește și o frumoasă vârstă, îi transmite la mulți ani multă sănătate, să se bucure de cei dragi, de copiii ei, de nepoartă și de cei care sunt alături de ea.
0: Așa să fie.
1: Mai am o dedicație pentru duminică. Soția mea împlinește o frumoasă vârstă. Din partea copiilor, din partea mea, din partea tuturor, îi transmite la mulți ani multă, multă sănătate și să fie alături de noi ani mulți și cu bucurie.
0: Da, la mulți ani din toată inima.
1: Ceva,
0: da, zice,
1: mai am ceva sărbătorit.
0: Da. Așa.
1: Nănașul pe Imbozan, tot acum în august împinește pe cumnatul Viorel Popuță, tot acum o să fac o frumoasă vârstă pentru nănașa Diana, la mulți ani, și dacă am uitat pe care îi rog să mă ierte. Ba, apropo, mai am o fostă colegă de la unitate de la Jucu, mâine împlinește o frumoasă vârstă, doamna Mărioara Mocanu. Să-i transmit la mulți ani, multă sănătate alături de domnul Dorel, să se bucure de tot ce frumos la viață, la vârsta care au dumnealor acum.
0: Așa să fie.
1: Și mai am ultimele dedicații pentru simpaticele doamne, doamna Maria Bene, pentru doamna Rozale Iuga, pentru doamna Ani, pentru doamna Răceanu din Dâmbu Rotund, îi transmit și dumneavoastră la mulți ani, pentru toți care ascultă Radio Renașterea, pentru toți care nu pot să intre direct și pentru dumneavoastră, vă mulțumesc mult. La toată redacția dumneavoastră personală, la toată familia și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: La mulți ani, sănătate și bucurii. Vă dorim.
1: Mulțumim frumos, părinte, mulțumim frumos.
0: Doamne ajută!

Și doamna Maria Bene sosește alături de noi cu o dedicație pentru domnul Nicu Rusu de la Jucu, pe care l-am și ascultat puțin mai devreme. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Îi spun din suflet la mulți ani multă sănătate și o viață fericită alături de doamna Eugenia și de familia frumoasă. Tot binele de la Dumnezeu, împlinirea tuturor dorințelor, este un ascultător fidel al postului nostru de radio. Așadar, sănătate, prețuire și din toată inima, la mulți, mulți ani!

asemenea, o salutăm și pe doamna Jenny, care este alături de noi, și pe Laura Stanciu, care ne scrie de asemenea un mesaj: zi de zi vă ascult cu tot sufletul, gândul meu bun către dumneavoastră întotdeauna, Doamne ajută! O salutăm de asemenea și pe doamna Natalia Sălăjan, care și dânsa este alături de noi. Pe Aurelian Suciu îl ascultăm în aceste momente, Inimă nu știe lumea.

Este ora 11 și 11 minute și mergem mai departe cu dedicațiile muzicale aici la Radio Renașteria în aceste zile ale postului, a dormirii Maicii Domnului. Încercăm să păstrăm și prin muzică o stare mai așezată, alegând cântece frumoase, cu dor, cu rădăcini și cu mult suflet. Iar dumneavoastră dați viața acestei emisiuni prin mesajele pe care le trimiteți. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, cum de altfel vă stă la îndemână și numărul de telefon la care ne putem auzi în direct, 0264596500. De asemenea, dacă ne urmăriți live pe pagina de Facebook, vă invit să distribuiți transmisiunea și către cei dragi, pentru că tocmai așa un cântec sau un gând bun ajunge astăzi la omul care are nevoie de el. Noi rămânem împreună până la ora 12.

0: O avem alături de noi prin telefon și pe doamna Maria de la Desmir. Doamne ajută, bună ziua!
1: Din Sânicoara, părinte.
0: Din Sânicoara, iertați-mă, spuneți, vă rog.
1: Doamne ajută, aș vrea să fac o dedicație muzicală pentru nora mea Bărăian, Adina, care mâine împlinește o frumoasă vârstă din partea băiatului Bogdan, din partea soțului Răzvan, din partea cuscrilor Toma, Ghita și Mărie din Trelacuri, din Cluj, și din partea mea, a soacrii ei. Îi dorim multă sănătate, o viață lungă și să rămână tot așa bună cum a fost și până acum cu noi. Și pentru Maria, care în data de 15, fata mea, împlinea și o frumoasă vârstă, îi doresc eu mama, fratele Răzvan și Cosmin și băiatul Raul cu soțul Florin, multă sănătate, o viață lungă și tot binele din lume și să rămână așa bună cum a fost și până acum. Și dumneavoastră vă mulțumesc frumos pentru tot ce dați la Radio Renașterea și la toți care astăzi împlinesc o frumoasă vârstă, la mulți ani și multă sănătate.
0: Așa să fie.
1: Doamne ajută, părinte.
0: La mulți ani și vă mulțumim tare mult pentru cuvintele frumoase pe care ni le-ați adresat. Sănătate și bucurii, doamna Maria.
1: Da, Doamne ajută.
0: Doamne ajută.

L-am ascultat și pe Marian Medregoniu, ora 11 și 24 de minute. O altă dedicație vine de această dată din partea familiei părintelui Ciprian Filip și se îndreaptă către domnul Pintican Vasile. Astăzi, tatăl nostru Vasile Pintican împlinește o frumoasă vârstă, iar noi, părintele Ciprian, Crina, Raveica, Andrei și Mara, cu toții dorim din toată inima la mulți ani cu sănătate și bucurii binecuvântate, să-i dea bunul Dumnezeu trăinicie și spor în toate cele spre mântuire. Îl iubim și îl prețuim nespus, de asemenea o zi cu bucurie tuturor. La mulți ani și din partea noastră, domnului Vasile Pintican, o ascultăm în aceste clipe pe Ioana Măgherușan.

0: Și doamna Augusta Pop este alături de noi, Doamne ajută, o zi și un post binecuvântat la toată lumea, pace și frumos în suflete să avem cu toții. Vă mulțumim pentru emisiunile frumoase zi de zi alături de dumneavoastră, vă mulțumim tare mult pentru mesaj. De asemenea, mai avem un apel telefonic, îl avem alături de noi pe Eugen Nicolae, Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
0: Cu drag, te ascultăm!
1: Mă bucur să treau, Părinte Mihai. Aș vrea să fac și eu o dedicație pentru tatăl doamnei preoteste Crina Filip și tot tatăl socru părinte Ciprian Filip.
0: Da.
1: Dacă se poate, Drăgan Muntean, eu cânt pentru tatăl meu.
0: O să-l pregătim până la sfârșitul emisiunii, o să-l ascultăm cu siguranță.
1: Și vă doresc tuturor multă sănătate și spor în toate.
0: Mulțumim tare mult, asemenea. Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
0: De asemenea, un alt mesaj vine din partea familiei Sălăjan Ioan și Rodica și se îndreaptă către doamna Bobiș Felicia și soțul Ioan. Le dorim multă sănătate, bucurii și binecuvântări la aniversarea zilei de naștere a doamnei Bobiș, care a avut ziua de naștere ieri. Familia Sălăjan, așadar, de pe strada Sitarilor din Cluj-Napoca, îi urează fericire și multă dragoste din partea familiei și din partea vecinilor. Deocamdată aici, pe frecvențele noastre, îl ascultăm în aceste clipe pe Cornel Borza, Trecut am lume pântine. Salutările noastre se îndreaptă și către doamna Dorina Trif, sănătate, bucurii și numai bine!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De asemenea și doamna Rozalia Iuga este alături de noi, ne scrie și un mesaj care sună în felul următor. Bună dimineața, dragi prieteni, vă doresc tuturor să aveți parte de o zi minunată cu pace și fericire și bucurii. Doresc să transmit și eu domnului Nicu de la Jucu la acest aniversar și tuturor aniversațiilor dumnealui, cu prețuire și din inimă la mulți ani fericiți și binecuvântați cu multă sănătate, cu pace, cu bucurii și cu binecuvântări alături de cei dragi. De asemenea și pentru prietena mea Niculina Băciu și bineînțeles pentru îndrăgita interpretă Veta Biriș, numai gânduri bune și multe realizări frumoase. Vă mulțumesc deopotrivă cu recunoștință și vă îmbrățișez pe toți cu toată dragostea. Doamne ajută tuturor. Este așadar mesajul venit din partea doamnei Rozalia Iuga. Încă o dată îi spunem la mulți ani interpretei dragi Veta Biriș și o ascultăm în cele ce urmează, o reascultăm în cadrul programului de astăzi, Dorul în lume de n-ar fi.

Asemenea, și moldovan Florin ne scrie un mesaj pe pagina noastră de socializare cu ocazia zilei de naștere și împlinirea unei frumoase vârste pentru măricuța moldovan din Cătina, sat Gropeni, din partea soțului Simion, din partea copiilor Florin și Lenuța, din partea nurorii Corina, ginerele Emil, nepoții Larisa, Maria, Dan și Vlad. Cu toții dorim mulți, mulți ani fericiți alături de noi și sănătate multă la mulți, mulți ani, mamă dragă! De asemenea, cu multă bucurie o salutăm și pe doamna Livia Uțiu. Doamne ajută, vă ascultăm cu mare drag tot timpul. Vă îmbrățișăm împreună cu soțul meu, Uțiu Ilie. Vă salut cu mare drag, vă mulțumesc tare mult pentru gândurile bune și pentru faptul că ne sunteți alături de fiecare dată.

L-am ascultat pe Alexandru Pop Zărândian. Vine un moment în viață în care rolurile încep încet, încet să se schimbe. Părinții care ne-au ținut de mână au nevoie să-i ținem noi de braț. Cei care ne întrebau dacă am ajuns cu bine încep să aștepte poate telefonul nostru. Cei care ne-au avut în grijă au nevoie la rândul lor de grija noastră. Nu se întâmplă într-o singură zi, aproape că nici nu observăm, de aceea cât îi avem lângă noi, să nu amânăm timpul petrecut împreună. Sunt întâlniri pe care viața nu ni le va putea reprograma la nesfârșit. Ascultându-l așadar pe Alexandru Pop Zărândian, merge mai departe în călătoria noastră muzicală spre ora 12. Oana Font și Ion Font ne cântă Acum cât ai cui zice, părinte.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi emisiunii de dedicații muzicale. A fost o dimineață cu gânduri bune, cu mesaje pentru cei dragi și cu muzica aleasă cu grijă pentru aceste zile ale postului adormirii Maicii Domnului în care ne aflăm, zile care ne cheamă la mai multă liniște, răbdare și apropiere sufletească. Astăzi am avut și bucuria de a o sărbători prin cântec pe doamna Veta Biriș, una dintre marile voci ale folclorului românesc. Îi spunem încă o dată la mulți ani cu sănătate, cu pace și cu recunoștință pentru tot ceea ce a dăruit și dăruiește cântecului nostru popular. Vă mulțumesc de asemenea că ați fost alături de noi, că ne-ați trimis dedicații și că ați făcut parte din această emisiune, un loc al întâlnirii și al gândului bun. Vă doresc să aveți zile frumoase și binecuvântate, cu pace în suflete și cu oameni dragi aproape. Sunt Mihai Bogdan și vă spun numai bine și să ne reauzim cu bucurie aici pe frecvențele Radio Renașterea. Până la ora 12 ne vor cânta, așa cum iese de așteptat, Veta Biriș din nou și mai pe urmă Drăgan Munteanu, Eu cânt pentru tatăl meu. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și am pregătit și pentru astăzi, 11 august, informații culturale și sociale, un calendar al acestei zile, dar și rubricile consacrate. Aflăm că ultima eclipsă totală de soare din secolul al XX-lea a avut loc în această zi, în 1999. Bucureștiul, singura capitală europeană situată pe linia centrală a benzii de totalitate, s-a aflat în zona de maximum la ora locală 14:07. Mănăstirea Clujeană Nicula se pregătește pentru Hramul Adormirii Maicii Domnului. Mii de credincioși sunt așteptați în această săptămână la unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Transilvania. Iar populația României continuă să scadă în luna iunie. Numărul deceselor a fost de 1,6 ori mai mare decât cel al nașterilor. Sunt doar o parte dintre propunerile noastre de astăzi, rămâneți pe frecvențe, în câteva momente aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În cea de-a 11-a zi a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Evpludiaconul. Acesta a trăit în zilele împăratului Diocletian, trăgându-se din cetatea Catania, care se află în Sicilia. Deci, fiind mare prigonire împotriva creștinilor, de pretutindeni, a fost trimis în părții de Siciliei un dregător cumplit anume Calvisian. Acesta, adunând tot poporul, bărbați și femei de toată vârsta, a dat pe față porunca împăratului că dacă se va afla cineva care să pomenească numele lui Hristos, acela să fie dat la chinuri și ucis. Și chemând slugile sale, le-a poruncit să cerceteze în tot chipul de nu cumva se află cineva care să țină credința creștinească, fie și în taină. Și apropiindu-se, unul din slujitori a zis: este aici în cetate un om anume Evplu, care poartă cu sine o carte. El străbate ulițele și casele vorbind de Dumnezeu creștinilor. Că Sfântul era diacon și purta cu sine cartea Evangheliei, din care citea poporului minunile lui Hristos și învăța pe oameni să creadă întru el. Acestea, auzind, dregătorul a trimis să-l prindă și să-l aducă legat înaintea sa. Și a fost găsit într-o casă săracă, citind din Sfânta Evanghelie și învățând pe cei ce-l ascultau. Deci a fost cercetat de Calvisian, iar Sfântul, nelepădându-se de Hristos, a fost legat mai întâi cu mâinile și picioarele de genunchi. După aceea a fost spânzurat de un lemn și a fost strujit cu gheare de fier. Deci a auzit glas din cer zicându-i: fii tare, Evplu, că hainele cele adevărate îți sunt gătite ție. A poruncit atunci dregătorul să-i zdrobească fălcile, pulpele și gleznele cu ciocane de fier și l-a aruncat în temniță cu Evanghelia legată de grumaj, poruncind ca 7 zile să nu-i se dea nici pâine, nici apă. Și aici, făcând rugăciune, a izvorât apă. Deci iarăși, scoțându-l la întrebare și rămânând statornic în credință, i-au pătruns urechile cu țepușe de fier înroșite în foc și i s-a tăiat capul.
1: Sinaxar.

0: Ascultați Radio Renașterea, mergem mai departe și aflăm împreună ce s-a întâmplat deosebit în istorie într-o zi de 11 august și aflăm că în anul 106 după Hristos, o diplomă militară romană, descoperită la Porolisum, astăzi Moigrad, în județul Sălaj, atesta încheierea celui de-al doilea război dacic și amintea prima dată provincia română Dacia cu amănunte, vine chiar acum Emil Metea.
1: Potrivit Enciclopedia României.ro, după cucerirea Daciei, în urma războaielor din 101, 102, 105, 106, împăratul roman Marcus Ulpius Traianus începea opera de romanizare. În vara anului 106, după sinuciderea lui Decebal, orice rezistență majoră a dacilor a încetat. Cel mai important document din care rezultă supunerea Daciei este inscripția de la Corint. Aceasta prezintă cariera unui ofițer roman și a fost prezent în a doua expediție prin care întreaga Dacie a fost învinsă. Secunda expedițione qua universa Dacia de victa est. Evenimentul mai este amintit de emisiunile monetare emise cu această ocazie și mai ales de inscripția de la Porolisum, emisă la 11 august 106, care atestă acordarea cetățeniei romane înainte de termen mai multor militari. Dacia Augustii Provincia cuprindea Transilvania, fără colțul sud-estic, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Banatului, alte teritorii nord-dunărene, cum ar fi nord-estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și sudul Moldovei, fiind incluse provinciei Moesia Inferior. Noua provincie, situată la granița Imperiului Roman cu barbarii, este organizată ca provincie imperială condusă de un guvernator numit de împărat, Legatus Augustii Pro Pretore, de rang consular, vir consularis, cu atribuții militare și juridice. Primul guvernator a fost Iulius Sabinus, care, probabil, a început organizarea provinciei după modelul roman. Sub urmașul său, Decimus Terentius Scaurianus, este ridicată Sarmisegetuza romană, colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmisegetuza, eveniment atestat de o inscripție. Sub Hadrian, sarmații Iazigi, aliați cu Roxolani, atacă provincia, fapt ce l-a făcut pe împărat să se gândească la abandonarea ei. După restabilirea ordinii, acesta dispune modificarea structurii administrative. Cea mai mare parte a provinciei formează Dacia Superior, în timp ce Dacia Inferior cuprinde sud-estul Transilvaniei, restul Olteniei, nord-vestul și sud-vestul Munteniei, preluate de la Moesia Inferior. Teritoriile situate la nord de râurile Arieș și Mureș, constituind Dacia Porolisensis. Dacia Superior continuă să fie condusă de un Legatus Augustii Pro Pretore, dar de rang pretorian, iar celelalte două, Inferior și Porolisensis, au în frunte câte un procurator Augusti. În timpul lui Marcus Aurelius, cele trei provincii sunt puse sub comanda unui singur guvernator, Legatus Augustii Pro Pretore Trium Daciarum, de rang consular, în teritoriu, staționând acum două legiuni, a 5-a Macedonica și a 13-a Gemina. Două din cele trei provincii își schimbă numele, Dacia Superior în Dacia Apulensis, Dacia Inferior în Dacia Malvensis, Dacia Porolisensis, păstrându-și totuși denumirea. Această organizare s-a păstrat până la retragerea aureliană. Procesul de romanizare a populațiilor din această zonă va fi favorizat de mai mulți factori, care, alături de limba latină, vor concura cu succes la implementarea tiparelor politico-spirituale în mijlocul societăților barbare. În acest context se înscriu armata, în rândurile căreia se găseau populații ex toto orbe romano, adică din toată lumea romană, sursă importantă de veterani, ce vor stabili majoritatea în arealul geografic al teritoriilor ocupate, care, prin folosirea exclusivă a limbii latine, va impune o notă radicală procesului de adoptare și, în egală măsură, de adaptare a limbii latine. Urbanizarea, orașele fiind adevărate focare de romanizare, prin translatarea populațiilor spre zonele rurale. Introducerea unor obiecte de cult și unelte de factură romană, superioare celor autohtone. Dezvoltarea unei producții de mărfuri locale, care se adăugau celor de proveniență romană. Instalarea unei administrații bine organizate, pătrunderea elementelor italice, cum sunt funcționarii, negustorii, patronii, proprietarii sau militarii. schimburile interculturale, posibile prin aducerea de coloniști din alte provincii ale Imperiului, dezvoltarea căilor de comunicație sau răspândirea religiei romane și a cultelor provinciale, precum și a dreptului roman. Stimați ascultători, la data de 11 august în anul 106 după Hristos, o diplomă militară romană descoperită la Porolisum, azi Moigrad, județul Sălaj, atesta încheierea celui de-al doilea război dacic, început în anul 105 după Hristos, dar amintea de asemenea prima dată provincia romană Dacia.
0: Mergem mai departe și aflăm că în această zi, în 1978, era dată în folosință linia de telecabină Bușteni-Cabana-Babele. Traseul telecabinei, care urmărește Valea Jepilor, are o lungime de 4.350 de metri, cel mai lung din țară și al treilea din Europa.
1: Telecabina Bușteni-Babele, dată în folosință la data de 11 august 1978, reprezintă una dintre cele mai spectaculoase și importante instalații de transport pe cablu din România. Construită într-un context în care turismul montan era în plină dezvoltare, această linie de telecabină a fost gândită ca o poartă de acces directă către inima platoului Bucegi, oferind turiștilor posibilitatea de a ajunge rapid și în siguranță la cabana Babele, situată la peste 2200 de metri altitudine. Această telecabină leagă stațiunea Bușteni, aflată la 880 de metri altitudine, de zona Babele, la circa 2206 metri, parcurgând o distanță de aproximativ 4350 de metri. Este una dintre cele mai lungi instalații de acest tip din Europa și, la momentul inaugurării, era considerată o adevărată realizare inginerească pentru România. Traseul ei traversează o zonă abruptă și spectaculoasă din munții Bucegi, cu diferențe de nivel considerabile și condiții meteo adesea dificile. Un aspect impresionant al construcției îl reprezintă diferența de nivel de peste 1300 de metri, una dintre cele mai mari din țară pentru o telecabină. Susținerea și tensiunea cablurilor pe acest traseu lung și abrupt a necesitat o inginerie complexă, cu puncte intermediare de sprijin și sisteme de siguranță solide. Trecerea de la pădure la gol alpin, precum și priveliștea oferită asupra Văii Prahovei și a versanților Bucegilor, transformă călătoria cu telecabina într-o experiență memorabilă. Telecabina este compusă din două cabine care circulă în același timp în direcții opuse. Fiecare cabină are capacitatea de a transporta aproximativ 25 de persoane, iar durata unei curse este de aproximativ 15 minute în funcție de condițiile meteo. Iarna, în special, funcționarea telecabinei poate fi afectată de vânturile puternice sau viscolul specific zonei alpine. Pe lângă utilitatea sa turistică, telecabina Bușteni-Babele are și o valoare simbolică. Este un liant între lumea urbană și natura sălbatică a munților, oferind acces facil către celebrele formațiuni naturale Babele și Sfinxul, monumente ale naturii încărcate de mister și legendă. Tot prin intermediul acestui traseu, turiștii pot ajunge mai ușor spre vârful Omu, Crucea Eroilor de pe Caraiman sau traseele alpine din Bucegi. Proiectul telecabinei a făcut parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare turistică a zonei Bucegilor din perioada comunistă, când autoritățile investeau intens în infrastructura montană. La momentul inaugurării a fost considerată cea mai lungă și cea mai spectaculoasă telecabină din România și a rămas mult timp printre cele mai performante instalații de acest tip din Europa de Est. Cabana Babele, aflată la capătul superior al traseului, devenise deja un simbol al turismului montan, iar telecabina i-a crescut considerabil popularitatea. Deși inaugurată în 1978, lucrările au început cu ani buni înainte, iar construcția a fost una dificilă din cauza reliefului și a vremii extreme din zona montană. Există numeroase legende legate de locurile la care telecabina oferă acces, în special despre Sfinx și Babele, considerate de unii ca având energii misterioase sau semnificații ezoterice. La 11 august în anul 1978 era dată în folosință linia de telecabină Bușteni-Cabana Babele. Această telecabină nu este doar un mijloc de transport spectaculos, ci și un simbol al legăturii dintre om și munte, dintre tehnologie și natură. Ea continuă să fie chiar și în prezent una dintre cele mai iubite atracții turistice ale Văii Prahovei, oferind priveliști impresionante și acces rapid la una dintre cele mai spectaculoase zone ale Carpaților meridionali.
0: În 1456 a murit răpus de ciumă în tabăra de la Zemun, lângă Belgrad, Iancu de Hunedoara, voivod al Transilvaniei, regent al Ungariei, unul dintre marii comandanți de oști din vremea sa. În 1891 s-a născut istoricul Constantin Marinescu, a realizat studii privind istoria medievală românească și cea străină. A fost director al Institutului de Istorie din Cluj între 1925-1940. Și al Școlii Române din Franța între anii 1941-1948. În anul 1900 s-a născut filozoful francez de origine română Ștefan Lupașcu. În 1903 s-a născut actorul Nicolae Gărdescu. În 1926 s-a născut dirijorul, compozitorul și pianistul Cornel Trăilescu. El și-a dedicat operei naționale din București mai mult de jumătate de veac. În 1930 s-a născut Teodor Mazilu, dramaturg, prozator și poet. În 1942 s-a născut dirijorul Ovidiu Bălan. În 1949 s-a născut cântăreața de muzică populară Veta Biriș. Iată, acesta a fost calendarul zilei, rămâneți pe frecvențe. În câteva momente, Emil Mieta ne aduce amănunte despre personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de unul dintre cei mai mari comandanți de oști, Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei și regent al Ungariei. De numele său se leagă, bineînțeles, victoria de la Belgrad, din 1456, atunci când Iancu de Hunedoara a învins puternica armată turcească condusă de sultanul Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. La acea vreme, pentru victoria sa, Iancu de Hunedoara a fost numit de Papa Calixtus al III-lea, atletul cel mai puternic al lui Hristos.

Iancu de Hunedoara, născut în jurul anului 1407 și trecut la cele veșnice la data de 11 august 1456, a fost una dintre cele mai strălucite personalități ale evului mediu din spațiul românesc și european. Un lider militar remarcabil, diplomat abil și simbol al rezistenței creștine împotriva expansiunii otomane în Europa. Prin cariera sa militară și politică, Iancu a devenit nu doar un apărător al Transilvaniei, ci și un erou al întregii Europe creștine. Născut în jurul anului 1407 în familia nobiliară a lui Voicu, un mic boier român din țara Hațegului, Iancu a crescut în apropierea castelului Hunedoarei, pe care avea să-l transforme mai târziu într-una dintre cele mai impresionante cetăți medievale din Transilvania. Deși originile sale au fost umile în raport cu marile familii nobiliare ale vremii, ambiția, inteligența și talentul său militar l-au propulsat pe Iancu în cele mai înalte funcții ale regatului maghiar. Tânărul Iancu a intrat devreme în slujba regelui Ungariei, Sigismund de Luxemburg, fiind remarcat pentru vitejia și loialitatea sa. Cariera sa militară a înflorit într-o perioadă extrem de tulbure, marcată de conflicte interne în regatul Ungariei, dar mai ales de amenințarea crescândă a Imperiului Otoman, care înainta constant spre centrul Europei. Începând cu anii 1430, Iancu de Hunedoara s-a impus treptat ca unul dintre cei mai capabili comandanți militari ai regatului. A fost numit ban al Severinului, apoi voievod al Transilvaniei, iar în 1446 a devenit guvernator al Ungariei, deținând practic puterea supremă în regat în timpul minoratului regelui Ladislau al V-lea. Ceea ce l-a consacrat definitiv pe Iancu de Hunedoara în istorie au fost campaniile sale anti-otomane, desfășurate cu o energie și o ingeniozitate militară rar întâlnite în acea epocă. Între 1441 și 1456, Iancu a condus numeroase expediții și a purtat zeci de bătălii împotriva trupelor otomane, reușind să obțină victorii importante în momente în care Europa era aproape paralizată de frică și indecizie. Una dintre cele mai remarcabile acțiuni ale lui Iancu de Hunedoara a fost campania din 1443-1444, cunoscută drept Campania cea Lungă, desfășurată în Balcani împotriva otomanilor. Deși încheiată fără un succes decisiv, a demonstrat că armatele creștine puteau face față pericolului otoman dacă erau conduse cu pricepere și curaj. Ulterior, în bătălia de la Varna din 1444, Iancu a luptat eroic, deși campania a fost un dezastru pentru creștini din cauza morții regelui Vladislav al III-lea și a lipsei de coeziune între aliați. Apogeul carierei lui Iancu de Hunedoara l-a constituit însă bătălia de la Belgrad din iulie 1456, unde regele a repurtat una dintre cele mai importante victorii ale evului mediu. În fruntea unei armate de cruciați, voluntari și oaste neregulată, Iancu a reușit să respingă asediul impus de sultanul Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Această victorie a salvat pentru un timp Europa Centrală de invazia otomană și a consolidat reputația lui Iancu ca apărător al creștinătății. În urma acestei victorii, Papa Calixtus a poruncit ca în fiecare zi la amiază să fie trase clopotele în amintirea lui Iancu de Hunedoara și a victoriei sale, numindu-l pe acesta atletul cel mai puternic al lui Hristos. Din păcate, la doar câteva săptămâni după această mare victorie, Iancu de Hunedoara s-a îmbolnăvit de ciumă și s-a stins din viață la data de 11 august 1456 în tabăra de lângă Belgrad. Moartea sa a fost resimțită ca o pierdere uriașă în întreaga lume creștină. Iar Papa Calixt, așa cum am spus, a decretat ca în fiecare zi la ora 12 toate clopotele bisericilor să bată în amintirea biruinței de la Belgrad. Tradiție păstrată până astăzi, în multe locuri, sub forma bătăii clopotelor de la amiază. Iancu de Hunedoara a lăsat în urmă nu doar o moștenire militară și politică,
ci și un simbol al curajului, credinței și devotamentului față de țară și crez. În istoriografia românească, Iancu de Hunedoara este privit ca un fiu al pământului românesc, un nobil român care, deși a slujit în contextul politic al regatului Ungariei, a purtat întotdeauna în suflet dragostea față de poporul său de origine. Castelul de la Hunedoara, reconstruit și extins de Iancu, este astăzi un important monument istoric și turistic, amintind de gloria și forța unui lider ieșit din comun. Iancu de Hunedoara era supranumit chiar și de otomani Vulturul din Carpați sau Atletul lui Hristos, datorită curajului său în lupta împotriva islamului. Cronicarul bizantin Laonic Calcocondil îl considera pe Iancu, citez, cel mai mare conducător militar al vremurilor sale. În perioada sa de glorie, avea autoritate peste Transilvania, Banatul de Severin, Crișana și chiar teritorii din Serbia. Iancu de Hunedoara a fost mai mult decât un comandant militar sau un nobil influent. A fost un om vizionar, un erou al frontierei dintre civilizații, un simbol al rezistenței împotriva opresiunii și un om care a înțeles importanța solidarității, dar și a credinței, în fața celor mai grele încercări. Viața sa rămâne un exemplu de curaj și hotărâre, iar amintirea sa continuă să inspire și astăzi.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Programul La zi cu Radio Renașterea continuă. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru cea mai importantă sărbătoare a anului. Mii de credincioși sunt așteptați în perioada 13-15 august la hramul așezământului monahal de praznicul Adormirii Maicii Domnului. În aceste zile, pelerinii sunt chemați să trăiască bucuria sărbătorii în rugăciune și în comuniune în jurul iconei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, spune starețul Mănăstirii Nicula, arhimandritul Justin Miron.
5: Vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența iconei făcătoare de minuni, care dincolo de viacuri strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul, nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți-i binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
4: Programul liturgic va începe joi 13 august, iar unul dintre momentele centrale va avea loc vineri seară la ora 21:30 de minute. Icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului va fi scoasă din biserică, după care vor fi oficiate utrenia și prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiunea în jurul bisericii. În ziua praznicului sâmbătă, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de la ora 9 pe altarul de vară, de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Cuvântul de învățătura va fi rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei. Mănăstirea Nicula este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Transilvania. În centrul evlaviei credincioșilor se află icoana Maicii Domnului, pictată în 1681 de preotul Luca din Niclod și cunoscută pentru lăcrimarea sa din anul 1699. Mii de credincioși vor străbate vineri pe jos drumul de la Gherla spre Mănăstirea Nicula în ajunul Adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul la Nicula Colondel va porni la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din Parcul Central al orașului. În fruntea pelerinilor se va afla înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de preoți și diaconi. Pe parcursul drumului spre mănăstire, credincioșii vor rosti rugăciuni și se vor cânta pricezne și cântări închinate Maicii Domnului. Pelerinajul din 14 august este unul dintre momentele care preced în fiecare an marea sărbătoare de la Nicula și adună credincioși de toate vârstele veniți din Cluj și din alte zone ale țării. Odată ajunși la mănăstire, aceștia se alătură miilor de pelerini prezenți la slujbele din ajunul praznicului. Rămâneți pe frecvențe, în câteva momente urmează rubrica zilei

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în cadrul rubricii de astăzi vă propun câteva gânduri despre Maica Domnului, gânduri regăsite la Sfântul Iustin Popovici în volumul 2 al dogmaticii sale. Ca idee generală, volumul 2 din dogmatica Sfântului Iustin, ediția în limba română, abordează problematica Hristologiei, fiind dezvoltate următoarele subiecte: taina întrupării lui Dumnezeu, persoana Domnului Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu om, modul și consecințele unirii ipostatice a celor două firi în Domnul Iisus Hristos. Sunt prezentate ereziile cristologice, învățătura Bisericii despre Maica Domnului, alături de o expunere și critică a învățăturii despre zămislirea imaculată a Sfintei Fecioare. Concret vorbind, în cele ce urmează vă propun o scurtă analiză a capitolului 6 din volum, intitulat Despre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria. Dacă în majoritatea dogmaticilor considerațiile mariologice se regăsesc în capitolul dedicat consecințelor unirii ipostatice, de această dată, teologul sârb preferă să dedice un capitol amplu și de sine stătător mariologiei. Capitolul reflectă gândirea doxologică a Sfântului Iustin și se fundamentează pe texte patristice, scripturistice și liturgice. Încă de la început,

Autorul dorește să argumenteze de ce Maria este pururea fecioară și numită născătoare de Dumnezeu. Citez: pentru că cel născut din ea a fost în ea în zămislire și naștere, precum și pururea este adevăratul Dumnezeu. Ca Dumnezeu adevărat, El, în momentul zămislirii de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, a primit firea omenească în unitatea ipostasului Său dumnezeiesc și trupul a devenit trupul Dumnezeului Cuvântul. Însă El, și la întrupare și după aceasta, a rămas neschimbat aceeași persoană dumnezeiască, a doua persoană a Sfintei Trăimi, Dumnezeu Cuvântul. De aceea și Sfânta Fecioară, născându-L, a devenit și pururea a rămas născătoare de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Argumentele pentru pururea fecioria Maicii Domnului sunt prezentate de autor pe mai multe planuri. Referindu-se la textele Sfântului Ioan Gură de Aur, autorul ne arată că nouă ne este dat faptul, însă chipul în care s-a petrecut nașterea feciorelnică nu ne este lămurit. Citez: doar puțin ne este descoperit, altceva nu. Sfântul Ioan Hrisostom spune că noi nu știm cum cel necuprins cuprinde pântecele Fecioarei, cum atotțiitorul se lăjluiește în pântecele Fecioarei, cum Fecioara naște și rămâne Fecioară. În toate acestea sfătuiește Sfântul Ioan Gură de Aur să nu căutăm rânduiala firească a legii matrimoniale. Aici totul este suprafiresc. Am încheiat citatul. Ridicând problematica fraților lui Iisus menționați de Evanghelie, Sfântul Iustin explică că trebuie să-i înțelegem ca fiind rudele sale apropiate și nu frați din naștere. Argumentând patristic și scripturistic, spre exemplu, Lot este numit fratele lui Avram, deși Lot era nepotul său, fiind fiul lui Haran. După un survol patristic, în care sunt aduși în discuție sfinți precum Augustin, Chiril, Ioan Damaschin, Ignatie Teoforul și alții, trecând apoi prin hotărârile sinoadelor ecumenice, autorul se apleacă și asupra textelor prin care biserica se roagă. Citez: orice cuvânt al cunoașterii bisericești despre Fecioara Maria este rugăciune către ea, slavoslovire. Ea este nucleul rugător prin excelență, în jurul căruia gravitează toate respirațiile și tânjirile rugăciunilor drept măritoare. Am încheiat citatul. Sunt analizate cântările din liturghie dedicate Sfintei Fecioare. Apoi este analizat teologic acatistul Bunei Vestiri și rugăciunea Paraclisului, rugăciune numită de Sfântul Iustin ca fiind înduioșătoare și cutremurătoare. Citez: născându-L pe întru tot milostivul Domn și Dumnezeu, preasfânta născătoare de Dumnezeu a devenit ea însăși întru tot milostivă. Această simțire și cunoaștere străbate tot sufletul bisericii. De aceea creștinul ortodox îi se adresează în durere pentru alinare, în boli pentru tămăduire, în neputințe pentru întărire, în deznădejde pentru încurajare. Am încheiat citatul. Paginile ultime ale capitolului îl lasă pe cititor cu imaginea Fecioarei de mijlocitoare puternică a întregii lumi. Închei prin îndemnul de a-l asculta pe Sfântul Iustin Popovici în a ne încredința rugăciunilor prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Toate cele bune și de folos!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Întâlnirea noastră continuă. Fotografii din viața satului românesc sunt așteptate și în acest an la concursul național Fotografia Document Etnografic. Ajunsă la ediția a 23-a, competiție organizată la Cluj-Napoca, își propune să documenteze prin imagine patrimoniul și realitățile satului contemporan. Cei interesați își pot înscrie lucrările până pe 1 septembrie. Pe lângă secțiunile consacrate, ediția din acest an propune o temă specială dedicată gastronomiei tradiționale. Participanții sunt invitați și să redescopere fotografii vechi în cadrul secțiunii reproducere după fotografie veche. Cele mai valoroase lucrări vor ajunge în luna octombrie pe simezele Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Concursul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Asociația Art Image și Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar regulamentul și documentele pentru înscriere pot fi consultate pe site-ul instituției. O expoziție dedicată textilelor tradiționale cu mesaje din casele Săsești poate fi vizitată în această perioadă la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud. Intitulată Transilvania, Patrie Dragă, expoziția reunește aproximativ 30 de piese din patrimoniul Muzeului Bistrițean și al unui muzeu din Germania. În casele Săsești, astfel de textile erau așezate deasupra mesei sau a patului, ori decorau perne, fețe de masă, perdele și prosoape. Pe ele erau cusute cu multă migală mesaje despre credință, muncă, familie și rostul casei. Tradiția datează din secolul al XVIII-lea, iar unul dintre mesajele întâlnite pe aceste textile vorbește despre cei doi stâlpi ai vieții care nu se clatină niciodată, rugăciunea și munca. În timp, mesajele religioase au fost completate de cele despre familie și cămin, iar textilele decorative s-au răspândit și în comunitățile românești și maghiare din Transilvania. Piesele prezentate la Bistrița ilustrează perioada 1880-1960 și pot fi admirate până la mijlocul lunii septembrie.

Peste 27.800 de infracțiuni de violență domestică au fost înregistrate în România în primele 6 luni ale acestui an, potrivit datelor Poliției Române. Mai mult de jumătate dintre cazuri au fost de lovire sau alte violențe, iar aproape 9.600 de ordine de protecție provizorii au fost emise la nivel național. În peste 3.700 de situații, agresorii au fost obligați să poarte dispozitive electronice de supraveghere. Poliția Română atrage atenția că prevenirea și combaterea violenței domestice rămâne o prioritate, în condițiile în care numărul cazurilor raportate continuă.

Populația României continuă să scadă. În luna iunie, numărul deceselor a fost de 1,6 ori mai mare decât cel al nașterilor, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Aproape 11.800 de copii s-au născut în această perioadă, în timp ce numărul persoanelor decedate a depășit 19.000. Astfel, România a pierdut numai prin sporul natural negativ peste 7.200 de locuitori într-o singură lună. Situația este mai accentuată decât în iunie anul trecut, când diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor era de aproape 6.000 de persoane. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Lui Dunării. Deblocarea legii privind salarizarea bugetarilor este tema discuțiilor pe care președintele Nicu Șordan le va avea astăzi la Palatul Cotroceni cu liderii fostei coaliții de guvernare. Camera Deputaților a aprobat cu puțin timp în urmă lista proiectelor supuse dezbaterii și votului în noua sesiune extraordinară care se va încheia mâine. Cald în toată țara, cu maxime cuprinse între 30 și 39 de grade Celsius, 32 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Unitatea 2 a centralei de la Cernavod ar urma să fie oprită controlată în dimineața zilei de 13 august pe fondul scăderii accentuate a nivelului Dunării, anunță Nuclear Electrica. Compania monitorizează permanent parametrii de operare și va transmite o decizie oficială dacă oprirea reactorului devine iminentă. Un anunț în acest sens au făcut astăzi și reprezentanții Administrației Apele Române după ce nivelul Dunării a coborât sub pragul critic de siguranță, care potrivit procedurilor impune oprirea unității nucleare. Directorul general adjunct Sorin Rândașu a precizat că debitul fluviului la intrarea în țară a ajuns la doar 1370 de metri cubi pe secundă, iar prognoza este nefavorabilă.
2: La Cernavod a fost atins din nefericire pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore. Nu există aport din amonte. Din datele pe care le am de la porțile de pier 1 și 2, deja se uzinează sub 1400 de metri cu pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cu pe secundă în momentul de față contează.
1: Amintim că în prezent continuă lucrările de dragaj pe brațul Bal al Dunării pentru menținerea navigației. Seceta accentuată din vestul țării pune mari probleme fermierilor din Bihor, unul dintre cele mai afectate județe. Producțiile de porumb și floarea soarelui sunt compromise în multe zone, iar lipsa precipitațiilor se resimte deja și în zootehnie. Stelian Radu Cacuț și relatează.
3: Seceta a pârjolit câmpurile din Bihor, iar agricultorii spun că traversează poate cel mai dificil an din ultimele decenii.
4: Ne confruntăm cu cel mai secetos an agricol de când fac agricultura și culturile de primăvară, și aici mă refer la floarea soarelui și porumb, nu vom avea aproape deloc.
5: Tuletele e mult mai mic ca și anul trecut, nu este polenizat până în vârf. Dacă nu o să vină ploaia în următoarea perioadă, riscăm ca și babele care sunt polenizate și formate să se și stăvească să fie și mai mare problemă.
4: Am reușit să irig până prin luna iunie o suprafață de aproximativ 100 de hectare, dar deja nu mai avem apă. Lucrurile sunt foarte, foarte critice și din acest punct de vedere.
6: Vedeți cum sunt căldurile astea. N-avem unde și ne ascundem și ne trăjem.
3: Pământul este crăpat, pășunile sunt arse de soare, iar fermierii spun că fără ploi consistente, în următoarele săptămâni, este pusă sub semnul întrebării și înființarea culturilor de toamnă.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Noi discuții pe tema legii salarizării unitare a bugetarilor vor avea loc în această după-amiază la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a invitat pe liderii fostei coaliții de guvernare în încercarea de a debloca acest proiect, care este un jalon important în PNRR și trebuie adoptat până la sfârșitul acestei luni pentru a nu pierde bani europeni. Oana Bâlă prefațează întâlnirea de la Cotroceni.
7: Proiectul nu a ajuns până acum în dezbaterea Parlamentului din cauza neînțelegerilor dintre partidele din fosta coaliție, dar și a nemulțumirilor sindicale. Deputatul social-democrat Florin Manole spune că se așteaptă ca legea salarizării să mulțumească toate categoriile de bugetari și să nu depășească anvelopa propusă.
8: În legătură cu sănătatea, situația e mai complicată din punct de vedere tehnic, pentru că este vorba de regulamentul de sporuri, de sporurile pentru sâmbătă și duminică. Există și problema anvelopei bugetare și a capacității României de a îndeplini aceste obiective. O soluție poate fi etapizarea, intrarea în vigoare etapizată a acestor grile.
7: Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că nu este de dorit ca legea să ajungă în Parlament cu un acord politic, dar fără o majoritate agreată.
9: Dacă noi adoptăm proiectul de lege fără să avem răspunsuri de unde vom lua cele 4 miliarde și după aceea un guvern care va fi investit undeva în septembrie, bănuiesc eu, va veni cu majorare de taxe și impozite, am terminat. Deci nu se poate să iei o decizie privind o astfel de majorare de salarii fără să știi de resurse înainte să votezi.
7: Liberalii fac un apel la toate partidele să trateze discuția cu maximă responsabilitate și fără calcule politice de moment.
1: Camera Deputaților, convocată astăzi și mâine în sesiune extraordinară, a aprobat ordinea de zi a plenului, unde se așteaptă votul final pentru mai multe proiecte de lege. Documentele prevăd, între altele, ajutoare financiare pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât acestea să poată părăsi centrele specializate. Alte proiecte prevăd majorarea de la 40 la 60% a plăților parțiale efectuate în cadrul cererilor de decontare depuse de furnizorii de energie electrică în cadrul schemelor de plafonare, dar și noi măsuri care vizează tranzacțiile de bunuri și imobile ale statului. Consumul populației este în scădere, dar deși contribuie la reducerea deficitului comercial, tendința nu este suficientă pentru a diminua dependența economiei de importurile masive. În același timp, inflația complică și mai mult lucrurile, în sensul în care, chiar dacă se reduc cantitățile cumpărate, facturile de import rămân ridicate atunci când prețurile sunt mai mari. Cu detalii, Iulian Olescu.
10: România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. În plus, România importă de multe ori și pentru a putea exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Prin urmare, chiar dacă cererea internă încetinește, importurile industriale pot rămâne importante. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc, unde cea mai mare parte din consum este acoperită prin importuri. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice, de exemplu, subliniază analistul economic Constantin Rudnitski.
11: Chiar dacă deficitul s-a redus, el rămâne prezent pentru că sunt zone în economie în care poate fi satisfăcut consumul în proporții foarte mari prin import. Importurile acestea nu dispar și nu vor dispărea foarte repede în absența unor producători interni.
10: În concluzie, reducerea consumului poate micșora deficitul comercial, dar nu rezolvă problema de fond. Pentru ca țara noastră să importe mai puțin, are nevoie în special de o producție internă mai mare și concentrată pe zonele deficitare, dar și de o valoare adăugată mai ridicată în economie.
1: Candidații înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat au susținut astăzi proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie. Peste 33.000 de elevi s-au înscris pentru această a doua sesiune. Aproximativ 500 dintre ei au fost în județul Constanța. La Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații au susținut examenul la matematică. La finalul testării, tinerii au avut stări de spirit diferite, după cum a constatat corespondentul nostru, Sorin Cealera.
12: Am făcut subiectul 1 complet, sunt foarte mândră de mine. Subiectul 2, nu mă așteptam să pice polinoame. La subiectul 3, nu pot să zic că am făcut prea multe.
13: Ce a fost la subiectul 3?
12: La 1, derivate și la 2, integrale.
13: Ești optimistă după primele două zile?
12: Da, dar vine proba de mâine la biologie, unde nu am așteptări. Sper la 5 ca să pot să trec.
14: Nu mă așteptam să fie atât de greu, exercițiul 1 ne-a dat multe bătăi de cap, cred că la toți care am dat bacalaureatul. Ceva, nu știu, acolo, cu fracții, cu... Ne-am chinuit foarte mult la el.
15: Eu nu cred că a fost chiar așa de greu, cum a spus prietenul meu aici. Eu cred că subiectul 1 și subiectul 2 a fost chiar mai ușor decât s-a dat la BAC în prima sesiune. M-am descurcat foarte bine, am făcut și subpunctele de la subiectul 3. Mâine dau la biologie. Încă mă pregătesc la biologie, chiar de aici merg să mă meditez. Am puține emoții pentru că n-am făcut biologie din clasa 10-a.
1: Autoritățile ruse continuă să aplice tortura și relele tratamente la scară largă împotriva prizonierilor de război și civililor ucraineni, a declarat asistentul secretarului general al ONU pentru drepturile omului, Claudia Fuentes Julio. Aceasta a precizat că 95% din prizonierii de război ucraineni s-au plâns că au fost torturați și jumătate au fost supuși violențelor de natură sexuală, inclusiv violuri și șocuri electrice aplicate zonelor intime. De asemenea, Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului a documentat, începând cu 2022, 129 de execuții ale prizonierilor de război ucraineni la scurt timp după ce au fost capturați, precum și moartea altor 48 în captivitate. Fuentes Julio a precizat că și unii prizonieri de război ruși s-au plâns de rele tratamente, dar abuzurile sunt comise la o scară incomparabil mai mică decât cele din centrele de detenție rusești. Grecia se confruntă cu zeci de cazuri de infectare cu virusul West Nile, cea mai afectată regiune fiind Atica, unde se află și capitala Atena. Micaela Lamprinidun ne spune mai multe.
16: Atica a înregistrat anul acesta cel mai mare număr de cazuri de infecție cu virusul West Nile comparativ cu restul Greciei. La polul opus, cele mai puține cazuri au fost raportate în regiunea Thessalia și Macedonia Centrală. Potrivit specialiștilor, plurile abundente din primăvară au favorizat apariția unor noi focare de țânțari și implicit răspândirea virusului. În Atica și la Atena au fost identificate la începutul săptămânii două noi cazuri de infecție cu virusul West Nile, numărul total al cazurilor înregistrate ajungând astfel la 67. În cursul ultimei săptămâni, în diferite regiuni ale Greciei au fost diagnosticate și raportate 23 de noi cazuri. Dintre acestea, unele au prezentat manifestări la nivelul sistemului nervos central, precum encefalită și meningită sau paralizie flască acută, în timp ce 11 cazuri au avut manifestări ușoare sau nu au prezentat simptome neurologice. Specialiștii reamintesc că virusul West Nile se transmite la om prin înțepătura unui țânțar infectat. O atenție deosebită este recomandată persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani, celor cu imunitate scăzută sau celor care suferă de boli cronice preexistente, categorii considerate mai vulnerabile la formele severe ale acestei infecții. Pentru protecție contra țânțarilor se recomandă folosirea de substanțe repelente pe piele, a se purta haine cu mâneci și pantaloni lungi și montarea de plase de protecție la ferestrele locuințelor pe cât posibil.
1: Cald în toată țara, cu disconfort termic accentuat, în special în Câmpia de Vest și Câmpia Română. Maximele vor fi cuprinse între 30 de grade pe litoral și 39 de grade în Banat și Crișana, cu 36 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 27 de grade la Brașov, 30 la Constanța, 31 la Giurgiu, 34 la Oradea și 29 la Roman. 32 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
17: Bun găsit tuturor! David Popovici s-a calificat astăzi în semifinalele probei de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Campionul nostru a câștigat seria 10-a în care a concurat în 47 de secunde și 13 sutimi. A fost de altfel cel mai bun timp din calificările probei. David Popovici, imediat după cursa din această dimineață, într-o declarație pentru Fanatic.
18: Sunt plăcut surprins, dar în același timp nu prea surprins, pentru că fără nicio aroganță aici sunt bine pregătit. Și așa că preferat să depun munca foarte, foarte grea în antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor. Îmi doresc să văd exact în ce se traduce diseară, mâine și la 200.
19: Crezi că te poți apropia de un eventual record?
18: Nu știu unde se va ajunge, dar eu cred că cel puțin mă pot apropia.
17: David Popovici va evolua tot astăzi în cea de-a doua semifinală de la 100 de metri liber, cu începere de la ora 20:36 de minute. Eric Andrie și Patrick Dinu au luat și startul în serii la 100 de metri liber, dar nu au avansat în semifinale. Și tot la europenele de natație de la Paris, Tudor Iordache și Alexandru Constantinescu s-au oprit astăzi în serii la 200 de metri spate. Andrei Proca a notat în serii la 800 de metri liber, dar nu s-a calificat în finală. Proba de 800 de metri liber nu prevede semifinale. FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, pe terenul nou promovatei Șepși Sfântul Gheorghe într-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal. Roșii albaștri sunt neînvinși în actualul sezon și ocupă locul secund în clasament cu 8 puncte, la un punct în urma liderului FC Argeș, antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu.
20: Bucurător pentru mine că n-am primit gol. Avem mult de muncă. Avem jucătorii noi care nu sunt foarte bine, n-am avut agresivitatea care noi ne-am dorit-o. Am pierdut foarte multe mingi ușoare și am intrat arecum într-o disperare. Am făcut și câteva greșeli care am dat curaj adversarului. Am întâlnit un adversar bun, închegat, chiar dacă a venit din Liga a doua. N-am pierdut niciun joc. Suntem în primele șase. Suntem ok din punct de vedere a punctelor, chiar dacă se putea mult mai bine.
17: Cu 5 puncte Șepșii se află pe locul 10 în clasament. Tehnicianul formației din Sfântul Gheorghe, Ovidiu Burcă.
21: Plecăm cu frustrarea asta că n-am câștigat acest meci. Nu vreau să pară că îmi lipsește respectul sau că sunt arogant, dar am avut foarte multe ocazii. Din păcate, n-am avut calmitatea, luciditatea să înscriem gol. Cred că suntem pe un drum bun. Avem jucători de calitate, ne lipsește putere din punct de vedere fizic, mă refer, și coeziune.
17: La europenele de atletism de la Birmingham vor concura astăzi 4 sportivi români. În sesiunea de zi, în calificări, vor fi Valentin Androne la înălțime, Alin Anton la 110 metri garduri și Alin Firfirică la aruncarea discului. În sesiunea de seară, Mihai Dringo va alerga de la ora 23:08 în semifinalele probei de 400 de metri. Vă reamintesc, ieri, Rareș Toader a terminat pe locul 5 în finala de la aruncarea greutății.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
2: Aici Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
22: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
22: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
22: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
23: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
24: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Bătrânul Filotei zicea: credința îl duce pe om la frică. Ce frică? Frica de păcat. Omul se teme să nu-l supere pe Dumnezeu. Cel ce se teme se smerește. Și smeritul are pe Duhul Sfânt în el.

Bătrânul Amfilohie spunea referitor la omul mândru: omul mândru nu atrage pe nimeni și dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede. Legătura duhovnicească este indisolubilă numai când există suflet de copil, nevinovăție și sfințenie.

extras din testamentul duhovnicesc al bătrânului Porfirie. Îi implor pe toți ce m-au cunoscut să se roage pentru mine, căci și eu, smeritul, m-am rugat pentru voi. Dar acum, când eu plec la cer, am sentimentul că Dumnezeu îmi va zice: ce vrei să faci aici? Și eu n-am decât un lucru să-i răspund: Doamne, eu nu sunt vrednic să fiu aici, dar dragostea ta să facă ce vrea cu mine. Așa că eu nu știu ce voi deveni. Doresc însă ca dragostea lui Dumnezeu să lucreze.

Următoarele cuvinte ale bătrânului Porfirie asupra umilinței merită să fie citate. Ascultarea duce la smerenie, smerenia la discernământ, discernământul la intuiție și intuiția la clarviziune. Să fim smeriți, dar să nu discutăm asupra smereniei. Discuțiile asupra smereniei sunt o capcană a diavolului și duc la deznădejde și la inerție duhovnicească, pe când adevărata smerenie duce la nădejde și la împlinirea poruncilor lui Hristos. Pentru ca un om să se schimbe, trebuie ca harul lui Dumnezeu să vină asupra lui și pentru ca harul să vină, trebuie să te smerești. Creștinii trebuie să evite religiozitatea bolnăvicioască, atât aerul de superioritate pentru virtuțile lor, cât și complexul de inferioritate din cauza păcatelor lor. Una este complexul de inferioritate și alta smerenia. Una este melancolia și alta pocăința.

Bătrânul Ioil zicea adesea despre sine: eu mă asemen cu un arici. Când îl observi, calci pe un spin și sângerezi. Alteori, argumentând viața călugărească, explica: fără umilință, omul nu poate vedea fața lui Dumnezeu. Pentru trup, smerenia stă în ajunare, priveghere, în a duce o viață aspră și austeră, în a practica, în general, asceza. Smerenia, pentru suflet, constă în a trăi retras. Asceza și viața retrasă, iată două mijloace care păstrează atât trupul, cât și sufletul în smerenie. Acestea două îl fac pe călugăr. El își smerește trupul prin asceză și sufletul prin viață retrasă.

Același bătrân face deosebire între demnitatea omului și demnitățile din lume. În lume sunt oameni care posedă anumite demnități și alții care nu posedă. Primii, orice s-ar întâmpla și oriunde ar fi, sunt respectați și iubiți. Dacă vor sau nu, demnitatea respectivă în mod natural îi plasează în prim plan, în avanscenă. Pe de altă parte, cei ce n-au demnități curg ca o contragreutate în apele societății și se cufundă. Neavând demnități care să-i situeze în prim plan, le caută cu îndârjire. Demnitățile lumii sunt pentru ei ca un dop de plută. Cu cât este mai mare, cu atât mai mult speră să readucă contragreutatea la suprafață, care prin ea însăși nu poate decât să rămână la fund. Acesta este motivul pentru care mulți se zbat pentru dobândirea demnității lumești. Una este demnitatea și altceva demnitățile lumești.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la a doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi vorbim despre o mamă ce a înființat un ONG pentru a-și putea susține copilul care suferă de autism. Doamna Ioana Șerdeanu a pus bazele asociației Împreună pentru George. Acest lucru l-a făcut în speranța că astfel va găsi mai ușor resursele necesare pentru terapie și recuperare. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Ioana Șerdeanu.

0: Ioana, mulțumesc mult că astăzi, în 16 februarie 2026, ești alături de mine. Bine ai venit la A Doua Șansă!
1: Bine te-am găsit, Mihai, și mulțumesc pentru invitație.
0: E o bucurie să fim împreună și pentru că ești întâia oară la A Doua Șansă alături de mine, am să te rog, pentru cei care ne aud, să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Numele meu este Ioana Șerdeanu, am 38 de ani, sunt o fire puternică, optimistă, veselă și încrezătoare. Mă consider o persoană foarte puternică, deoarece am trecut prin multe momente grele și Dumnezeu m-a ajutat să trec bine peste și să le fac față. Și sunt un om la care poți să apelezi oricând, oricând ai nevoie, oricând, la orice oră.
0: Asta e un lucru bun și de apreciat, iar din câte mi-ai spus înainte acestei ediții, școala din Baciu a reprezentat pentru tine instituția unde ai văzut pentru prima dată persoane cu nevoi speciale. Ce sentimente ai avut atunci?
1: Da, eram în perioada liceului, nu știam prea multe ce înseamnă dizabilitatea, eram așa copleșită de emoții și totodată o ușoară frică. Nu știam exact ce reacție vor avea copilașii și ce reacție voi avea eu când o să fiu pentru prima dată în contact cu ei, dar după prima zi acea teamă a dispărut, deoarece copiii au fost foarte receptivi și fericiți și au emanat așa o energie foarte bună.
0: Iar ceea ce ai văzut acolo te-a ajutat mai târziu, atunci când ai avut tu în familie un copil cu nevoi speciale?
1: Da, da. M-a ajutat în primul rând să accept diagnosticul. De obicei, la părinți, așa, aici ai punctul cel mai greu de pornire, de acceptarea diagnosticului. Nu e ușor, totuși, să ai o dizabilitate. Pentru că, din păcate, societatea în care trăim e destul de sceptică la situații de genul.
0: Știu foarte bine lucrul ăsta, eu fiind cu nevoi speciale și având de peste 24 de ani emisiunea A Doua Șansă la Radio Renașterea săptămânal, am văzut și am trăit multe. Iar atunci când povesteam despre această ediție, mi-ai spus că ai absolvit liceul pedagogic, apoi facultatea de business și un masterat. În ce măsură mai practici sau poți să pui în aplicare ceea ce ai învățat în momentul de față?
1: Din păcate nu practic meseria pentru care m-am pregătit, deoarece de când am aflat că George e diagnosticat cu autism, eu sunt însoțitorul lui permanent, el este înscris și la școala de masă, alături de frățiorul lui, sunt în clasa a treia, iar eu îl însoțesc zilnic la școală. Stau cu el în bancă și îl ajut să facă față materiei și tot ce are nevoie pe parcursul orelor.
0: Ești ceea ce se numește în sistem internațional shadow?
1: Exact, exact, da.
0: Iar acest procedeu shadow, prin care părintele se alături de copil, dă rezultate?
1: Da, îl ajută, deoarece sunt mulți copii care pot să fie incluși în sistem de masă, doar că au nevoie de puțin ajutor. Învățătorul sau profesorul, ne putem să se ocupe în special doar de el, dar poate să-i ofere sprijinul per copil, să zic, ca și cum oferă la ceilalți copii. Dar uneori e nevoie de a fi cineva în spate ca să-l sprijine și pentru a-i capta atenția în unele momente când își pierde interesul. Și e foarte important să fie acolo.
0: Cum te înțelegi cu cadrele didactice?
1: Avem o învățătoare foarte înțelegătoare și blândă și foarte implicată. Am avut noroc. Ne sprijină, iar la fel, copiii sunt foarte receptivi și înțelegători totodată. Deci avem parte de o învățătoare minunată și inclusiv celelalte cadre de sport, religie, engleză, la fel. Mă refer că noi, personal, suntem norocoși. Asta depinde foarte mult de cadrul didactic, pentru că de acolo pornește foarte mult.
0: Până la urmă, din ceea ce îmi spui, voi ați avut parte de oameni foarte deschiși la catedră.
1: Da, am avut noroc.
0: Din câte vorbeam noi, de 9 ani de zile încoace, te confrunți cu autismul copilului tău. Ce știai despre această problemă de sănătate înainte să o ai în familie și să te confrunți direct cu ea?
1: Sincer, nu știam absolut nimic. Am început să caut informații de pe internet. Noi inițial ne-am dus la un an și 7 luni, 8 luni la un prim control. Am primit așa o întârziere în dezvoltare și cam atât. Am rămas cu niște hârtii și un diagnostic în mână. Am început să caut informații pe internet, să caut diverse grupuri pe Facebook, să găsesc părinți care s-au lovit de acest diagnostic și așa, tot din părinte în părinte am ajuns pe la diferiți psihiatri, psihologi și am început și încercat diferite terapii și pe parcurs am mai schimbat și terapeuți, dar tot așa. Deci informația a fost cel mai mult de pe internet. În rest nu aveam nicio cunoștință de diagnosticul acesta.
0: Iar terapiile pe care le-ați abordat au fost de bun augur? Au dat rezultate?
1: Da, au dat rezultate. Acum aici depinde de fiecare copil în parte, că nu orice chestie funcționează pe doi copii. Deci aici trebuie abordat în funcție de nevoile copilului, în funcție de capacitatea lui. Deci aici este un subiect foarte, foarte amplu. Dar ne-a ajutat. Deci tot ce am abordat până în prezent, din punct de vedere, zic că ne ajută foarte mult. Eu, una personal, poate nu văd așa de mult evoluția lui, cât o văd persoanele din exterior care nu stau așa de mult timp cu el. Eu fiind 24 din 24 lângă el, poate că nu văd așa de mult progresele. Dar sunt progrese semnificative.
0: Iar progresele astea te mulțumesc?

0: statul pentru copilul cu autism din România?
1: Din păcate, din punctul meu de vedere și a multor părinți care au copilași cu dizabilități, nu prea face nimic. În sensul că nu beneficiem nici măcar de terapii decât pe hârtie. Avem, într-adevăr, și terapii pe hârtie, 40 de ore per copil, dar nu sunt decontate sau nu sunt primite la timp de către centrele respective și atunci multe centre renunță la mai oferi discountul sau, mă rog, terapiile acestea gratuite, pentru că nu-și primesc banii și atunci nu le e de folos ca să continue. Și ei au terapeuți de plătit, chirii, acum știi că un centru are foarte multe cheltuieli. Tocmai ne lovim de astfel de situații, că aveam un mic discount pe partea de terapie, iar de la 1 martie am fost anunțat că nici măcar beneficiul acela nu o să-l mai primim, deoarece nu sunt făcute plățile la zi și atunci cei de la centru nu mai pot să acopere cheltuielile. Și atunci, pentru noi, e un mare minus și o greutate totodată, din punct de vedere financiar. Și psihic e o greutate pentru că tot timpul trebuie să stai. Vine ziua de terapie, pe lângă celelalte cheltuieli pe care le are tot omul, vine plata terapiei, tot timpul trebuie să fii concentrat. Oare am banii? Ne ajung banii? Din păcate, asta e o situație care ne vom lovi în permanență.

Susținerea oferită constant și la timp poate aduce rezultate deosebite. Acum vă invit să ascultăm formația Roxette cu piesa Fading Like a Flower, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Ioana Șerdeanu continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea. Este vorba despre doamna Ioana Șerdeanu, președintele Asociației Împreună pentru George din Cluj-Napoca, o asociație despre autism și un ONG prin intermediul căruia Ioana încearcă să își ajute copilul să evolueze. Felicitări pentru asta și reintrând în emisiune, știu că ai asociația aceasta și folosești formularul 230 pentru a strânge fondurile necesare terapiei lui George. Oamenii sunt deschiși?
2: Nu prea sunt deschiși, cunoștințele în special, însă oamenii așa din exterior nu prea, nu știu, de multe ori trebuie să le explici exact că banii respectiv oricum vor merge la stat și tu doar oferi ajutorul, care oricum deja sunt calculați. E destul de greu pentru multă lume. Însă ne bazăm de multe ori pe cunoștințe care la rândul lor ne ajută cu alte cunoștințe și așa reușim să adunăm cât de cât, sau pe firme. Mai sunt firme binevoitoare tot așa care ne ajută cu mici sponsorizări și atunci reușim să susținem mult mai ușor tot procesul acesta cu terapia și plata terapiei și tot ceea ce încercăm să facem pentru recuperarea lui George.
1: Și Ioana, având deja 11 ani de când știi ce înseamnă autismul, iei în calcul pe viitor plecarea, spre exemplu, peste hotare alături de George pentru a testa noi terapii care să îl aducă într-o stare mai bună?
2: Bineînțeles, întotdeauna am fost deschisă la orice poate fi benefic pentru George. Avem deja în plan de ceva timp plecarea în străinătate, în state mai exact. O am acolo pe mătușa mea, acolo sistemul e foarte diferit și avem în calcul. Pentru că aici ne batem numai de uși și de piedici și multe, multe impedimente. Și cred că ar fi mult mai benefic pentru el, pe viitor mai ales.
1: Dar de ce se întâmplă asta, Ioana? De ce apar piedici, în opinia ta?
2: Apar piedici, nu știu, lumea privește așa dizabilitatea ca ceva așa de speriat, de, nu știu, am văzut, chiar am fost și în state și lumea nu e așa curioasă de cel din jur. Te respectă, te ajută, dar nu de ce problemă ai sau așa, deci te privește normal, indiferent că nu ai părul făcut sau nu ești aranjat. Ce să mai vorbim de dizabilitate? Deci nu am niciun fel de reținere, sunt foarte, foarte deschiși. În schimb, aici, inclusiv dacă nu ești țiplă sau nu ești aranjat sau așa, se uită diferit la tine. Să nu mai vorbim dacă ai o dizabilitate. Chiar am avut o situație de genul cu George când era puțin mai mic. Eram la mall, noi cum avem sensibilitate și la sunete. Mi-a făcut așa o mică criză și eram cu el pe jos, efectiv. Încercam să-l liniștesc. Și lumea se uita așa din jur și a venit o doamnă și mi-a zis așa o chestie care m-a atacat puțin. Vai, ce copil rău! Zice, hai că o să-l iau la mine acasă, să-l duc la nepoței mei, că sunt așa de cuminți. Îți dai seama că eu încercam să-l liniștesc, el săracu făcea o criză că voia să meargă la spațiu de joacă care era închis. Era acolo atunci un spațiu de joacă la mall și era închis și eu încercam să-l liniștesc și să reușesc să ies din mall cu el și bineînțeles că m-am așezat lângă el, încercam să-l liniștesc și vine doamna respectivă. Deci, fără să se gândească, bă, are copilul, are ceva, chiar dacă nu se vede fizic. Având în vedere că oricum la televizor e destul de mediatizat acum și cu autism și cu dizabilități și incluziune, nu știu, parcă multă lume încă e tot așa, știi, ca și calul cu obloane, cumva. E destul de greu.
1: Până la urmă e vorba despre lipsa informațiilor, o lipsă de discernământ sau pur și simplu și spus foarte direct, reavoință?
2: Sincer, de multe ori ajung să cred că e și reavoință. Acum, informații, cred că avem și pe internet, orice, nu mai poți să zici că aveam la un moment dat autism, mă întreba bunica, vezi, iertă, acum nu știa, într-adevăr, de la țară, chiar când am zis prima dată, mă întreba, dar nu aude bine? Nu avea acces la informații sau așa, da? Acum, sincer, toată lumea are acces la informație, au acces la telefoane, au acces la Facebook, deci peste tot sunt făcute tot felul de filmulețe în care e explicat, deci nu mai putem da vina chiar pe lipsa de informație.
1: Și în aceste condiții, cât de mult poate face sistemul pentru a susține părinții copiilor cu autism?
2: Cred că mă refer aici din punct de vedere școlar, ar fi de mare ajutor să se organizeze inclusiv cursuri care să fie pentru pregătire, pentru cadrele didactice. Nu îți trebuie neapărat ceva special, pentru că oricum, dacă copilul are și un shadow, îl ajută, dar să nu fie speriate cadrele didactice în momentul în care au un copil cu dizabilități la clasă. Iar ar ajuta foarte mult și susținerea financiară, pentru că iar foarte mulți copilași nu beneficiază de terapie pentru că nu au părinții resursele necesare să plătească terapie și atunci copilul bineînțeles că pierde. Și ar fi foarte util dacă, uite, de exemplu, că tot vorbeam de state, am și cunoștințe acolo care are o fetiță cu autism și se oferă totul din partea școlii, inclusiv shadow are din partea școlii, care nu-i plătit de părinți, care stă efectiv cu fetița în bancă, lucru care ar fi foarte benefic pentru copil. Îți dai seama, ca și părinte, să fii și însoțitor la școală, acasă permanent, de multe ori poate fi copleșitor, știi? Un copil, mai ales un copil special, are nevoie de părinți sănătoși.
1: Și în acest context, de ce anume ar fi nevoie pentru a ușura viața acestui segment al populației sau aparținătorilor care susțin tot ceea ce înseamnă copiii și tinerii cu autism?
2: Dar aici, fiind vorba de societate, nu de stat, așa, ar fi acceptarea în primul rând și renunțarea asta la a mai judeca așa din prima, fără să fii informat de situație sau să nu mai ai intenția asta de a discrimina așa la un prim impact. Pentru că la copiii cu autism nu se vede. De multe ori dacă faci o criză, cei din jur se uită la tine și te stigmatizează ca și cum ar fi un copil răzgâiat și răsfățat și așa, când de fapt pentru el poate fi copleșitor doar că l-ai scos în fața blocului și poate deranjează lumina sau anumite sunete. Deci ar fi acceptarea asta să fie mai blândă și nu așa de ușor de criticat.
1: Într-adevăr, acceptarea e importantă și ușor, Ioana, am ajuns la capătul acestei emisiuni. Am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin sau pe internet să transmiți un mesaj.
2: Dizabilitatea nu este un motiv de excluziune. Să fim totuși mai buni și să dăm dovadă de compasiune față de aproapele nostru. Să nu criticăm atât de ușor după aparențe. Cred că asta e cel mai important.
1: Ioana, mulțumesc mult că astăzi ai trecut peste emoții și ai venit alături de mine. Oricând avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă.
2: Mulțumesc din suflet, Mihai, pentru invitație. Bineînțeles că o să te țin la curent cu noutățile, inclusiv cu evoluția și tot ce aducem nou în recuperarea lui George.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre răbdare, încredere și perseverență. Îi mulțumesc doamnei Ioana Șerdeanu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
4: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
5: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
6: Aici, Radio Renașterea.
7: Post Meridian Magazine.

Bun regăsit, prieteni, la Post Meridian Magazine. Ne bucurăm de încă o zi de vară, a 11-a zi a lunii lui Gustar, dar și de câteva minute de tihnă în compania muzicii, de colecții, dar și a informațiilor din actualitate. Căutăm și astăzi cuvinte înțelepte pentru minte și suflet. Nimic nu durează pentru totdeauna, așa că fii pregătit pentru orice îți aduce viața în cale. Bucură-te de clipele frumoase și fii puternic în fața furtunilor.

0: A sosit timpul pentru un scurt popas în trecut. Răsfoim și astăzi paginile istoriei și aflăm ce s-a întâmplat marcant în lume într-o zi de 11 august. În 1456, înceta din viață voivodula Iancu de Hunedoara, apreciat conducător militar, răpus de ciumă în tabăra de la Zemun, lângă Belgrad. În 1667 se năștea Ana Maria Luisa de Medici, ultimul membru al celebrei dinastii de Medici. În 1690, coaliția otomano-tătaro-munteană, condusă de Constantin Brâncovianu, obținea victoria în bătălia de la Zărnești, împotriva armatelor imperiale. În 1841 se stingea din viață filosoful, psihologul și pedagogul german Johann Friedrich Herbart, considerat fondatorul pedagogiei ca disciplină academică. În 1891 se năștea istoricul Constantin Marinescu, director al Institutului de Istorie din Cluj între anii 1925 și 1943 și al Școlii Române din Franța. În 1900 se năștea filosoful francez de origine română Ștefan Lupașcu. În 1903 venea pe lume actorul Nicolae Gărdescu. În 1914 Franța declara război Austro-Ungariei, iar în 1919 Germania adopta o nouă constituție devenind republică. În 1930 se năștea Teodor Mazilu, dramaturg, prozator și poet. În 1934 primii prizonieri federali erau încarcerați în temutul centru Alcatraz din Statele Unite ale Americii. În 1949 se năștea îndrăgita interpretă de muzică populară Veta Biriș. În 1960, statul african Ciad își declara independența față de Franța. În 1961 se stingea poetul și matematicianul Ion Barbu, pseudonimul literar al lui Dan Barbilian. În 2008 era inaugurată prima rezervație de urși din România în zona orașului brașovian Zărnești. Și ne întoarcem mai mult în timp, acum în anul 106, când la 11 august este consemnată pentru prima dată provincia romană Dacia, fapt atestat printr-o diplomă militară descoperită la Porolisum în județul Sălaj. Despre acest moment istoric ne spune mai multe Emil Metea.
1: Stimați ascultători, la data de 11 august în anul 106 după Hristos, o diplomă militară romană, descoperită la Porolisum, azi Moigrad, județul Sălaj, atesta încheierea celui de-al doilea război dacic, început în anul 105 după Hristos, și amintea prima dată provincia romană Dacia. Potrivit Enciclopedia României.ro, după cucerirea Daciei, în urma războaielor din 101, 102, 105, 106, împăratul roman Marcus Ulpius Traianus începea opera de romanizare. În vara anului 106, după sinuciderea lui Decebal, orice rezistență majoră a dacilor a încetat. Cel mai important document din care rezultă supunerea Daciei este inscripția de la Corint. Aceasta prezintă cariera unui ofițer roman și a fost prezent în a doua expediție prin care întreaga Dacie a fost învinsă. Secunda expedițione qua universa Dacia devicta est. Evenimentul mai este amintit de emisiunile monetare emise cu această ocazie și mai ales de inscripția de la Porolisum, emisă la 11 august 106, care atestă acordarea cetățeniei romane înainte de termen mai multor militari. Dacia Augustii Provincia cuprindea Transilvania, fără colțul sud-estic, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Banatului, alte teritorii nord-dunărene, cum ar fi nord-estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și sudul Moldovei, fiind incluse provinciei Moesia Inferior. Noua provincie, situată la granița Imperiului Roman cu barbarii, este organizată ca provincie imperială condusă de un guvernator numit de împărat, Legatus Augustii Pro Pretore, de rang consular, vir consularis, cu atribuții militare și juridice. Primul guvernator a fost Iulius Sabinus, care, probabil, a început organizarea provinciei după modelul roman. Sub urmașul său, Decimus Terentius Scaurianus, este ridicată Sarmisegetuza romană, colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmisegetusa, eveniment atestat de o inscripție. Sub Hadrian, sarmații Iazigi, aliați cu Roxolani, atacă provincia, fapt ce l-a făcut pe împărat să se gândească la abandonarea ei. După restabilirea ordinii, acesta dispune modificarea structurii administrative. Cea mai mare parte a provinciei formează Dacia Superior, în timp ce Dacia Inferior cuprinde sud-estul Transilvaniei, restul Olteniei, nord-vestul și sud-vestul Munteniei, preluate de la Moesia Inferior. Teritoriile situate la nord de râurile Arieș și Mureș, constituind Dacia Porolisensis. Dacia Superior continuă să fie condusă de un legatus Augusti pro pretore, dar de rang pretorian, iar celelalte două, Inferior și Porolisensis, au în frunte câte un procurator Augusti. În timpul lui Marcus Aurelius, cele trei provincii sunt puse sub comanda unui singur guvernator, legatus Augusti pro pretore, Trium Daciarum, de rang consular, în teritoriu, staționând acum două legiuni, a 5-a Macedonica și a 13-a Gemina. Două din cele trei provincii își schimbă numele, Dacia Superior în Dacia Apulensis, Dacia Inferior în Dacia Malvensis, Dacia Porolisensis, păstrându-și totuși denumirea. Această organizare s-a păstrat până la retragerea aureliană. Procesul de romanizare a populațiilor din această zonă va fi favorizat de mai mulți factori, care, alături de limba latină, vor concura cu succes la implementarea tiparelor politico-spirituale în mijlocul societăților barbare. În acest context se înscriu armata, în rândurile care se găseau populații ex toto orbe romano, adică din toată lumea romană, sursă importantă de veterani, ce vor stabili majoritatea în arealul geografic al teritoriilor ocupate, care, prin folosirea exclusivă a limbii latine, va impune o notă radicală procesului de adoptare și, în egală măsură, de adaptare a limbii latine. Urbanizarea, orașele fiind adevărate focare de romanizare, prin translatarea populațiilor spre zonele rurale. Introducerea unor obiecte de cult și unelte de factură romană, superioare celor autohtone. Dezvoltarea unei producții de mărfuri locale, care se adăugau celor de proveniență romană. Instalarea unei administrații bine organizate. Pătrunderea elementelor italice, cum sunt funcționarii, negustorii, patronii, proprietarii sau militarii. Schimburile interculturale, posibile prin aducerea de coloniști din alte provincii ale Imperiului. Dezvoltarea căilor de comunicație sau răspândirea religiei romane și a cultelor provinciale, precum și a dreptului roman. Stimați ascultători, la data de 11 august în anul 106 după Hristos, o diplomă militară romană descoperită la Porolisum, azi Moigrad, județul Sălaj, atesta încheierea celui de-al doilea război dacic, început în anul 105 după Hristos, dar amintea de asemenea prima dată provincia romană Dacia.

0: Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, primul sfânt canonizat de biserica noastră. Grec de origine, Sfântul Nifon a fost mitropolit al Tesalonicului între anii 1483-1486 și în două rânduri patriarh al Constantinopolului până în 1498, când a fost exilat la Adrianopol. Acolo l-a întâlnit pe voivodul muntean Radu cel Mare, care l-a chemat să păstorească în țara românească. Ajuns la Târgoviște, Sfântul Nifon a înființat episcopiile Râmnicului și Buzăului și a propovăduit cu vrednicie cuvântul Domnului. În 1505, în urma unui conflict cu domnitorul, s-a retras în Sfântul Munte Atos, unde la 11 august 1508 s-a mutat la Domnul, la vârsta de 90 de ani. Capul și o mână a Sfântului a fost aduse mai târziu la Mănăstirea Curte de Argeș, iar din 1949 se află la Catedrala Mitropoliei Olteniei din Craiova. Sfântul Ierarh Nifon a fost canonizat în 1517 de către Sinodul Bisericii noastre. Mai multe despre viețile sfinților pomeniți astăzi în calendar aflăm în continuare de la Mihai Teognoste.
1: În cea de-a 11-a zi a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Evpludiaconul. Acesta a trăit în zilele împăratului Diocletian, trăgându-se din cetatea Catania, care se află în Sicilia. Deci, fiind mare prigonire împotriva creștinilor, de pretutindeni, a fost trimis în părții de Sicilie un dregător cumplit anume Calvisian. Acesta, adunând tot poporul, bărbați și femei de toată vârsta, a dat pe față porunca împăratului că dacă se va afla cineva care să pomenească numele lui Hristos, acela să fie dat la chinuri și ucis. Și chemând slugile sale, le-a poruncit să cerceteze în tot chipul de nu cumva se află cineva care să țină credința creștinească, fie și în taină. Și apropiindu-se, unul din slujitori a zis: este aici în cetate un om anume Evplu, care poartă cu sine o carte. El străbate ulițele și casele vorbind de Dumnezeu creștinilor. Că Sfântul era diacon și purta cu sine cartea Evangheliei, din care citea poporului minunile lui Hristos și învăța pe oameni să creadă întru el. Acestea auzind, dregătorul a trimis să-l prindă și să-l aducă legat înaintea sa. Și a fost găsit într-o casă săracă, citind din Sfânta Evanghelie și învățând pe cei ce-l ascultau. Deci a fost cercetat de Calvisian, iar Sfântul, nelepădându-se de Hristos, a fost legat mai întâi cu mâinile și picioarele de genunchi. După aceea a fost spânzurat de un lemn și a fost strujit cu gheare de fier. Deci a auzit glas din cer zicându-i: fii tare, Evplu, că hainele cele adevărate îți sunt gătite ție. A poruncit atunci dregătorul să-i zdrobească fălcile, pulpele și gleznele cu ciocane de fier și l-a aruncat în temniță cu Evanghelia legată de grumaj, poruncind ca 7 zile să nu-i se dea nici pâine, nici apă. Și aici, făcând rugăciune, a izvorât apă. Deci iarăși, scoțându-l la întrebare și rămânând statornic în credință, i-au pătruns urechile cu țepușe de fier înroșite în foc și i s-a tăiat capul.

0: Parcurgem duhovnicește calea frumoasă și plină de bucurii sfinte apostolului adormirii Maicii Domnului, aducându-ne aminte de nobilele sale virtuți, dar și de ajunarea pe care a săvârșit-o înainte de mutarea ei din viața pământească. De aceea, mulți credincioși poartă o iubire aparte Maicii Domnului, respectând cu multă acrivie postul Sfintei Mării, așa cum este cunoscut în tradiția noastră românească. Însă nu doar mirenii, ci și cei din cinul monahal s-au înscris în aceeași rânduială duhovnicească, arătând împărătesei celei alese necondiționată dragoste, căci ea ne veghează tuturor drumul către împărăția cerurilor. În a doua săptămână a postului adormirii Maicii Domnului, înalt preasfințitul Părinte Andrei și preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul vor sluji în mai multe parohii și mănăstiri din Arhiepiscopia Clujului, în cadrul unui program liturgic intens dedicat pregătirii pentru marele praznic al adormirii Maicii Domnului. În aceste zile, cei doi ierarhi vor săvârși paraclisul Maicii Domnului în parohii din județul Cluj și Bistrița Năsăud și vor rosti cuvinte de învățătură adresate credincioșilor pentru a-i întări în credință. Înalt preasfințitul Părinte Andrei va săvârși în această seară paraclisul Maicii Domnului la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din localitatea Zagra, protopopiatul Năsăud. Mâine va sluji paraclisul Maicii Domnului la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dăbâca, protopopiatul Gherla, iar joi la Biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din cartierul Mănăștur. Vineri, 14 august, de la ora 11, Părintele Mitropolit Andrei va conduce tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondial, de la Biserica Sfântul Nicolae din Gherla până la Mănăstirea Nicula. În aceeași zi, de la ora 18, va oficia vecernia mare cu litie la altarul de vară al mănăstirii, iar de la ora 22 va participa la slujba utreniei, dar și la prohodul Maicii Domnului. Sâmbătă, 15 august, de praznicul adormirii Maicii Domnului, de la ora 9, înalt preasfințitul Părinte Andrei va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Nicula. Duminică, 16 august, va sluji Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a paraclisului Mănăstirii Cuvioasa Parascheva din Râșca Transilvană, iar de la ora 18 va oficia la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va săvârși în această seară de la ora 19 paraclisul Maicii Domnului la altarul de vară al Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din localitatea Luna, protopopiatul Turda. Mâine de la ora 18 va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Braniștea, protopopiatul Beclean. Iar joi, tot de la ora 18, la Biserica Adormirea Maicii Domnului din municipiul Deș. Vineri, de la ora 11, preasfințitul Părinte Samuel va participa de asemenea la pelerinajul la Nicula Colondial, iar de la ora 19 va săvârși vecernia mare cu litie și paraclisul Maicii Domnului la Mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca din Dobric. Tot aici, de la ora 22, va oficia prohodul Maicii Domnului. Sâmbătă, 15 august, preasfinția sa va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea din Dobric, iar de la ora 18 va participa la slujba vecerniei și va sluji litia în Biserica Schimbarea la Față de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca. Duminică, 16 august, va săvârși Sfânta Liturghie la altarul de vară al Mănăstirii Crucea Iancului din Mărișel, cu prilejul hramului așezământului monahal. Este ora 14:25. Continuăm misiunea noastră cu o nouă rubrică de cateheză oferită ca în fiecare zi de marți de înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale Părintelui Mitropolit Andrei.
4: Iubiți frați și surori, ne găsim în postul Maicii Domnului și cuvintele de învățătură pe care dorim să le punem la sufletul dumneavoastră sunt legate tocmai de această perioadă. Cei mai mulți știți că atunci când va veni sărbătoarea mare a adormirii Maicii Domnului, de mai multe ori se va repeta un tropar care subliniază calitatea de maică a vieții pe care o are Maica Domnului. Și troparul zice așa: într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață, fiind Maica vieții. Și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Câtă nevoie avem de Maica vieții într-o lume încercată de atâtea necazuri, de atâtea probleme. Maica Sfântă, Maica Domnului, este Maica vieții. Pe bună dreptate, un teolog zicea că la începutul și la sfârșitul lumii stau Eva și Maria. Eva, prin care toți am păcătuit, ne-am prăbușit, ne-am dat morții. Fecioara Maria, prin care toți ne ridicăm, toți moștenim viața acea fără de sfârșit. Mai repet troparul, pentru că e așa de minunat. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață fiind Maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Prin Eva toți murim, prin Sfânta Fecioară Maria toți ne ridicăm. Și atunci, în postul acesta frumos, în care seară de seară venim la Paraclis, ne gândim la faptul că ea este Maica vieții, că într-o lume încercată de probleme, de necazuri, de boli, de războaie, uite, de războaie, ea mijlocește la Domnul Iisus Hristos, care este nădejdea noastră, izvorul vieții. Mijlocește la El ca să ne ajute să le depășim pe toate. Să le depășim pe toate. Și versurile pe care vi le-am mai zis, legate de momentul bunei vestiri. Versurile acestea populare sunt minunate. Scară dacă nu era, Domnul nu s-a pogora. Tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori. Tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Maica Domnului, tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Și-am zis că în lume de cazuri și până la urmă e și boală și suferință și moarte. Or, în cartea Apocalipsei de pildă, Sfântul Ioan Teologul, în capitolul 3, zice îngerului bisericii din Sardes, scrie, așa zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că ai nume că trăiești, dar ești mort. Ești mort datorită păcatelor. Priveghează și întărește ce-a mai rămas și era să moară, că n-am găsit faptele tale de pline înaintea Dumnezeului nostru. Acum am postul Maicii Domnului. faptele noastre, încercăm să le îndreptăm, să le îndreptăm faptele noastre. Tot Ioan Teologul în Apocalipsă, în capitolul 12, ne-o descrie așa de frumos pe Maica Vieții. Ia uite, în primul verset, s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Ce frumos! Aceasta este Maica Vieții. Și am mai spus lucrul acesta, dar îl găsiți și dumneavoastră pe internet. O femeie îmbrăcată cu soarele, luna sub picioarele ei și pe cap cunună de 12 stele. Versetul acesta l-au luat pionierii Uniunii Europene atunci când căutau un steag pentru Uniunea Europeană. Și steagul este de o bârșie biblică, culoarea steagului este, nu, albastră, culoarea Maicii Domnului. Pe steag sunt 12 steluțe, nu 12 tări, 12 steluțe. Cele 12 steluțe din coroana Maicii Domnului. Vedeți? Am făcut doar o paranteză. Ea e Maica Vieții. La începuturile ei, când a fost întemeiată Uniunea Europeană, a fost închinată Maicii Domnului. Mai încoace preocupările religioase ale celor din staful Uniunii Europene nu mai sunt cele de atunci. Da, noi ne rugăm Maicii Domnului, ne rugăm Domnului Iisus Hristos ca toți să o cheme în rugăciune și prin rugăciunile ei să se pună pacea în această lume care are nevoie de multe. Și noi avem nevoie de sănătate, avem nevoie de înțelegere, avem nevoie de o atmosferă duhovnicească care să domnească în lume.
1: Radio Renașterea. Acasă la creștinii.

0: Mănăstirea Nicula se pregătește pentru cea mai importantă sărbătoare a anului. Mii de credincioși sunt așteptați în perioada 13-15 august la hramul așezământului monahal de praznicul adormirii Maicii Domnului. În aceste zile, pelerinii sunt chemați să trăiască bucuria sărbătorii în rugăciune și comuniune în jurul icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului, spune starețul Mănăstirii Nicula, arhimandritul Justin Miron.
1: Ocazia prăznuirii hramului Adormirea Maicii Domnului, vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care dincolo de veacuri strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți-i binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
0: Programul liturgic va începe joi 13 august, iar unul dintre momentele centrale va avea loc vineri seara. De la ora 21:30, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică, după care vor fi oficiate utrenia și prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiunea în jurul bisericii. În ziua praznicului, sâmbătă 15 august, Sfânta Liturghie Arhierească va fi săvârșită de la ora 9 pe altarul de vară, de înalt preasfințitul părinte Andrei, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură va fi rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Mănăstirea Nicula este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Transilvania. În centrul evlaviei credincioșilor se află icoana Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul Luca din Niclod și cunoscută pentru lăcrămarea din anul 1699.

0: Începe perioada marelor pelerinaje la Mănăstirea Nicula. Zeci de tineri au pornit astăzi pe jos într-un pelerinaj de aproape 100 de kilometri de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, către unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din România, Mănăstirea Nicula. Timp de 3 zile, participanții vor străbate mai multe zone ale Transilvaniei, vor înopta în corturi și vor împina drumul cu rugăciunea și comuniunea frățească. Pelerinajul pe jos spre Nicula este organizat de Liga Studenților din Cluj și de tinerii de la Mănăstirea Oașa. De asemenea, vineri, 14 august, mii de credincioși sunt așteptați la tradiționala procesiune la Nicula Colondial, ajunsă la cea de-a 14-a ediție. Pelerinii vor porni la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din Gherla și vor parcurge pe jos cei aproximativ 7 km până la Mănăstirea Nicula, alături de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, de preasfințitul Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei și de preasfințitul Samuel Bistrițianul. Pe traseu vor fi rostite rugăciuni, vor fi cântate pricezne și vor avea loc opriri la bisericile și troițele întâlnite în cale. Un moment deosebit îl va constitui popasul la Mănăstirea Memorialul Gherla, unde vor fi pomeniți martirii din temnițele comuniste. Cele două pelerinaje deschid zilele de pregătire pentru Marele Praznic al Adormirii Maicii Domnului, când zeci de mii de credincioși sunt așteptați să se închine la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Nicula, care de peste 3 secole adună la oaltă rugăciunea, credința și nădejdea pelerinilor din întreaga țară. În aceste zile în care tot mai mulți credincioși pornesc spre mănăstirile din eparhie pentru a-i încredința Maicii Domnului rugăciunile, grijile și speranțele lor, ne reamintim că adevărata vindecare începe întotdeauna în suflet. Despre puterea vindecătoare a Maicii Domnului ne vorbește în continuare Părintele Maxim Morariu.
1: Iubiții mei, trăim într-o societate aflată mereu în căutare de vindecare. Acolo unde bolile trupului nu vin să împovăreze omului existența cotidiană, prevalează cele ale sufletului. Păcatul își înfige adesea rădăcinile adânc în făptura pustiită spre a o robi. Devine astfel de înțeles de ce se caută atât de mult tămăduitorii. Mulți semeni de-ai noștri se înghesuie îngroșând rândurile feluriților așa ziși terapeuți care promit tămăduiri miraculoase. Chiar și în biserică, practici neconforme cu rânduiala se dovedesc a fi uneori de succes. Spre a evita rătăcirea și a găsi adevărata întoarcere la starea de sănătate, e nevoie din nou să privim înspre Maica. Știm cu toții că valențele ei taumaturgice sunt unanim recunoscute în Ortodoxie. Viacurile dau mărturie despre lucrurile minunate făcute pentru credincioși. Icoanele făcătoare de minuni vin să ne fortifice nevlavie. Nu de puține ori ele sunt generatoarele unui pelerinaj al cărui scop îl reprezintă de asemenea întâlnirea tămăduitoare. Cum vindecă însă Maica? Ustensiile precum ascultarea, prezența, ori blândețea sunt echivalentul bisturiului și al altor instrumente chirurgicale. Vin să taie cu precizie țesuturi canceroase inserate artificial în sufletele ori în inimile noastre. Ne curăță de rașilele păcatelor și ne întineresc, spre a ne putea apropia din nou de cele sfinte cu inimă voioasă, așa cum și-ar dori Maica. Iubiții mei, un tratat dedicat tămăduirilor săvârșite de Fecioara Maria ar pune apodictic accentul pe un aspect esențial, anume acela că ea vindecă prin prezență. Să privim înspre cruce, spre a înțelege mai bine. Aici ea stă. Atitudinea ei e dătătoare de liniște și stabilitate. Atunci când ne plecăm genunchi în fața icoanei, face la fel. Ne umple sufletul prin prezența dânsei. Nu-i puțin lucru. Nu trebuie neglijată nici blândețea ei, una care nu se confundă cu sentimentalismul, cum ne-a obișnuit adesea lumea în care trăim. E o forță, un balsam. Blândețea fiului, care este tema noastră pentru acasă, reflectă în fapt atitudinea ei. A idoma acesteia e și ascultarea. Fecioara nu pune etichete, nu compară. Plânge împreună cu cei suferinți și se bucură cu cei cărora țarina le rodește. Sincer și genuin. E partea procesului ascultării. Cea care îi dă densitate, a idoma tăcerii. Căci, așa cum am spus deja, spre deosebire de cei care se folosesc de absență ca de o tehnică de manipulare, la dânsa tăcerea reprezintă certitudinea prezenței empatice. Ea nu ține să ne obosească cu vorbe atunci când nu e necesar. Nu comunică prin aspecte exterioare, preferă să vorbească inimi îndurerate, învăluindu-o în mantea iertării, a mângâierii, ori a vindecării. Smerenia dublată de iubire o face ca, odată realizat acest lucru, să desăvârșească tămăduirea prin primire. De fapt, aceasta începe din prima clipă în care ne îndreptăm sufletul spre dânsa. Devine un crescendo pe măsură ce ne dorim cu adevărat iertarea. Nu trebuie să ne fie frică. Ea primește totul. Lacrimile, fricile, păcatele pocăite, neputințele și nedeplinătățile. Mult mai mare decât sacul Moș Crăciun, tolba măicuței încape toate durerile lumii, spre a le curăța și a ne elibera, a ne readuce la condiția de fi, a ne adăuga marii familii lui Hristos, a ne face părtași dragostei și harului său, îndrăzniți.

0: De la mic la mare vom face o stenială de dragul Maicii Domnului, este îndemnul preasfințitului Părinte Benedict, episcopul Sălajului, adresat credincioșilor înaintea pelerinajului Calea Precistii, care va avea loc vineri, 14 august, spre Mănăstirea Strâmba. Ierarhul a arătat că pelerinajul este un prilej de rugăciune și comuniune, dar și o întâlnire cu Maica Domnului, înaintea căreia fiecare credincioș își poate aduce bucuriile, încercările, dar și nădejdile. Preasfințitul Părinte Benedict i-a îndemnat pe credincioși să răspundă acestei chemări și să transforme drumul spre vechea mănăstire sălăjană într-o osteneală făcută din credință și dragoste pentru Maica Domnului.
1: Seară de seară am fost îndemnați la slujba Paraclisului să alergăm cu o sârdie către Maica Domnului, cea pe care noi o numim atât de frumos Măicuță. Ea ne primește cu drag pe fiecare în parte, cu ceea ce suntem și cu bucuriile și tristețile pe care le mărturisim deopotrivă. În acest context, vă poftim pe toți să reiterăm pelerinajul pe care l-am săvârșit pentru prima dată anul trecut, numit Calea Precistii, pornind de la Sfânt Petru al Mașului de ajuns de Sfântă Mărie data de 14 august, începând cu ora 16. De la mic la mare vom face o osteneală de dragul Maicii Domnului, făcându-i această vizită de sărbătoare a ei acasă la ea, adică la mănăstirea noastră de la Strâmba, unde se află icoana făcătoare de minuni, soră cu cea de la Nicula, zugrăvită de pictorul preot Luca din Iclod. Va fi un moment de părtășie, va fi un moment de bucurie, va fi un moment de rugăciune. Pentru că odată ajunși acolo, vom sta alături de Maica Domnului în priveghere, săvârșind slujba vecerniei și a utreniei cu prohodul închinat Maicii Domnului, începând cu ora 20. Vă așteptăm pe toți să arătăm bucurie Maicii Domnului și să ne îndreptăm privirea înspre această frumoasă mănăstire a eparhiei noastre. Este o chemare, este o șansă, dar este și o îmbrățișare pe care Maica Domnului ne-o va oferi la fiecare în parte la mănăstirea de la Strâmba.
0: Pelerinii se vor întâlni așadar vineri de la ora 16 în localitatea Sfânt Petru al Mașului. După rugăciunea de binecuvântare vor porni pe jos spre Mănăstirea Strâmba, însoțind drumul cu rugăciuni și cântări închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Ajunși la mănăstire, credincioșii se vor putea închina icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Iclod și cunoscută drept soră a icoanei de la Mănăstirea Nicula. De la ora 20 va începe privegherea praznicului cu slujba utreniei, vecernia, utrenia și prohodul Maicii Domnului, iar sâmbătă, 15 august, de la ora 9:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie de Hram. Mănăstirea Strâmba este unul dintre vechile așezăminte monahale ale Transilvaniei, primele mărturii despre existența sa, datând din anul 1470.

Mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca din Dobrică, județul Bistrița Năsăud, va sărbători pe 15 august hramul Bisericii Noi Închinate a Adormirii Maicii Domnului. La slujbele prilejuite de Marele Praznic sunt așteptați numeroși pelerini. Programul va începe încă de vineri, 14 august, când la ora 19 va fi oficiată vecernia unită cu Litia, urmând

le va adresa credincioșilor un cuvânt de învățătură. De la ora 22 va fi săvârșit prohodul Maicii Domnului, iar apoi părintele conferențiar universitar dr. Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Ortodox din Cluj-Napoca, va susține un cuvânt duhovnicesc. La miezul nopții va avea loc înconjurarea bisericii, iar programul de rugăciune va continua pe parcursul nopții. Sâmbătă, 15 august, de la ora 1:30, vor fi săvârșite utrenia și Sfânta Liturghie de noapte, iar de la ora 7 dimineața, taina Sfântului Maslu. De la ora 8:30 va fi citit acatistul adormirii Maicii Domnului, iar momentul central al sărbătorii va avea loc de la ora 9:30, când preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului, va săvârși Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Obștea Mănăstirii Dobriic invită pe credincioși să participe la slujbele de hram și să o cinstească prin rugăciune pe Maica Domnului, pe Preasfânta Fecioară Maria, născătoarea de Dumnezeu.

Mii de credincioși sunt așteptați în zilele următoare și la hramurile mănăstirilor Rohia și Moisei din Maramureș, precum și la mănăstirea Bică din județul Sălaj, pentru a o cinsti pe Fecioara Maria, pe Preasfânta Născătoare.

0: de Dumnezeu. La mănăstirea Sfânta Ana Rohia, care anul acesta marchează împlinirea 100 de ani de la târnosirea primei biserici, Sfânta Liturghie din ziua de 15 august va fi săvârșită de preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. De un secol, așezământul monahal este unul dintre cele mai importante centre de spiritualitate și cultură ortodoxă din Transilvania. Aici se păstrează icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, mânghierea tuturor celor necăjiți. Și la mănăstirea Moisei, aflată la poalele munților Rodnei, sunt așteptați numeroși pelerini din România și Ucraina. Programul liturgic va începe vineri, pe 14 august, de la ora 18, cu vecernia mare cu litie, iar slujbele din timpul nopții vor fi oficiate potrivit tradiției alternativ în limbile română și ucrainiană, a declarat părintele stareț Teofil Pop. Anul acesta, de praznicul adormirii Maicii Domnului, Sfânta Liturghie, va fi oficiată la mănăstirea Moisei de preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. De peste 50 de ani, comunitatea ucraniană din județul Maramureș participă un număr mare la sărbătoarea Sfintei Mariei de la Mănăstirea Moisei, sărbătoare care marchează și hramul lăcașului de cult. Mănăstirea Moisei a fost întemeiată în secolul al XV-lea, iar bisericuța din lemn, bine conservată din incintă, a fost construită în anul 1599. Numeroși credincioși sunt așteptați zilele acestea și la Mănăstirea Bic din Episcopia Sălajului, care are hramurile Sfânta Treime și Adormirea Maicii Domnului. Așezământul monahal de la Bic a luat ființă în anul 1994, la inițiativa Maicii Starețe Marina Lupou, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire episcop Ioan Mihalțan. Istoria oficială a mănăstirii a început la 29 august 1994, iar un an mai târziu așezământul a primit 10 hectare de teren unde a fost ridicată treptat biserica de zid, clădirile mănăstirii și paraclisul de vară. Unul dintre cele mai valoroase obiective ale mănăstirii este biserica de lemn, adusă în anul 1997 din satul Stâna de Zalău, datând de la începutul secolului al XVIII-lea. În interiorul ei se păstrează o icoană făcătoare de minunea Maicii Domnului, dăruită mănăstirii în anul 2004. Mănăstirea Bic este cunoscută nu doar pentru viața duhovnicească, ci și pentru activitatea social-filantropică. Obște a înființat un centru de îngrijire pentru vârstnici, precum și o școală și o grădiniță pentru copiii proveniți inclusiv din familii cu posibilități materiale reduse. Așadar, și în acest an, mănăstirile Nicula, Rohia, Moisei, Strâmba și Bic devin, în preajma praznicului Adormirii Maicii Domnului, locuri de rugăciune, pelerinaj și comuniune pentru mii de credincioși. Suntem invitați acum de Maria Leșe într-un pelerinaj duhovnicesc la mănăstirile Rohia și Bic.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Lăudați-L veci pe Domnul, ne îndeamnă Psalmul 118, căci dragostea exprimată prin cântare realizează și

0: Bun găsit, dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea! Maria Leșe și Viorica Văscu vă invită și astăzi, în prima parte a emisiunii, să aflăm detalii împreună despre cântările de procesiune, acele cântece religioase care însoțesc pelerinii. În a doua parte vom cunoaște alte două mănăstiri care o au ocrotitoare pe Maica Domnului.
1: Toate tu le împlinești.
0: Mănăstirile, în această perioadă specială în care ne aflăm, au devenit locuri de rugăciune și alinare a suferințelor și au deschis porțile și primesc pelerini din toate colțurile.

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: din vechime toți se adunau și cântau dulce împreună. Aceasta facem și noi. Femei, bărbați, bătrâni și tineri se deosebesc prin vârstă, nu însă după felul cântării, căci spiritul cântării, armonizând vocea fiecăruia, rezultă

0: Toți sfinții părinți îndemnau spre o cântare frumoasă, izvorâtă din adâncul sufletului, executată cu bună cuvință, numai cu vocea umană, cu o singură gură și o singură inimă, cu multă simțire, textul și melodia trebuie să predispună la rugăciune. În cuvântul de învățătură intitulat La Nicula doar icoană, în ceruri, Maică și Doamnă, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, ne spunea despre cântările de procesiune că, deși de factură populară, ele abordează subiecte creștine de mare importanță. Dar vă invit să îl ascultăm împreună pe înalt preasfinția sa în cele ce urmează.
1: În această perioadă specială, pe lângă alte acte de devoțiune, după Paraclisul Maicii Domnului, cântăm și pricesne, cântăm și cântece de procesiune pe care le-a izvodit poporul atunci când merge în pelerinaj la o mănăstire de Maicii Domnului, în mod special noi cei de aici, la Mănăstirea Nicula. Și toate acestea au o preocupare deosebită față de persoana Maicii Domnului. Un eterodox poate ne-ar întreba, este întemeiată această preocupare a voastră de a o preacinsti pe Maica Domnului? Care sunt motivele pe care le invocați? Și noi vom răspunde că este foarte întemeiată preocuparea noastră de a o preacinsti pe Maica Domnului. Menționez trei motive. Întâi de toate o preacinstim pe Maica Domnului pentru că este Maica Domnului nostru Iisus Hristos. Ea l-a născut, l-a pogorât din cer pe pământ, pe Mântuitorul sufletelor noastre. De aceea o preacinstim.

urcat pe acest pământ. Ea a fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. În ajunul Sfintei Mării, la vecernie se citesc trei paremii și una dintre ele este din prorocul Ezechiel, care zice că s-a dus sau a fost dus de către înger înspre poarta din răsărita templului și poarta era închisă. Și a spus, poarta aceasta închisă este și închisă va rămâne, pentru că Domnul Dumnezeului Israel a trecut prin ea. E o prorocie care ne spune că Maica Domnului este pururea fecioară și înainte de naștere, și în timpul nașterii, și după naștere. Și apoi, al treilea motiv pe care îl pomenesc, este că Maica Domnului este mai presus decât toate creaturile lui Dumnezeu. Asta nu cântăm și la liturghie, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Mai mărită decât toate făpturile pe care le-a creat Dumnezeu. Așa că, atunci când cineva ne-ar zice, de ce o prea cinstiți voi pe Maica Domnului și aveți atâtea preocupări pioase în postul acesta, noi îi răspundem din cele trei motive și mai sunt ele și altele. Și atunci avem motiv să o preamărim, să o preacinstim, să participăm la paraclis, să-i cântăm pricesne, cântece de procesiune, toate acestea înflăcărând în sufletul nostru dragostea față de Maica Domnului și față de spiritualitatea noastră.

0: în temple, în sinagogi, în biserici, în toate locașurile de adunare și de rugăciune, orice nume ar purta ele, oamenii au lăudat și cântat pe Dumnezeu sub forma psalmilor, a imnelor religioase și a cântărilor de orice fel. Locul important ocupat de cântare în cadrul slujbelor bisericii ortodoxe este un fapt constatat de majoritatea celor care cunosc cultul ortodox. Nu există slujbă ortodoxă fără cântare, așa cum nu e de mirare că, parcurgând uneori kilometri întregi spre mănăstiri, oamenii au găsit un mod de comunicare cu Maica Domnului, cântându-i despre nevoi, necazuri și dureri, bucurii și tristeți. Înalt preasfințitul Părinte Andrei.
1: Acum aceste cântece de procesiune pe care le auzim atunci când îi ascultăm pe oamenii care merg la mănăstire, întâi de toate sunt doxologice, o preamăresc pe Maica Domnului, Maica Cerului, nădejdea poporului, Sfântă Marie, pentru noi roagă-te. Sau mai mărită ești decât soarele, pentru

Noi păcătoși, Maică, roagă-te. Și multe, multe altele. Întâi de toate, aceste cântări sunt doxologice. O preamărim prin ele pe Maica Domnului și Maica noastră a tuturor. Dar aceste cântări au și o dimensiune pragmatică. Noi o preamărim pe Maica Domnului, dar în același timp îi spunem și necazurile noastre, toate necazurile noastre. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. Și nu-s puține necazurile noastre. Cei bolnavi vin cu credință, încărcați de suferință, vin vărsând lacrimi amare să primească vindecare. Noi cei sănătoși, noi venim pentru păcate cu sufletele încărcate. Ca apoi când plecăm, să plecăm ușurați. Maică, Tu ne-ai ajutat, de-am făcut ce ni s-a dat. Ne-am ușurat sufletul, ne-am îndreptat umbletul. Și pe lângă faptul că aceste cântări au un caracter doxologic, apoi unul pragmatic, au și un caracter mărturisitor. În vremurile de dinainte de 1989, când se propaga în mod oficial ateismul, credincioșii care mergeau la mănăstire cântau: ajută-ne, măicuță, să ne rugăm mereu să credem totdeauna că este Dumnezeu. Mărturisire de credință. Sau alte versuri: în aceste zile grele, Anticrist vrea să ne înșele și zice că e Mesia, vrea să strice liturgia. Dar ne punem noi întrebarea: dacă aceste pricesne, aceste cântece de procesiune erau valabile atunci, când se propaga materialismul dialectic, mai sunt valabile și astăzi? Eu zic că sunt valabile și astăzi. De ce? Acum nu se mai propagă oficial materialismul dialectic, dar este prezent un materialism practic. Oamenii sunt legați tare de materie. Oamenii se secularizează și nu prea au preocupări spirituale serioase. Și atunci sunt valabile aceste cântecele și în zilele noastre. Ele sunt mărturisitoare.

Ortodox folosește o bogată și variată colecție de cântări și imne sacre, dintre care unele de origine biblică. Psalmii și majoritatea cântărilor închinate Maicii Domnului, iar altele și cele mai numeroase, alcătuite de diferiți imnografi și melozi creștini din secolul al IV-lea. În concepția creștină, prin darul cântării religioase, omul se aseamănă cu îngerii și cu sfinții care au lăudat neîncetat pe Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă adesea pe primii creștini la întrebuințarea cântărilor religioase în adunările de cult, cât și în afară de ele. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și cântări duhovnicești. Așadar, vă îndemnăm, stimați ascultători, să-i cântați lui Dumnezeu și Maicii Sfinte din inimă și astfel să vă însoțiți pelerinajele din această perioadă

Continuăm pelerinajul nostru la alte lăcașuri care o au ocrotitoare pe Maica Domnului. Vom vizita Mănăstirea Rohia din Maramureș, Casa Maicii Domnului din Dealul Viei, construită de părintele Nicolae German în memoria fiicei sale, Anuța, care a fost chemată la Domnul la numai 10 ani. A doua mănăstire vizitată este Mănăstirea Bic din județul Sălaj, mănăstire construită cu trudă de Maica Marina într-o frumoasă poiană cu stejari de la marginea satului Bic. Haideți să pornim la drum însoțiți de pricezne și cuvinte de folos.

0: Ctitorită la îndemn dumnezeiesc, mănăstirea Sfânta Ana Rohia a devenit în anii de existență un centru monahal de referință pentru zona Maramureșului. Ocrotit de Maica Domnului, acest frumos lăcaș de rugăciune a rezistat vitregiilor din perioada comunistă, când majoritatea mănăstirilor din zonă au fost închise. În liniștea acestei mănăstiri și-au trăit ultimii ani de viață marele cărturar creștin Nicolae Steinhardt, care a îmbrăcat aici haina monahală în anul 1980. Dar a fost loc de creație și pentru poetul creștin Ioan Alexandru. Să ascultăm împreună, în materialul următor, istoricul mănăstirii. Materialul este realizat de colegii noștri de la televiziunea Trinitas.
1: Frunzele de fac și stejar ne șoptesc tainic despre Sfântul Locaș, aflat sub ocrotirea Maicii Domnului, Mănăstirea Rohia, cocoțată pe coama dealul Viei. Cu îngrijorare în gând, floarea lui Ilie a pornit cu pas apăsat către părintele Nicolae German. Părinte, părinte, de ce nu asculți glasul lui Dumnezeu, ce-ți poruncește prin copila Anuța să faci casă Maicii Domnului în dealul Viei? Ce casă să fac Maicii Domnului? Întreabă părintele nedumerit. Mănăstire să faci, părinte, mănăstire, i-a răspuns cu glas hotărât floarea lui Ilie. Să fie vorba de o hotărâre divină? Se tot întreba părintele Nicolae. Cum o fi să fac mai bine? Pe drumul tău cu flori și cotituri se văd urcând mereu închinători cu desaga plină de prescuri. În suflet duc potop de gânduri sfinte, la mănăstire să le dea prinosul, căci nu găsești în lume un părinte să te dezlege ca preacuviosul. Așa își începe ocrotirea Măicuța Domnului pe aceste locuri. Discreție și taină.

La început, îndureratul părinte tăinuia în inima lui visele, până când într-o zi, o femeie credincioasă, floarea lui Ilie, a venit să-i întărească dorința Maicii Domnului. Mănăstire să faci, părinte, mănăstire! Convins că este dorință divină, părintele Nicolae, încurajat de săteni, hotărăște să zidească cu mâini slabe de carne casă nepieritoare Maicii Domnului în poiană la stejarul lui Pintea. Potrivit obiceiului, au înfipt o cruce în locul ales. Peste câteva zile însă, sătenii au constatat cu uimire. Crucea din poiană nu mai era la locul ei. Se afla în altă parte, tocmai pe pintenul dealului, înfiptă pe o stâncă. Bănuind că o mână răuvoitoare a făcut mutarea, părintele și sătenii au reașezat crucea în poiană. Și un gospodar credincios a rămas de pază peste noapte. A doua zi, de dimineață, crucea iar nu mai era acolo. A fost găsită din nou pe locul unde se află actuala biserică a mănăstirii. Sătenii au căutat urme de pași, crezând că a luat-o cineva, dar pe zăpada proaspăt căzută nu era nicio urmă. Doar un gând și o dorință divină. Au considerat cu toții că acesta nu poate fi decât un semn prin care s-a arătat locul unde să fie construită Biserica Sfintei Mănăstiri. Cu ce au avut, cu ce au putut, sătenii au început lucrările pentru ridicarea bisericii în anul 1923. Cu sacrificii mari și ajutat de entuziasmul și brațele sătenilor credincioși, părintele Nicolae German a reușit ca în 2 ani să ridice o bisericuță modestă și o casă monahală. Mănăstirea a fost sfințită abia în 1926, de sărbătoarea Adormirii Măi.

0: cere.
1: Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Biserica Mănăstirii este un puternic sprijin duhovnicesc și un izvor de nădejde atât pentru monahii de aici, cât și pentru toți cei care îi cer ajutorul prin rugăciune. În materialul următor vom afla istoricul acestei icoane făcătoare de minuni de la vrednicul de pomenire, arhiepiscop Justinian, de la preasfințitul episcop Justin al Maramureșului și Sătmarului, dar și de la arhimandrit Macarie Motocna, starețul mănăstirii Rohia.

0: Îndurerată e Maica Domnului din icoana de la Rohia. Poartă în ea lacrima unui părinte rănit de moartea prematură a fiicei sale, dar mai poartă și durerea unui neam răstignit. La cererea ctitorului mănăstirii, părintele Nicolae German, icoana a fost pictată la muntele Athos, pe lemn de chiparos, de către călugărul Nicanor.
1: A comandat-o preotul Nicolae German, ctitorul mănăstirii, în cinstea fetiței lui, a Anuței. El a comandat-o. Și a comandat-o, așa după cum o vedeți, nu după modelul care sunt toate icoanele cu Mântuitorul, Maica Domnului cu Iisus, cu Împărat. Am mandat-o icoana

0: cu Maica Domnului îndurerată, pentru că preotul avea sufletul teribil de îndrănit, că a pierdut pe cea mai dragă ființă, copila anunța a lui.
1: După ce s-a terminat sărbătoarea hramului mănăstirii din anul 1927, când toată lumea se retrăsese, icoana Maicii Domnului a scăpat dintr-un incendiu aproape intactă, deși în jurul ei aproape totul arsese.
2: A rămas dintr-un incendiu cu fața Maicii Domnului foarte luminoasă și intactă, se vede o cicatrice acolo și se văd semnele focului de jur împrejur, dar ea a rămas, de aceea nici n-am ferecat-o, nici n-am îmbrăcat-o, n-am constrâns-o cu nimic, am lăsat-o așa să poată privi și să poată sta oamenii de vorbă cu Maica Domnului. Ea este ocrotitoarea mănăstirii.
3: La un moment dat, un întrăviețuitor a auzit că un câine latră înspre biserică. S-a gândit că a venit cineva ca să fure anumite lucruri cum se adună la hram. A intrat în biserică și când a intrat, a constatat că de la acea lumânare a ars ștergarul, încadramentul, tot ce era în jurul ei, icoana era căzută jos în jar, însă ea a rămas întreagă, numai pe cap, puțin ars și în partea dreaptă jos. Aceasta este prima minune care s-a întâmplat cu icoana.
0: Și în mijlocul flăcărilor și a jarului era icoana Maicii Domnului, care nu vede și acum, duceți-vă și vedeți și acum. De ea nu s-a atins focul nici de fața ei, nici de mâinile ei. Mâinile ei și fața ei s-a părat, n-a fost atins de focul. Și a fost prima semn acestei icoane făcătoare.

0: Preasfințitul Iustin Sighetianul ne va spune în materialul următor câteva cuvinte despre însemnătatea mănăstirii din Maramureș, care o are ocrotitoare pe Maica Domnului.
1: Nicula și Moiseiu și Bixadu, toate au fost trecute la greco-catolicism de la 1750-1800, Moiseiu la 1900, doar a fost trecută la catolicism. Rohia aproape că a ținut loc de episcopie. A fost ca o vatră de sfințenie, dar și ca un loc de coagulare a sentimentului românesc și a credinței ortodoxe. Locul acesta are o frumusețe naturală aparte. Este un loc ales de Dumnezeu pentru mântuirea și sfințirea oamenilor. Au fost câțiva stareți vrednici cu nume mare în istoria mănăstirii, Basarabeanu Gheronte Guțu, care a sporit zestrea mănăstirii. Apoi a venit un alt stareț care a stărețit în vremuri grele, în perioada dictatului de la Viena, părintele Nifon Matei, un moț. După el a venit în alt preasfințitul Iustinian, care apoi a adăugat la ceea ce exista câteva case frumoase și în special s-a preocupat de aspectul cultural al mănăstirii. A pus bazele bibliotecii, care îi va purta numele, Biblioteca Episcopului Iustinian.
2: Mama mi-a trimis bani să-mi cumpăr cărți, că ea știa că din copilărie eu sunt pasionat profund de carte și am trimis banii. I-am dat la starețul, starețul i-a dat la preotul Tudor și cel care sluja la catedrala din Cluj și mi-a cumpărat și mi-a adus aici 3 saci de cărți. Aceasta e începutul bibliotecii de la România.
1: După înalt preasfințitul Iustinian, care a plecat în 73 la Cluj ca episcop vicar, a venit ucenicul dânsului, părintele Serafim Mang, și care a fost un bun și mare gospodar. Tot ceea ce a dorit și a gândit în al preasfințitul Iustinian și n-a apucat să facă în timpul stăreției de 30 de ani, a continuat părintele Serafim. S-a construit atunci casa cu paraclis și bibliotecă, în care a adăpostită și biblioteca, casa aceasta numită Casa Poetului, în care a avut și Nicolae Steinhardt chilia, altarul de vară. Și s-a făcut aducțiunea de apă, curentul electric, deci s-a îmbunătățit viața din punct de vedere al confortului în mănăstire. Iar prețuirea credincioșilor față de mănăstire creștea de la un ram la altul.

Din punct de vedere religios, județul Sălaj are cu ce se mândri. Pe teritoriul său se găsesc adevărate bijuterii arhitectonice, fie că vorbim de bisericile de lemn, Sălajul fiind județul cu cele mai multe biserici de lemn, sau de bisericile și

0: Mii de credincioși din toate părțile Transilvaniei sunt prezenți an de an la hramul mănăstirii Bic din județul Sălaj, așezământ monahal pus sub ocrotirea Maicii Domnului. Cu secole în urmă, pe aceste meleaguri s-a înfiripat și dezvoltat treptat o adâncă spiritualitate. Uniți în credința ortodoxă, locuitorii acestor meleaguri au ridicat locașuri de cult pentru nevoile lor spirituale. Plini de evlavie, locuitorii au simțit nevoia de a avea, în spațiul natal, vetre monahale. Anul Domnului 1994 reprezintă un început de istorie al mănăstirii Bic. În 29 august, de tăierea capului Sfântului Ioan, înainte mergător al Domnului, s-a inaugurat Sfânta Mănăstire Bic, în localul vechii școli. Detalii despre istoricul acestui așezământ monahal vom afla în continuare de la stareța Stavrofora Marina Lupou.
1: Iubiților, istoria mănăstirii Sfânta Treime Bic este lungă și grea, deși de puțină vreme. A început în anul Domnului pentru prima dată când s-a deschis această mănăstire în 1994, luna august. La dorința creștinilor și preoților din zonă și, bineînțeles, chemarea preasfințitului Ioan Mihălțan, care m-a adus de la Sfânta Mănăstire Prislop. Eu deloc sunt de aici, din Sălaj, din Iaz, de aici, din pădurile Iazului. Însă, în 74, am intrat în mănăstirea Govora, pentru viața monahală, și începătoare, novice, am făcut acolo 3 ani. După 3 ani, mai ca stareță, Dumnezeu să o ierte, de acolo, fiind ucenică a părintelui Arsenie Boca, a revenit în Ardeal, la mănăstirea Prislop. Și acolo Dumnezeu mi-a făcut parte să îl văd pe acest mare om al lui Dumnezeu, să-l aud și să fiu vindecată de cancer de dânsul. Așa ne-au trecut și am ajuns să fac în Prislop 20 de ani. Venind eu pe aici, pe acasă, mergând la Iaz, după ce mi-a murit mama, Dumnezeu să o ierte, aici în Șimleu, un părinte în biserica din Șimleu, biserica ortodoxă, m-a întrebat de unde sunt, că am stat la Sfânta Liturghie și i-am spus că de unde sunt și unde mă duc. Și apoi zice, maică, dar nu veniți să facem aici o mănăstire în Sălaj, pentru că numai noi Sălajul nu avem mănăstire. S-a pus problema în Sfântul Sinod, nu aveam nicio mănăstire. Și istoria e lungă și frumoasă. Și în anul Domnului, cu darul lui Dumnezeu și binecuvântarea a 2 erari, preasfințitul Mihălțan, care m-a adus și m-a chemat, înaltul Timotei, am venit în 94 la tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru prima dată când s-a deschis Sfânta Mănăstire. Nu era în sat curent, lumină electrică, școala asta care era în paragină, fosta școala satului. Aici au propus părinții să ne oprim aici, deoarece aici nu era preot paroh. Și felul acesta s-au socotit că biserică este, aveam biserică unde sluji și școala, chiar dacă era în paragină, și îmi pare rău că așa este la început, nu te poți gândi la toate, că n-am făcut o poză sau filmat dezastru în care era acea clădire. N-avea nici uși, nici ferești, nici tavane, ca după bombardament. Însă părintele s-a ocupat și a pus-o la rând într-o măsură oarecare și o curăța și bălării și era cam pustie. Și până de primăvara lui 94 a început dânsul lucrările și doar prin telefon corespondam cu dânsul și în august s-a deschis pentru prima dată în Sălaj această sfântă mănăstire. mare bucurie și mare sărbătoare. Pot să spun atunci când, pentru prima dată, în biserica satului, acolo am slujit, s-a slujit slujba ierească, preasfințitul Ioan și sobor de preoți și mulțime de popor, s-a bătut toaca și clopotul pentru înființarea mănăstirii

primăvară și până când zăpada se așterne pe meleagurile sălajului, curtea mănăstirii este plină de flori care dau naștere unei adevărate cascade de culori și miresme. Vă invităm să vizitați această mănăstire, dragii noștri ascultători, fie acum, când viețuitoarele mănăstirii se pregătesc să o sărbătorească pe Maica Domnului, fie în orice timp al anului. Suntem siguri că aici veți găsi mângâiere de la Preacurata Fecioară și

prea curată Maica Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi.

Maica Domnului, Maica noastră a tuturor, să ne primească rugăciunile, pentru că, așa cum spunea și vrednicul de pomenire, Mitropolit Bartolomeu, de ea, de Măicuța Sfântă,

dacă cumva ești clătinat de valurile mândriei, ale orgolului, ale ambiției, ale poftei de stăpânire, uită-te la steaua mării, la Maica Domnului și liniștește-te. Dacă cumva ești bântuit de gânduri rele, dacă cumva ești ostenit, împovărat de propriile tale păcate, și dacă te prinde descurajarea, dacă te debarciocoresc cu oamenii și nu poți răbda, dacă tu te înfricoșezi că judecata Domnului va fi prea aspră, gândește-te la Maica Domnului și liniștește-te. Și știți de ce, dragii mei? Pentru că pe Domnul Hristos îl iubim. Este Mântuitorul nostru, Mielul cel blând. Dar de El ne și temem, pentru că El în sfârșit ne va judeca. Pe Maica Domnului doar o iubim. De ea nu ne temem, pentru că ea niciodată nu a judecat și nu va judeca pe nimeni. Ea doar se roagă și se va ruga pentru noi.

0: Să avem evlavie la Fecioara Maria și fericită este familia care are în casă icoana Maicii Domnului, pentru că, așa cum spunea părintele Teofil Părăian, ea este regina noastră a tuturor.
1: Maica Domnului este curată. Maica Domnului este binecuvântată. Maica Domnului este stăpâna noastră. Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Maica Domnului este...

0: O măicuță sfântă, te rugăm, fierbinte, să ne asculți de-a pururi marea rugăminte.
1: Să te rogi lui Dumnezeu și preasfânt fiului tău să ne spele de păcate, de greșeli și răutate, raiul să ne-l dobândească și de iad să ne ferească.

Crăiasă alegându-te, în genunchi rugându-te, înalță-ne, ne mântuie din valul ce ne bântuie. Fii scut de întărire și zid de mântuire, privirea ți adorată asupra ne coboară, o maică prea curată și pururea fecioară.

0: În cadrul zilelor hramului, parohia Dormirea Maicii Domnului din cartierul Clujean Mănăștur organizează în această seară, de la ora 18, o nouă întâlnire duhovnicească la biserica de pe strada Govora. Programul va începe cu paraclisul Maicii Domnului, iar la final va fi lansat volumul Chipul uitat al pocăinței, 21 de rugăciuni pentru timpul din urmă, semnat de părintele conferențiar universitar dr. Grigore Dinu Moș și apărut la editura Renașterea. Alături de autor va fi prezent și părintele Grigorie Foltiș, duhovnicul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Volumul cuprinde 21 de rugăciuni de pocăință adresate omului contemporan, confruntat cu neliniștea, împrăștierea și apăsarea sufletească, și propune redescoperirea rugăciunii ca dialog sincer cu Dumnezeu și cale spre vindecarea lăuntrică. În prezentarea cărții, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, subliniază sinceritatea și realismul acestor rugăciuni și arată că ele îl pot ajuta pe cititor să-și adune gândurile, să-și așeze sufletul înaintea lui Dumnezeu și să redescopere drumul spre taina pocăinței. Manifestările dedicate hramului Bisericii Adormirii a Maicii Domnului din cartierul Clujean Mănăștur vor continua miercuri de la ora 18, când la paraclisul Maicii Domnului va fi prezent arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarcul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Programul va culmina apoi vineri seara cu vecernia mare cu litie, paraclisul și prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiunea cu icoana Maicii Domnului. Iar sâmbătă, în ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de la ora 9:30, va sluji și va rosti cuvântul de învățătură părintele lector universitar dr. Paul Siladi. Este ora 16:12. În continuare, părintele Grigore Someșan ne face o nouă recomandare de carte.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Cărți vechi și noi.

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în cadrul rubricii de astăzi vă propun câteva gânduri de marginea cărții Fica Sionului, Maria în credința Bisericii, carte semnată de Iosef Ratzinger. Cartea reproduce trei conferințe pe care autorul le-a ținut în anul 1975 și care au ajuns să fie publicate sub forma aceasta la sugestia părintelui Hans Urs von Balthasar. Gândurile prezentate în aceste pagini încearcă să facă cunoscută rațiunea bazată pe credință și semnificația teologică a devoțiunii mariologice. Într-un prim demers de reflecție, concret în prima parte a cărții, se pune întrebarea dacă nu cumva există în Biblie ceva asemănător unei teologii a femeii și, prin urmare, un loc interior al mariologiei, astfel încât aceasta să nu trebuiască să apară ca o imitație diminuată a Hristologiei, ci ca o afirmație însemnată și fondată biblic. Un al doilea demers, partea a doua a cărții, se ocupă de principalele dogme mariane, în care devine vizibilă unitatea dintre vechiul și noul popor al lui Dumnezeu și astfel și mai profund misterul creației și al legământului și, în sfârșit, misterul Creatorului, care, în puterea anticipativă a Harului Său, poate trezi răspunsul liber al iubirii creaturii sale. Structura și conținutul cărții sunt argumentate de autor în prefață astfel, citez: este vorba așadar de o introducere care nu avea nevoie să fie completată în detalii, dar care trebuia să arate perspectiva corectă din care atât individualul cât și întregul puteau fi apoi înțeleși în mod adecvat. Ea nu este menită să înlocuiască un manual, ci pur și simplu să deschidă perspectiva pentru structura sensului, care permite apoi, totodată, accesul la lucrări mai ample. Pentru a nu face să dispară granițele micii mele încercări, am lăsat intenționat neschimbat stilul relaxat și improvizat de expunere. Am încheiat citatul. În prima parte a cărții, parte intitulată Locul biblic al mariologiei, autorul argumentează că imaginea Mariei în Noul Testament este în întregime țesută din firele Vechiului Testament. Sunt evidențiate trei astfel de fire, citez: pe de o parte, în reprezentarea ei este încorporată imaginea marilor mame ale Vechiului Testament, Sara și îndeosebi Ana, mama lui Samuel. Pe de altă parte, în reprezentarea ei este țesută întreaga teologie a Fiicei Sionului, în care, întâi de toate, profeții au proclamat misterul alegerii și al legământului, misterul iubirii lui Dumnezeu față de Israel. În Evanghelia după Sfântul Ioan se poate distinge un al treilea fir, figura Evei, a femeii în general. Este de asemenea folosită pentru a o interpreta pe Maria. Am încheiat citatul.

aducând în prim plan și dezvoltând aceste trei fire împreună, pe atunci cardinalul Ratzinger se vede nevoit să se aplece și asupra unui alt fir ce se impune din paginile Vechiului Testament, figura înțelepciunii, Sofia, ca simbol al Maicii Domnului. Citez. Înțelepciunea apare ca mijlocitoare a istoriei creației și a mântuirii. Este răspunsul la chemarea lui Dumnezeu. De fapt, se poate spune că tocmai această idee de răspuns este formativă pentru ideea de înțelepciune din Vechiul Testament. Creația răspunde, iar răspunsul este la fel de aproape de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Toate aceste linii disecate de autor sunt neepuizate în Vechiul Testament și rămân astfel deschise pentru a dobândi semnificație finală în Noul Testament. Acestea se împlinesc și rămân unite într-un nume, Maria.

0: partea a doua cărții este intitulată Credința Bisericii în Maria. Nu sunt analizate doar elementele neotestamentare ce vorbesc despre Fecioara Maria, ci sunt prezentate cele trei mari dogme mariane, a căror înțelegere spirituală a permis apoi, de la sine, să apară motivele biblice. Prima învățătură argumentată în paginile capitolului este dogma care afirmă că Maria este Fecioară și Mamă și că poate fi numită Maica lui Dumnezeu. A doua este despre neprihănirea Mariei, o dogmă tratată în liniile teologiei latine, accentele ortodoxe fiind puțin mai nuanțate asupra acestei chestiuni și cu argumente destul de reale. Ultima dogmă analizată de autor este convingerea întregii biserici referitoare la participarea Mariei, la învierea Fiului și la biruința Lui asupra morții. Această învățătură este evidențiată în teologia ortodoxă atunci când se aduce doxologia cuvenită praznicului adormirii Maicii Domnului. Cartea lui Iosef Ratzinger, Fica Sionului, Maria în credința bisericii, după părerea mea, merită toată atenția. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!
1: Cărți vechi și noi.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Un exemplar rar al ceaslovului tipărit la Târgoviște în anul 1715, în vremea Sfântului Ierarh Antim Ivirianul, este exponatul lunii august la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș din Baia Mare. Potrivit specialiștilor muzeului, volumul reprezintă prima traducere în limba română a acestei importante cărți de cult, fiind tipărit în tipografia Mitropoliei din Târgoviște de tipograful Gheorghe Radovici, cu sprijinul domnitorului Ștefan Cantacuzino. Ceaslovul are peste 500 de pagini, este tipărit în culorile negru și roșu și păstrează pe versul foii de titlu Stema Țării Românești. Dincolo de rolul său liturgic, cartea a fost folosită și ca abecedar, contribuind la învățarea limbii române în primele școli confesionale. Potrivit muzeografului Marius Câmpianu, exemplarul expus se află într-o stare foarte bună de conservare și face parte din colecția de carte veche românească de patrimoniu a muzeului. Vizitatorii pot admira această valoroasă mărturie a culturii și a spiritualității românești pe tot parcursul lunii august la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș din Baia Mare. În continuare aflăm informații despre Iancu de Hunedoara, atletul cel mai puternic al lui Hristos, personalitatea zilei la Radio Renașterea. Materialul este realizat de Emil Metea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de unul dintre cei mai mari comandanți de oști, Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei și regent al Ungariei. De numele său se leagă, bineînțeles, victoria de la Belgrad din 1456, atunci când Iancu de Hunedoara a învins puternica armată turcească condusă de sultanul Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. La acea vreme, pentru victoria sa, Iancu de Hunedoara a fost numit de Papa Calixtus al III-lea, atletul cel mai puternic al lui Hristos.

Iancu de Hunedoara, născut în jurul anului 1407 și trecut la cele veșnice la data de 11 august 1456, a fost una dintre cele mai strălucite personalități ale evului mediu din spațiul românesc și european. Un lider militar remarcabil, diplomat abil și simbol al rezistenței creștine împotriva expansiunii otomane în Europa. Prin cariera sa militară și politică, Iancu a devenit nu doar un apărător al Transilvaniei, ci și un erou al întregii Europe creștine. Născut în jurul anului 1407 în familia nobiliară a lui Voicu, un mic boier român din țara Hațegului, Iancu a crescut în apropierea castelului Hunedoarei, pe care avea să-l transforme mai târziu într-una dintre cele mai impresionante cetăți medievale din Transilvania. Deși originile sale au fost umile în raport cu marile familii nobiliare ale vremii, ambiția, inteligența și talentul său militar l-au propulsat pe Iancu în cele mai înalte funcții ale regatului maghiar. Tânărul Iancu a intrat devreme în slujba regelui Ungariei, Sigismund de Luxemburg, fiind remarcat pentru vitejia și loialitatea sa. Cariera sa militară a înflorit într-o perioadă extrem de tulbure, marcată de conflicte interne în regatul Ungariei, dar mai ales de amenințarea crescândă a Imperiului Otoman, care înainta constant spre centrul Europei. Începând cu anii 1430, Iancu de Hunedoara s-a impus treptat ca unul dintre cei mai capabili comandanți militari ai regatului. A fost numit ban al Severinului, apoi voievod al Transilvaniei, iar în 1446 a devenit guvernator al Ungariei, deținând practic puterea supremă în regat în timpul minoratului regelui Ladislau al V-lea. Ceea ce l-a consacrat definitiv pe Iancu de Hunedoara în istorie au fost campaniile sale anti-otomane, desfășurate cu o energie și o ingeniozitate militară rar întâlnite în acea epocă. Între 1441 și 1456, Iancu a condus numeroase expediții și a purtat zeci de bătălii împotriva trupelor otomane, reușind să obțină victorii importante în momente în care Europa era aproape paralizată de frică și indecizie. Una dintre cele mai remarcabile acțiuni ale lui Iancu de Hunedoara a fost campania din 1443-1444, cunoscută drept Campania cea Lungă, desfășurată în Balcani împotriva otomanilor. Deși încheiată fără un succes decisiv, a demonstrat că armatele creștine puteau face față pericolului otoman dacă erau conduse cu pricepere și curaj. Ulterior, în bătălia de la Varna din 1444, Iancu a luptat eroic, deși campania a fost un dezastru pentru creștini din cauza morții regelui Vladislav al III-lea și a lipsei de coeziune între aliați. Apogeul carierei lui Iancu de Hunedoara l-a constituit însă bătălia de la Belgrad din iulie 1456, unde regele a repurtat una dintre cele mai importante victorii ale evului mediu. În fruntea unei armate de cruciați, voluntari și oaste neregulată, Iancu a reușit să respingă asediul impus de sultanul Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Această victorie a salvat pentru un timp Europa Centrală de invazia otomană și a consolidat reputația lui Iancu ca apărător al creștinătății. În urma acestei victorii, Papa Calixtus a poruncit ca în fiecare zi la amiază să fie trase clopotele în amintirea lui Iancu de Hunedoara și a victoriei sale, numindu-l pe acesta atletul cel mai puternic al lui Hristos. Din păcate, la doar câteva săptămâni după această mare victorie, Iancu de Hunedoara s-a îmbolnăvit de ciumă și s-a stins din viață la data de 11 august 1456 în tabăra de lângă Belgrad. Moartea sa a fost resimțită ca o pierdere uriașă în întreaga lume creștină. Iar Papa Calixt, așa cum am spus, a decretat ca în fiecare zi la ora 12 toate clopotele bisericilor să bată în amintirea biruinței de la Belgrad. Tradiție păstrată până astăzi, în multe locuri, sub forma bătăii clopotelor de la amiază.
Iancu de Hunedoara a lăsat în urmă nu doar o moștenire militară și politică, ci și un simbol al curajului, credinței și devotamentului față de țară și crez. În istoriografia românească, Iancu de Hunedoara este privit ca un fiu al pământului românesc, un nobil român care, deși a slujit în contextul politic al regatului Ungariei, a purtat întotdeauna în suflet dragostea față de poporul său de origine. Castelul de la Hunedoara, reconstruit și extins de Iancu, este astăzi un important monument istoric și turistic, amintind de gloria și forța unui lider ieșit din comun. Iancu de Hunedoara era supranumit chiar și de otomani Vulturul din Carpați sau Atletul lui Hristos, datorită curajului său în lupta împotriva islamului. Cronicarul bizantin Laonic Calcocondil îl considera pe Iancu, citez, cel mai mare conducător militar al vremurilor sale. În perioada sa de glorie, avea autoritate peste Transilvania, Banatul de Severin, Crișana și chiar teritorii din Serbia. Iancu de Hunedoara a fost mai mult decât un comandant militar sau un nobil influent. A fost un om vizionar, un erou al frontierei dintre civilizații, un simbol al rezistenței împotriva opresiunii și un om care a înțeles importanța solidarității, dar și a credinței, în fața celor mai grele încercări. Viața sa rămâne un exemplu de curaj și hotărâre, iar amintirea sa continuă să inspire și astăzi.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Sunetul de toacă va răsuna din nou la Chiuza. Duminica 16 august, parochia ortodoxă din localitate organizează cea de-a 5-a ediție a concursului de bătut toaca Trâmbița Îngerilor, desfășurat anul acesta sub genericul Tradiție, Credință, Prietenie. Manifestările vor începe la ora 14 cu festivalul Prieteniei, dedicat copiilor, tinerilor, dar și familiilor, care va cuprinde activități recreative, dar și momente de socializare. De la ora 18 va începe concursul propriu-zis, la care sunt așteptați copiii și tineri cu vârste cuprinse între 6 și 25 de ani. Competiția se va desfășura pe 3 categorii de vârstă, iar organizatorii vor acorda premii pentru fiecare categorie, precum și marele premiu al concursului. Juriul va fi alcătuit din părintele profesor universitar dr. Vasile Stanciu, părintele protopop Ovidiu Sărmeșan și Constanța Cristescu. Evenimentul organizat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei va avea loc la Biserica Ortodoxă din Chiuza, iar accesul publicului este gratuit. Organizatorii invită așadar pe toți iubitorii tradițiilor bisericești să participe la o manifestare care pune în valoare un

0: Pâinea coaptă pe vatră, bucatele tradiționale și meșteșugurile satului maramureșan vor fi readuse în atenția publicului în perioada 14-16 august la Muzeul Satului din Baia Mare, în cadrul evenimentului Dorul Pâinii de Acasă. Manifestarea este organizată în preajma praznicului adormirii Maicii Domnului și își propune să reînvie atmosfera satului de odinioară. Vineri 14 august, întreaga zi va fi dedicată atelierilor de gastronomie locală și pregătirii pâinei în cuptorul cu vatră din încinta muzeului. Sâmbătă 15 august va fi sărbătorit hramul Bisericii de Lemn din muzeu, iar programul va cuprinde un concert de pricezne, ateliere creative și expoziții. Duminică 16 august, ziua va începe cu o slujbă religioasă, după care vor fi reluate atelierele, se va deschide târgul meșterilor populari și va fi vernisată o expoziție de fotografie dedicată Maramureșului. Publicul va putea participa și la degustări de produse tradiționale, iar mai multe ansambluri de copii din cele patru zone etnografice ale județului vor susține momente artistice. Directorul Muzeului Satului, Monica Mare, spune că evenimentul urmărește să readucă în atenție tradiții care riscă să fie uitate și să transmită noilor generații valorile autentice ale satului maramureșan.
1: Când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic, cu fir de cicoare, iar spicele în soare sclipeau mătăsos să închipuie barba lui Domnul Hristos.

când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite.

Locuitorii municipiului Bistrița sunt invitați mâine seară pe dealul Budacului la un eveniment de observații astronomice organizat de Asociația POV21. Participanții vor putea urmări două dintre fenomenele astronomice ale acestei perioade, Perseidele și eclipsa parțială de soare. Evenimentul va începe la ora 19, iar organizatorii vor pune la dispoziția publicului telescoape pentru observarea cerului. Voluntarii le vor prezenta celor interesați constelațiile vizibile în timpul verii și le vor explica modul de orientare pe bolta cerească. Programul va cuprinde și momente muzicale la chitară, dar și un foc de tabără. Un moment așteptat va avea loc după ora 20:20, când din zona Bistriței va putea fi urmărită eclipsa parțială de soare. Potrivit organizatorilor, fenomenul va începe la ora 20:21 și va atinge faza maximă în jurul orei 20:35. Pentru observarea eclipsei, participanții sunt atenționați să utilizeze exclusiv echipamente speciale de protecție destinate observării soarelui pentru a evita afectarea vederii. Seara va continua cu observarea Perseidelor, unul dintre cele mai cunoscute roiuri de meteori, care va atinge maximul de activitate în noaptea de 12 spre 13 august. Manifestarea se află la cea de-a 5-a ediție, se adresează publicului de toate vârstele, iar participarea este gratuită.

Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi la Post Meridian Magazine. Stați pe aproape, la ora 17 urmează radiojurnalul. Cosmin Vele revine cu cele mai importante informații ale zilei, iar după știri, Diana Moțoc vă așteaptă la Incursiuni Literare. Rămâneți pe frecvențele Radio Renașterea. O seară binecuvântată tuturor!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției.
2: La Cluj-Napoca, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a inaugurat astăzi Galeria Renașterea, un spațiu destinat expunerii și comercializării icoanelor și obiectelor de cult.
0: Mănăstirile Nicula, Rohia și Moisei se pregătesc pentru hram. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul vor săvârși în această săptămână Paraclisul Maicii Domnului în mai multe comunități din Arhiepiscopia Clujului. În această seară, cei doi erarhi vor sluji la Zagra și la Luna. Un drum al rugăciunii va fi parcurs în ajunul praznicului în județul Sălaj. Pelerinajul Calea Precistii va lega localitatea Sânt Petru al Mașului de Mănăstirea Strâmba, iar Ziua Maramureșului va fi sărbătorită în 15 august la Mănăstirea Rohia, la centenarul așezământului monahal. Artiști din 8 țări vor participa la Festivalul Internațional al Identității Tradiționale. Acum știrile pe larg.
2: La Cluj-Napoca, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a inaugurat astăzi Galeria Renașterea, un spațiu destinat expunerii și comercializării icoanelor și obiectelor de cult. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului a săvârșit slujba sfeștaniei și a binecuvântat Galeria Renașterea, apoi le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc, felicitându-i pe toți cei implicați în concretizarea acestui proiect, în frunte cu domnul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei.
3: Momentul acesta de sfințire a magazinului de obiecte bisericești este foarte important. Pentru că Domnul Hristos, înainte de înaltarea sa, Sfinților Apostoli, le-a dat această poruncă. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Iar această propovăduire a Evangheliei se face prin mai multe mișloace. Și unul dintre mișloacele care socotim noi că ne ajută la propovăduirea celor sfinte a Evangheliei Domnului Hristos este și acest magazin de obiecte bisericești. Sigur că misiune facem și prin radio și prin toate celelalte mișloace care le avem la îndemână pentru a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu. Dar concret astăzi îi mulțumim lui Dumnezeu și admirăm acest magazin frumos care este pus la îndemâna credincioșilor noștri pentru a se aproviziona întâi de toate cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Sfânta Evanghelie și apoi cu celelalte obiecte care îi ajută să ducă o viață creștinească normală. Și îi mulțumim lui Dumnezeu, iar pentru felul cum a amenajat acest magazin, îl felicităm pe domnul consilier economic. Și apoi nădăjduim că modalitatea în care a fost procurat acest magazin de către Arhiepiscopia noastră va fi răsplătită de sus. Până una alta ne folosim de el și încă o dată socotim că misiunea noastră și prin acest mijloc se întărește.
2: Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, la inaugurare au participat Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, membrii permanenți ai Consiliului Eparhial și alți angajați și ostenitori de la Centrul Eparhial. Conform domnului Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Clujului, clericii și credincioșii parohiilor din cuprinsul eparhiei vor găsi aici o gamă variată de icoane pe lemn și sticlă, icoane argintate, precum și toate obiectele de cult necesare săvârșirii actului liturgic.
4: Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a binecuvântat astăzi Galeria Renașterea, situată în municipiul Cluj-Napoca, care se alătură celorlalte magazine ale Arhiepiscopiei noastre. Programul galeriei este în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, de la 9 la 18, iar sâmbăta de la 9 la 13, bineînțeles în sărbătorile religioase și duminica, galeria fiind închisă. Galeria oferă tuturor celor interesați obiecte cultice, atât pentru parohii, cât și pentru credincioși, pentru casele lor.
2: Galeria Renașterea, situată în Piața Vramea cu numărul 9, în proximitatea Catedralei Metropolitane, într-o clădire achiziționată anul trecut de Arhiepiscopia Clujului, a fost amenajată în decursul acestui an.
0: Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, care a fost primul sfânt canonizat de biserica noastră. Acesta a fost grec de origine, mitropolit al Tesalonicului între anii 1483-1486 și Patriarh al Constantinopolului, unde a păstorit în două rânduri până în anul 1498, când a fost exilat la Adrianopol. Aici l-a întâlnit pe voievod muntean Radu cel Mare, care l-a rugat să păstorească în țara românească. Ajuns la Târgoviște, Sfântul Nifon a înființat două noi episcopii, a Râmnicului și a Buzăului, și a propovăduit cu vrednicie cuvântul Domnului. În anul 1505, ierarhul grec a intrat în conflict cu Radu cel Mare, motiv pentru care a plecat în Sfântul Munte, unde s-a mutat la Domnul în ziua de 11 august a anului 1508, la vârsta de 90 de ani. Capul și o mână Sfântului au fost aduse în țara românească la mănăstirea Curtea de Argeș, după care, în 1949, au fost mutate la Catedrala Mitropoliei Olteniei, unde se află și astăzi. În perioada premergătoare praznicului Adormirii Maicii Domnului, cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Clujului vor săvârși paraclisul Maicii Domnului în mai multe parohii din județele Cluj și Bistrița Năsăud și vor rosti cuvinte de învățătură pentru întărirea credincioșilor. În al preasfințitul părinte Andrei va săvârși astăzi paraclisul Maicii Domnului la Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Zagra, protopopiatul Năsăud. Mâine va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dăbâca, iar joi la Biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din cartierul Crujan Mănăștur. Vineri, de la ora 11, Mitropolitul Andrei va conduce tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondial, de la Biserica Sfântul Nicolae din Gherla până la Mănăstirea Nicula. În aceeași zi, de la ora 18, va oficia Vecernia Mare cu litie la altarul de vară la șezământului monahal, iar de la ora 22 va participa la utrenie și la prohodul Maicii Domnului. De praznicul Adormirii Maicii Domnului, sâmbătă, de la ora 9, în al preasfințitul Andrei, va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Nicula, duminică va sluji Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a paraclisului Mănăstirii Cuvioasa Parascheva din Râșca Transilvană, iar seara, de la ora 18, va oficia Vecernia și paraclisul Maicii Domnului la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul va săvârși astăzi, de la ora 19, paraclisul Maicii Domnului la altarul de vară al Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Luna, protopopiatul Turda. Mâine, de la ora 18, la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Braniște, iar joi, de la aceeași oră, la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dej. Vineri, Preasfințitul Părinte Samuel va participa de la ora 11 la pelerinajul la Nicula Colondial. De la 19 va săvârși Vecernia Mare cu litie și paraclisul Maicii Domnului la Mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca din Dobric, iar de la ora 22 va oficia prohodul Maicii Domnului. Sâmbătă, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea din Dobric, iar de la ora 18 va participa la Vecernie și va sluji litia la Biserica Schimbare la Față, de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca. Duminică 16 august va săvârși Sfânta Liturghie la altarul de vară al Mănăstirii Crucea Iancului din Mărișel, cu prilejul hramului așezământului monahal. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru hramul Adormirii Maicii Domnului. Mii de credincioși sunt așteptați în această săptămână la unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Transilvania. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru cea mai importantă sărbătoare a anului. Mii de credincioși sunt așteptați în perioada 13-15 august la hramul așezământului monahal de praznicul Adormirii Maicii Domnului. În aceste zile, pelerinii sunt chemați să trăiască bucuria sărbătorii în rugăciune și comuniune în jurul icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, spune starețul mănăstirii Nicul, arhimandritul Justin Miron.
5: Vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care dincolo de viacuri strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți-i binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
0: Starețul Mănăstirii Nicula, arhimandritul Iustin Miron. Programul liturgic va începe joi, 13 august, iar unul dintre momentele centrale va avea loc vineri seara. La ora 21:30, icoana Făcătoare de Minune a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică, după care vor fi oficiate utrenia și prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiune în jurul bisericii. În ziua praznicului, sâmbătă, Sfânta Liturghie Arhierească va fi săvârșită de la ora 9 pe altarul de vară de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură va fi rostit de Înalpresfințitul Părinte Andrei. Mănăstirea Nicula este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Transilvania. În centrul Evlaviei credincioșilor se află icoana Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul Luca din Niclod și cunoscută pentru lăcrimarea din anul 1699. Mile credincioși vor străbate vineri pe jos drumul de la Gherla spre Mănăstirea Nicula în ajunul adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul la Nicula Colondial va porni de la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al municipiului Gherla. În fruntea pelerinilor se va afla Înalpresfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de preoți și diaconi. Pe parcursul drumului spre mănăstire, credincioșii vor rosti rugăciuni și vor cânta pricezne și cântări închinate Maicii Domnului. Pelerinajul din 14 august este unul dintre momentele care preced în fiecare an Marea Sărbătoare de la Nicula și adună credincioși de toate vârstele veniți din Cluj și din alte zone ale țării. Odată ajunși la mănăstire, aceștia se vor alătura miilor de pelerini prezenți la slujbele din ajunul praznicului. O săptămână de rugăciune și întâlniri duhovnicești va avea loc în cartierul Clujan Mănăștur. Manifestările se desfășoară la biserica de pe strada Govora, un locaș ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului, devenit în timp un important reper spiritual al cartierului. Programul hramului continuă în această seară cu paraclisul Maicii Domnului, după care va avea loc lansarea volumului Chipul uitat al pocăinței, semnat de părintele Grigore Dinu Moș. Momentul central este programat vineri seara, când icoana Maicii Domnului va fi purtată în procesiune în jurul bisericii, după vecernie, paraclis și prohodul Maicii Domnului. Hramul se va încheia sâmbătă cu Sfânta Liturghie de la ora 9:30. Va sluji și va rosti cuvântul de învățătură părintele lector universitar dr. Paul Siladi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. În ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului și credincioșii din Sălaj sunt invitați să participe la cea de-a doua ediție a pelerinajului pedestru Calea Precistii, organizat între localitatea Sfânt Petru al Mașului și Mănăstirea Strâmba. Pelerinajul va avea loc vineri, participanții se vor reuni la ora 16 în Sfânt Petru al Mașului, unde va fi rostită rugăciunea de binecuvântare, după care vor porni spre mănăstire într-un drum de rugăciune și pricezne închinate Maicii Domnului. La sosirea la Mănăstirea Strâmba, pelerinii se vor închina înaintea icoanei Făcătoare de Minune a Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Niclod, același care a realizat și vestita icoană de la Nicula. Organizatorii îi invită pe credincioși să se alăture acestui pelerinaj, devenind deja o frumoasă tradiție pentru a parcurge împreună în rugăciune și comuniune calea precistii spre Mănăstirea Strâmba. Vine cu detalii părintele episcop Benedict al Sălajului.
6: Vă poftim pe toți să reiterăm pelerinajul pe care l-am săvârșit pentru prima dată anul trecut, numit Calea Precistii. Pornind de la Sfânt Petru al Mașului în ajun de Sfântă Mărie, data de 14 august, începând cu ora 16. De la mic la mare vom face o steneală de dragul Maicii Domnului, făcându-i această vizită de sărbătoare a ei acasă la ea, adică la mănăstirea noastră de la Strâmba, unde se află icoana Făcătoare de Minuni, soră cu cea de la Nicula, zugrăvită de pictorul preot Luca din Niclod. Va fi un moment de părtășie, va fi un moment de bucurie, va fi un moment de rugăciune. Pentru că odată ajunși acolo, vom sta alături de Maica Domnului în priveghere, săvârșind slujba vecerniei și autreniei cu prohodul închinat Maicii Domnului, începând cu ora 20. Vă așteptăm pe toți să arătăm bucurie Maicii Domnului și să ne îndreptăm privirea înspre această frumoasă mănăstire a eparhiei noastre. Este o chemare, este o șansă, dar este și o îmbrățișare pe care Maica Domnului ne-o va oferi la fiecare în parte la mănăstirea de la Strâmba.
0: Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, programul liturgic va continua de la ora 20 cu privegherea praznicului adormirii Maicii Domnului, care cuprinde vecernia, utrenia și prohodul Maicii Domnului, iar sâmbătă de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie de Hramă. Binecredincioși, sunt așteptați în aceste zile la hramurile mănăstirilor Rohia și Moisei din Maramureș pentru a o cinsti pe Fecioara Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. La Mănăstirea Sfânta Ana Rohia, care anul acesta marchează împlinirea 100 de ani de la târnosirea primei biserici, Sfânta Liturghie din ziua de 15 august va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. De un secol, așezământul monahal este unul dintre cele mai importante centre de spiritualitate și cultură ortodoxă din Transilvania. Aici se păstrează icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, mânghietoare a tuturor celor necăjiți. Și la Mănăstirea Moisei, aflată la poalele munților Rodnei, sunt așteptați numeroși pelerini din România și Ucraina. Programul liturgic va începe vineri de la ora 18 cu vecernia mare și litia, iar slujbele din timpul nopții vor fi oficiate potrivit tradiției, alternativ în limbile română și ucraineană, a declarat Părintele Stareț Teofil Pop. Anul acesta, de praznicul adormirii Maicii Domnului, Sfânta Liturghie va fi oficiată la Mănăstirea Moisei de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. De peste 50 de ani, comunitatea ucraineană din județul Maramureș participă în număr mare la sărbătoarea Sfintei Maria de la Mănăstirea Moisei, sărbătoare care marchează și hramul locașului de cult. Mănăstirea Moisei a fost întemeiată în secolul al XV-lea, iar bisericuța din lemn, bine conservată din incint, a fost construită în anul 1599. Manifestările dedicate Zilei Maramureșului vor debuta în acest an la Mănăstirea Rohia, unul dintre cele mai importante repere spirituale ale regiunii. Evenimentul va avea loc în 15 august și va coincide cu împlinirea 100 de ani de la întemeierea Mănăstirii Sfânta Ana Rohia. Cu acest prilej, aici se va desfășura cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional al Identității Tradiționale. Manifestarea va reuni delegații și ansambluri folclorice din 8 țări: România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Azerbaijan, Kazahstan, Albania și India. Partenerul artistic principal al festivalului este Ansamblul Folcloric Național Transilvania, care va aduce pe aceeași scenă artiști și formații reprezentative din toate statele participante într-un spectacol dedicat patrimoniului cultural și dialogului dintre popoare. Ziua Maramureșului este sărbătorită anual în data de 15 august în baza unei legi adoptate anul trecut, având ca scop promovarea identității istorice, culturale și spirituale a uneia dintre cele mai reprezentative regiuni ale țării.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea se va răcori față de ziua de astăzi, dar va rămâne călduroasă în cea mai mare parte a regiunii. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În cursul nopții, temperaturile minime vor coborî, mai ales în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce în zonele joase din vestul regiunii valorile vor rămâne mai ridicate. În județul Cluj, codul galben de temperaturi deosebit de ridicate rămâne în vigoare până miercuri dimineața la ora 10. În această seară și la începutul nopții, disconfortul termic va fi încă ridicat. Mâine la Cluj-Napoca vremea se va răcori semnificativ, temperatura maximă va fi de aproximativ 31 de grade, după cele 36 de grade înregistrate astăzi, iar minima va coborî spre 14 grade. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Aici, Radio Renașterea.
7: Mesaj de interes public.
8: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.
11: Incursiuni literare.
9: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Anul 2026 a fost declarat în Patriarhia Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Numărul lor crescând în acest an cu un buchet de 16 femei sfinte. Între ele, floare aleasă, Sfânta Doamnă Maria Brâncovianu. În această a doua parte a emisiunii noastre, care o înfățișează, reiterăm faptul că pentru jertfa și credința ei, pentru suferința și tăria ei, pentru curajul și dragostea ei față de Dumnezeu, de familie și de neam, o iubim, o prețuim, îi suntem recunoscători și purtăm evlavie. Reiterăm de asemenea că din iubire, cu durere și evlavie, Iuliana Mateescu, președinta Asociației Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești, i-a creionat doamnei Maria Brâncovianu portretul în filmul deopotrivă documentar și dramă Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Maria Ploaie, cea care o interpretează pe Doamna Maria a țării românești, izbutește cu mare finețe o portretizare veridică, dramatică, sensibilă. Filmul a apărut în 2015 și comemorează împlinirea în 2014, a 300 de ani de la martiriul sfinților brâncoveni. Despre film, producătoarea, regizoarea și scenarista acestuia, Iuliana Mateescu, scrie: docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncovianu, soție, mamă, dar și doamnă a țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a aduce țara la cea dintâi stare a ei și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncovianu și a fiilor lor. Am încheiat citatul. Iar despre realizarea filmului, în toate cele 3 componente amintite mai sus, mărturisește: am reușit să duc la bun sfârșit acest film pentru că am suferit pentru suferința Mariei, am plâns pentru fiecare lacrimă a ei și am iubit-o atât de mult cât să pot vorbi în numele ei. Și am mai învățat de la ea că orice mare durere o poți purta numai urmându-L pe Hristos. Am încheiat citatul. Scenariul filmului împletește gândurile, rugăciuni ale doamnei Maria Brâncovianu, scrise în epistole ori imaginate de autoarea Iuliana Mateescu, cu mărturiile celor care i-au însemnat viața, faptele și suferința, oameni ai bisericii sau cronicari, cu comentariile documentate și atât de potrivite ale scenaristei. În minutele care urmează, dăm glas fragmentelor alese de noi din docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, în continuarea celor lecturate în emisiunea anterioară.

Domnului Constantin Brâncovianu nu i-a lipsit nimic până luna martie 1714, când în urma intrigilor boierilor cantacuzini, domnul este mazilit și luat ostatec cu întreaga familie și duș la Istanbul. Se știe că cea mai aprigă în uneltirea trădării a fost Păuna Cantacuzino, nora mult cunoscutului Stolnic, cea care își dorea atât de mult să fie Marea Doamnă a Țării Românești în locul Mariei. Odată cu toți bărbații brâncoveni și Doamna Maria a fost întemnițată la Edicule, închisoarea celor 7 turnuri din Istanbul. Acolo asistă la schingiuirea domnitorului și a fiilor lor, dar se știe că nu a fost dusă să asiste la decapitarea lor. După Edicule, Maria este mutată în infernul temniței Forneta, o închisoare subterană aflată sub cuptoarele de pâine ale curții imperiale. Se spune că și flacăra de lumânare se stingea de la lipsa de aer.

15 august 1714, zi mare de sărbătoare creștină, adormirea Maicii Domnului. Domnul Brâncovianu împlinea 60 de ani, Constantin avea 31 de ani, Ștefan 29 de ani, Radu 23, iar Mateiaș 12 ani. Atunci s-a încheiat o mare domnie. Bărbații brâncoveni au pierit decapitați, un sângeros măcel de care s-a înfiorat o lume întreagă. Trupurile brâncovenilor au fost aruncate în mare. Cu sprijinul celor apropiați, credincioși familiei Brâncovianu, au fost recuperate și îngropate în biserica Sfântul Ioan Botezătorul din insula Halki. Se știe din documente că această biserică fusese susținută cu bani de papa Brâncovianu, tatăl voievodului. Acesta, din respect pentru părintele său, trimitea an de an bani spre ajutor. Oare presimțise vreodată ce avea să se întâmple? 7 luni va sta închisă la Constantinopol doamna Maria. Pentru a fi eliberată, strânge cu disperare ultimele giuvaieruri din țară, împrumută cu uriașe dobânzi mari sume de bani pentru a le da porții. Dar eliberarea nu va fi deplină. Va fi exilată la Kutaisi, pe țărmul estic al Mării Negre, sub munții Caucazului, împreună cu membrii familiei sale.

În 1716 apare un context politic favorabil eliberării Mariei Brâncoveanu împreună cu familia sa. Văduva lui Constantin Brâncoveanu se întoarce acasă, în țara care o aștepta cu afectuoasă venerație, sprijinită de noul domn Ioan Mavrocordat. În octombrie 1716, în drumul spre București, însoțită de domnul ales, Maria a adresat o scrisoare mitropolitului Mitrofan al Țării Românești, boierilor și întregului popor, îndemnându-i să se apuce de treabă spre binele țării. Această scrisoare a fost o adevărată proclamație, singura pe care o femeie, doamna țării, o adresase vreodată românilor. Să nu plec din lumea asta până nu voi pune bună rânduială în familia noastră și țara să se adune la cea dintâi stare a sa. Și nu voi închide ochii mei până nu voi aduce oasele dragilor mei în pământ românesc, să-i odihnesc lângă moșii și strămoșii noștri și la vreme potrivită să se audă, să se știe că și pietrele vor vorbi de jertfa lor. Aș vrea să închid ochii mei la moarte, dar nădejdea mea este că milostivul Dumnezeu nu va da cu totul pieirii nefericitul nostru ținut strămoșesc, din care să nu mai rămână piatră pe piatră.

Doamna Maria trebuia să fie dârză și curajoasă, dar în sufletul ei atâta durere ce-a răzbătut până la noi. Ea știa că grija cea mare a ei era de a-l apăra pe nepotul său de fiu, Constantin al III-lea. Acesta, împreună cu Măriuța, nepoata de la fiul Ștefan, fusese răluați de turci și declarați sclavi, ca născuți din părinți rebeli și urmau a fi turciți. Se pare că patriarhul Hrisant Notara, apropiat familiei Brâncoveanu, are un cuvânt cu greutate de spus la poartă și reușește să răscumpere nepoții de fii ai Mariei. Venită în țară, Maria găsește datorii, pustiu și plângere. Este trădată de omul pe care îl credea de mare încredere, cel ce avea cunoștință de banii familiei, depuși în străinătate, apostolul Manu. El fusese cumpărat de guvernul austriac. După atâtea nenorociri, dușmanii familiei Brâncoveanu loveau în ceea ce Maria avea mai scump, memoria domnului Brâncoveanu. Maria nu lasă umbre de îndoială, le risipește cu documente chiar de la poarta otomană. Mișcați de milă, Veneția și chiar turcii îi vor face dreptate. Cu mult curaj, pentru că în adevăr și dreptate este crezul ei, adună averile răvășite prin mâini străine. Cererile ei, adresate din suflet cu durere, chiar mișcă inimile, convinge, așa că turcii îi înapoiază din moșiile sechestrate. În fața atotputernicului Dumnezeu, Maria nu ascunde adevărul, ceea ce îi dă îndrăzneală să mânuiască cea mai puternică armă, cuvântul.

se poate ca tocmai o putere creștină să spolieze o familie ce nu e rebelă. Nu se poate crede că pentru bunele servicii aduse casei imperiale, că după atâtea nenorociri, eu care am văzut sacrificat soțul și cei 4 copii, să rămân mizerabil părăsită. Cuvintele Mariei au ecou în inima împăratului Carol al VI-lea, care îi va restitui din bani și averi cu oarece condiții. Doamna Maria începe să pună bună rânduială. Chibzuită, cu puternic spirit gospodăresc și bună administrare, își gestionează moșiile, exportă vin în Transilvania și obține venituri din fabrica de cherestea pe care o avea. Doamna Maria obține tutela nepotului Constantin cu ajutorul patriarhului Hrisan Notara și încearcă apoi să-și sprijine întreaga familie, acum la mare strâmtorare. Constantin era simbolul nepieirii neamului și va fi educat ca viitor principe în rigorile vremurilor de atunci. Constantin, fiul lui Constantin al II-lea și nepotul domnului martir, reface puterea economică a familiei sale, așa cum și-a dorit doamna Maria. Va ocupa înalte demnități până la cea mai înaltă în ierarhia boierească, de mare ban. Doamna Maria scria cu durere, dar și cu împăcare. Țara era în primejdie a se pustii și a ajunge o iliadă de rele, iar noi, împreună cu boierii, sârguindu-ne cu ce putere și grijă am fost în stare, iată că iarăși, în puțină vreme, țara s-a adunat și a venit la cea dintâi stare a sa. Și orice am fi crezut folositor și prielnic pentru ridicarea țării, cu cea mai mare iuțeală și fără zăbavă s-a săvârșit. Dumnezeu este sprijinul meu și ajutorul meu, nu mă mai clatin mai mult. Supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea. În Dumnezeu este și mântuirea mea și slava mea. Doamne, iartă-mă că am greșit și fără de lege am făcut depărtându-mă de Tine. Căci Tu ai dat hotărâri drepte în toate relele ce ai făcut să vină asupra noastră și toate lucrurile Tale sunt adevărate și drepte, căile Tale și toate judecățile Tale adevărate. Înțeleg, bunule, mult milostive, că pe cei atât de iubiți inimii mele i-ai ridicat la cer ca sfinți. Jertfa lor, la dreapta judecată, ne va înălța ca neam, căci cu neamul vom fi judecați. Iartă-mă, Doamne, sunt ai Tăi. Doamna Maria a plecat la Domnul în anul 1729. Ne-a lăsat prin viața ei de jertfă, pentru neam și țară, pildă de viețuire și adâncă credință. Și-a petrecut ultimii ani ei vieții la mănăstirea Surpatele. Se spune că între acest loc și mănăstirea dintr-un lemn se afla o cărare ce a fost numită Cărarea Doamnei, pentru că a purtat urmele pașilor Doamnei Maria către icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În fața aceleiași icoane, la mănăstirea dintr-un lemn, nora stolnicului Cantacuzino, Păuna, la 15 august 1714, a primit viziunea semnelor trădării sale, capetele brâncovenilor rostogolindu-se în țărână, în urma căreia își pierde mințile. Pedepsită pe măsura răului făcut a fost întreaga sa familie. Pe dosul icoanei s-a aflat în zilele noastre că era pictată dreapta judecată. O, Maica lui Dumnezeu, mult pătimitoare, ceea ce pentru curăția Ta și pentru nenumăratele suferințe îndurate de Tine pe pământ, ești mai presus decât

Maria, Marea Doamnă a toată Ungrovlahia, a pus prima lumină deasupra mormântului Marelui Voievod, Constantin Basarab Brâncovianu, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, la anul 1720, unde l-a îngropat în mare taină. Cui ne-am fi închinat astăzi de n-ar fi fost curajul și jertfelnicia Mariei? Această candelă, ce s-a dat la Sfântul Gheorghe cel Nou, luminează unde odihnesc oasele fericitului domn Constantin Brâncovianu, Basarab Voievod, și este făcută de Doamna Măriei sale, Maria, care și Măria sa nădăjduiește în Domnul, iarăși aici să-i se odihnească oasele.

Dragi ascultători, v-am împărtășit fragmente din scenariul docudramei Maria Doamna Toată Ungrovlahia, semnat împreună cu regia de Iuliana Mateescu, scenariu care împletește gândurile doamnei Maria Brâncovianu, rugăciunile ei, scrise în epistole ori imaginate de autoare, cu mărturile celor care i-au însemnat viața și cu documentatele și inspiratele comentarii ale scenaristei. Mulțumindu-vă pentru a ne fi fost alături, încheiem cu minunatele cuvinte ale scriitorului Valeriu Anania, mitropolitul nostru Bartolomeu, mărgăritare din salba povestirilor Amintirile peregrinului Apter, dublate memorabil de dialogul dintre Val și Bart, Valeriu și Bartolomeu, din splendida carte Cerurile Oltului.

Din amintirile peregrinului Apter citim despre micuța și frumoasa ctitorie de la Surpatele pe unul din pământurile moștenite de la părinții Mariei. Aceasta se petrecea în cel de-al 19-lea an de domnie a soțului său, Constantin Vodă Brâncoveanu. Doamna hotărâse ca aici să fie vatra unui schit de călugărițe, din cele ce viețuiau în mănăstirea dintr-un lemn, de peste deal, dornice să se retragă din furnicalul obștii celei mari și să se însingureze câteva în roata celor dealuri împădurite, a căror umbră verde fusese spartă, cu câțiva ani mai înainte, de o largă surpătură de pământ, pe jumătatea dinspre miază noapte. Deasupra copacilor îngropați se ridica acum o râpă înaltă a muntelui cu pieptul dezghiocat, pe coama căreia se mutase și drumul dintre Valea Otăsăului și Apa Govorei, mai mult potecă decât drum, rareori bătut de graba călătorilor întârziați. Schitul se ridicase repede, într-o singură primăvară, cu bisericuța albă și zveltă, în mijlocul cetățuii încheiate la clopotniță, încă aromind avar proaspăt și alivadă de meri.

În cerurile Oltului, Val îi mărturisește lui Bart. La doamna Marica mă gândesc cu Evlavie.

Ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la Surpatele, o mică chinovie de călugărițe, aproape necunoscută, care însă, sunt sigur, va deveni faimoasă după ce se va restaura și interiorul bisericii cu fresca originală rămasă intactă până în ziua de astăzi. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă Drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la Surpatele, între clopote și păduri. Iar Bart îi răspunde: nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?

0: Incursioni letterarie. Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță. Minunile Maicii Domnului. Minuni săvârșite de Maica Domnului în zilele noastre, partea a doua. Maica Domnului este grabnic ajutătoare. Preasfințitul episcop Chezarie Păunescu povestește că prin anul 1934, când era director la seminarul monahal din mănăstirea Cernica, s-a întâmplat că în iarna aceea s-au terminat alimentele și lemnele de foc la elevi. Nu mai aveau nici bani în casă, nici mănăstirea nu avea rezervă de lemne și hrană. Ce să fac, spunea preasfințitul. Nu găseam să împrumut de nicăieri, iar elevii sufereau. Atunci m-am dus la biserică, am căzut în genunchi la icoana Maicii Domnului și am citit paraclisul ei cu lacrimi, cerându-i ajutorul în acea grea nevoie. Și iată că Maica Domnului nu ne-a lăsat. A doua zi dimineața a venit din București la mănăstirea Cernica o doamnă credincioasă și a întrebat: cine este directorul seminarului? Arhimandritul Chezarie Păunescu, i s-a răspuns. Și unde este chilia lui? În incinta mănăstirii, la etaj, i s-a răspuns iarăși. Numai ce se pomenește arhimandritul cu o doamnă la ușă, care îi zice: părinte director, am auzit că nu aveți cu ce întreține seminarul. Iată, vă donez din munca mea 5.000 de lei să procurați pentru elevi tot ce vă trebuie. Bine, soră, i-a răspuns, Dumnezeu și Maica Domnului să vă plătească. Dar spuneți-mi numele să vă facem un pomelnic pentru familie. Nu, părinte, nu trebuie. Știe Dumnezeu numele meu și de ce am eu nevoie. Folosul paraclisului Maicii Domnului. Soții Teodor și Sultana Petre, din satul Crăsani, Ialomița, au fost din tinerețe credincioși, buni, milostivi, nelipsiți de la biserică. Iată însă, cu rânduiala lui Dumnezeu, că s-a îmbolnăvit greu femeia în vara anului 1950. Internată la București, în spital, supusă la cel mai bun tratament, boala se agrava încât sfârșitul era inevitabil. Avea o infecție gravă la abdomen. Doctorii nu știau ce medicament să-i media. Vestea aceasta a îndemnat pe soțul ei să alerge la mănăstirea Balaciu din Ialomița, unde de altfel veneau regulat. Părinte stareț, îmi moare soția, spunea soțul plângând. Este aproape de comă. Nu știu doctorii ce să-i mai facă. Să mergem, frate Teodor, în biserică cu toții, să facem un paraclis la icoana Maicii Domnului și să avem credință că mult poate rugăciunea Maicii Domnului înaintea preasfintei treimi. I-a răspuns părintele. Au căzut cu toții în genunchi, au citit paraclisul cu lacrimi, au sărutat sfânta icoană și au cerut mila Maicii Domnului pentru cea bolnavă. În același ceas, soțul a pornit apoi repede la spital, apăsat de durere. Cum intră pe poarta spitalului brâncovenesc, observă pe soția sa plimbându-se încet pe sub umbra castanilor. Se simțea mai bine chiar din ceasul când au făcut paraclisul Maicii Domnului. Pe când părinții se rugau la mănăstirea Balaciu, doctorii au fost inspirați să-i facă injecții de penicilină cu streptomicină. Din prima injecție s-a simțit tot mai bine până s-a vindecat cu totul. Femeia este astăzi în viață cu mila Domnului și ajutorul Maicii Domnului, iar de atunci paraclisul se face zilnic în casa lor. Paraclisul Maicii Domnului izbăvește pe om din primejdia morții. Locuitorul Nicolae Gavriluț, din comuna Galu, județul Neamț, ne mărturisește următoarele. În vremea ultimului război mondial mă aflam pe front. Lupte grele, atacuri ziua și noaptea, moartea mă pândea la fiecare pas.
Singura mea nădejde de scăpare mi-a fost însă Maica Domnului. Aveam la mine paraclisul preasfintei născătoarei de Dumnezeu, pe care îl citeam permanent cu lacrimi de câteva ori pe zi. Îl rosteam zi și noapte pe din afară. Odată a căzut un proiectil la 2 metri de mine, tocmai pe când citeam paraclisul. Explozia a fost puternică, dar toate schijele au trecut pe deasupra. Am făcut cruce și am continuat rugăciunea către Maica Domnului. Altădată, un alt proiectil mare a căzut la jumătate de metru de tranșeul în care mă aflam. Eu citeam cu lacrimi paraclisul sfânt. Acum, Maica Domnului a făcut cu mine o adevărată minune. Proiectilul n-a explodat. S-a înfipt numai pe jumătate în pământul uscat de secetă. L-am zărit cum strălucea în soare. Dacă exploda, nu puteam scăpa de moarte. Cu ajutorul Maicii Domnului, am scăpat neatins de niciun glonț în cei 4 ani de război, în timp ce în jurul meu vedeam permanent morți și răniți. După terminarea războiului, Nicolae Gavriluț a fost călăuzit la mănăstire și a ajuns un călugăr sporit. Cum a izbăvit Maica Domnului o mamă de la moarte? O creștină din satul Cut, județul Neamț, numită Elena Dumitru, a tocmit o căruță cu cal a locuitorului Ion Vieru din comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț, ca să-i aducă lemne de foc din Lunca Bistriței. S-au urcat în căruță omul, femeia și fiica ei ca de 15 ani. Trebuia să treacă prin vadul apei ca să ajungă dincolo în Lunca Bistriței. Iată că din greșeală au nimerit într-o groapă adâncă de câțiva metri. În câteva clipe s-au înecat calul, locuitorul Ion Vieru și fiica femeii. Numai mama singură a scăpat cu ajutorul Maicii Domnului. Sătenii o întrebară mirați: femeie, cum ai scăpat de moarte? Ea le-a răspuns: în clipa când mă cufundam, am strigat din adâncul inimii la Maica Domnului zicând: Maica Domnului, nu mă lăsa să mor că am copil. În clipa aceea m-am văzut scoasă din apă pe malul celălalt al Bistriței. Minunea aceasta s-a petrecut în vara anului 1965. Femeia aceasta trăiește și astăzi. O creștină înviată de Maica Domnului spre a-și mărturisi păcatele. Mărturisesc bătrânii de pe Valea Bistriței că prin anii 1934-1935, în satul Izvorul Muntelui, Ceahlău, s-a petrecut un fapt cu totul neobișnuit. O fată din sat, cam de 20 de ani, necăsătorită, păștea oile pe munte, iar din lucrarea vrăjmașului, un cioban a căzut cu dânsa în păcat. Fiindu-i rușine să nu afle părinții, și-a ucis mai înainte de vreme pruncul. Apoi, rușinându-se și de preotul satului, nu și-a mărturisit acest greu păcat al desfrânării și uciderii. Însă sufletul acesta avea mare evlavie la Maica Domnului, înaintea căreia se ruga și plângea ziua și noaptea să-i ierte păcatul acesta și să-i ceară milă de la Domnul. După câțiva ani, fata s-a îmbolnăvit și a murit. A treia zi a venit preotul și mult popor și s-a început slujba de mormântare. După terminarea trisaghionului și a praznicului de familie, pe când să pornească cu moarta spre biserică, iată că se deșteaptă răposata, mișcă puțin capul și începe a striga: Părinte, părinte, vino încoace, nu te teme, cu sfinția ta am treabă. Eu am făcut un păcat mare în viață și m-am rușinat să-l spovedesc. Dar pentru că am avut evlavie la Maica Domnului, ea s-a rugat pentru mine înaintea Mântuitorului și mi-a trimis sufletul înapoi în trup ca să-mi spovedesc păcatul pe pământ, căci pe pământ l-am făcut. Lumea uimită s-a retras afară, iar fata s-a mărturisit la preot de păcatele sale cu multe lacrimi. Apoi rudele au îmbulzit-o în jurul sicriului cu tot felul de întrebări. Cum este dincolo? Ce ai văzut acolo? Ai văzut fericirea raiului, dar muncile iadului? La aceste întrebări, ea le-a răspuns: cum este dincolo, nu pot să vă spun. Atât vă pot spune că așa cum este aici pe pământ, unde fiecare este scris la primărie cu tot ce are, tot așa și dincolo, fiecare este scris cu tot ce a făcut, bun sau rău.
Vă rog cu lacrimi să fiți spovediți fiecare de toate păcatele, că ce se dezleagă pe pământ se dezleagă și în cer. Dincolo nu mai este pocăință și nici Maica Domnului nu se roagă pentru păcătuși. Tot ce ați făcut pentru mine, rugăciuni și pomană, sunt primite. Continuați. Și a adormit din nou răposata. Am citit din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță, Minunile Maicii Domnului.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
3: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbrași cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asenii sălbatii seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale îți va stătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, pâile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cura nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să te joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dânduletul lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luavei Duhul lor se vor sfârși și în țărnă se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe-l de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție!
3: Cu pace Domnului să ne rugăm!
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea

Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușa de îngrădire între jurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că de abără mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea aminte la glasul rugăciunii mele.

0: Învernicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim.

Iubirea cercetare, iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului Locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pe

Pentru toți care scapă cu credință sub acoperământul Tău cel puternic, Te rogi ceea ce ești bună, că noi păcătoși nu avem altă izbăvire către Dumnezeu în nevoi și în necazuri, pururea fiind încărcați cu multe păcate, Maica Dumnezeului Celui de Sus. Pentru aceea cădem înaintea Ta să ne izbăvești pe noi, robii Tăi, din toate nevoile. Pomeni voi numele Tău în tot neamul și neamul, tuturor necăjiților bucurie și asupriților folositoare și flămânzilor dătătoare de hrană, străinilor mângâiere, celor învăluiți adăpostire, bolnavilor cercetare, celor neputincioși acoperământ și sprijinire, toiac bătrâneților, Tu ești preacurată, Maica Dumnezeului Celui de Sus, pentru aceea Ție ne rugăm, grăbește și mântuiește pe robii Tăi. Ascultă, Fiică, și vezi, și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa Părintelui Tău. Bucură-te, Fecioară preacurată, bucură-te, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos, bucură-te, ceea ce ai crescut, strugurele cel de taină, bucură-te, ușa cerului și rugul cel nears, bucură-te, lumină a toată lumea, bucură-te, bucuria tuturor, bucură-te, izbăvirea credincioșilor, bucură-te, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, Stăpân.

0: Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea drept.

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini.

Domnului s-a schimbat la față într-o slavă înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Mucenici, Fotie și Anichita, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți împreună slujitori, frați creștini împreună rugători, dacă tinerețea ar ști și dacă bătrânețea ar putea, o formulă atât de concentrată pe care Părintele Arsenie Papacioc ne-a lăsat-o ca un testament pentru înțelegerea educației și a importanței acesteia. Vom medita în această seară preț de câteva minute la bucuria împlinirii venite prin educație. Cei trei piloni care fundamentează o evoluție reușită sunt, spunem noi, familia, biserica și școala. De altfel, perspectivele bune educații se observă din fazele incipiente, ca să o numim așa pretențios, de unde și proverbul ziua bună se cunoaște de dimineață, ceea ce înseamnă că personalitățile înzestrate sunt depistate în mod precoce de către educatori. Însă în această seară nu e vorba de excepțiile fericite sau poate mai puțin fericite, ci de experiența umană care a învățat că întâi de toate familia este cuibul care formează decisiv. Cei 7 ani de acasă pot fi și în cele mai multe cazuri sunt raiul stabilității emoționale și al achizițiilor formative. Copilul respiră împreună cu părinții oxigenul unei fericiri prezente și viitoare. Această realitate incontestabilă ne problematizează și cu privire la pruncii părăsiți, vânduți sau rămași orfani, a căror viață grea nu poate fi comparată cu nimic. Intervențiile sistemului de asistență socială vin doar să amelioreze o durere și o greutate care altfel nu pot fi șterse. Ne putem chestiona evident și în legătură cu impactul separărilor mult prea facile între soți care expun fragedele conștiințe unor neînțelegeri, unor traume și unor dureri greu de vindecat sau de depășit. De altfel, fobiile, nesiguranțele, reacțiile disproporționate, toate au origine undeva într-o relație nesănătoasă a soților, care sigur că într-o primă fază s-au iubit cu tot sufletul, însă diferite expuneri la un mediu nesănătos i-au făcut să cedeze într-o formă sau alta. Și nu e vorba doar de infidelitate aici. Trebuie să ne gândim exact la Evanghelia care s-a citit și se citește în fiecare seară la Paraclis, unde Maica Domnului merge către Elisabeta și primește acel răspuns: mărește sufletul al meu pe Domnul că s-a bucurat Dumnezeu, că s-a bucurat sufletul meu, pentru că în pântecele meu am simțit cum pruncul a săltat la venirea, la întâmpinarea de căldură, de gând bun a Maicii Domnului. Acest lucru nu e întâmplător. Nu e vorba de teoria energiilor, ci e vorba de faptul că gândul bun pe care îl punem în pântecele mamei, fie în calitate de tată, fie în calitate de mamă, fie în calitate de rudă sau de apropiat, el va germina și va naște acolo un mediu sănătos, un mediu cald. Și pe urmele acestei înțelegeri și Sfântul Porfire Cavsocalivitul, care sigur că a fost un călugăr, dar care a înțeles și în calitatea lui de duhovnic a îndrumat atâtea familii, la rândul lui va spune, întrebând retoric: iradiază Hristos adevărul dinăuntrul tău? Se va răsfrânge în copilul tău? Aici se află tot secretul. Așadar, aici se află tot secretul, în această irumpere, în această iradiere de care noi creștinii suntem datori să ne îngrijim zi de zi, și în acest post o facem participând la slujba Paraclisului pe cât posibil și rugându-ne mai mult decât de obicei. Cei 7 ani de acasă sunt și cei 7 ani de responsabilitate a părinților, de responsabilitate imensă în care conștiința fragedă a pruncilor se poate modela mult mai ușor, mult mai repede, mult mai adânc, și tocmai de asta părinții sunt mult mai responsabili decât față de
celelalte faze ale evoluției copiilor, când conștiințele copiilor vor fi expuse influențelor exterioare căminului familial. Al doilea pilon, spunem noi, este biserica, unde copilul și tânărul înțeleg și gustă din bucuria unei alte realități. O realitate interioară și exterioară deopotrivă. Copilul și tânărul intuiește existența unui univers spiritual bogat, diferit de realitatea cotidiană, un univers hrănit din întâlnirea nevăzută cu bucuria credinței. Evident că există fluctuații în această înțelegere, care se văd mai ales la vârsta adolescenței, însă ar fi fost nedrept ca părinții să-l priveze pe pruncul lor de acest mare tezaur. Și acesta este și argumentul pentru care noi botezăm pe pruncii care poate că abia înțeleg catehismul, dar nu este vorba de a înțelege și de a mărturisi dogmatic credința, ci este vorba de faptul că părinții nu pot sta indiferenți și simt nevoia să îi dea pruncului lor acea iradiere decisivă, acea iradiere veritabilă a lui Hristos. Acesta este motivul pentru care îi botezăm și nu îi lăsăm să crească într-o atmosferă de neutralitate, pentru ca undeva la 18 ani, ei în deplină maturitate și străfulgerați oarecum de o certitudine pe care nu au avut cum să-și o antreneze, să zică, da, mamă, da, tată, sunt creștin sau poate că am o altă convingere. Așadar, bunul nostru cel mai de preț, credința, îl oferim pruncului pentru a crește împreună într-un mediu sănătos, oxigenat de harul Duhului Sfânt. Orice altă variantă pare naivă și irealistă. Așadar, a crește în biserică înseamnă a crește în întâlnirea lui Dumnezeu. Parcursul vieții copiilor va ține cont de această experiență și nu îl va lega cu chingile unor presupuse prejudecăți pe adolescentul și studentul de mâine, așa cum poate se teme în fața colegilor lui și a celorlalți tineri. Biserica ne spune simplu, vino și întâlnește-te cu Dumnezeu. Aici, acum, în fața Sfântului Altar, restul poate că e doar o formă de achiziție istorică, mai mult sau mai puțin importantă, dar cu adevărat esențial este să vii să te întâlnești cu Dumnezeu. Nu-ți fie frică, alege să înțelegi întâlnirea cu propria minte și cu propriul suflet. Al treilea pilon al împlinirii este școala. Astăzi se discută foarte mult deopotrivă de sistem educațional instituționalizat versus școlarizare în regim homeschooling, adică acasă cu profesori plătiți, de sistem de stat versus sistem privat, de sistem formativ versus sistem informativ, de rigor, standarde, șanse și creativitate. Toate au argumentele și istoriile lor în pedagogie, și în principiu și din nefericire sunt legate de bugetul fiecărei familii. Ceea ce rămâne de necontestat este importanța, nevoia și cerere de educație, de gândire critică, de apreciere justă și realistă a viitorului. Fără a intra în detalii legate de perspectivele învățământului, putem cădea cu toții de acord că de la excesele unui sistem în care accentele erau ca zone, așa, cu o pedagogie militară, până la libertățile creatoare, umflate artificiale ale unor opțiuni educative de astăzi, e nevoie de disciplină ca în fiecare domeniu. Ideea unei revoluții care să șteargă toate instituțiile predecesoare, să desfințeze tot în speranța unui viitor liber și unei dezvoltări armonioase și independentă, este nefericită, este utopică, este contraproductivă și nu aduce decât deservicii tinerilor și tinerimii din ziua de astăzi. Poate că și aici rezidă opinia că tânărul în alegerile lui nu poate greși, opinia lui este sacră, este dogmatică, este incontestabilă, avântul tinereții nu trebuie oprit. E bine, avântul tinereții nu trebuie oprit, dar cu toții putem fi de acord că ceea ce gândeam la 17 ani pare ușor diferit de ceea ce gândim la 37 de ani, la 57 de ani și așa mai departe.
Așa că e nevoie să avem repere și aceste repere vin în sânul familiei, în sânul bisericii și, sigur, în sânul formatorilor din instituțiile de învățământ. Intenția educației nu este aceea de a crea un nou plătitor cu minte de taxe și impozite, ci de a da șansa unei fericiri întreținute cu bun simț, cu credință și realism. În acest sens, să ne gândim și la textul scripturistic din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, în capitolul al doilea, unde Mântuitorul prunc fiind, interpreții au socotit că ar fi vorba de vârsta de 12 ani, rămâne în urma părinților, rămâne pentru o zi în templu între învățători și pelerini, întrebând, răspunzând și luând parte la viața religioasă, așa cum poate nu-și ceruse voie de la părinți. Aceștia se întorc, îl găsesc și ceea ce este cel mai important este că găsesc la el o atitudine în care el era supus, așa cum ne mărturisește Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Nu era un rebel, nu era un bigot, nu era un om care s-a certat cu părinții, era un om care, sigur, era și om și Dumnezeu, dar în acel moment era un om care voia mai mult decât o simplă vizită la templu. Există, de-a lungul istoriei bisericii, și relatări pioase care apar în Evangheliile apocrife, adică în Evangheliile care nu fac parte din Sfânta Scriptură, așa cum este cunoscută și aprobată de către întreaga creștinătate. Evangheliile acestea prezintă relatări pioase despre copilăria Mântuitorului Hristos. De exemplu, Evanghelia lui Pseudo Matei. Să știți că Evangheliile apocrife nu sunt ascunse, nu sunt undeva într-o bibliotecă în care nu putem ajunge. Ele sunt accesibile, sigur, mai mult cercetătorilor, pentru că ei sunt preocupați în mod deosebit, dar ele sunt deschise celor care sunt curioși. Și Evanghelia lui Pseudo Matei, relatându-ne fuga în Egipt din fața lui Irod, care căuta viața, să ia viața pruncului, ni-l arată pe copilul Mântuitor plin de har și de putere, spunând, și se relatează acolo, îi se închinau leii și leoparzii și mergeau alături de ei prin deșert, oriunde se ducea Maria și Iosif, ei o luau înainte și le arătau drumul, apoi își aplecau capetele închinându-se lui Iisus. Vedeți, o relatare pioasă despre armonia dintre Sfânta Familie și Regnul Animal. O altă Evanghelie apocrifă, aparținând lui Pseudo Toma, ne relatează ce s-a întâmplat când Mântuitorul Iisus Hristos s-a întors în Nazaret. Citez, copilul Iisus, pe când avea 5 ani, se juca după ploaie în albia unui pârâu, aduna apele murdare în câteva gropi și le limpezea cu un singur cuvânt poruncitor, frământând apoi cu mâinile noroiul moale, a plăzmuit 12 vrăbi. Și se continuă relatarea cu apariția unui evreu adult care îl critică pentru ceea ce face într-o zi de sabat, iar Mântuitorul face ca acele vrăbi să se înalțe. La fel, o relatare pioasă care are un rol pedagogic. Sfântul Ignatie Teoforul, în schimb, va formula un pic altfel înțelesurile pedagogice și va spune, mai bine este să taci și să faci decât să vorbești și să nu faci. Mai bine este a învăța dacă cel ce învață face. Cu alte cuvinte, dacă atmosfera din casa, atmosfera din biserică este una care iradiază a bucuriei, iradiază a trăirea credinței, nu e nevoie de multă dăscălire, nu e nevoie să-i ținem pe adolescenți închinși, nu e nevoie să le facem program de mers la biserică sau program de spovedanie, e nevoie ca ei să vadă exemplul nostru, viața noastră și ei încet, încet vor ajunge să înțeleagă că acolo e tezaurul cel mai valoros. În acest sens, o să vă citesc și un scurt fragment, un foarte scurt fragment, redactat de către un alt pedagog, Pestalozzi pe numele lui, care are o anumită rezonanță în mediul nostru, unde el descrie felul în care relația cu mama lui s-a oglindit în înțelegerea relației cu Dumnezeu. Și scrie acesta, am crezut în mama mea, inima ei mi-a arătat pe Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul inimii mele, Dumnezeul inimii ei. Nu cunosc al Dumnezeu,
Dumnezeul creierului meu e o himeră. Nu cunosc alt Dumnezeu decât pe Dumnezeul inimii mele și mă simt om numai în credința pe care o am în Dumnezeul inimii mele. Dumnezeul minții mele este un Dumnezeu fals. Mă pierd adorându-L. Dumnezeul inimii mele este Dumnezeul meu. Mă încred în dragostea Lui. Mamă, mamă, Tu mi-ai arătat pe Dumnezeu în învățăturile tale și eu L-am găsit în supunerea mea față de Tine. Vedeți cum faptul că există un reper în viața adolescentului, în viața tânărului, în viața pruncului, se reflectă și își găsește cumva oglindire, poate că într-un episod din viața adultă a fiecăruia dintre noi. Și o să închei dându-vă citire la 9 fericiri pe care le-am compus, care sigur că sunt subiective, care sigur că sunt parțiale, dar care au rolul de a asigura o bună practică în lumea digitală și pentru noi tinerii este foarte important, de altfel ar fi poate nedrept să zic că doar tinerii sunt prezenți în mediul digital. Așadar, cele 9 fericiri care asigură, să zicem, sănătatea unei comunități bisericești. Fericiți credincioșii care cred în Dumnezeu și au o viață apropiată de biserică fără să se posteze doveditor și agasant. Credința nu e pretext pentru vizibilitate, ci mod de viață. 2. Fericite parohiile care desfășoară activități catehetice fără a-și prezenta raportul pe platformele de socializare. Credința nu e motiv de promovare, ci vocația comunității. Dacă există o comunitate unde există tineri și unde există interes pentru biserică, lucrurile vin de la sine. Fericiți preoții care nu confundă numărul de aprecieri și comentarii de pe social media cu impactul avut în sufletele credincioșilor. Credința nu e agenție de publicitate, ci spital tăcut al suferințelor sufletești. Fericiți cei ce cred nu pentru că distribuie mesaje și videouri religioase, ci pentru că se uită discret și adânc în sufletele lor. Credința nu cere confirmare publică din partea celorlalți utilizatori de pe rețea, ci luptă personală cu propriile neajunsuri și limite și păcate. Fericiți cei ce citesc cuvântul Scripturii și al Sfinților Părinți în tihnă și nu vântură câte un citat postat de alții. Credința e a sta cu tine însuți de vorbă, a te uimi de propria persoană și nu superficialitate în trend. Fericiți cei ce nu predică online prin comentarii malițioase sau explicații savante pentru opiniile celuilalt, credința e o taină, nu o ceartă publică, nu o dezbatere publică. Fericiți cei ce nu postează justificări pentru fiecare răzvrătire împotriva credinței lor, credința e domolirea asperităților, nu exhibare pretins cioraniană cu pretenții de lirism. Fericiți cei ce nu cad în plasa injurilor, a desfințării sau subminării celuilalt prin zvonuri. Credința nu e agora publicității facile, ci locul întâlnirii personale. Vino și întâlnește-te cu Dumnezeu. Fericiți cei întristați de gălăgioșii internetului, căci a lor este împărăția cerurilor. Credința, într-un fel paradoxal, e o mare înfrângere, dar câtă bucurie poate veni din acest eșec și mai ales din această întâlnire cu Mântuitorul Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am transmis slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgrășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 21-22 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți obține și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Din comorile Ortodoxiei.
4: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Apologeții. Sfântul Iustin Martirul și filozoful. Apologeții au fost cei care au apărat prin scrierile și prin glasul lor noua credință creștină, atât în fața romanilor cât și a păgânilor sau iudeilor. În pofida unui caracter de improvizație, care se observă mai ales în mijloacele și terminologia folosită, acești autori au fost considerați de către specialiști ca primii gânditori creștini care au elaborat reflexii profunde asupra creștinismului. Între apologeții secolului al II-lea, care au scris despre Maica Domnului, sunt Sfântul Iustin Martirul, Meliton de Sardes și Aristide. Prin apologiile sale, adresate împăraților romani, el a dorit să respingă calomniile la adresa creștinilor și să arate că singura cale a vieții este credința în Mântuitorul Hristos. Planul de mântuire a lumii a fost împlinit de Dumnezeu prin Fiul Său, pe care l-a născut mai înainte de veci și care a venit în lume în timpul stăpânirii romane, din Fecioara Maria, care este fiica patriarhilor Avram, Isaac, Iacob, deci din tribul lui Iuda și din casa lui David. Datorită ei, Mântuitorul Hristos poate fi numit, în sens propriu, Fiul Omului. Sfântul Iustin Martirul și filozoful este cel dintâi autor care răspunde la întrebarea fundamentală a umanității. De ce Dumnezeu s-a făcut om? Iar răspunzând la această întrebare, el lămurește și pe cea a nașterii lui Dumnezeu dintr-o fecioară. Cunoscând că pentru mulți iudei și păgâni era cu totul absurd ca Dumnezeu să fie născut dintr-o femeie, totuși, Sfântul Iustin răspunde că rațiunea divină a hotărât ca Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu să se coboare pe pământ printr-o fecioară. Întruparea și nașterea din fecioară aparțin unui proiect al Părintelui Ceresc pentru restaurarea omului în starea lui primordială. Dumnezeu a anunțat mereu și în diverse moduri că Mesia va veni pe pământ, iar la plinirea vremurilor, el a împlinit întocmai ceea ce spusese. Sfântul Iustin arată că Mântuitorul nostru Iisus Hristos este împlinitorul legii vechi și a prorociilor, care în totalitatea lor prefigurează nașterea sa din Fecioara Maria. Atunci când vorbește despre căderea omului și despre restaurarea lui prin Hristos, cel întrupat din Fecioara Maria, Sfântul Iustin introduce o altă temă care face legătura între cele două momente ale istoriei. Antiteza Eva-Fecioara Maria. Două momente generatoare de istorie care aparțin atât lui Dumnezeu cât și omului, care se leagă între ele printr-o fecioară, sunt cele de la Facere 3:1-20 și Luca 1:26-38. Dacă la creație o fecioară a stricat toată zidirea, iată că Dumnezeu reclădește. Dacă omul păcătuiește, Dumnezeu salvează. Dacă femeia aduce moartea în lume, Dumnezeu, tot printr-o femeie, aduce viața. Prin Eva, încă fecioară, a căzut Adam. Dar cu ajutorul Mariei, care a fost tot fecioară, se naște Mântuitorul, Dumnezeu întrupat. Eva, încă nepervertită, a primit cuvântul șarpelui și a născut nesupunerea și moartea. Maria, însă fecioară fiind, a primit cu credință și cu bucurie vestea pe care îngerul Gavril i-o aduse. De aceea i-a răspuns: mă încred în cuvântul tău. De la ea s-a născut acesta despre care am arătat că vorbesc atâtea scrieri. Cu ajutorul aceluia Dumnezeu nimicește șarpele viclean, pe îngerii și oamenii asemănătorii lui, și eliberează din moarte pe cei care se căiesc și cred în el. Este demn de reținut că prin această antiteză, Sfântul Iustin scoate în evidență faptul că primele comunități creștine aveau deplină conștiință asupra realității biologice a maternității virginale a Maicii Domnului și totodată asupra răspunsului ei liber de acceptare în a deveni Mama lui Dumnezeu pe pământ. Contextul hristologic este evident și arată dubla naștere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, din veșnicie și în timp din Fecioara Maria. Motivul subliniat de autor este acela că Dumnezeu a hotărât să aducă mântuirea oamenilor, urmând calea inversă de la căderea în păcat, care a fost lucrarea Sfântului Duh, a Logosului sau puterii lui Dumnezeu asupra Sfintei Fecioare, nu se cunoaște. Important este că prin această umbrire care a însărcinat pe Maria, nu s-a petrecut prin împreunare. Dumnezeu lucrează în acest caz, nu pe cale sexuală, ci dinamic, rodind prin Logosul și puterea sa. Lucrând în spațiul creatural, Dumnezeu se folosește nu de mijloace omenești, ci de ceea ce s-a folosit la creație, adică de Logosul său. Prin aceasta, Dumnezeu inaugurează o nouă creațiune, ceea ce începe prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Actul zămislirii, deși e provocat de puterea supranaturală a Logosului, are un efect natural, apariția unei ființe trupești. Deși actul în sine e supranatural, efectul e natural și supranatural. Natural pentru că Iisus e om adevărat și supranatural pentru că El e, în același timp, și Dumnezeu adevărat. Zămislirea în Maria este, deci, un act de unire a supranaturalului cu naturalul. Iată așadar că la câteva decenii de la scrierile Sfântului Ignatie se observă, prin teologia Sfântului Iustin, o aprofundare, o descoperire de înțelesuri noi în ceea ce privește persoana și rolul Maicii Domnului. Sfântul Iustin o arată pe Maica Domnului înscrisă pe linia davidică, pentru a răspunde astfel obiecțiilor ereticilor ce se bazau pe mitologia păgână. Mai mult, el vorbește de paralela Eva-Fecioara Maria ca de o trecere de la moarte la viață, de la rău la bine, aceasta fiind una din primele mărturii despre zămislirea feciorelnică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acest Sfânt Părinte a fost totodată cel dintâi care a dat o interpretare a profețiilor Vechiului Testament în sensul susținerii învățăturii despre Fecioara Maria. Între apologeții care fac referiri la maternitatea Fecioarei Maria, la natura virginală a nașterii lui Hristos din Maria, dar și la paralela Eva-Fecioara Maria, se numără și Meliton al Sardelor, Aristide și Tertulian.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biserica noastră l-a cinstit astăzi pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Au fost lansate noi canale de comunicare pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026, iar vremea se menține caniculară. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă Română a fost sărbătorit astăzi Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Originar din Morea, s-a născut din părinți creștini, iar la botez a primit în numele Nicolae. A arătat multă dragoste pentru studiu și a învățat de la dascăl pricepuți științele vremii. S-a călugărit de tânăr la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Sfântul Munte Atos, iar mai târziu s-a stabilit la Mănăstirea Dionisiu. Datorită vieții sale curate a fost ales mitropolit al Tesalonicului și ulterior patriarh al Constantinopolului. În perioada domniei lui Radu cel Mare a fost și mitropolit al Țării Românești. În ultima parte a vieții s-a retras în Sfântul Munte, unde a trecut la Domnul în 1508. Sfântul Ierarh Nifon a fost canonizat în anul 1517, în timpul domniei Sfântului Domnitor Neagoe Basarab. Cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și ale Sfântului Gheorghe de la Cernica și Căldărușani vor fi aduse spre închinare în Biserica Parohiei Sitaru din protopopiatul Ilfov Nord, cu prilejul manifestărilor religioase dedicate Hramului Adormirea Maicii Domnului. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic va începe în ajunul sărbătorii, la ora 17, cu întâmpinarea Sfintelor Moaște, după cum ne-a spus Părintele Paroh Vlăduț Florin.
2: De la 17:15 se va săvârși vecernia cea mare unită cu litia, iar apoi prohodul Adormirii Maicii Domnului. În data praznicului, 15 august, de la ora 8 se va săvârși utrenia, iar mai apoi Sfânta Dumnezeiască Liturghie și imediat slujba parastasului pentru ctitori. Credincioșii prezenți vor fi rugați să rămână și la agapa frățească. De la ora 18, tot în această zi de 15 august, vom săvârși slujba privegherii în cinstea Sfinților Martiri Brâncovei. În data de 16 august, duminică, începând cu ora 8, utrenia va fi săvârșită, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. La acest ceas de sărbătoare și de mare binecuvântare, vă adresăm tuturor invitația de a ne fi alături. Vă așteptăm, iubiți credincioși, să veniți împreună cu familiile dumneavoastră, să ne rugăm Maicii Domnului, să ne închinăm Sfintelor Moaște și să trăim împreună bucuria hramului bisericii noastre. Veniți să fim împreună în rugăciune, în credință și în comuniune, la această mare și sfântă sărbătoare.
1: Părintele Vlăduț Florin Mache, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Sitaru din protopopiatul Ilfov Nord. Au fost lansate noi canale de comunicare pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026. Cele mai importante informații vor fi publicate constant pe principalele rețele de socializare. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
3: Cu multă bucurie vă anunțăm că au fost lansate paginile de Facebook și Instagram ale Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi și chiar vă rugăm să căutați pe Facebook Întâlnirea Tinerilor Ortodoxi, liniuță ITO, sau pe Instagram, acolo unde deja am văzut că avem niște cifre destul de impresionante, ITO 2026 București. Le promovăm și pentru faptul că avem o echipă media tânără din grupul nostru de voluntari al acestei ediții ITO și care lucrează cu foarte mult entuziasm ca să arate celor de acasă puțin câte puțin ce pregătim noi în culisele ITO. Avem, spunem noi, o prezentare foarte dinamică a evenimentului. Am început să postăm deja ce am făcut noi până acum, cum am început pregătirile ITO, sesiunile de formare în sine, voluntarii, echipa de voluntari și formările sunt un eveniment. Atunci când ne gândim că peste 600 de voluntari, atât clerici cât și mireni, se pregătesc, putem spune că doar sesiunile de formare sunt un eveniment în sine.
1: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026 se va desfășura la București în perioada 31 august-3 septembrie și va reuni peste 2000 de tineri din țară și din diaspora. Tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române desfășoară până în data de 15 august inclusiv o campanie promoțională prin care oferă reduceri de 25% la o selecție de titluri din categoriile carte de cult și carte patristică. Publicațiile participante pot fi consultate și comandate de pe site-ul oficial al Tipografiei cărților bisericești, cărțibisericești.ro. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
4: Între cărțile de cult incluse în promoție se regăsesc și ultimele apariții editoriale, cum ar fi Mineiul Sfinților Români, volumul 6, care cuprinde slujbele Sfintelor Femei Românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române și ediția omagială a Psaltirii dedicată anului centenar. Totodată sunt incluse mai multe formate ale Ceaslovului și ale Psaltirii, diverse volume de acatiste și paraclise, Prohodul Maicii Domnului și alte cărți destinate desfășurării slujbelor bisericești, precum Apostolul sau Cântările Sfintei Liturghii. Din categoria carte patristică au fost incluse volumele colecției Părinți și Scriitori Bisericești, inclusiv cele apărute de curând, Omilii la Matei, ediția a doua, Lactanțiu, Instituțiile Divine și Omiliile la Hexaemeron ale Sfântului Vasile cel Mare, dar și seria de traducere a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
1: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. 100 de copii care provin din familii numeroase vor primi săptămâna aceasta rucsacuri și încălțăminte. Campania face parte din programul de solidaritate Sfântul Stelian și este organizată de Departamentul Provita din cadrul sectorului misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. Amănunte am aflat de la Ionuț Zota, asistent social în cadrul Provita Iași.
5: Din partea Benvenuti, 100 de copii din 20 de familii numeroase din programul Sfântul Stelian primesc încălțăminte și rucsacuri în valoare de 25.000 de lei. Acțiunea face parte din demersul de sprijinire a familiilor numeroase înainte de începerea noului an școlar, contribuind la asigurarea celor necesare pentru participarea copiilor la activități educaționale. Beneficiarii programului provin din familii cu 7 sau mai mulți copii aflate în evidența departamentului Provita, iar sprijinul oferit urmărește să reducă dificultățile materiale și să încurajeze accesul copiilor la educație în condiții cât mai bune.
1: Ionuț Zota, asistent social în cadrul Provita Iași. Beneficiarii sunt copii cu rezultate școlare foarte bune, care provin din familii cu resurse materiale reduse. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a inaugurat astăzi Galeria Renașterea, un spațiu destinat expunerii și comercializării icoanelor și obiectelor de cult. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a săvârșit Sfânta Sfeștanie și a binecuvântat galeria. Apoi le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc în care i-a felicitat pe toți cei implicați în concretizarea proiectului în frunte cu Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Clujului.
6: Momentul acesta de sfințire a magazinului de obiecte bisericești este foarte important, pentru că Domnul Hristos, înainte de înaltarea sa, Sfinților Apostoli le-a dat această poruncă: mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată făptura, iar această propovăduire a Evangheliei se face prin mai multe mișloace. Și unul dintre mișloacele care socotim noi că ne ajută la propovăduirea celor sfinte a Evangheliei Domnului Hristos este și acest magazin de obiecte bisericești. Sigur că misiune facem și prin radio și prin toate celelalte mișloace care le avem la îndemână pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Dar concret astăzi îi mulțumim lui Dumnezeu și admirăm acest magazin frumos care este pus la îndemâna credincioșilor noștri pentru a se aproviziona întâi de toate cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Sfânta Evanghelie și apoi cu celelalte obiecte care îi ajută să ducă o viață creștinească normală. Și îi mulțumim lui Dumnezeu, iar pentru felul cum a amenajat acest magazin, îl felicităm pe domnul consilier economic și apoi nădăjduim că modalitatea în care a fost procurat acest magazin de către arhiepiscopia noastră va fi răsplătită de sus. Până una alta ne folosim de el și încă o dată socotim că misiunea noastră și prin acest mijloc se întărește.
1: Real preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei. La inaugurare au participat preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, membrii permanenței Consiliului Eparhial și alți angajați și ostenitori de la Centrul Eparhial. Consilierul eparhial Sorin Călea a declarat la rândul său că preoții și credincioșii parohilor din eparhie vor găsi în noul spațiu o gamă variată de icoane pictate pe lemn și sticlă, icoane argintate, precum și toate obiectele de cult necesare săvârșirii actului liturgic.
7: Galeria Renașterea se alătură celorlalte magazine ale arhiepiscopiei noastre. Programul galeriei este în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri de la 9 la 18, iar sâmbăta de la 9 la 13, bineînțeles în sărbătorile religioase și duminica, galeria fiind închisă. Galeria oferă tuturor celor interesați obiecte cultice, atât pentru parohii, cât și pentru credincioși, pentru casele lor.
1: Sorin Călea, consilier economic al Arhiepiscopiei Clujului. Galeria Renașterea este situată în piața Vramiancu, numărul 9, în proximitatea Catedralei Mitropolitane. Spațiul, care se află într-o clădire achiziționată anul trecut de Arhiepiscopie, a fost amenajat în decursul acestui an. Pentru transilvăneni, sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului are ca în fiecare an o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Clujană Nicula. Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului va fi precedat și anul acesta de tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondeal. Cum se vor desfășura evenimentele liturgice, ne-a spus părintele Justin Miron, starețul obștii monahale.
8: Cu ocazia prăznuirii hramului Adormirii Maicii Domnului, vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența iconei făcătoare de minuni, care, dincolo de viacuri, strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul, nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invit să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți-i binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
1: Părintele Justin Miron, starețul Mănăstirii Clujene Nicula. Pelerinii deja încep să ajungă din toate colțurile țării. Cu o parte dintre aceștia a vorbit Teodora Crișan, președintele Organizației de Tineri Voluntari din România.
9: Vin din județul Mureș, toate patru suntem surori și am venit ca să ne rugăm la icoana făcătoare de minuni. Sora mea are o problemă cu piciorul, cealaltă soră tot cu piciorul și a venit cu încredere că se va rezolva problema. A avut operație și am simțit noi că e bine să venim.
10: Mulțumim
9: și
10: frumos.
9: Ne-a plăcut foarte mult și zona și noi am mai fost aici. Și ni s-a îndeplinit toate, am avut niște dorințe și s-au rezolvat problemele. Deci alături de medici, de a avut și operație și cu rugăciune și la icoana făcătoare de minune am mai fost. Și am simțit că trebuie să venim aici.
1: Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, a fost cinstit astăzi în mod deosebit la Catedrala Mitropolitană din Craiova, unde se află sfintele sale moaște, capul și mâna dreaptă. Sărbătoarea a început aseară cu slujba veceniei cu litia, urmată de tradiționala procesiune cu sfintele moaște în jurul lăcașului de rugăciune și de slujba privegherii. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înaltpreasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat dăruirea de sine a Sfântului Ierarh Nifon prin post, smerenie și rugăciune.
11: Iată, marele sfânt Nifon, ierarhul nostru, patriarh de Constantinopol, sfântă prin viață duhovnicească, sfânt prin curățire sufletească, dar și sfânt pentru această vrednicie arhierească și patriarhicească, pentru că sunt mulți sfinți în biserica noastră care au trăit în mănăstiri, unii au trăit în pustietăți, alții s-au nevoit în lume și au primit toți cununa fericirii veșnice. Dar Sfântul Nifon, pe lângă faptul că a fost un călugăr sfânt îmbunătățit, trăitor cu rugăciunele încetată și post, el a fost și patriarh. A fost și patriarh și arhiereu al Mântuitorului Hristos. Această demnitate este cu mult mai mare decât a celor cufioși și a celor sfinți din lume. Ea a presupus mult efort, multă dăruire de sine, multă răbdare, multă smerenie și multă iertare.
1: Înaltpreasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, din 25 octombrie 1949, moaștele Sfântului Ierarh Nifon au fost aduse la Craiova, iar în anul 2019, la împlinirea 70 de ani de la reînființarea Mitropoliei Olteniei, au fost așezate într-o raclă nouă în Catedrala Mitropolitană. Dâmbovițeni și pelerini din mai multe zone ale țării au participat astăzi în număr mare la Târgoviște la manifestările religioase dedicate sărbătoririi Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești. Sfântul Nifon este ocrotitorul spiritual al Arhiepiscopiei Târgoviștei, precum și al Chiriarhului, al preasfințitul părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Ezarh Patriarhal. Evenimentele au început aseară cu pelerinajul celor peste 4.000 de tineri din eparhie prin centrul istoric al orașului. Astăzi, credincioșii au participat la Sfânta Liturghie, care a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Nifon, împreună cu un sobor de ierarhie bisericii noastre, pe o scenă special amenajată în vecinătatea Catedralei Arhiepiscopale din Târgoviște. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat că Sfântul Ierarh Nifon a fost un organizator al vieții bisericești din țara românească.
10: Înțelepciunea voievodului Radu cel Mare a fost așa de mare încât a vrut să dea un impuls vieții bisericești și în felul acesta l-a adus pe Patriarhul Constantinopolului aici în țara românească la Târgoviște. Sfântul Ierarh Nifon a adus aici bogata și inegalabila sa experiență de Patriarh al Constantinopolului, prestigiul său imens, erudiția sa, dar mai ales puterea sfințeniei și a rectitudinii morale. De aceea el a rămas în istoria acestor locuri ca cel care a reorganizat în profunzime viața bisericească. Să luăm aminte, dragii mei, că în epoca noastră multe ideologii și mulți semeni de-ai noștri ispitesc mai ales pe tineri cu idei și idealuri iluzorii, cu sensuri străine de principiile sănătoase validate de viața în Hristos. Din nefericire, remarcăm în jurul nostru crize de toate categoriile economice, morale, sociale. De aceea mărturia și solidaritatea noastră cu toți ființii în aceste pelerinaje, cum este acesta de astăzi, amintesc cu tărie nouă identitatea noastră creștină.
1: Al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal. În încheiere, potrivit tradiției, ierarhul i-a premiat pe elevii care au obținut premii la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare, pe cei 4 elevi care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat, precum și pe tineri campioni la diferite competiții internaționale. Au fost lansate de asemenea mai multe volume recent tipărite de editura Arhiepiscopiei Târgoviște. Ei au participat în aceste zile la Târgoviște peste 20.000 de credincioși la manifestările duhovnicești dedicate sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Astăzi a fost zi de hram și la Schitul Argeșan cu hramurile Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla din satul Oeștii Pământeni, comuna Corbeni. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, noua biserică a așezământului monahal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre activitatea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului.
12: La Mitropolitul Nifon, această figură formidabilă, care a fost de câteva ori patriarh, așezat, dat jos, în situații foarte critice. Era un patriarh foarte ferm. Și iată că biserica noastră românească, tocmai din secolul XVI, a avut norocul, bineînțeles, de la Dumnezeu, ca să vină acest patriarh, să fie adus aici în țară, acest patriarh din Radu cel Mare, și să reorganizeze biserica. Neamul nostru românesc, cu minte și la locul lui, bine, și ierarhie de atunci, mai rânduită, au hotărât canonizarea lui Nifon, patriarhul, prima canonizare pe teritoriul României, secolul XVI, vă dați seama, nu de azi, de ieri. Adică au înțeles românii ortodoxi să respecte, cum se cuvine, aleșii lui Dumnezeu.
1: În alt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, la finalul slujbei, ierarhul a săvârșit slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii așezământului monahal. Lucrările la schitul din statul Argeșan, Oeștii Pământeni, au început în anul 2005 și au fost finalizate în perioada 2016-2018. În prezent a devenit un important loc de rugăciune și reculegere pentru credincioșii din zonă și nu numai. Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiește până în data de 17 august tabăra națională Părintele Teofil Părean. Participă peste 160 de tineri din întreaga țară. Anul acesta, tabăra este dedicată pregătirii pentru viața de familie. La această oră are loc o conferință susținută de Părintele Vasile Ioana pe tema Familia, spațiu al mântuirii, ne-a spus profesoara Carmen Jinariu.
13: Miercuri 12 august de la ora 18, Părintele Dan Suciu din Statele Unite ale Americii va vorbi despre taina pocăinței în păcarea familiei, prezentând rolul iertării și al pocăinței în viața de familie. În cadrul taberei, tinerii vor participa la cele două hramuri ale mănăstirii, 15 august, Adormirea Maicii Domnului și 17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul. Sâmbătă, 15 august, tinerii vor urca pe scena taberei în cadrul spectacolului artistic Oașa are talent, prilej de valorificare a talentelor participanților. Tabăra se va încheia luni, 17 august, când tinerii vor urca pe vârful Oașa Mare pentru a participa la hramul schitului Sfântul Gheorghe Pelerinul. Prin această tabără, Mănăstirea Oașa le oferă tinerilor prilejul de a trăi timp de câteva zile într-un cadru de viață marcat de rugăciune, comuniune și responsabilitate, în care pot descoperi frumusețea valorilor creștine și importanța acestora pentru întemeierea unei familii statornice.
1: Pentru mai multe detalii despre taberele și activitățile organizate la Mănăstirea Oașa pot fi accesate paginile de socializare. Numeroși credincioși vor participa vineri la cea de-a doua ediție a pelerinajului Calea Precistii organizată în Episcopia Sălajului. Pelerinii se vor întâlni în localitatea Sfânt Petru al Mașului, de unde vor porni spre Mănăstirea Strâmba. Acolo se vor închina la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Niclod. Amănunt am aflat de la preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului.
14: Seară de seară am fost îndemnați la slujba Paraclisului să alergăm cu o sârdie către Maica Domnului, cea pe care noi o numim atât de frumos Măicuță. Ea ne primește cu drag pe fiecare în parte, cu ceea ce suntem și cu bucuriile și tristețile pe care îi le mărturisim deopotrivă. În acest context, vă poftim pe toți să reiterăm pelerinajul pe care l-am săvârșit pentru prima dată anul trecut, numit Calea Precistii. Va fi un moment de părtășie, va fi un moment de bucurie, va fi un moment de rugăciune, pentru că odată ajunși acolo, vom sta alături de Maica Domnului în priveghere, săvârșind slujba vecerniei și a utreniei cu prohodul închinat Maicii Domnului, începând cu ora 20.
1: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Mănăstirea Strâmba reprezintă unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale ale Transilvaniei și datează din anul 1470. Credincioșii parohiei norvegine din Haugesund l-au cinstit pe Sfântul Ierarh Nifon, mitropolitul țării românești. Slujba de priveghere și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, care a adresat comunității un cuvânt duhovnicesc. Ierarhul a subliniat că în contextul postului Adormirii Maicii Domnului va continua vizitele pastorale și în alte comunități de pe coasta de vest a regatului Norvegiei.
15: Am revenit în fiordurile de pe coasta de vest a regatului Norvegiei, prezenuind-l astăzi pe Sfântul Ierarh Nifon, mitropolitul țării românești și patriarhul Constantinopolului. Iar în cadrul Dumnezeieștii Liturghii l-am hirotonit într-un diacon pe tânărul Marian Ștefan Teodorov, întărind astfel lucrarea pastorală și misionară aici, în fiordurile de pe coasta de vest a regatului Norvegiei, și urmează să merg și în celelalte comunități euharistice, unde voi săvârși slujba Paraclisului Maicii Domnului, fiind în postul din această perioadă dinainte de prăznuirea Adormirii Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, și dorind să fiu cât mai aproape de păstoriți și să-i încurajez și să-i susțin duhovnicește pe toți, atât pe adulți cât și pe tinerii din centrul de tineret, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei noastre Europei de Nord.
1: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Continuăm cu alte știri. Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit măsurile necesare pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă în urma opririi controlate a unității 2 de la centrala Vodă. Astfel, grupul energetic Rovinari 4 al complexului energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția sistemului electroenergetic național, și capacitatea suplimentară de producție a hidroelectrică va fi utilizată în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile pentru a compensa lipsa energiei ce nu va mai fi produsă de unitatea 2. 2. Ministerul Energiei dă asigurări că dispecerul energetic național monitorizează permanent producția, consumul, rezervele disponibile și posibilitățile de schimb transfrontalier, astfel încât măsurile să fie activate gradual în funcție de necesitățile reale ale sistemului. Totodată, instituția reînnoiește apelul către populație, instituțiile publice și operatorii economici pentru un consum responsabil, în special între orele 19 și 23. Reducerea voluntară a consumului de energie electrică în această perioadă contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național. Reamintim că pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării și al evoluției nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire, centrala nucleară electrică Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a unității 2. Pentru al cincilea an consecutiv, corul Madrigal și Cantus Mundi transformă mijlocul lunii august într-o sărbătoare a muzicii pe litoralul românesc. Vor celebra alături de mii de spectatori Ziua Marinei Române și Sfânta Maria prin spectacole devenite deja tradiție. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
16: La Delfinariul din Constanța, publicul de toate vârstele este invitat la două reprezentații ale îndrăgitului spectacol Madrigal Ultrasunete, desfășurat în compania delfinilor artiști în 12 și 13 august. Pe plajă sunt amenajate o scenă în aer liber și un spațiu dedicat publicului cu o capacitate de aproape 1500 de locuri. Acolo se vor desfășura 5 dintre concertele turneului. Evenimentul fenomen Madrigal la răsărit va avea loc în zorii zilei de 15 august. Alături de corul Madrigal vor fi prezente pe malul mării și artistele plastice Lucia Juncu și Raluca Alexandru, care vor susține sesiuni de pictură live în cadrul programului Galeria Madrigal. Cantus Mundi Fest Constanța va reuni în 3 seri aproape 1000 de copii din corurile și ansamblurile programului național Cantus Mundi, alături de artiști consacrați ai scenei românești, Felicia Filip și echipa spectacolului Apolodor, Adamilea, Dorina Chiriac și Radu Bânzaru. Seria evenimentelor de la Malul Mării se va încheia în seara de 16 august cu spectacolul extraordinar Madrigal Ave Maria, invitat special actorul Marius Manole.
1: Alexandra Ștefănescu, peste hotare cel puțin 224 de persoane și-a pierdut viața, iar alte 600 au fost rănite cu tremurul din Columbia, potrivit unui nou bilanț al Asociației Primarilor, relatează AFP. Orașele din vestul țării au fost cele mai afectate. Primarii de aici au anunțat că peste 165 de clădiri au fost distruse în timpul seismului de magnitudine 7,4 produs ieri dimineață. La final, datele despre vreme de la NM. Până mâine dimineață la ora 10 este activ o avertizare cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Meteorologul Adrian Boariu.
17: În Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Local va fi caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală cu minime de 18-20 de grade.
1: Tot până mâine dimineață la ora 10 este valabilă și o avertizare cu portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.
17: Pentru județele Cara Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele de luase, noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-21 de grade.
1: Mâine la ora 10 va intra în vigoare o atenționare cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Se va menține activă până joi dimineață la aceeași oră.
17: Pentru județele Cara Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar incele temperatură mejdată va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul la 20 de grade. Indice temperatură mejdată în jurul pragului critic de 80 de unități va fi local și în restul Olteniei, al Muntenii și în Dobrogea.
1: Mâine dimineață la ora 5 va intra în vigoare o atenționare cod galben de vânt puternic, se va menține activă până la ora 16.
17: În sudul Moldovei și în estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră. Intensificările vântului cu viteze de 40-45 de km pe oră vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei.
1: O atenționare, cod galben ce vizează averse torențiale însemnate cantitativ va fi activă mâine între orele 12 și 21.
17: În zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: A fost meteorologul Adrian Boarium. În capitală, mâine, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 33 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
18: Radio Renașterea.
19: Cult și cultură.
18: Tradiție și actualitate.
19: Informații și muzică.
20: Viața bisericii.
21: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit la Radio Renașterea.
22: Bine ne regăsim, părinte.
21: Continuăm discuțiile noastre despre sfinții canonizați recent în Biserica Ortodoxă Română cu o emisiune biografică dedicată Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul de la Prodromul, una dintre cele mai luminoase figuri ale monahismului românesc atonit din secolul al XIX-lea, fiind cunoscut atât pentru viața sa duhovnicească aleasă, cât și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea muzicii psaltice în Sfântul Munte Athos. Tocmai de aceea, vedeți, în titulatura lui a fost așezată această denumire, Protopsaltul de la Prodromul. Cine este Sfântul Cuvios Nectarie, părinte?
22: S-a născut la Vaslui în anul 1807.
21: Și de această dată, iată, avem un moldovean.
22: Exact. Se pare că nu doar în județul Vaslui, ci mai exact în orașul Huș, într-o familie de oameni simpli, cu mai mulți copii, și-a primit la botez numele de Nicolae. Împreună cu fratele său mai mare, Alexandru, a intrat în monahis la mănăstirea Ciolanu din Buzău. E o mănăstire cunoscută în zona Buzăului și aici la Buzău îl întâlnește pe omul care într-un fel îi va schimba viața, și anume episcopul Sofronie Miclescu, ulterior mitropolit al Moldovei. Ne aducem aminte, numele lui este și în legătură cu fondarea schitului românesc Prodromul, pentru că mitropolitul Miclescu a contribuit nu doar cu o sumă mare de bani, 500 de galbeni, la fondarea schitului, ajutându-l pe starețul cel sfânt Nifon, ci a scris o scrisoare către mănăstirea Marea Lavră pentru a se permite românilor să se așeze și să construiască o mănăstire, au spus ei atunci, moldovenească, deci românească. El, în 1840, episcopul cunoaște, aude cum cântă. Sofronie Miclescu a fost un ierar iubitor de muzică psaltică și îl aduce la reședința episcopală pentru a învăța mai bine psaltică și îl susține la școală pentru formarea lui desăvârșită în ceea ce înseamnă tipicul și muzica bisericească. Noi știm bine că muzica psaltică nu e o muzică ușoară și nici nu are note occidentale, să spun așa, muzicale, da, după cum ne ghidăm noi, că sunt acele naume, în fine. Și, deci el a fost dăruit de Dumnezeu cu un glas foarte bun, pe care apoi l-a cultivat datorită acestui ierarh, care îl sprijină, de Sofronie Miclescu, ajunge cântărez la biserică din Galați, apoi este tuns în monahis la mănăstirea Ciolanu și, alături de fratele lui, monahul Atanasie, face o călătorie la muntele Athos, se îndrăgostește de Athos și Totuși se întoarce în 1843 la Mănăstirea Neamț, unde este tuns în monahis cu numele de Nectarie, iar în 1845 se mută definitiv, pleacă definitiv la Sfântul Munte, unde își cumpără o chilie lângă mare, în partea de răsărit a Atosului, o regiune numită Vigla, deci în zona unde e schitul Prodromul de astăzi, e cea mai sălbatică zonă și până când nu m-am dus să văd, nu mi-am dat seama de ce se spune că e cea mai sălbatică, odată că e la capătul muntelui, tot timpul acolo bate un vânt. Sigur că vara poate am zice că nu, e bine că bate vântul, că e afară, e foarte cald, dar iarna și în anumite momente ale anului e greu de îndurat vântul respectiv. Deci a fost o nevoință în plus pentru toți cei care s-au așezat în zona aceea, de aia se și numea cumva un fel de pustie sau oricum o zonă mai greu accesibilă, Vigla. Și aici locuiește într-o colibă cu fratele lui vreme de 16 ani. Iar în 1862, când se face sfințirea schitului Prodromul, construit atunci, în 10 ani de părintele Nifon, el se mută cu fratele lui la Prodromul, pentru că Nifon dorea să strângă jurul lui o obște românească. Și aici părintele ce face? Își cultivă darul muzical și de la el avem practic transpuse pe note, pe naume, toate cântările atonite. Vedem că în Muntele Atos a fost și compozitor de-a lungul vremii, inclusiv părintele, Sfântul Părinte Nectarie, Protopsaltul, are compoziții proprii, da, de icoase, mă rog, de tropare, etc., puse pe... Și aici viețuiește la schitul Prodromul până la sfârșitul vieții, se trece la Domnul în 1899. Vedem și el la o vârstă venerabilă, 93 de ani.
21: Am observat la acești sfinți cuvioși, mai ales cei din Sfântul Munte, dar nu numai, au trăit până la vârste foarte înaintate. Au fost binecuvântați de Dumnezeu cu o viață lungă. Sigur, poate am zice noi așa după mintea omenească și datorită stilului de viață ascetic, postului îndelungat.
22: Da, asta e, cred că e una dintre... Sau, mă rog, majoritatea asta spun asceza. Noi știm bine că e acolo, mănâncă de două ori pe zi, ai un anumit program pe care îl respecti, liniștea, rugăciunea, că e o lucrare a Harului Dumnezeu care se vede în viața omului și astăzi, bineînțeles, și faptul că e o zonă nu așa de poluată precum restul, să zic, Europei. Oricum, deci părintele are acest dar al cântării și se face cunoscut după ce se mută în 1862 în schitul Prodromul. Cum vă mai spuneam și la alte emisiune, schiturile, mănăstirile își serbau împreună hramurile. Deci părinții de la, să zic, Marea Lavră mergeau la Sfigmenu sau mergeau la Vatopedu sau veneau la Prodromul când era hramul principal al mănăstirii sau icoana protectoare a mănăstirii. Știm că mănăstirile, multe dintre ele au nu doar o singură icoană făcătoare de minuni, au mai multe.
21: Da.
22: La noi avem Prodromița, care e sărbată pe 12 iulie și atunci se face practic marea priveghere în cinstea ei și vin călugări de la toate mănăstirile. Odată că merg toți călugării români, aproape toți călugării români de la Atos, dar merg și de alte nații acolo. În fine, și așa, părintele Nectarie a fost cunoscut, s-a făcut cunoscut și a început să fie chemat la hramuri să cânte. Și aici este o relatare în viața lui. A fost numit privighetoarea Sfântului Munte și grecii spuneau nou Cucuzel. Cucuzel știm că a fost un cântăreț de muzică bizantină celebru care a trăit în secolul XI, Ioan Cucuzel. De aia i-au spus
21: noul Cucuzel.
22: Noul Cucuzel, deci nou cântăreț al muntelui Atos, care a reușit să se impună și să fie respectat și de către greci, ceea ce e mare lucru. Așa și în timpul vieții lui se întâmplă ceva ce astăzi nouă ni se pare aproape incredibil, ireal, că poate să existe într-o mănăstire. Dar vedem că nici monahii nu sunt scutiți de ispite, patimi, orgolii. Părintele este invitat, a fost la un moment dat invitat să cânte la hramul mănăstirii Iviru. Mănăstirea Iviru este lângă mare, a fost a georgienilor, dar georgienii împuținându-se a fost preluat de greci. Și acolo Hramul Mare este adormirea Maicii Domnului. A cântat foarte frumos. Acum să ne gândim, privegherile astea care durau la Atos și durează și astăzi, poți să dureze 8-9 ore o priveghere la un praznic, da, ca să cânți tu atâta. Era mare lucru.
2: E un efort extraordinar.
22: Da. Și faptul că era român și a fost invitat să cânte la hram, a fost iarăși ceva deosebit. Ei, și în viața lui ni se relatează că inclusiv proestoșii greci, adică și psalții, vedeți că, deci între cântăreți există acest titlu de protopsalt, există un lider, unul cel din tâi dintre cântăreți și el a fost considerat protosul tuturor acestor psalți pe care și grecii l-au stimat, însă se pare că nu toți l-au iubit. Vedem că stârnește cel necurat și orgolii și invidii, nu? Și atunci părintele la un hram al mănăstirii Iviru, se relatează în viața lui, a cântat atât de frumos, acolo fusese invitat și protopsaltul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, care n-a putut să cânte până la capăt. Părintele a cântat până la finalul liturghiei, că se spune că stăteau așa de mulți călugări erau că și cei din afară se urcaseră la geamuri să audă glasul noului cucuzel acestui valah care cânta minunat și deci
2: ce s-a întâmplat?
22: Da, acest protopsalt grec s-a umplut de, ne se spune în viața lui, de zavistie asupra lui, deci de invidie, de mânie și la masă toate privegherile după Sfânta Liturghie se termină cu la trapeză, cu o masă comună la toți. I-au pus o travă în cafea.
2: Greu de crezut.
22: Pare ireal, da? Asta ni se relatează.
2: E o realitate,
22: da,
2: a omului până la urmă.
22: Da. N-a gustat decât două guri și a dat seama că, nu știu, ceva nu e în regulă. A simțit dureri. S-a dus la stareț și starețul i-a spus să meargă să

0: grijă să fie totdeauna ca o candelă aprinsă la icoană. S-a dus acolo și i-a spus să bea din uleiul din candelă. A băut din uleiul de la candelă și a ieșit din mănăstire și probabil că n-a fost o reacție internă și a vomat și a dat afară inclusiv o travă și a scăpat. Bineînțeles că el a văzut în asta o minune, nu? A lui Dumnezeu și apoi și ceilalți călugări care vă dați seama că și acolo povestesc oamenii cum, să nu spun bârfesc, cum bârfim noi. Vestea asta s-a dus în tot muntele și părintele a fost mai cinstit
1: apreciat,
0: și mai apreciat și grecii chiar i-au spus dascăl al Sfântului Munte, invitându-l de la toate mănăstirile au invitat la hramuri, dar el a refuzat. Și în ultimii 40 de ani ai vieții nu s-a mai dus să cânte decât la o singură mănăstire, la Marea Lavră. De ce? Pentru că schitul Prodrom, unde era el viețuitor,
1: aparținea
0: de Marea Lavră și nu vrea să jignească pe starețul de acolo. Și ni se relatează în viața lui că doar acolo a acceptat să meargă. Sigur, în acest context veneau la el să-l cerceteze, să se formeze lângă el salți de la toate mănăstirile și el îi primea. Îi primea, îi punea să cânte, cântau împreună, dar n-a acceptat să mai meargă în alte părți. Interesant că în viața lui ni se spune că atât de mult iubea cultul și muzica bisericească încât slujbele marilor praznice împărătești le cunoștea pe de rost. În limba greacă, mi-am notat aici, traducerea ar fi mare protopsalt și dascăl, așa îi spuneau ei, prea învățat în muzică în tot Sfântul Munte, prea învățat. Știm că grecii au ei talentul ăsta de a da superlativele astea, da. Deci prea, prea învățat. Și de numele lui se leagă tocmai și faptul acesta de a transpune în limba română, de a încerca să adapteze la limba română toată muzica bisericească bizantină pe care el o cunoscuse și o învățase în tradiția atonită, care are anumite particularități. Sigur, astăzi sau publicat și părinții de la Schitulacu, în mod deosebit s-au ocupat de asta și au editat slujbele de acolo de la ei, le avem și noi și pe internet circulă și sunt în volume mare, am văzut groase, sunt din la noi care cântă după melosul atonit, care e un pic diferit de muzica tradițională, să zic psaltică, de tradiție românească, care a trecut printr-un proces de rom, așa numit de românire, în secolele 17, 18, 19, noi am auzit de Anton Pan, de Popescu Pasărea și de mulți alții care au contribuit la asta. Adică tu nu iei un text în limba greacă și sau notele de glas, o să iei glasul întâi și îl transpui ad literam în limba română, pentru că limba română sună altfel ca limba și are topica ei e diferită, nu? Și atunci trebuie un pic să adaptezi. Ori, asta a făcut și părintele și de aceea îi se atribuie foarte multe din, să le spunem așa, notele muzicale sau partiturile muzicale ale cântărilor aghiorite, îi sunt lui atribuite, că el este primul mare nevoitor care a făcut acest efort de a transpune melodiile în limba română. În viața lui ni se spune că nu s-a rezumat doar la asta, ci a compus cântări multe, atât în limba greacă, cât și în limba română. De asta, de aici se vede că, inclusiv în schitul Prodromu, anumite cântări, sau când erau praznice și participau părinți greci de la alte mănăstiri, nu se cânta tot în românește, se cânta și în grecește. Deci a existat această sinfonie între limbi și el a devenit cunoscut și se pare că cei care au, la trecerea lui la cele veșnice, când s-a compus prima lui viață, existau 70 de ucenici. Deci 70 de monahi au fost formați, psalți, cântăreți, de către acest părinte Nectarie Protopsaltu de la schitul românesc Prodromu.
1: Probabil de aceea am găsit în biografia dânsului că era un foarte bun copist și traducător. Ca să școlești atâția oameni, era nevoie și de material, de studiu.
0: În viața aceasta compusă, scrisă pentru prima dată, nu pentru mediul românesc, de Constantin Erbicianu, care a scris și despre celălalt părinte Nifon. Are un text publicat tot în Biserica Ortodoxă Română, câteva date asupra vieții părintelui

0: Schi monah nectarie, proptopsalt în Sfântul Munte Atos, șezător la schitul românesc de acolo numit Prodromu. Este un text publicat în 1888, deci iată cu 10 ani înainte de a trece Părintele la cele veșnice, ceea ce ne arată că el era celebru și în România, încă din timpul vieții. Și Constantin Erbicianu ne dă la sfârșitul textului său, dincolo de numărul, că spune că sunt aproximativ 70, ne dă mănăstirile în care trăiesc acești părinți și ne dă la unii numele lor. Deci nu e o vorbă că nu inventez din burtă, spui că 100 de oameni, nu. Când ne spune, uitați, zice, trăiesc în Mănăstirea Lavră și dă numele Cosma Proestos, Maxim la Xiropotamu, Paisie la Simonos Petras, Maxim și Paisie la Iviron, Doroftei la Dionisiu, Damaschin la Sfânta Ana și mulți alții pe care îi numer aici, n-are rost să încarc prea mult. Ideea este că și la schitul Prodromu ne dă iarăși vreo 6 nume de călugări care au învățat să cânte și sunt urmașii lui la strana mănăstirii. Și ne face o, că asta mi-a plăcut foarte mult, ne face și o descriere, ne face un portret al părintelui. Și zice așa: Nectarie protopsaltul este de statură înaltă, om frumos și plăcut la față, bătrân peste 70 de ani. Vocea sa este sonoră, dulce și lină. Cântând nu se observă nicio mișcare în figura lui, așa că s-a părea că nu este el cel ce cântă. Toate cântările compuse de el sunt line și fără multe figuri, dar întrunesc seriozitatea și plăcutul, de aceea ascultătorii nu se pot dezlipi de a-l auzi cântând. Modulația vocii este așa de desăvârșită la el, încât, deși are un volum de voce puternică, nu întrebuințează în cântările bisericești decât atâta pe cât este necesitate întrezirea simțului religios prin cântare. Repet, întrezirea simțului religios prin cântare. Am încercat, ce vedem de aici, părinte? Vedem că nu muzica era, de fapt, esența cântării, nu? Că era o modalitate de a transmite și de a cultiva rugăciunea prin muzică.
1: Mesajul rugăciunii, da. Vedeți, de multe ori și la noi se întâmplă în cântare să cadă accentul pe melos, pe melodie, ceea ce nu e neapărat de preferat.
0: Deci, da, asta ne arată că părinții nu doreau să facă spectacol din slujbă. Slujba nu-i teatru și nu-i operă. Muzica trebuie să te ajute să strângă comuniunea între cei prezenți acolo, nu? Și să te ajute să sprijine, de fapt, rugăciunea. E interesant, nu? Suntem în secolul XIX. Nu existau încă mijloace de amplificare în biserici. Nu existau mijloace de a înregistra. De aceea, din păcate, nu, că ar fi fost, ce fain ar fi fost să avem o înregistrare cu cânta el, nu? Ar fi fost ceva deosebit. Nu avem decât notele lui, se păstrează, bineînțeles, în tradiția tonită și până astăzi, cum vă spuneam, publicate manuscrise și cărți, așa, dar vocea nu avem. Însă mi-a plăcut ce spune el, Erbicianu, repet, Erbicianu, Constantin Erbicianu, membru al Academiei Române, istoric, elenofil, fost la Atos de mai multe ori, i-a cunoscut pe părinți aceștia și el vorbește din experiență proprie și din dialogurile pe care le-a avut cu ei, respectiv cu cenicilor. Și aș vrea să închei tot din ce spune Constantin Erbicianu. Citez: cu ocazia călătoriei mele prin Sfântul Munte, a cântat bătrânul Nectarie toată noaptea și a doua zi la liturghie, fără a se simți ostenit, ținând pe închinători într-o continuă curiozitate și așteptare de a-l mai asculta. Părintele Nectarie, deci, este dotat cu un talent rar în arta cântărilor bisericești și noi românii ne putem mândri cu el pentru că este din neamul nostru și de origine din Huș. Am chiar citat-o. Textul a fost scris cu 10 ani înainte de a trece la Domnul Părintele Nectarie. Deci, vedem Sfântul Nectarie, protopsaltul, prodromitul, da? Cel care a contribuit poate cel mai mult la transpunerea în limba română a cântării de tradiția tonită, cel care a fost cinstit ca nou cucuzel pe Muntele Atos, recunoscut în epoca jumătatea a doua a secolului al XIX-lea ca cel mai talentat, cel mai bun protopsalt, care a fost invidiat, izmuit, nu? Că a lucrat și cel necurat și chiar otrăvit. Dar Dumnezeu și Maica Domnului l-au scăpat și iată el a devenit apoi mai cunoscut, dar totodată foarte smerit, că altfel nu ne explicăm de ce nu s-a mai dus, vedeți, nu s-a mai dus nicăieri să cânte decât la Prodromul și la Marea Lavră. Însă cei care au venit la el vor, după cum ne spune Mântuitorul în Evanghelie, nu i-a scos afară, ci i-a învățat. În primul rând, reiese foarte clar din ce scrie Constantin Erbicianu și ce mărturiile altora, n-au organizat o școală în sensul clasic al cuvântului, ci pur și simplu invita pe toți în biserică sau în chilie să-l asculte cum cântă, cum interpretează. Îi punea apoi pe ei să cânte, să interpreteze irmoase și toate celelalte imne liturgice și apoi îi îndruma, le dădea sugestii cum să facă, cum să nu facă și a devenit, iată, cunoscut, celebru, respectat de către toți monahii de pe muntele Athos, către Patriarhie Ecumenică și a fost canonizat în toamna anului 2025, iar proclamarea oficială s-a făcut la Catedrala Neamului din București, cu ocazia sfințirii ei de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul nostru Daniel, de fapt a sfințirii, a binecuvântării mozaicului, în 26 octombrie 2025.
1: Mă gândesc la cât de frumos lucrează Dumnezeu prin sfinții lui și cât de frumos Sfântul Nectarie s-a pus în slujba lui Dumnezeu și a crescut duhovnicește viața de la Prodromul prin talentul acesta pe care l-a oferit celor care doreau să crească și ei. Chiar dacă a trecut prin ce a trecut, vedeți, el s-a pus în slujba semenilor, i-a primit în continuare și cred că cel mai important aspect e cât de frumoasă era slujba la care participa acest sfânt în mănăstirea Prodromul, cât de mult se foloseau restul membrilor din obște.
0: Da, a fost raiul pe pământ. Ucenicii lui, asta citim în Patericul Românesc al părintelui Ioaniche Bălan, au transmis și acest alt dar mare pe care l-a avut părintele Nectarie, și anume darul lacrimilor. Ei spun că nu a fost niciodată văzut râzând sau glumind, dar adeseori a fost văzut cu lacrimi în ochi, mai ales când cânta, pomenea judecata de apoi, ofta și slobozea, zice un dintre ucenicii lui, citez, slobozea lacrimi. Avea neîncetat sfânta rugăciune în gură și, interesant, era și sculptor foarte bun, sculpta cruci de lemn. Deci, vedem Sfântul Părinte Nectarie Protopsaltul. Să știți că din mila lui Dumnezeu se păstrează și la schitul Prodromul din Muntele Athos. Se păstrează un tablou al lui. A fost pictat, părintele. Și știm cum arăta, sigur, pictat la bătrânețe.
1: Da.
0: Este chipul unui monah în vârstă, cu barbă albă, cu camilafcă pe cap. Oricum, se vede de pe el că avea un chip
1: din tablou
0: că avea un chip blând și luminos. Și asta cred că ar merita să reținem toți și în mod deosebit cei care cântă la strană și cei care cântă în coruri, cei care cântăm în biserică. Nu facem la slujbele, nu le transformăm în operă, nu facem paradă. Slujba sau muzica este un canal prin care noi trebuie să cultivăm rugăciunea și să ajutăm pe oamenii din biserică să se roage, să adunăm în cântare întreaga comunitate. Și era și un om plăcut, poate și asta e, vezi că invidia, măi, părinte, invidia oamenilor. Cânta frumos. Era și un om frumos la chip, că asta ne spun cei care. Deci, vedem că...
1: Și cânta frumos.
0: Da, și era un om blând, așa, da. Deci, te întrebi, vezi, poate diavolul să o trăvească inima cuiva să se întoarcă împotriva lui? Da, se poate, dar tradiția e interesantă. N-a reținut numele respectivului călugări care l-au otrăvit, dar uite că părintele a ajuns să fie canonizat, a ajuns în calendar și să fie cinstit inclusiv de Patriarhie Ecumenică.
1: Poate că noi ne mirăm de aceste evenimente și pentru că idealizăm foarte mult tot ceea ce ține de viața bisericii. Însă biserica este formată din oameni. Biserica luptătoare, biserica de aici, e formată din oameni. e formată din noi toți. Ori noi toți avem scăderile noastre și tocmai de aceea se întâmplă și aceste
0: Cred
1: lucruri.
0: Cred că uităm de multe ori, vedeți acea replică pe care Domnul în Evanghelia de la Matei o avem, o spune la un moment dat, le-a spus-o sigur fariseilor și celor care judecau că intra el și în casele păcătoșilor, cum ziceau ei, nu? Și Mântuitorul ce zice? Că n-au trebuință cei sănătoși de doctor, ci cei bolnavi.
1: Da,
0: că n-a venit să chem la pocăință pe cei drepți, nu?
1: Ci pe cei păcătoși.
0: Deci și noi recunoaștem că în biserică suntem păcătoși, nu suntem sfinți, adică nu o să vedem la niciun sfânt să spună că el e sfânt, nu? Că asta e și cumva un mijloc de a recunoaște că cineva e fariseu sau nu, nu-i pe calea cea bună,
1: da,
0: când spune că e drept. Adică și ceea ce vedem și la acest părinte, deci și am văzut și la ceilalți părinți și la Sfântul Părinte Nectarie acum, protopsaltul, nu? Un om care s-a smerit și s-a considerat mai rău decât ceilalți, mai slab decât ceilalți, că se întreba la un moment dacă tu veniți aici la prodromul să învățați de la un boșorog. Ei, uite că Dumnezeu l-a prea slăvit și din asta avem și noi multe de învățat. Zic eu astăzi, deci vedem până la urmă că sunt canonizați și ni se propun viețile lor ca modele, nu, pentru viața noastră. Și noi, ca preoți din lume și majoritatea celor care ne ascultă fiind mire, nu? Și noi putem să ne inspirăm de la acești oameni, că oamenii aceștia au avut darul rugăciunii, nu? Au fost smeriți. Deci și noi în viața de zi cu zi, să zic acum concret, dacă poate cineva e mare cântăresc la operă sau cântăresc de muzică ușoară sau populară, nu te umfla în pene, fii modest. Nu-ți uita limitele dacă ești creștin. Uite, ar putea fi, mă gândesc că Sfântul Părinte Nectarie Prodromitul ar putea să fie considerat un fel de patron al cântăreților de muzică psaltică, în mod deosebit din biserica noastră, că a fost român.
1: Mai ales a românilor, da.
0: Da. Și eu m-am bucurat că l-am văzut și la Muntele Athos, că e cinstit, mormântul lui se păstra la prodromul, deci a fost și pus într-o raclă osemintele, sfintele lui relicve moaște, iar cei care merg la Muntele Athos pot să descopere mult mai multe. Sigur, astăzi, pentru că avem internetul și atâtea mijloace de a ne informa, toată lumea, indiferent că-s bărbați sau femei, pot afla mai multe despre el și de aceea am considerat și noi că e necesar să îi pomenim și pe acești patru părinți canonizați de Patriarhia Ecumenică și recunoscuți apoi și de Patriarhia noastră în anul 2025 și am zis că este firesc să includem în ceata sfinților români recent canonizați, pentru că s-au fost români.
1: Evident, da.
0: Și ortodox și, bineînțeles, îi avem și în calendarul nostru. Îi avem în calendarul nostru, apropo, nu? Că mă întreba fiica mea la un moment dat, de ce tatii sunt în calendar din mai multe culori? Că de ce și ea roșu, de ce e albastru? Și am spus, păi, albastru sunt sfinții români, nu? Cei care ne urmăresc probabil că au observat lucrul ăsta. În calendar sunt cu roșu sărbătorile mari, duminicile, praznicele împărătești, sigur, mari sfinți, iar cu albastru sunt sfinții români. Și am văzut, de pildă, în calendarele mitropoliilor noastre din Germania și din Franța, deci practica românilor din diaspora, că știu că și din diaspora ne urmăresc unii pe calea undelor și pe internet, ei am văzut în mod foarte inspirat, ar zice părinte, mitropolitul Serafim, mitropolitul Iosif și părinții episcopi de acolo au considerat că e important să fie puși în calendarele noastre ortodoxe românești de acolo și sfinții locali, că noi uităm că 1000 de ani primul mileniu creștin. Și după schismă, poate încă câțiva ani, au fost și acolo sfinți, a rodit cuvântul Evangheliei. Ei, și-am văzut în Germania și m-am bucurat tare mult. Sunt sfinți locali și în Marea Britanie am văzut la fel, scriși cu culoare verde. Deci avem, practic, 4 culori acum, negru, roșu, albastru și verde. Și eu zic că e un lucru bun, dacă, să zic, locuiești în Regensburg sau locuiești în Bavaria, undeva în München sau în altă parte sau în Irlanda, să știi cine a fost Sfântul Patrick, nu? Și e din primul mileniu și acum s-au publicat cărți și despre acești sfinți. Din toate cetele avem. Și te bucur și zic că e o moștenire comună a creștinilor și de aceea, sigur că noi cinstim pe sfinții români în mod deosebit și avem a doua duminică după Rusalii în cinstea lor, pentru că pe unii îi cunoaștem, pe alții nu îi cunoaștem și atunci a fost o hotărâre fericită și ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că a lucrat în viața bisericii noastre și ne-a oferit asemenea daruri în care s-a întrupat multe virtuți pe care noi le putem lua ca model în viața noastră.
1: Da, cam atât pentru săptămâna aceasta, legat de Sfântul Cuvios Nectarie, protopsaltul de la Prodromu, una dintre figurile luminoase ale monahismului atonit românesc din secolul al XIX-lea, cunoscut atât pentru viața sa duhovnicească, cât și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea muzicii psaltice în Sfântul Munte Athos. Aceste lucruri nu le-am fi putut spune mai departe fără contribuția importantă a părintelui Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Unul dintre cei mai longevivi invitați permanenți ai emisiunii Viața Bisericii, pentru care îi suntem recunoscători. Vă mulțumim, părinte! Dumneavoastră tuturor vă dorim să aveți parte de zile frumoase alături de Radio Renașterea. Numai bine! Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

În lumea satului de odinioară, pragul casei era considerat un loc de hotar, în care se întâlneau două lumi. Bun găsit, dragi ascultători, sunt Grigore Sâmbăoan și astăzi, în cadrul acestei ediții a emisiunii, descoperim împreună câteva dintre credințele și rânduielile care, odinioară, dădeau sens vieții din satul românesc. Ne oprim asupra unui loc aparent simplu, pragul casei, dar care, în mentalitatea tradițională, avea o semnificație profundă. În cultura satului românesc, casa nu era doar spațiul în care oamenii locuiau. Ea reprezenta centrul universului familial. Aici se nășteau copiii, aici se adunau oamenii la masă și la sărbători, iar, într-o zi, tot de aici, omul pleca pe ultimul drum. Pentru țăranul român, casa era un spațiu rânduit după reguli și semnificații. Nimic nu era întâmplător. Poarta, prispa, vatra, ușa sau pragul avea fiecare rostul lor.

Etnologul Mihai Pop arăta că gospodăria țărănească nu era organizată întâmplător. Spațiul casei era perceput ca un univers bine rânduit. Interiorul locuinței era locul familiei și al vieții domestice, în timp ce exteriorul aparținea lumii de afară, satului și naturii. În această ordine simbolică a lucrurilor, anumite puncte ale casei deveneau locuri de trecere. Poarta, ușa și pragul marcau intrarea într-un alt spațiu. Drumul de la poarta gospodăriei până la vatra casei era în mentalitatea tradițională un drum spre centrul universului familial. Și cercetătoarea Lucia Berdan, în lucrarea Fețele destinului, incursiune în etnologia românească a riturilor de trecere, arată că anumite locuri ale gospodăriei devin spații simbolice ale transformării. Astfel, pragul este unul dintre aceste locuri. El marchează limita dintre două realități, interiorul și exteriorul, spațiul familiei și lumea de afară. În interpretarea etnologilor, pragul poate fi privit atât ca un element concret, pragul de lemn sau de piatră al casei, cât și un simbol al trecerii și al transformării. Astfel, pragul devine un loc în care se întâlnesc, iată, două lumi. Antropologul Arnold van Gennep, în celebra sa lucrare Riturile de trecere, arată că viața omului este marcată de momente fundamentale de schimbare: nașterea, căsătoria și moartea. Aceste momente sunt însoțite de ritualuri care marchează trecerea dintr-o stare în alta. În cultura tradițională românească, aceste treceri sunt adesea legate de locuri simbolice ale casei, așa cum vă spuneam, poarta, ușa sau pragul. Pragul devine astfel locul în care se produce transformarea. O ascultăm acum pe Domnica Dologa, Pădin jos de casa noastră, după care continuăm discuțiile legate de aceste elemente simbolice ale gospodăriei.

Romulus Vulcănescu, în lucrarea sa Mitologia Română, vorbește despre modul în care anumite elemente ale gospodăriei pot căpăta semnificații cosmologice. Casa devine, în această interpretare, o imagine a universului în miniatură. Pragul se află în limita dintre două spații, lumea dinăuntru și lumea din afară. În multe tradiții arhaice, locurile de trecere erau considerate locuri sensibile, în care se putea produce contactul dintre lumi. De aceea, pragul era adesea însoțit de gesturi rituale sau de interdicții. Numeroase credințe legate de prag au fost consemnate de folcloristul Artur Gorovei. În multe sate se spunea că nu este bine să stai pe prag, deoarece acest lucru poate aduce ghinion sau chiar ceartă în casă. Tot în tradiția populară se spune că nu este bine să mănânci pe prag, deoarece omul își mănâncă norocul. Existau și credințe legate de semnele care apar în pragul casei. De pildă, în unele locuri se spunea că dacă va cânta cocoșul în prag, urmează să vină musafir sau o veste. În alte zone se credea că dacă o găină cântă ca un cocoș, acesta este un semn rău. În Bucovina, pentru a avea bani în gospodărie, exista credința că trebuie bătut un ban în pragul ușii. În alte locuri, pentru a feri casa de vrăj sau de duhurile rele, gospodarii atârnau la prag ramuri de soc, plantă considerată protectoare. Așa cum observăm, în concepția populară românească, spațiul nu era perceput ca fiind uniform. Oamenii făceau diferența între locurile bune și locurile primejdioase, între spații încărcate de sens și spații obișnuite. Pragul casei se afla printre acele locuri considerate speciale. Fiind un spațiu de trecere, el marca limita dintre două realități, lumea dinăuntru și lumea de afară. În interior se afla universul familiei, locul ocrotit al vieții domestice, iar în afară începea lumea satului cu toate întâmplările și cu toate primejdiile ei. De aceea, în multe tradiții, pragul era privit cu respect și chiar cu teamă. Așa că, în cultura populară românească, pragul casei îndeplinește tocmai această funcție simbolică. În jurul lui, așa cum am aflat, s-au păstrat numeroase credințe și interdicții. În unele sate se mai spunea că nu este bine să dai mâna peste prag sau să oferi cuiva un obiect stând fiecare de o parte și de alta a ușii. Se credea că un astfel de gest poate aduce ceartă sau neînțelegeri între oameni. De aceea, cel venit la ușă era invitat să pășească înăuntru sau gazda ieșea afară din casă. În unele locuri se spunea că nu este bine să stai mult timp în prag, pentru că acolo se întâlnesc două lumi și omul nu trebuie să rămână prea mult între ele. Tot în jurul pragului se practicau și gesturi de protecție, în unele zone se puneau în prag obiecte de fier, precum cuțite sau potcoave, deoarece fierul era considerat capabil să țină departe spiritele rele. Aceste gesturi simple arată cât de important era considerat pragul în mentalitatea tradițională. De aceea, multe dintre momentele importante ale vieții, nașterea, căsătoria sau despărțirea de cei plecați dintre noi, erau însoțite de gesturi care aveau loc chiar la pragul casei.

Importanța pragului apare și în obiceiurile legate de naștere. În multe sate românești, după nașterea copilului, exista o serie de gesturi menite să-l ocrotească de rău și de duhurile necurate. Se spunea că imediat după naștere, copilul trebuie stropit cu aghiazmă, deoarece astfel este, într-un fel, pe jumătate botezat. Apoi se făcea prima baie. În unele sate din Maramureș, după ce copilul era băiat, la mână îi se lega un ciucur roșu. Tot un ciucur roșu era prins și la pragul casei, pentru ca atunci când veneau femeile să vadă copilul, acesta să fie ferit de ochi. Astfel, pragul devenea un loc de protecție. O ascultăm acum pe Măriuca Verdeș, după care vorbim despre prag în ritualurile de nuntă.

Pragul apare și în ritualurile de nuntă. În cultura tradițională românească, nunta nu era doar o petrecere, ci un adevărat ritual de trecere. Fata părăsea casa părintească și intra într-o nouă familie. Acest moment era marcat simbolic prin trecerea pragului. În multe zone ale țării s-a păstrat până astăzi obiceiul ca mirele să o treacă pe mireasă peste pragul casei. Gestul simbolizează intrarea miresei în noua gospodărie și începutul unei vieți noi. În alte locuri exista obiceiul ca mireasa, înainte de a intra în casă, să se oprească în prag și să facă o plecăciune sau să se închine. Pragul marca astfel momentul în care începea o nouă etapă a vieții.

Și așa cum vă spuneam, pragul apare și în ritualurile legate de moarte. În mentalitatea tradițională românească, moartea nu era privită ca un sfârșit definitiv, ci ca o trecere într-o altă lume. De aceea, momentul în care mortul era scos din casă, era însoțit de gesturi simbolice. În unele zone ale Bucovinei, atunci când sicriul era scos din casă, acesta era atins de 3 ori de prag. Se credea că, prin acest gest, mortul își ia rămas bun de la casa în care a trăit și, desigur, de la cei apropiați. În alte locuri exista obiceiul spargerii unei oale de pragul casei. În interpretarea etnologilor, acest gest simboliza ruptura dintre lumea celor vii și lumea de dincolo. Astfel, pragul devenea locul ultimului rămas bun. Semnificația pragului apare și în arhitectura bisericilor vechi. Multe dintre bisericele de lemn din Transilvania și din Maramureș au ușile foarte joase. Explicația este, în primul rând, una practică. Ușile înguste și joase împiedicau intrarea călăreților în biserică în vremuri de război. Dar există și o semnificație simbolică. Ușa joasă îl obligă pe credincios să-și plece capul atunci când intră în biserică. Astfel, intrarea în spațiul sacru se face cu smerenie.

0: Iată, dragi ascultători, privite împreună, toate aceste credințe și obiceiuri arată că în cultura tradițională românească pragul casei era mult mai mult decât un simplu element al construcției. Era un loc de hotar, un loc al trecerii, aici începea spațiul ocrotit al casei și tot aici se făcea trecerea spre lumea de afară. Pentru generațiile de odinioară, pragul era locul în care începea lumea familiei. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, până data viitoare, să păstrăm rânduiala și înțelepciunea lumii satului.
1: Amintiri din vatra satului.

Există în nordul Greciei un munte care nu este doar un munte. O limbă de pământ care înaintează în Marea Egee, dar care, în același timp, pare să se retragă din lume. Un loc unde timpul nu se măsoară în minute și ore, ci în liniște și rugăciune. Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea, iar astăzi vom vorbi despre Muntele Athos, Sfântul Munte, grădina Maicii Domnului.

În această emisiune și în cele care vor urma, săptămână de săptămână, vom încerca să pășim cu sfială pe Sfântul Munte. Astăzi vom vorbi despre așezarea geografică a Sfântului Munte, despre statutul său aparte, despre organizarea lui administrativă și duhovnicească, despre viața liturgică care se desfășoară aici. În edițiile următoare vom merge pe rând la fiecare dintre cele 20 de mănăstiri atonite. Vom descoperi istoria lor, sfinții care le-au marcat, icoanele făcătoare de minuni, tipicul lor, personalitatea fiecăreia. Pentru că, deși toate sunt unite în aceeași rânduială, fiecare mănăstire are un chip propriu, o poveste și o lumină aparte. Ne vom opri la Marea Lavră, la Vatoped, la Iviron, la Hilandar, la Dionisiu, la Simonos Petras și la toate celelalte, nu ca niște simpli turiști, ci ca niște pelerini ai cunoașterii. Athos, Muntele Monahilor, nu este doar o emisiune despre un loc exotic sau greu accesibil. Este o încercare de a aduce în casele noastre, prin undele radio, puțin din respirația unui munte care trăiește prin rugăciune. Athosul, chiar dacă este interzis femeilor și greu accesibil bărbaților, nu este închis inimii nimănui. Vă invit așadar, dragii mei, să începem această călătorie, nu una geografică, ci una lăuntrică. Astăzi, dragii mei, în cadrul acestei prime ediții introductive a acestei emisiuni, aș vrea să citim împreună din lucrarea părintelui arhimandrit Ioanichie Balan, Pelerinaj la Muntele Athos.

Muntele Athos este o mică peninsulă din Marea Egee, cu suprafața de 339,5 km², care, împreună cu alte două mici peninsule, Sitonia și Cassandra, este legată prin câte o fâșie de pământ de peninsula Calcidică. Teritorial, Muntele Athos aparține de Grecia de Nord, cu capitala la Salonic. Peninsula Atonită se întinde de la nord-vest spre sud-est, având lungimea de circa 30 de kilometri și lățimea medie de 12 kilometri. Solul este stâncos, mai ales la capul peninsulei, unde cu greu se poate cultiva ceva. De-a lungul ei, peninsula este străbătută de o culme muntoasă, asemenea unei coloane vertebrale, ce se termină la est cu impunătorul vârf al Athosului, înalt de 2040 de metri. Capitala Athosului este Careia, iar portul de acces Dafne. Comunicarea cu Grecia și aprovizionarea Athosului se fac prin două mici porturi, Uranopolis pentru partea de sud și Ierison pentru partea de nord. Vegetația este mai predominantă, mai ales spre centru și latura de nord-est a muntelui, unde solul este mai bogat în teren cultivabil. În schimb, latura de sud-vest este mult mai stâncoasă și aridă din cauza pantelor abrupte și a soarelui torid. În cea mai mare parte, Athosul este acoperit cu păduri de castan, fag, măslini sălbatici, aluniș și tot felul de șnepeni de piatră. Dintre plante se cultivă în special legume, roșii, varză, fasole, morcov, ceapă și viță de vie. Iar dintre pomi se cultivă măslinul, lămâiul, mandarinul și castanul comestibil. Majoritatea plantelor se cultivă numai prin irigație, căci vara nu plouă deloc 3-4 luni, iar recoltele se folosesc exclusiv pentru hrana călugărilor. Numai alunele sălbatice se culeg și se vând în afară, formând singura sursă de trai pentru sutele de călugări chilioți, sihaștrii săraci. Ca animale domestice, în Sfântul Munte nu trăiesc decât catârii, numiți și mulari, de parte bărbătească, aduși din Grecia, singurii tovarăși credincioși ai monahilor la muncile grele, ușurându-le podvigul vieții. Catârii sunt folosiți la transportul lemnelor din pădure, la aprovizionarea cu alimente, la aratul grădinilor, la tescuitul strugurilor și al măslinilor și în chip deosebit la călătorie, căci potecile de la o mănăstire la alta sunt încă destul de anevoioase și greu de străbătut cu piciorul. Ca animale sălbatice, în Athos trăiesc în special șacalul, porcul mistreț, căprioara, mai puțin cerbul și chiar lupul. Stâncile însă și pădurile sunt pline de șerpi și vipere otrăvitoare. Marea, care înconjoară Athosul pe trei laturi, oferă gratuit peștele, cel mai de preț aliment pentru monahii aghioriți, și dă o mare frumusețe muntelui. Ea formează o graniță naturală protectoare și cea mai ușoară cale de acces de la o mănăstire la alta, ce se înalță ca niște cetăți multiseculare ale ortodoxiei de jur împrejurul muntelui. Din punct de vedere istoric, Muntele Athos este învăluit în mister și legendă. În tradiție se spune că, înainte de Hristos, existau în jurul vârfului Athos 5 cetăți antice grecești, ale căror ruine încă se mai văd. Iar pe vârful cel mai înalt al muntelui se afla statuia zeului Apollon, zeul soarelui. După înălțarea Domnului la cer și pogorârea Sfântului Duh, tradiția spune că a ajuns până aici Maica Domnului cu corabia, împreună cu Sfântul Apostol Ioan, să vestească Evanghelia Mântuirii. Atunci zeul Apollon a strigat: "Nu pot răbda apropierea Maicii Domnului celui adevărat." Și îndată s-a prăbușit în mare. Poporul, ieșind înaintea Preasfintei Fecioare, a crezut în Hristos și s-a botezat. Primele începuturi ale vieții monahale în Athos se crede că sunt din timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, 330-337, și al împăratului Teodosie cel Mic, 408-450. Timp de 5 secole, monahismul atonit s-a dezvoltat sub formă de mici sihăstrii cu viață anahoretică și sub formă eremitică. Astfel, primele așezări monahale se consideră mănăstirile Vatopedu și Xeropotamo. Viața de obște însă a fost introdusă în Sfântul Munte de cuviosul Atanasie Atonitul,
care a întemeiat mănăstirea Lavra în anul 963, sub împăratul Nichifor Focas. Cuviosul Atanasie Atonitul este cel dintâi organizator al monahismului în muntele Athos. Contemporan cu el a fost cuviosul Pavel Atonitul, care a întemeiat mănăstirea Sfântul Pavel, tot cu viață de obște, situată în partea de vest a vârfului Athos. Celelalte mănăstiri au fost întemeiate ulterior, după modelul Lavrei, între secolele 10 și 14. Epoca de aur a monahismului atonit s-a desfășurat între anii 963 și 1453, când a fost sub directa supraveghere și întreținere a împăraților bizantini. În această perioadă, Sfântul Munte a dat bisericii ortodoxe nenumărați sfinți, ierarhi, cuvioși și mucenici, mai ales în timpul ocupației latine, dintre 1204-1261. După căderea Constantinopolului, muntele Athos a stat 500 de ani sub stăpânire otomană. În urma unei convenții între conducerea Athosului și sultani, fiecare mănăstire plătea un bir anual la poartă, muntele rămânând astfel liber și practic neocupat de turci. Ba mai mult, turcii păzeau mănăstirile și tot muntele de invazia altor năvălitori și dădeau libertate călugărilor să vină în Athos din toate țările ortodoxe și să se organizeze cum vor. Aceasta a permis monahismului atonit să reziste bine sub ocupația otomană.

fonduri să-și plătească birul anual, care era destul de mare, nici alte venituri pentru întreținere și reparații, marile ctitorii bizantine ar fi dispărut de mult. Odată cu ele ar fi dispărut și imensul tezaur spiritual și cultural ce se păstrează în Athos și s-ar fi stins cea mai mare vatră a monahismului ortodox. Or, grija proniei divine și mila țărilor române au intervenit la timp și au salvat de la pieire muntele Athos. Domnii moldoveni și munteni, fiind iubitori de Hristos și conștienți de marele pericol în care se găsea creștinătatea și mai ales țările ortodoxe din Balcani, prefăcute în pașalâc turcesc, au făcut eforturi peste puterile lor să salveze ce se mai putea salva, adică Sfântul Mormânt, patriarhiile de la Ierusalim și Constantinopol, muntele Athos, muntele Sinai, Meteora și altele. Ajutorul acordat muntelui Athos de domnii români consta în danii anuale în bani, trimise fie prin reprezentanții fiecărei mănăstiri atonite, fie prin oameni de încredere ai domnitorilor. Sumele se foloseau pentru plata birului la turci și pentru întreținere. Apoi se acordau unele fonduri speciale din vistieria țării pentru reparații principale, pentru renovări și chiar pentru zidirea din nou a mănăstirilor atonite. Al treilea fel de ajutoare consta în acordarea de metoace în Moldova și țara românească pentru întreținerea mănăstirilor din muntele Athos. Ajutoarele se acordau temporar și numai cu aprobarea mitropolitului și voievodului respectiv, pe bază de act domnesc de danie. În prezent, se păstrează numeroase documente românești de danie în tezaurul fiecărei mănăstiri atonite. Din punct de vedere duhovnicesc, muntele Athos a avut dintotdeauna un rol hotărător în marea familie a țărilor ortodoxe. Pe drept cuvânt, Athosul poate fi numit școala cea mai înaltă a ortodoxiei, școală de trăire și simțire patristică, școală de sfințenie fără egal în lume, școală de înaltă teologie ortodoxă, școală de cultură și artă unică în creștinism, care a creat și a conservat până astăzi, în mod constant, inestimabile valori spirituale. Aici au trăit și s-au format din secolul X încoace cei mai mari și mai reprezentativi sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Dintre aceștia, amintim pe călugării martiri, uciși în anul 1204 de cruciați sub patriarhul Ioan Vecos, pentru că s-au opus unirii cu papa. Dintre mari ierarhi și apărători ai învățăturii ortodoxe, amintim pe Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, Sfântul Ioachim, patriarhul Constantinopolului, Sfântul Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului. Dintre marii dascăli ai rugăciunii lui Isus, îi amintim pe Sfinții Grigorie Sinaitul, Maxim Capsocalivitul, Calist și Ignatie Xantopoleos, iar dintre marii întemeitori și organizatori de mănăstiri, îi amintim pe cuvioșii Antonie și Teodosie ai Pecerscăi, cuvioșii Simeon și Sava Nemania, despoții Serbiei, cuviosul Nicodim cel Sfințit de la Tismana, cuviosul Paisie de la Neamț și alții. Să nu uităm că aici s-a nevoit și a scris numeroase cărți de învățătură cuviosul Nicodim Aghioritul, marele dascăl și apărător al ortodoxiei din secolul XVIII. Desfatul cuvioșilor călugări atoniți țineau cont împărații bizantini, patriarhii și domnii țărilor ortodoxe, precum chiar și sultanii turci, căci se cucereau de nevoința și de înțelepciunea lor duhovnicească, ca și de numărul lor destul de mare, ajungând uneori la peste 10.000 de monahi greci, slavi și români. Monahismul atonit, având un caracter profund ortodox și statornic în răsăritul Europei, a jucat un important rol de echilibru și de rezistență în fața prozelitismului catolic și protestant din apus. El a influențat și a însuflețit permanent monahismul din toate țările ortodoxe, ca și cel din Moldova și țara românească. Călugării ortodoxi, în general, au știut dintotdeauna că au o țară a lor, numită Muntele Athos. Că pot oricând să trăiască acolo, că au mereu datoria să ducă o viață de sfințenie, cât mai apropiată de Hristos și de tradiția Sfântului Munte. Călugării aghioriți au avut din început un nebănuit simț al artei și culturii, al scrisului teologic, al formării de ucenici, precum și o permanentă preocupare pentru rugăciune și cugetare,
pentru studiu și pentru răspândirea

scrierilor Sfinților Părinți, atât a celor dogmatice și apologetice, cât și a celor filocalice și agiografice, unele dintre ele ajungând până în țara noastră. Părinții atoniți au fost pentru toate timpurile mari dascăli ai rugăciunii lui Isus, făcând din Athos o adevărată școală de teologie dogmatică, patristică, morală și agiografică, dar și o înaltă școală de sfințenie și unire cu Dumnezeu prin rugăciune și isihie. Aceasta o dovedesc numeroasele manuscrise filocalice atonite, care au circulat permanent în Sfântul Munte și de aici în toate țările ortodoxe. Ca oamenii ai liniștii și rugăciunii, monahii atoniți au avut în chip firesc și un mare simț al muzicii bisericești, al frumosului divin, devenind, mulți dintre ei, mari protopsalți, pictori și iconari neîntrecuți, sculptori, scriitori și traducători de cărți bisericești. Alții au ajuns duhovnici iscusiți, povățuitori de suflete, dascăli ai rugăciunii sau sihaștri ascunși de lume în peșterile de sub vârful Athosului. Monahii din Marile Lavre au avut însă și darul de a conserva și păstra cu sfințenie toate comorile ortodoxe moștenite de la înaintași. Sfinte moaște, icoane făcătoare de minuni, manuscrise ale Sfinților Părinți, documente și acte bizantine, acte și hrisoave de danii de la voievozii români, cronici, broderii, fresce sau mozaicuri dintre cele mai valoroase. Monahii atoniți s-au rugat neîncetat lui Dumnezeu și au creat opere nemuritoare pe măsura credinței lor, dar au știut să păstreze cu aceeași grijă valorile create de-a lungul secolelor. Pe lângă acestea, călugării aghioriți adăpostesc și păstrează în Sfântul Munte numeroase tezaure aduse din Bizanț după căderea Constantinopolului. În Muntele Athos, dragii mei, se respectă cu sfințenie tradiția și rânduiala slujbelor bisericești, după tipicul Sfântului Sava. De altfel, în toate mănăstirile din țările ortodoxe, tipicul slujbelor este același ca în Muntele Athos, cu mici modificări impuse de posibilități și de tradiția locală. În tot Sfântul Munte, utrenia se începe la ora 2 după miezul nopții. La ora 1 sună clopotul de deșteptare. Timp de o oră, toți călugării atoniți își fac canonul la chilie. Iar de la ora 2 până la ora 4 se face slujba utreniei în toate mănăstirile, schiturile, chiliile, colibele și sihăstriile din Athos. În continuare se citesc ceasurile și apoi se face Sfânta Liturghie. La ora 5 dimineața, slujba este gata în tot muntele, iar călugării se retrag la chilii pentru 2 ore de odihnă. În unele mănăstiri se servește masa de obște imediat după Sfânta Liturghie, iar în altele după ora 10. Apoi se sună clopotul, iar călugării ies la diferite ascultări de obște. La ora 4 după amiază se face vecernia. Apoi călugării merg la masă și iarăși se adună în biserică, unde fac pavecernița și acatistul Bunei Vestiri. La ora 8 seara se sună stingerea. Până la ora 1 noaptea, părinții se odihnesc. Apoi din nou se sună deșteptarea pentru canon și utrenie. Acest tipic se respectă cu sfințenie atât în mănăstiri și schituri, cât și la chilii. De reținut este că în Athos, utrenia și Sfânta Liturghie se fac totdeauna noaptea, între orele 2 și 5, ca la Ierusalim și Sinai. Numai la hramuri și la praznice împărătești, călugării atoniți se adună în mănăstiri și fac priveghere de toată noaptea, începând de la ora 8 seara până la 8 dimineața. La toate slujbele de zi și de noapte, toți călugării sunt obligați să ia parte în frunte cu egumenul, îmbrăcați în ținută de biserică și cu camilafcă. Posturile, ca și slujbele, se respectă cu sfințenie, după tipic, iar Sfânta Împărtășanie se dă săptămânal. În Sfântul Munte este interzisă mâncarea de carne. Călugării din viața de obște primesc obișnuit 2 mese pe zi la trapeză. Lunea, miercurea și vinerea, atoniții mănâncă numai o dată pe zi, la orele 5 după amiază, fără ulei. În mănăstirile cu viață de sine se distribuie zilnic monahilor alimente la chilii, pe care și le prepară singuri. Pusnicii și călugării de la chiliile mai sărace primesc săptămânal alimente de la mănăstirile de care depind.
Hrana monahilor este simplă, lacto-vegetariană. Cei din obște sunt scutiți de grija pentru hrană și îmbrăcăminte, primind totul de la mănăstire. Ba mai mult, nu au voie să aibă ceva de mâncare la chilii, bani sau avere personală, nici să mănânce între mese fără binecuvântare. Dacă primesc ceva donații din afară, ei le dau la obște, să fie pentru folosul tuturor. În același mod se asigură de către mănăstiri și îmbrăcămintea monahilor. În mănăstiri sunt călugări croitori, care lucrează cele de nevoie pentru obște, gratuit. Numai monahii de sine își procură singuri hrană, îmbrăcăminte și cele strict necesare pentru ei. Cei care au teren productiv se întrețin din alimente recoltate de ei. Cei mai lipsiți lucrează vara cu ziua pe la mănăstiri sau adună alune din pădure și așa cu greu își câștigă existența. Unii din monahi, mai ales cei de sine, sunt buni iconari, sculptori, tâmplari, lucrători de fesuri, de metanii și flanele, mai ales cei din schiturile Sfânta Ana, Noul Schit, Cherasa și Carulia. Tot aici se prepară tămâie specială, solicitată în tot muntele și în Grecia. Călugării de la chilii își câștigă existența și prin donații acordate de credincioșii din diferite țări pe care îi pomenesc zilnic la rugăciunile lor. Oricum, viața de obște este mai ușoară, cu multă nădejde de mântuire, dacă este ascultare, rugăciune și dragoste. În schimb, viața de sine este mai împovărată de griji, fiecare ostenindu-se cum poate pentru mântuire și pentru existență. Pe lângă produsele proprii, o mare parte de alimente se aduc în Athos din Salonic și se vând la magazine speciale în orașul Careia. De asemenea, există aici magazine de stofe pentru îmbrăcăminte, ca și bazaruri cu obiecte bisericești lucrate de călugări și puse spre vânzare pelerinilor din toată lumea. Toate cele 20 de mănăstiri au la malul mării câte un mic port, turn de salvare, magazii și bărci pentru pescuit, prin care se face aprovizionarea fiecarei mănăstiri, cu ajutorul micilor vapoare care circulă zilnic pe ambele laturi ale muntelui. Aceste mici porturi se numesc arsanale. Athosul este unul dintre cele mai interesante centre creștine din lume. Faima și frumusețile Athosului atrag an de an noi valuri de turiști, noi personalități care doresc să studieze manuscrisele atonite și din ce în ce mai mulți pelerini, clerici și mireni, ortodoxi sau romano-catolici, europeni sau alții veniți din toate continentele lumii. Toți dorind să se închine, să vadă, să ceară sfaturi duhovnicești de la bătrânii sihaștri atoniți. Pelerinii merg în Athos să se închine în marile mănăstiri, să sărute vestitele icoane făcătoare de minuni, să asculte o slujbă de noapte la vreun schit, să ceară sfatul vreunui duhovnic, să se spovedească și să primească trupul și sângele lui Hristos. Prin aceasta, Sfântul Munte contribuie mult la sporirea evlaviei ortodoxe și la întărirea credinței în rândul mirenilor. Vizitatorii din toată lumea și de toate credințele sunt destul de numeroși. Cei mai mulți dintre ei vin din curiozitate, din dorința de a vedea și admira frumusețile Athosului. Așezarea marilor mănăstiri, arhitectura, frescele, bibliotecile și muzeele. Ei nu caută neapărat oameni, nu doresc neapărat să vorbească cu monahii atoniți, nu caută sihaștrii renumiți să le dea vreun cuvânt de suflet, ci caută lucruri frumoase create de oameni, peisaje, muzică bizantină, cărți, imagini și amintiri. Sunt printre vizitatori și oameni de știință, profesori, cercetători, oameni de cultură și artă care vizitează Athosul cu scop științific, pentru a studia pictura, arhitectura, manuscrisele și documentele vechi. Aceștia trebuie să aibă o aprobare specială de studiu, fără de care nu pot avea acces la marile biblioteci atonite.

Dar rolul cel mai de seamă al smeriților monahi atoniți rămâne unul singur: despătimirea și rugăciunea neîncetată către Dumnezeu. Timp de peste un mileniu, în Sfântul Munte nu a încetat Sfânta Liturghie. Nu au contenit slujbele ziua și noaptea, spre lauda Preasfintei Treimi. Nu s-au stins candelele în Sfintele Biserici. În fiecare zi se săvârșesc obișnuit în mănăstiri, schituri și chilii peste 200 de liturghii. Iată adevăratul rol al Muntelui Athos. Călugării atoniți au rămas până astăzi cei mai devotați și mai neadormiți rugători către Dumnezeu pentru toată lumea. Chiar dacă sub ocupația otomană și mai ales în zilele noastre numărul călugărilor s-a împuținat și viața duhovnicească din Athos a scăzut puțin, totuși sunt speranțe ca Maica Domnului, protectoarea Sfântului Munte, să ridice iarăși mănăstirile atonite la nivelul sfințeniei de altădată. Pentru toate acestea, Muntele Athos este și rămâne peste viacuri un loc sfânt al întregii ortodoxii, un loc de rugăciune și înălțare duhovnicească a tuturor călugărilor, un loc cu adevărat unic în lume. Iată scopul pentru care mergem în Sfântul Munte.

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit! Sunt Cosmin Velea, iată care sunt titlurile ediției. La Cluj-Napoca, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a inaugurat astăzi Galeria Renașterea, un spațiu destinat expunerii și comercializării icoanelor și obiectelor de cult. Mănăstirile Nicula, Rohia și Moisei se pregătesc pentru hram. În al Preasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul vor săvârși în această săptămână paraclisul Maicii Domnului în mai multe comunități din Arhiepiscopia Clujului. În această seară, cei doi erarhi vor sluji la Zagra și la Luna. Un drum al rugăciunii va fi parcurs în ajunul praznicului în județul Sălaj. Pelerinajul Calea Precistii va lega localitatea Sânt Petru al Mașului de Mănăstirea Strâmba, iar ziua Maramureșului va fi sărbătorită în 15 august la Mănăstirea Rohia, la centenarul așezământului monahal. Artiști din 8 țări vor participa la Festivalul Internațional al Identității Tradiționale. Acum știrile pe larg.
2: La Cluj-Napoca, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a inaugurat astăzi Galeria Renașterea, un spațiu destinat expunerii și comercializării icoanelor și obiectelor de cult. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului a săvârșit slujba sfeștanie și a binecuvântat Galeria Renașterea, apoi le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc, felicitându-i pe toți cei implicați în concretizarea acestui proiect, în frunte cu domnul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei.
3: Momentul acesta de sfințire a magazinului de obiecte bisericești este foarte important. Pentru că Domnul Hristos, înainte de înaltarea sa, Sfinților Apostoli, le-a dat această poruncă. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Iar această propovăduire a Evangheliei se face prin mai multe mișloace. Și unul dintre mișloacele care socotim noi că ne ajută la propovăduirea celor sfinte a Evangheliei Domnului Hristos este și acest magazin de obiecte bisericești. Sigur că misiune facem și prin radio și prin toate celelalte mișloace care le avem la îndemână pentru a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu. Dar concret astăzi îi mulțumim lui Dumnezeu și admirăm acest magazin frumos care este pus la îndemâna credincioșilor noștri pentru a se aproviziona întâi de toate cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Sfânta Evanghelie și apoi cu celelalte obiecte care îi ajută să ducă o viață creștinească normală. Și îi mulțumim lui Dumnezeu, iar pentru felul cum a amenajat acest magazin, îl felicităm pe domnul consilier economic. Și apoi nădăjduim că modalitatea în care a fost procurat acest magazin de către Arhiepiscopia noastră va fi răsplătită de sus. Până una alta ne folosim de el și încă o dată socotim că misiunea noastră și prin acest mijloc se întărește.
2: În al Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, la inaugurare au participat Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, membrii permanenți ai Consiliului Eparhial și alți angajați și ostenitori de la Centrul Eparhial. Conform domnului Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Clujului, clericii și credincioșii parohiilor din cuprinsul eparhiei vor găsi aici o gamă variată de icoane pe lemn și sticlă, icoane argintate, precum și toate obiectele de cult necesare săvârșirii actului liturgic.
4: Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a binecuvântat astăzi Galeria Renașterea, situată în municipiul Cluj-Napoca, care se alătură celorlalte magazine ale Arhiepiscopiei noastre. Programul galeriei este în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri de la 9 la 18, iar sâmbăta de la 9 la 13, bineînțeles în sărbătorile religioase și duminica, galeria fiind închisă. Galeria oferă tuturor celor interesați obiecte cultice, atât pentru parohii, cât și pentru credincioși, pentru casele lor.
2: Galeria Renașterea, situată în piața Vramea cu numărul 9, în proximitatea Catedralei Mitropolitane, într-o clădire achiziționată anul trecut de Arhiepiscopia Clujului, a fost amenajată în decursul acestui an.
1: Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, care a fost primul sfânt canonizat de biserica noastră. Acesta a fost grec de origine, mitropolit al Tesalonicului între anii 1483-1486 și Patriarh al Constantinopolului, unde a păstorit în două rânduri până în anul 1498, când a fost exilat la Adrianopol. Aici l-a întâlnit pe voievodul muntean Radu cel Mare, care l-a rugat să păstorească în țara românească. Ajuns la Târgoviște, Sfântul Nifon a înființat două noi episcopii, a Râmnicului și a Buzăului, și a propovăduit cu vrednicie cuvântul Domnului. În anul 1505, ierarhul grec a intrat în conflict cu Radu cel Mare, motiv pentru care a plecat în Sfântul Munte, unde s-a mutat la Domnul în ziua de 11 august a anului 1508, la vârsta de 90 de ani. Capul și o mână sfântului au fost aduse în țara românească la mănăstirea Curtea de Argeș, după care, în 1949, au fost mutate la Catedrala Mitropoliei Olteniei, unde se află și astăzi. În perioada premergătoare praznicului Adormirii Maicii Domnului, cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Clujului vor săvârși paraclisul Maicii Domnului în mai multe parohii din județele Cluj și Bistrița Năsăud și vor rosti cuvinte de învățătură pentru întărirea credincioșilor. În al preasfințitul părinte Andrei va săvârși astăzi paraclisul Maicii Domnului la Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Zagra, protopopiatul Năsăud. Mâine va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dăbâca, iar joi la Biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din cartierul Clujan Mănăștur. Vineri, de la ora 11, Mitropolitul Andrei va conduce tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondial, de la Biserica Sfântul Nicolae din Gherla până la Mănăstirea Nicula. În aceeași zi, de la ora 18, va oficia Vecernia Mare cu litie la altarul de vară al așezământului monahal, iar de la ora 22 va participa la utrenie și la prohodul Maicii Domnului. De praznicul Adormirii Maicii Domnului, sâmbătă de la ora 9, în al preasfințitul Andrei, va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Nicula, duminică va sluji Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a paraclisului Mănăstirii Cuvioasa Parascheva din Râșca Transilvană, iar seara de la ora 18 va oficia Vecernia și paraclisul Maicii Domnului la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul părinte Samuel Bistițianul va săvârși astăzi de la ora 19 paraclisul Maicii Domnului la altarul de vară al Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Luna, protopopiatul Turda. Mâine de la ora 18 la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Braniște, iar joi de la aceeași oră la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dej. Vineri, preasfințitul părinte Samuel va participa de la ora 11 la pelerinajul la Nicula Colondial. De la 19 va săvârși Vecernia Mare cu litie și paraclisul Maicii Domnului la Mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca din Dobric, iar de la ora 22 va oficia prohodul Maicii Domnului. Sâmbătă, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea din Dobric, iar de la ora 18 va participa la Vecernie și va sluji litia la Biserica Schimbare la Față, de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca. Duminică 16 august va săvârși Sfânta Liturghie la altarul de vară al mănăstirii Crucea Iancului din Mărișel, cu prilejul hramului așezământului monahal. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru hramul Adormirii Maicii Domnului. Mii de credincioși sunt așteptați în această săptămână la unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Transilvania. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru cea mai importantă sărbătoare a anului. Mii de credincioși sunt așteptați în perioada 13-15 august la hramul așezământului monahal de praznicul Adormirii Maicii Domnului. În aceste zile, pelerinii sunt chemați să trăiască bucuria sărbătorii în rugăciune și comuniune în jurul icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, spune starețul mănăstirii Nicula, arhimandritul Justin Miron.
0: Vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care dincolo de veacuri strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul, nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
1: starețul mănăstirii Nicula, arhimandritul Justin Miron. Programul liturgic va începe joi, 13 august, iar unul dintre momentele centrale va avea loc vineri seara. La ora 21:30, icoana Făcătoare de Minune a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică, după care vor fi oficiate utrenia și prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiune în jurul bisericii. În ziua praznicului, sâmbătă, Sfânta Liturghie Arhierească va fi săvârșită de la ora 9 pe altarul de vară de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură va fi rostit de Înalpreasfințitul Părinte Andrei. Mănăstirea Nicula este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Transilvania. În centrul Evlaviei, credincioșilor, se află icoana Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul Luca din Niclod și cunoscută pentru lăcrimarea din anul 1699. Bine credincioși vor străbate vineri pe jos drumul de la Gherla spre mănăstirea Nicula în ajunul adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul la Nicula Colondial va porni de la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al municipiului Gherla. În fruntea pelerinilor se va afla Înalpreasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de preoți și diaconi. Pe parcursul drumului spre mănăstire, credincioșii vor rosti rugăciuni și vor cânta pricezne și cântări închinate Maicii Domnului. Pelerinajul din 14 august este unul dintre momentele care preced în fiecare an Marea Sărbătoare de la Nicula și adună credincioși de toate vârstele veniți din Cluj și din alte zone ale țării. Odată ajunși la mănăstire, aceștia se vor alătura miilor de pelerini prezenți la slujbele din ajunul praznicului. O săptămână de rugăciune și întâlniri duhovnicești va avea loc în cartierul Clujan Mănăștur. Manifestările se desfășoară la biserica de pe strada Govora, un locaș ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului, devenit în timp un important reper spiritual al cartierului. Programul hramului continuă în această seară cu paraclisul Maicii Domnului, după care va avea loc lansarea volumului Chipul uitat al pocăinței, semnat de părintele Grigore Dinu Moș. Momentul central este programat vineri seara, când icoana Maicii Domnului va fi purtată în procesiune în jurul bisericii după vecernie, paraclis și prohodul Maicii Domnului. Hramul se va încheia sâmbătă cu Sfânta Liturghie de la ora 9:30. Va sluji și va rosti cuvântul de învățătură părintele lector universitar dr. Paul Siladi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. În ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului și credincioșii din Sălaj sunt invitați să participe la cea de-a doua ediție a pelerinajului pedestru Calea Precistii, organizat între localitatea Sfânt Petru al Mașului și Mănăstirea Strâmba. Pelerinajul va avea loc vineri, participanții se vor reuni la ora 16 în Sfânt Petru al Mașului, unde va fi rostită rugăciunea de binecuvântare, după care vor porni spre mănăstire într-un drum de rugăciune și pricezne închinate Maicii Domnului. La sosirea la Mănăstirea Strâmba, pelerinii se vor închina înaintea icoanei Făcătoare de Minune a Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Niclod, același care a realizat și vestita icoană de la Nicula. Organizatorii îi invită pe credincioși să se alăture acestui pelerinaj, devenind deja o frumoasă tradiție pentru a parcurge împreună în rugăciune și comuniune calea precistii spre Mănăstirea Strâmba. Vine cu detalii părintele episcop Benedict al Sălajului.
5: Vă poftim pe toți să reiterăm pelerinajul pe care l-am săvârșit pentru prima dată anul trecut, numit Calea Precistii. Pornind de la Sfânt Petru al Mașului în ajun de Sfântă Mărie, data de 14 august, începând cu ora 16. De la mic la mare vom face o steneală de dragul Maicii Domnului, făcându-i această vizită de sărbătoare a ei acasă la ea, adică la mănăstirea noastră de la Strâmba, unde se află icoana Făcătoare de Minuni, soră cu cea de la Nicula, zugrăvită de pictorul preot Luca din Niclod. Va fi un moment de părtășie, va fi un moment de bucurie, va fi un moment de rugăciune. Pentru că odată ajunși acolo, vom sta alături de Maica Domnului în priveghere, săvârșind slujba vecerniei și a utreniei cu prohodul închinat Maicii Domnului, începând cu ora 20. Vă așteptăm pe toți să arătăm bucurie Maicii Domnului și să ne îndreptăm privirea înspre această frumoasă mănăstire a eparhiei noastre. Este o chemare, este o șansă, dar este și o îmbrățișare pe care Maica Domnului ne-o va oferi la fiecare în parte la Mănăstirea de la Strâmba.
1: Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, programul liturgic va continua de la ora 20 cu privegherea praznicului adormirii Maicii Domnului, care cuprinde vecernia, utrenia și prohodul Maicii Domnului, iar sâmbătă de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie de Hramă. Binecredincioși, sunt așteptați în aceste zile la hramurile mănăstirilor Rohia și Moisei din Maramureș pentru a o cinsti pe Fecioara Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. La Mănăstirea Sfânta Ana Rohia, care anul acesta marchează împlinirea 100 de ani de la târnosirea primei biserici, Sfânta Liturghie din ziua de 15 august va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. De un secol, așezământul monahal este unul dintre cele mai importante centre de spiritualitate și cultură ortodoxă din Transilvania. Aici se păstrează icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, mânghietoare a tuturor celor necăjiți. Și la Mănăstirea Moisei, aflată la poalele munților Rodnei, sunt așteptați numeroși pelerini din România și Ucraina. Programul liturgic va începe vineri de la ora 18 cu vecernia mare și litia, iar slujbele din timpul nopții vor fi oficiate potrivit tradiției, alternativ în limbile română și ucraineană, a declarat părintele stareț Teofil Pop. Anul acesta, de praznicul adormirii Maicii Domnului, Sfânta Liturghie va fi oficiată la Mănăstirea Moisei de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. De peste 50 de ani, comunitatea ucraineană din județul Maramureș participă în număr mare la sărbătoarea Sfintei Maria de la Mănăstirea Moisei, sărbătoare care marchează și hramul locașului de cult. Mănăstirea Moisei a fost întemeiată în secolul al XV-lea, iar bisericuța din lemn, bine conservată din incintă, a fost construită în anul 1599. Manifestările dedicate zilei Maramureșului vor debuta în acest an la Mănăstirea Rohia, unul dintre cele mai importante repere spirituale ale regiunii. Evenimentul va avea loc în 15 august și va coincide cu împlinirea 100 de ani de la întemeierea Mănăstirii Sfânta Ana Rohia. Cu acest prilej, aici se va desfășura cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional al Identității Tradiționale. Manifestarea va reuni delegații și ansambluri folclorice din 8 țări: România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Azerbaijan, Kazahstan, Albania și India. Partenerul artistic principal al festivalului este ansamblul folcloric național Transilvania, care va aduce pe aceeași scenă artiști și formații reprezentative din toate statele participante într-un spectacol dedicat patrimoniului cultural și dialogului dintre popoare. Ziua Maramureșului este sărbătorită anual în data de 15 august în baza unei legi adoptate anul trecut, având ca scop promovarea identității istorice, culturale și spirituale a uneia dintre cele mai reprezentative regiuni ale țării.
6: Meteo.
1: În Transilvania, vremea se va răcori față de ziua de astăzi, dar va rămâne călduroasă în cea mai mare parte a regiunii. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În cursul nopții, temperaturile minime vor coborâ, mai ales în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce în zonele joase din vestul regiunii valorile vor rămâne mai ridicate. În județul Cluj, codul galben de temperaturi deosebit de ridicate rămâne în vigoare până miercuri dimineața la ora 10. În această seară și la începutul nopții, disconfortul termic va fi încă ridicat. Mâine la Cluj-Napoca vremea se va răcori semnificativ, temperatura maximă va fi de aproximativ 31 de grade, după cele 36 de grade înregistrate astăzi, iar minima va coborâ spre 14 grade. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
7: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, cuvântătorul și cu făcătorul

numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul Tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Filotei zicea: credința îl duce pe om la frică. Ce frică? Frica de păcat. Omul se teme să nu-l supere pe Dumnezeu. Cel ce se teme se smerește. Și smeritul are pe Duhul Sfânt în el.

Bătrânul Amfilohie spunea referitor la omul mândru: omul mândru nu atrage pe nimeni și dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede. Legătura duhovnicească este indisolubilă numai când există suflet de copil, nevinovăție și sfințenie.

extras din testamentul duhovnicesc al bătrânului Porfirie. Îi implor pe toți ce m-au cunoscut să se roage pentru mine, căci și eu, smeritul, m-am rugat pentru voi. Dar acum, când eu plec la cer, am sentimentul că Dumnezeu îmi va zice: ce vrei să faci aici? Și eu n-am decât un lucru să-i răspund: Doamne, eu nu sunt vrednic să fiu aici, dar dragostea ta să facă ce vrea cu mine. Așa că eu nu știu ce voi deveni. Doresc însă ca dragostea lui Dumnezeu să lucreze.

Următoarele cuvinte ale bătrânului Porfirie asupra umilinței merită să fie citate. Ascultarea duce la smerenie, smerenia la discernământ, discernământul la intuiție și intuiția la clarviziune. Să fim smeriți, dar să nu discutăm asupra smereniei. Discuțiile asupra smereniei sunt o capcană a diavolului și duc la deznădejde și la inerție duhovnicească, pe când adevărata smerenie duce la nădejde și la împlinirea poruncilor lui Hristos. Pentru ca un om să se schimbe, trebuie ca harul lui Dumnezeu să vină asupra lui și pentru ca harul să vină, trebuie să te smerești. Creștinii trebuie să evite religiozitatea bolnăvicească, atât aerul de superioritate pentru virtuțile lor, cât și complexul de inferioritate din cauza păcatelor lor. Una este complexul de inferioritate și alta smerenia. Una este melancolia și alta pocăința.

Bătrânul Ioil zicea adesea despre sine: eu mă asemen cu un arici. Când îl observi, calci pe un spin și sângerezi. Alteori, argumentând viața călugărească, explica: fără umilință, omul nu poate vedea fața lui Dumnezeu. Pentru trup, smerenia stă în ajunare, priveghere, în a duce o viață aspră și austeră, în a practica, în general, asceza. Smerenia, pentru suflet, constă în a trăi retras. Asceza și viața retrasă, iată două mijloace care păstrează atât trupul cât și sufletul în smerenie. Acestea două îl fac pe călugăr. El își smerește trupul prin asceză și sufletul prin viață retrasă.

Același bătrân face deosebire între demnitatea omului și demnitățile din lume. În lume sunt oameni care posedă anumite demnități și alții care nu posedă. Primii, orice s-ar întâmpla și oriunde ar fi, sunt respectați și iubiți. Dacă vor sau nu, demnitatea respectivă în mod natural îi plasează în prim plan, în avanscenă. Pe de altă parte, cei ce n-au demnități curg ca o contragreutate în apele societății și se cufundă. Neavând demnități care să-i situeze în prim plan, le caută cu îndârjire. Demnitățile lumii sunt pentru ei ca un dop de plută. Cu cât este mai mare, cu atât mai mult speră să readucă contragreutate la suprafață, care prin ea însăși nu poate decât să rămână la fund. Acesta este motivul pentru care mulți se zbat pentru dobândirea demnității lumești. Una este demnitatea și altceva demnitățile lumești.

Ascultați Radio Renașterea. În umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

0: Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele cărții Proverbelor lui Solomon. Părinte profesor, bine ați revenit la emisiunea
1: bine
0: noastră.
1: Bine v-am găsit!
0: Suntem în capitolul 31, un capitol care are două părți importante. A doua parte este focalizată pe femeia virtuoasă sau pe femeia vrednică în descrierea textului din Septuaginta. Aș vrea să vă întreb pentru început, înainte ca să parcurgem aceste versete care vorbesc despre femeie. Unele comentarii vorbesc despre faptul că acest pasaj era citit în seara de dinaintea șabatului. Alții vorbesc despre faptul că aici, în text, în capitolul 31, se personifică înțelepciunea printr-o femeie și vorbesc despre calitățile ei. Cum ar trebui să vedem din start această problematică, acest text?
1: Chiar dacă în această literatură sau în acest tip de literatură suntem tentați să vedem cu precădere sensul metaforic, deci forța stilistică generată de euul liric al autorului, mă înțelegeți? Cu toate acestea, mie îmi place să plec de la realitate. Și văd femeia. Văd femeia ca acest cuplu, sau dacă vreți, ca singurul partener valabil pentru bărbat. Zic singurul partener valabil pentru că numai așa se poate procrea viața. Și dacă nu ai această forță de procreere, ești pierdut. Nu că îți dispare numele, dar ești pierdut. Uitați-vă la familiile care nu zămisleau și vedeți ce poziție ocupau în comunitățile lor, comunitățile respective. De aceea zic că, iată, văd femeia în chip real, pentru că e nevoie de acest cuplu, acest cuplu care zămislește viață. Cum tot un cuplu l-a zămislit și pe Lemuel. Nu este pomenit tatălui, probabil la războaiele lui. De aia se ocupau reginele de educația lor. Dar, în cazul acesta, nu trebuie să văd altfel. De aceea este și folosită secțiunea aceasta la șabat. Pentru că femeia în șabat e cam marginalizată. Ea intră în sinagogă, stă acolo la locul ei, nu prea are nicio intervenție, trebuie să grijească de copii, de celelalte. Uitați-vă la toate astea. Ori, înțeleptul zice, nu poți să reduci în chip automat starea sau poziția unei femei așa, doar la atât. Pentru că, iată, zămislește, poartă în bântece. Uitați-vă ce îi zice lui Lemuel, întoarceți-vă înainte. Te-am zămislit, am purtat în bântece, toate celelalte. Vedeți ce înseamnă o mamă? Deci este mult mai mult. Dacă iau după aceea și pun într-o ecuație istorică coerentă, văd de ce e importantă femeia. Hai să mergem la Eva, dacă vreți. L-a făcut să cadă. Și atunci, de aceea, vedeți, deci este foarte importantă femeia. E mai importantă decât Mărgeanu. De ce e mai importantă decât Mărgeanu? Pentru că de ea stă înălțarea sau căderea multora dintre noi. Deci de ea depinde toată această stare. De ea depinde alunecarea spre căile fără de lege, spre toate celelalte. Și atunci, de aceea zice un lucru important în consolidarea poziției unui bărbat. Un lucru important este cel al alegerii soției. Pentru că să existe acea potrivire din care, ca rod al dragostei și al conviețuirii, ca rod al unității, să se zămislească viața. Celelalte putem să luăm și sensurile figurate, însă eu, să știți, m-aș duce pe sensul real, nu m-aș duce pe sensul figurat, pentru că nivelul metaforic se referă aici, în toată această parte a cărții, la cu totul altceva decât la subiectul uman.
0: Dacă ne uităm la versetele 10, 11 și 12, observăm că textul începe cu o întrebare. Cine poate găsi sau cine va afla o femeie virtuoasă sau o femeie vrednică? Prețul ei întrece mărgeanul. Întrânsa se încrede inima soțului ei, iar câștigul nu îi va lipsi niciodată. Ea îi face bine și nu rău în tot timpul vieții sale. De ce există această perspectivă referitoare la femeie? Suntem cu un mileniu înaintea scrierilor nou testamentare și a societății în care Sfântul Apostol Pavel scrie și parcă atunci când citim epistolele Sfântului Apostol Pavel încercăm să vedem că el răspunde unei defocalizări de la rolul pe care femeia ar fi trebuit să-l aibă în societate. El vine și repară oarecum poziția socială a ei în raportul de familie. Dar ceea ce vedem aici în text este că, cel puțin în contextul evreiesc, rolul femeii era unul destul de apreciat în societate.
1: Era apreciat, dar, vedeți, mă face să recurg la cuvintele anterioare. Ca să pot să înțeleg asta, trebuie să-mi fac, dacă vreți, ecuația aceea discursului istoric despre femeie. Și atunci să văd, într-adevăr, cădere și înălțare produse de femeie. Pentru că nu toate sunt Iaiela, de pildă. Înțelegeți? Însă pot să văd, dacă vrei, și evenimentul prin care a fost corectat Iuda, de pildă când nu și-a respectat toate celelalte. Însă, în timp, a existat și această idee că ea poate să te înalță sau poate să te piardă. Și atunci, aici este nevoie de o extraordinară compatibilitate între cei doi și mă refer la căsătoriile aranjate și la toate celelalte. Pentru că dacă nu există iubire, atunci pot exista aceste abside, să folosesc așa ideea aceasta, aceste abside ale femeii în care ea să gândească nu binele soțului sau ce rău, ea să încerce să-l atragă înspre pierzanie, nu înspre ideea aceasta de izbăvire. Cu alte cuvinte, să se depărteze cei doi, de ce? De planul acesta al zămislirii vieții, a îndeplinirii propriu-zise a misiunii lor, a rostului lor și al nostru, de fapt, în sânul creației. Și de aceea, zice, vedeți, este foarte important să-ți găsești o femeie. Să-ți găsești o femeie care să fie compatibilă cu tine, pentru că femeia virtuoasă e mai prețioasă, cum ați zis dumneavoastră, decât mărgeanul. Pentru că, iată, femeia virtuoasă, în relație cu soțul său, creează și trăiește un mediu de încredere. Încredere, așa cum o cunoaștem noi, vedeți-o de la Evrei, capitolul 11, e pusă în relație cu credința. Deci, cu alte cuvinte, pot să zic, pe cale de consecință, ne trece sau ne poziționează, ne așează într-un plan al credinței. Să știți că acesta este cel mai mare câștig pe care putem să-l dobândim. Că după aceea, toate celelalte, să știți, se împlinesc și câștigul vine. De asemenea, femeia virtuoasă, creind un asemenea ambient, o asemenea stare, nu caută niciodată să îi facă rău în timpul vieții sale soțului. Și totdeauna încearcă, așa cum am văzut, și când exprimam ideea aceea să teamă de bărbat, îl așteaptă cu teamă, teamă care este marcă sau zămislitoare a înțelepciunii, îl așteaptă absolut cu toate pregătite, absolut cu toate gata, pentru a trăi împreună ce? Comuniunea eucharistică. Acesta este lucru important sau perspectiva din care trebuie să vedem această afirmație a autorului acestui imn dedicat femeii. Și de aceea spuneam adineori, eu pornesc de la chipul real, chiar dacă în cazul acestei cărți se vorbește despre tehnica personificării, aici nu este vorba de nicio personificare, ci este vorba despre un sfat pe care mama îl dă fiului de împărat și îi spune ce trebuie să-și ia, ce trebuie să-și caute. Deci nu îi este impus absolut nimica. Într-adevăr, în societatea iudaică era pe poziția a doua. Era apreciată, era recunoscută, era cinstită ca mamă, mă înțelegi, era iubită, dar era pe poziția a doua. Nu exista pe poziția întâi niciodată. Dar, cu toate acestea, era stâlp, dacă vrei, stâlpul casei. Deci era considerată în felul acesta, în forma aceasta, ea avea o răspundere extraordinară pentru casă. Ceea ce pomeneai din Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel chiar dacă vrea să corecteze, dar folosește același argument. Vorbește de preeminență cronologică a bărbatului. Înțelegi? După aceea, când vine în definițiile eclesiologice, acolo se realizează corectarea. Dar, într-un anumit timp al discursului său, și el folosește exact mentalitatea iudaică. Mediul grecesc era altfel. femeia avea o altă poziție, dar era și cea care țesea tot felul de vicleșuguri și tot felul de comploturi. Și atunci, vedeți de ce există această, nu știu, accentuare din partea autorului pe acele, să zic, situații nevralgice ale comunității din perioada respectivă. Pentru că regele, o prințul, era cel care urma la tron în acele vremuri.
0: În ideea pe care ați enunțat-o, aceea de a fi stâlp al casei, femeia este descrisă sau detaliile care urmează descriu această comparație pe care ați făcut-o. În primul rând, ea este un administrator bun. Ea caută lână și cânepă, spune versetul 13, și lucrează voios cu mâna sa. Ea se aseamănă cu corabia unui neguțător care de departe aduce hrana ei. Ea se scoală dis de dimineață și împarte hrana în casa ei și dă porunci slujnicelor. Urmează problema investițiilor pe care le face. Gândește să cumpere o țarină și o dobândește. Din osteneala palmelor sale să deștevie. Ea își încinge cu putere coapsele sale și își întărește brațele sale. Ea simte că bun e câștigul ei, sfeșnicul ei nu se stinge nici noaptea. Urmează grija pe care o are pentru a asigura familiei cele necesare, dar și pentru cei săraci. Ea pune mâna pe furcă, spune textul, și cu degetele sale apucă fusul. Ea întinde mâna spre cel sărman și brațul ei spre cel necăjit. N-are teamă pentru cei ai casei sale în vreme de iarnă, căci toți din casă sunt îmbrăcați în haine stacojii. Citesc până la versetul 24, observăm prosperitatea pe care ea o aduce. Ea își face scoarțe, hainele ei sunt de vizon și de porfiră, cinstit este bărbatul ei la porțile cetății, când stă la sfat cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și brâie dă neguțătorilor.
1: Da, este o descriere, vedeți, a ceea ce înseamnă femeia virtuoasă. Femeia virtuoasă este cea care, prin ostenelile proprii, asigură propriu-zis tot suportul. De la hrană, îmbrăcăminte, până la ceea ce dumneavoastră ați numit negoțătorie sau afaceri, că își pune în gând să cumpere o țarină și ajunge să o dobândească, dorește să aibă vie, își sădește vie, își întărește brațul și coapsele sale, deci iată își poartă de grijă de propria sănătate. Asta înseamnă să fie o femeie virtuoasă. Însă, vedeți, aici, după ce surprindem toată această descriere, aș zice, explicită și laudativă a femeii, vedem cum transmite responsabilitățile și așa înțelegem de ce ochii slușniții sunt mereu la mâinile stăpânii sale și toate celelalte. Vedeți, apare în imagine soțul. Soțul pe care îl gătește. Îl cinstește, dar îl gătește pentru ca să poată să stea în sfat la judecată. Știți că judecata, perioada respectivă, se face la porțile cetății. Atunci, vedeți, el are o poziție de cinste acolo, are o poziție, dacă vreți, o poziție centrală. De asemenea, ceea ce e important de subliniat aici, e și faptul că femeia asumă și responsabilități de factură, dacă vreți, factură spirituală. Pentru că imaginea aceea sfeșnicului care nu se stinge, să știți, țină de planul acestei trăiri religioase, iar trăirea ei religioasă nu se rezumă doar la sensul restrâns al casei sale, adică relația cu soțul și cu copiii, ci și cu cei din perimetru casei, adică cu slușnicele, cu slujitorii care erau în casă. Și atunci planul acestei responsabilități spirituale, iată, este mult mai larg și ea îl asumă și îl împlinește cu o maximă seriozitate. De aceea, bărbatul este cinstit când stă în sfat cu bătrânii țării la porți, când stă și face judecată, pentru că, iată, această cinste îi vine mai întâi din casa lui și după aceea este oferită lui și de către cei cu care conviețuiește.
0: Textul continuă în versetul 25 și spune despre femeie: tărie și farmec este haina ei și ea râde zilei de mâine. Gura și-o deschide cu înțelepciune și sfaturi pline de dragoste sunt pe limba ei. Ea veghează la propășirea casei sale și pâine fără să lucreze. Ea nu mănâncă. În versetele următoare, în versetul 28 și 29, îi se recunosc meritele. Feciorii săi vin și o fericesc, iar soțul ei o laudă. Multe fete s-au dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut pe toate. iar în final o concluzie: înșelător este farmecul și deșartă este frumusețea, femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată, să se bucure de rodul mâinilor sale și la porțile cetății hărnicia ei să fie dată ca pildă.
1: Da, este, vedeți, un plan al concluziilor, un plan în care ceea ce spuneam mai dinainte, și anume că dacă nu există o faptă în sine, ceea ce este iluzoriu, fantasmagoric, trece cu ușurință, este subliniat și aici. Pentru că, vedeți, de ce este lăudată femeia aceasta? Pentru faptele sale. Pentru faptele sale concrete. Mai mult decât atât, acest tip de existență, acest tip de trăire, i-a adus o anume înțelepciune. Deci nu că ea este înțelepciunea, i-a adus un anume tip de înțelepciune. Pentru că ea, ați zis dumneavoastră, ea deschide gura cu înțelepciune și sfaturi pline de dragoste sunt pe limba ei. Vedeți, v-am citit versetul exact ca să vedeți că nu e vorba de personificare. Deci, pe buzele ei este înțelepciunea. Și atunci, de aici sfătuiește. Din prisosul înțelegerii sale, sfătuiește pe cei care au de trebuință. Dar această stare este o stare recunoscută și afirmată, iată, de cei doi, de fiu și de soț. Și, bineînțeles, că atunci când este recunoscută și afirmată, ea este comparată. Ea este comparată cu multe fete sau dovedii harnice. Dar tu le-ai întrecut pe toate. Poate că acelea au fost mai frumoase decât ea, dar n-au fost mai înțelepte decât ea. Pentru că frumusețea poate fi și deșertăciune. De aceea, iată care este femeia virtuoasă. Femeia care se teme de Domnul. Iar frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, vă spun. Deci, femeia virtuoasă este femeia care se teme de Domnul. Acea femeie care se teme de Domnul, aceea poate să fie lăudată. Omul înțelept poate să fie lăudat. Pentru că va ști să nu se mândrească. Va ști să se ferească. Va ști să se smerească. De aceea, trebuie să vedem că aici avem câteva enunțuri anterior făcute care se tot răsfrâng și în zona concluziilor. Cum era femeia aceasta? Femeia aceasta niciodată zice că nu mânca pâine fără să lucreze. Și atunci mergeți la versetul 31. Să se bucure de rodul mâinilor sale și la porțile cetății hărnicia ei să fie dată. Vedeți? Această femeie, într-adevăr, este imaginea unei femei care zidește, care consolidează, care este, cum am zis, tâlp al casei, dar care trebuie să fie înțeleasă și asumată ca și model. Pentru că 10 la porțile cetății nu-i suficient doar să se facă judecată. Acolo trebuie lăudate și faptele vrednice. Trăim în zilele acestea care îi revendică aproape pe toți pentru judecată. Nu-i suficientă judecată. În locurile de judecată trebuie să dai și fapte vrednice de laudă, să aduci în față modelele care îți arată că este posibil să depășești această stare de corupție, această stare efectivă de degradare. De aceea, vedeți cât de frumos se încheie, chiar dacă acesta este un adaos. Vorbiți la porțile voastre despre cele de laudă, nu despre cele de necinste.
0: Părinte profesor, vă mulțumesc pentru acest drum fascinant prin ultimele 6 capitole ale cărții Proverbelor și aș vrea în încheiere un cuvânt pe care să-l spuneți ca o încurajare ascultătorilor noștri.
1: Atâta vreme cât vom simți că nu ne însingurăm, că nu ne izolăm, atâta vreme cât vom fi conștienți că trebuie să trăim în unitate, chiar dacă suntem diferiți, chiar dacă suntem diversi, să știți că vom rămâne în zona încrederii, vom rămâne în zona nădejdii, că cineva, la vremea cuvenită, dacă noi nu vom fi în stare, va ști să-și ridice glasul său și pentru noi către Dumnezeu. Pentru că atunci când cineva ridică pentru celălalt glasul, așa cum suntem învățați de la Iacov, de multe ori rugăciunea se împlinește și atunci și nouă celor care am fost muți pentru o vreme, ni se deschide gura și îl laudăm pe Dumnezeu. Însă, omul care laudă pe Dumnezeu este în stare să laude și bunătatea și frumusețea cea adevărată care este lângă el. Și când aduce această laudă, nu face altceva decât să-i arăți lumii în care trăiești că încă se mai poate întoarce, încă se mai poate reașeza în liniștea Dumnezeirii celei întrei sfinte și așezându-se acolo, poate după aceea să se bucure de revelațiile nepătrunse ale fericirii celei veșnice care vine de la Tatăl nostru cel din ceruri. Aceea tuturor le spune că acesta a fost motivul sau rațiunea pentru care eu am definit de-a lungul timpului înțelepciunea ca fiind într-adevăr o calitate a noastră, ca făpturi raționale, prin care suntem capabili să identificăm rațiunea divină din celelalte existențe. După ce am identificat-o, suntem capabili să lucrăm în sensul creierii unui mediu în care ea să se realizeze ca asemănare, pentru ca după aceea asemănarea fiind realizată, să trăim toți bucuria acestei revelații a împărăției lui Dumnezeu instaurate deja. Pentru că asta înseamnă realizarea asemănării noastre cu Dumnezeu. Și atunci, tuturor celor care ne-au ascultat, le doresc acest dar al înțelepciunii. Darul prin care pot vedea încă lucrurile frumoase și bune foarte pe care le-a zidit Dumnezeu. Și văzându-le, pe acestea să le reașeze prin funcția sau slujirea lor responsabilă și responsorială, să le așeze ca elemente structurale ale unității și atunci, indiferent de ce stare va veni, noi vom ști că avem un sprijin și că sprijinul acesta este Dumnezeu, cel care ne întărește, iată cel care, nu numai că s-a descoperit pe sine, ci ne-a dat atât de frumoase lecții ca să învățăm și să înțelegem că prin înțelepciune avem, de fapt, legătură nemișlocită cu Dumnezeu, fiindcă înțelepciunea este rodul Duhului, a Duhului lui Dumnezeu, a Duhului Celui Sfânt, care luminează, sfințește, curățește, desăvârșește și sfințește pe toți. Să ne facă părtași Dumnezeu de toate aceste daruri și să ne dea putere să rămânem nedeslipiți de cuvintele sale.
0: Părinte profesor, vă mulțumim.
1: Mulțumesc și eu.
0: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune.

0: Aici, Radio Renașterea. Incursiuni literare.
1: Găsi, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Anul 2026 a fost declarat în Patriarhia Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Numărul lor crescând în acest an cu un buchet de 16 femei sfinte, între ele floare aleasă, Sfânta Doamnă Maria Brâncovianu. În această a doua parte a emisiunii noastre care o înfățișează, reiterăm faptul că pentru jertfa și credința ei, pentru suferința și tăria ei, pentru curajul și dragostea ei față de Dumnezeu, de familie și de neam, o iubim, o prețuim, îi suntem recunoscători și îi purtăm evlavie. Reiterăm de asemenea că din iubire, cu durere și evlavie, Iuliana Mateescu, președinta Asociației Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești, i-a creionat doamnei Maria Brâncovianu portretul în filmul deopotrivă documentar și dramă Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Maria Ploaie, cea care o interpretează pe Doamna Maria a țării românești, izbutește cu mare finețe o portretizare veridică, dramatică, sensibilă. Filmul a apărut în 2015 și comemorează împlinirea, în 2014, a 300 de ani de la martiriul sfinților brâncoveni. Despre film, producătoarea, regizoarea și scenarista acestuia, Iuliana Mateescu, scrie: docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncovianu, soție, mamă, dar și doamnă a țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a aduce țara la cea dintâi stare a ei și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncovianu și a fiilor lor. Am încheiat citatul. Iar despre realizarea filmului, în toate cele trei componente amintite mai sus, mărturisește: am reușit să duc la bun sfârșit acest film pentru că am suferit pentru suferința Mariei, am plâns pentru fiecare lacrimă a ei și am iubit-o atât de mult cât să pot vorbi în numele ei. Și am mai învățat de la ea că orice mare durere o poți purta numai urmându-L pe Hristos. Am încheiat citatul. Scenariul filmului împletește gândurile, rugăciuni ale doamnei Maria Brâncovianu, scrise în epistole ori imaginate de autoarea Iuliana Mateescu, cu mărturiile celor care i-au însemnat viața, faptele și suferința, oameni ai bisericii sau cronicari, cu comentariile documentate și atât de potrivite ale scenaristei. În minutele care urmează, dăm glas fragmentelor alese de noi din docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, în continuarea celor lecturate în emisiunea anterioară.

Domnului Constantin Brâncoveanu nu i-a lipsit nimic până luna martie 1714, când în urma intrigilor boierilor cantacuzini, domnul este mazilit și luat ostatec cu întreaga familie și duș la Istanbul. Se știe că cea mai aprigă în uneltirea trădării a fost Păuna Cantacuzino, nora mult cunoscutului Stolnic, cea care își dorea atât de mult să fie Marea Doamnă a țării românești în locul Mariei. Odată cu toți bărbații brâncoveni și Doamna Maria a fost întemnițată la Edicule, închisoarea celor 7 turnuri din Istanbul. Acolo asistă la schingiuirea domnitorului și a fiilor lor, dar se știe că nu a fost dusă să asiste la decapitarea lor. După Edicule, Maria este mutată în infernul temniței Forneta, o închisoare subterană aflată sub cuptoarele de pâine ale curții imperiale. Se spune că și flacăra de lumânare se stingea de la lipsa de aer.

15 august 1714, zi mare de sărbătoare creștină, adormirea Maicii Domnului. Domnul Brâncovianu împlinea 60 de ani, Constantin avea 31 de ani, Ștefan 29 de ani, Radu 23, iar Mateiaș 12 ani. Atunci s-a încheiat o mare domnie. Bărbații brâncoveni au pierit decapitați, un sângeros măcel de care s-a înfiorat o lume întreagă. Trupurile brâncovenilor au fost aruncate în mare, cu sprijinul celor apropiați, credincioși familiei Brâncovianu, au fost recuperate și îngropate în biserica Sfântul Ioan Botezătorul din insula Halki. Se știe din documente că această biserică fusese susținută cu bani de papa Brâncovianu, tatăl voievodului. Acesta, din respect pentru părintele său, trimitea an de an bani spre ajutor. Oare presimțise vreodată ce avea să se întâmple? 7 luni va sta închisă la Constantinopol doamna Maria. Pentru a fi eliberată, strânge cu disperare ultimele juvaieruri din țară, împrumută cu uriașe dobânzi mari sume de bani pentru a le da porții. Dar eliberarea nu va fi deplină. Va fi exilată la Kutaisi, pe țărmul estic al Mării Negre, sub munții Caucazului, împreună cu membrii familiei sale.

În 1716 apare un context politic favorabil eliberării Mariei Brâncoveanu împreună cu familia sa. Văduva lui Constantin Brâncoveanu se întoarce acasă, în țara care o aștepta cu afectuoasă venerație, sprijinită de noul domn Ioan Mavrocordat. În octombrie 1716, în drumul spre București, însoțită de domnul ales, Maria a adresat o scrisoare mitropolitului Mitrofan al Țării Românești, boierilor și întregului popor, îndemnându-i să se apuce de treabă spre binele țării. Această scrisoare a fost o adevărată proclamație, singura pe care o femeie, doamna țării, o adresase vreodată românilor. Să nu plec din lumea asta până nu voi pune bună rânduială în familia noastră și țara să se adune la cea din tâi stare a sa. Și nu voi închide ochii mei până nu voi aduce oasele dragilor mei în pământ românesc, să-i odihnesc lângă moșii și strămoșii noștri și la vreme potrivită să se audă, să se știe că și pietrele vor vorbi de jertfa lor. Aș vrea să închid ochii mei la moarte, dar nădejdea mea este că milostivul Dumnezeu nu va da cu totul pieirii nefericitul nostru ținut strămoșesc, din care să nu mai rămână piatră pe piatră.

Doamna Maria trebuia să fie dârză și curajoasă, dar în sufletul ei atâta durere ce-a răzbătut până la noi. Ea știa că grija cea mare a ei era de a-l apăra pe nepotul său de fiu, Constantin al III-lea. Acesta, împreună cu Măriuța, nepoata de la fiul Ștefan, fusese răluați de turci și declarați sclavi, ca născuți din părinți rebeli și urmau a fi turciți. Se pare că patriarhul Hrisant Notara, apropiat familiei Brâncoveanu, are un cuvânt cu greutate de spus la poartă și reușește să răscumpere nepoții de fii ai Mariei. Venită în țară, Maria găsește datorii, pustiu și plângere. Este trădată de omul pe care îl credea de mare încredere, cel ce avea cunoștință de banii familiei, depuși în străinătate, apostolul Manu. El fusese cumpărat de guvernul austriac. După atâtea nenorociri, dușmanii familiei Brâncoveanu loveau în ceea ce Maria avea mai scump, memoria domnului Brâncoveanu.

puternicului Dumnezeu, Maria nu ascunde adevărul, ceea ce îi dă îndrăzneală să mânuiască cea mai puternică armă, cuvântul.

se poate ca tocmai o putere creștină să spolieze o familie ce nu e rebelă. Nu se poate crede că pentru bunele servicii aduse casei imperiale, că după atâtea nenorociri, eu care am văzut sacrificat soțul și cei 4 copii, să rămân mizerabil părăsită. Cuvintele Mariei au ecou în inima împăratului Carol al VI-lea, care îi va restitui din bani și averi cu oarece condiții. Doamna Maria începe să pună bună rânduială. Chibzuită, cu puternic spirit gospodăresc și bună administrare, își gestionează moșiile, exportă vin în Transilvania și obține venituri din fabrica de cherestea pe care o avea. Doamna Maria obține tutela nepotului Constantin cu ajutorul patriarhului Hrisan Notara și încearcă apoi să-și sprijine întreaga familie, acum la mare strâmtorare. Constantin era simbolul nepieirii neamului și va fi educat ca viitor principe în rigorile vremurilor de atunci. Constantin, fiul lui Constantin al II-lea și nepotul domnului martir, reface puterea economică a familiei sale, așa cum și-a dorit doamna Maria. Va ocupa înalte demnități până la cea mai înaltă în ierarhia boierească de mare ban. Doamna Maria scria cu durere, dar și cu împăcare. Țara era în primejdie a se pustii și a ajunge o iliadă de rele, iar noi, împreună cu boierii, sârguindu-ne cu ce putere și grijă am fost în stare, iată că iarăși, în puțină vreme, țara s-a adunat și a venit la cea dintâi stare a sa. Și orice am fi crezut folositor și prielnic pentru ridicarea țării, cu cea mai mare iuțeală și fără zăbavă s-a săvârșit. Dumnezeu este sprijinul meu și ajutorul meu, nu mă mai clatin mai mult. Supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea. În Dumnezeu este și mântuirea mea și slava mea. Doamne, iartă-mă că am greșit și fără de lege am făcut depărtându-mă de Tine, căci Tu ai dat hotărâri drepte în toate relele ce ai făcut să vină asupra noastră și toate lucrurile Tale sunt adevărate și drepte, căile Tale și toate judecățile Tale adevărate. Înțeleg, bunule, mult milostive, că pe cei atât de iubiți inimii mele i-ai ridicat la cer ca sfinți. Jertfa lor, la dreapta judecată, ne va înălța ca neam, căci cu neamul vom fi judecați. Iartă-mă, Doamne, sunt ai Tăi. Doamna Maria a plecat la Domnul în anul 1729. Ne-a lăsat prin viața ei de jertfă, pentru neam și țară, pildă de viețuire și adâncă credință. Și-a petrecut ultimii ani ei vieții la mănăstirea Surpatele. Se spune că între acest loc și mănăstirea dintr-un lemn se afla o cărare ce a fost numită Cărarea Doamnei, pentru că a purtat urmele pașilor Doamnei Maria către icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În fața aceleiași icoane, la mănăstirea dintr-un lemn, nora stolnicului Cantacuzino, Păuna, la 15 august 1714, a primit viziunea semnelor trădării sale, capetele brâncovenilor, rostogolindu-se în țărână,

în urma căreia își pierde mințile. Pedepsită pe măsura răului făcut a fost întreaga sa familie. Pe dosul icoanei s-a aflat în zilele noastre că era pictată dreapta judecată. O, Maica lui Dumnezeu, mult pătimitoare, ceea ce pentru curăția ta și pentru nenumăratele suferințe îndurate de tine pe pământ, ești mai presus decât toate fiicele pământului, primește suspinele noastre, mult îndurerate, și ne păzește sub acoperământul milostivirii tale. Despietrește inimile noastre cele învrăjbite, născătoare de Dumnezeu, iar năvălirile celor ce ne urăsc le potolește și toată strâmtorarea sufletului nostru o contenește.

Maria, Marea Doamnă a toată Ungrovlahia, a pus prima lumină deasupra mormântului Marelui Voievod, Constantin Basarab Râncovianu, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, la anul 1720, unde l-a îngropat în mare taină. Cui ne-am fi închinat astăzi de n-ar fi fost curajul și jertfelnicia Mariei? Această candelă, ce s-a dat la Sfântul Gheorghe cel Nou, luminează unde odihnesc oasele fericitului domn Constantin Brâncovianu, Basarab Voievod, și este făcută de Doamna Măriei sale, Maria, care și Măria sa nădăjduiește în Domnul, iarăși aici să-i se odihnească oasele.

Dragi ascultători, v-am împărtășit fragmente din scenariul docudramei Maria Doamna Toată Ungrovlahia, semnat împreună cu regia de Iuliana Mateescu, scenariu care împletește gândurile doamnei Maria Brâncovianu, rugăciunile ei, scrise în epistole ori imaginate de autoare, cu mărturile celor care i-au însemnat viața și cu documentatele și inspiratele comentarii ale scenaristei. Mulțumindu-vă pentru a ne fi fost alături, încheiem cu minunatele cuvinte ale scriitorului Valeriu Anania, mitropolitul nostru Bartolomeu, mărgăritare din salba povestirilor Amintirile peregrinului Apter, dublate memorabil de dialogul dintre Val și Bart, Valeriu și Bartolomeu, din splendida carte Cerurile Oltului.

Din amintirile peregrinului Apter citim despre micuța și frumoasa ctitorie de la Surpatele pe unul din pământurile moștenite de la părinții Mariei. Aceasta se petrecea în cel de-al 19-lea an de domnie a soțului său, Constantin Vodă Brâncoveanu. Doamna hotărâse ca aici să fie vatra unui schit de călugărițe, din cele ce viețuiau în mănăstirea dintr-un lemn, de peste deal, dornice să se retragă din furnicalul obștii celei mari și să se însingureze câteva în roata celor dealuri împădurite, a căror umbră verde fusese spartă, cu câțiva ani mai înainte, de o largă surpătură de pământ, pe jumătatea dinspre miază noapte. Deasupra copacilor îngropați se ridica acum o râpă înaltă a muntelui cu pieptul dezghiocat, pe coama căreia se mutase și drumul dintre Valea Otăsăului și Apa Govorei, mai mult potecă decât drum, rareori bătut de graba călătorilor întârziați. Schitul se ridicase repede, într-o singură primăvară, cu bisericuța albă și zveltă, în mijlocul cetățuii încheiate la clopotniță, încă aromind avar proaspăt și alivadă de meri.

în cerurile Oltului, Val îi mărturisește lui Bard. La doamna Marica mă gândesc cu evlavie ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la Surpatele, o mică chinovie de călugărițe, aproape necunoscută, care însă, sunt sigur, va deveni faimoasă după ce se va restaura și interiorul bisericii cu fresca originală rămasă intactă până în ziua de astăzi. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă Drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la Surpatele, între clopote și păduri. Iar Bard îi răspunde: nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?

Catisma a 12-a, de la psalmul 85 până la psalmul 90. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și îmi întărește inima, să nu mă îngreunesc de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de ședirea de dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut
și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în viac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește. Dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au grăit despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Aduce-mi voi aminte de Rahab și de Babilon, între cei ce mă cunosc pe mine, și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului omul, și om s-a născut în el și însuși cel prea înalt l-a întemeiat pre el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpetenilor acestora ce s-au născut în el, că întru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în morminte, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de mâna Ta, usumau în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei de ticăloșia mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea, că ai zis, în veac mila se va zidi, în ceruri se va pregăti adevărul Tău. Făcut am legământ cu aleșii Tăi, jurat-o m-am lui David, robul meu, până în veac voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Lăuda vor cerurile minunile Tale, Doamne,
și adevărul Tău în adunarea sfinților. Că cine va fi asemenea Domnului în nor și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu cel preaslăvit în sfatul sfinților, mare și înfricoșător este peste toți cei din prejurul Lui. Doamne Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție? Tare ești, Doamne, și adevărul Tău împrejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, Tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii Tale ai risipit pe vrăjmașii Tăi. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul, lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi Tu ai zidit. Taborul și Ermonul în numele Tău se vor bucura. Brațul Tău este cu putere. Să se întărească mâna Ta, să se înalțe dreapta Ta. Dreptatea și judecata sunt temelia tronului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale. Fericit este poporul care cunoaște strigăt de bucurie. Doamne, în lumina feței Tale vor merge și în numele Tău se vor bucura toată ziua și întru dreptatea Ta se vor înălța. Că lauda puterilor Tu ești și întru bunăvrerea Ta se va înălța puterea noastră. Că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor Tăi și ai zis, dat-am ajutor celui puternic, înălțat-am pe cel ales din poporul meu, aflat-am pe David robul meu, cu unt de lemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el. Pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări, niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de legii nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și în numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Acesta mă va chema, Tatăl meu ești Tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut, mai mult decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla, de vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi. Certa voi cu toiac fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor, iar mila mea nu o voi depărta de la ei, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu. Nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți lui David? Seminția lui în veac va rămâne și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar Tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul Tău. Stricat ai legământul robului Tău, batjocorit ai pe pământ sfințenia lui. Doborât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajunsa ocară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război. Nimicit ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai doborât. Micșorat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine. Până când, Doamne, te vei întoarce? Până când se va prinde ca focul mânia Ta? Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele Tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul Tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi,
pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmașii Tăi, cu care au ocărât pașii unsului Tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea, din veac și până în veac ești Tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie, Tu care ai zis, întoarceți-vă, fii ai oamenilor. Că 1000 de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anilor, dimineața ca iarba va trece. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat. Pus-ai fără de legile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse la lumina feței Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen. Zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani, și ce este mai mult decât aceștia osteneală și durere? Că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea urgiei Tale și cine măsoară mânia Ta după temerea de Tine? Învață-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mângâie pe robii Tăi. Umplut-o ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit-o ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele. Și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiilor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima și de demonul ce bântuie într-o amiază. Cădea vor dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a treapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii Tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe Cel preanalt L-ai pus scăpare Ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul Tău, că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile Tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul Tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur, că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt în necaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi, cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne,
Cel ce ai primit lacrimile păcătoase și ale lui Petru și pe vameșul care dintr-o adânc a strigat l-ai îndreptat, și pe mine cel ce cu umilință cad înaintea ta, îndură-te, Mântuitorule, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, milostivește-te spre mine ca și spre vameșul, Doamne, și ca pe păcătoasa mă curățește, Stăpâne, și ca pe cananeanca mă miluiește după mare mila ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica Luminii, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne răsară dimineața și mare milă sufletelor noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ești singur bun și de oameni iubitor, singur bun și blând, singur adevărat și drept, singur îndurat și milostiv, să vină puterea Ta peste mine, netrebnicul robul Tău, și să mă întărească cu bunăvestirea dumnezeieștii Tale învățături. Așa, Stăpâne, iubitorule de bine și iubitorule de milostivire, luminează-mi cele dinăuntru ale mele și toate mădularele cu voința Ta. Curățește-mă de toată răutatea și păcatul, păzește-mă neîntinat și curat de toată spurcăciunea și lucrarea diavolească. Dăruiește-mi după bunătatea Ta lucrurile Tale să cuget, poruncile Tale să gândesc, în voile Tale să umblu, de frica Ta să mă tem și cele plăcute Ție să fac, până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca după mila Ta cea negrăită să-mi păzești împreună trupul și sufletul, mintea și cugetul meu, biserică nespurcată de orice cursă a potrivnicului. Doamne, Doamne al meu, acoperă-mă cu milostivirea Ta și nu mă părăsi pe mine păcătosul, necuratul și nevrednicul robul Tău. Că Tu, Doamne, ești sprijinitorul meu și întru Tine este lauda mea, totdeauna și Ție slavă înalți, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biserica noastră l-a cinstit astăzi pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Au fost lansate noi canale de comunicare pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026, iar vremea se menține caniculară. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă Română a fost sărbătorit astăzi Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Originar din Morea, s-a născut din părinți creștini, iar la botez a primit în numele Nicolae. A arătat multă dragoste pentru studiu și a învățat de la dascăl pricepuți științele vremii. S-a călugărit de tânăr la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Sfântul Munte Atos, iar mai târziu s-a stabilit la Mănăstirea Dionisiu. Datorită vieții sale curate a fost ales mitropolit al Tesalonicului și ulterior patriarh al Constantinopolului. În perioada domniei lui Radu cel Mare a fost și mitropolit al Țării Românești. În ultima parte a vieții s-a retras în Sfântul Munte, unde a trecut la Domnul în 1508. Sfântul Ierarh Nifon a fost canonizat în anul 1517, în timpul domniei Sfântului Domnitor Neagoe Basarab. Cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și ale Sfântului Gheorghe de la Cernica și Căldărușani vor fi aduse spre închinare în Biserica Parohiei Sitaru din protopopiatul Ilfov Nord cu prilejul manifestărilor religioase dedicate Hramului Adormirea Maicii Domnului. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic va începe în ajunul sărbătorii de la ora 17 cu întâmpinarea Sfintelor Moaște, după cum ne-a spus Părintele Paroh Vlăduț Florin.
3: De la 17:15 se va săvârși vecernia cea mare unită cu litia, iar apoi prohodul Adormirii Maicii Domnului. În data praznicului, 15 august, de la ora 8 se va săvârși utrenia, iar mai apoi Sfânta Dumnezeiască Liturghie și imediat slujba parastasului pentru ctitori. Credincioșii prezenți vor fi rugați să rămână și la agapa frățească. De la ora 18, tot în această zi de 15 august, vom săvârși slujba privegherii în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni. În data de 16 august, duminică, începând cu ora 8, utrenia va fi săvârșit, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. La acest ceas de sărbătoare și de mare binecuvântare, vă adresăm tuturor invitația de a ne fi alături. Vă așteptăm, iubiți credincioși, să veniți împreună cu familiile dumneavoastră, să ne rugăm Maicii Domnului, să ne închinăm Sfintelor Moaște și să trăim împreună bucuria hramului bisericii noastre. Veniți să fim împreună rugăciune, în credință și în comuniune, la această mare și sfântă sărbătoare.
2: Părintele Vlăduț Florin Mache, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Sitaru din protopopiatul Ilfov Nord. Au fost lansate noi canale de comunicare pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026. Cele mai importante informații vor fi publicate constant pe principalele rețele de socializare. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
4: Cu multă bucurie vă anunțăm că au fost lansate paginile de Facebook și Instagram ale Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi și chiar vă rugăm să căutați pe Facebook Întâlnirea Tinerilor Ortodoxi, liniuță ITO, sau pe Instagram, acolo unde deja am văzut că avem niște cifre destul de impresionante, ITO 2026 București. Le promovăm și pentru faptul că avem o echipă media tânără din grupul nostru de voluntari al acestei ediții ITO și care lucrează cu foarte mult entuziasm ca să arate celor de acasă puțin câte puțin ce pregătim noi în culisele ITO. Avem, spunem noi, o prezentare foarte dinamică a evenimentului. Am început să postăm deja ce am făcut noi până acum, cum am început pregătirile ITO, sesiunile de formare. În sine, voluntarii, echipa de voluntari și formările sunt un eveniment. Atunci când ne gândim că peste 600 de voluntari, atât clerici cât și mireni, se pregătesc, putem spune că doar sesiunile de formare sunt un eveniment în sine.
2: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026 se va desfășura la București în perioada 31 august-3 septembrie și va reuni peste 2000 de tineri din țară și din diaspora. Tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române desfășoară până în data de 15 august inclusiv o campanie promoțională prin care oferă reduceri de 25% la o selecție de titluri din categoriile carte de cult și carte patristică. Publicațiile participante pot fi consultate și comandate de pe site-ul oficial al Tipografiei cărților bisericești, cărțibisericești.ro. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
5: Între cărțile de cult incluse în promoție se regăsesc și ultimele apariții editoriale, cum ar fi Mineiul Sfinților Români, volumul 6, care cuprinde slujbele Sfintelor Femei Românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române și ediția Omagială a Psaltirii dedicată anului centenar. Totodată sunt incluse mai multe formate ale Ceaslovului și ale Psaltirii, diverse volume de acatiste și paraclise, Prohodul Maicii Domnului și alte cărți destinate desfășurării slujbelor bisericești, precum Apostolul sau Cântările Sfintei Liturghii. Din categoria carte patristică au fost incluse volumele colecției Părinți și Scriitori Bisericești, inclusiv cele apărute de curând, Omilii la Matei, ediția a doua, Lactanțiu, Instituțiile Divine și Omiliile la Hexaemeron ale Sfântului Vasile cel Mare, dar și seria de traducere a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
2: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. 100 de copii care provin din familii numeroase vor primi săptămâna aceasta rucsacuri și încălțăminte. Campania face parte din programul de solidaritate Sfântul Stelian și este organizată de Departamentul Provita din cadrul sectorului misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. Amănunte am aflat de la Ionuț Zota, asistent social în cadrul Provita Iași.
6: Din partea Benvenuti, 100 de copii din 20 de familii numeroase din programul Sfântul Stelian primesc încălțăminte și rucsacuri în valoare de 25.000 de lei. Acțiunea face parte din demersuri de sprijinire a familiilor numeroase înainte de începerea noului an școlar, contribuind la asigurarea celor necesare pentru participarea copiilor la activități educaționale. Beneficiarii programului provin din familii cu 7 sau mai mulți copii aflate în evidența departamentului Provita, iar sprijinul oferit urmărește să reducă dificultățile materiale și să încurajeze accesul copiilor la educație în condiții cât mai bune.
2: Ionuț Zota, asistent social în cadrul Provita Iași. Beneficiarii sunt copii cu rezultate școlare foarte bune, care provin din familii cu resurse materiale reduse. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a inaugurat astăzi Galeria Renașterea, un spațiu destinat expunerii și comercializării icoanelor și obiectelor de cult. Cu acest prilej, în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a săvârșit Sfânta Sfeștanie și a binecuvântat galeria. Apoi le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc în care i-a felicitat pe toți cei implicați în concretizarea proiectului în frunte cu Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Clujului.
7: Momentul acesta de sfințire a magazinului de obiecte bisericești este foarte important, pentru că Domnul Hristos, înainte de înaltarea sa, Sfinților Apostoli le-a dat această poruncă: mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Iar această propovăduire a Evangheliei se face prin mai multe mișloace. Și unul dintre mijloacele care socotim noi că ne ajută la propovăduirea celor sfinte a Evangheliei Domnului Hristos este și acest magazin de obiecte bisericești. Sigur că misiune facem și prin radio și prin toate celelalte mijloace care le avem la îndemână pentru a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu. Dar concret astăzi îi mulțumim lui Dumnezeu și admirăm acest magazin frumos care este pus la îndemâna credincioșilor noștri pentru a se aproviziona întâi de toate cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Sfânta Evanghelie și apoi cu celelalte obiecte care îi ajută să ducă o viață creștinească normală. Și îi mulțumim lui Dumnezeu, iar pentru felul cum a amenajat acest magazin, îl felicităm pe domnul consilier economic și apoi nădăjduim că modalitatea în care a fost procurat acest magazin de către arhiepiscopia noastră va fi răsplătită de sus. Până una alta ne folosim de el și încă o dată socotim că misiunea noastră și prin acest mijloc se întărește.
2: Real preasfințitul părinte mitropolit Andrei. La inaugurare au participat preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, membrii permanenței Consiliului Eparhial și alți angajați și ostenitori de la Centrul Eparhial. Consilierul eparhial Sorin Călea a declarat la rândul său că preoții și credincioșii parohilor din eparhie vor găsi în noul spațiu o gamă variată de icoane pictate pe lemn și sticlă, icoane argintate, precum și toate obiectele de cult necesare săvârșirii actului liturgic.
8: Galeria Renașterea se alătură celorlalte magazine ale Arhiepiscopiei noastre. Programul galeriei este în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri de la 9 la 18, iar sâmbăta de la 9 la 13, bineînțeles în sărbătorile religioase și duminica, galeria fiind închisă. Galeria oferă tuturor celor interesați obiecte cultice, atât pentru parohii, cât și pentru credincioși, pentru casele lor.
2: Sorin Călea, consilier economic al Arhiepiscopiei Clujului. Galeria Renașterea este situată în piața Vramiancu, numărul 9, în proximitatea Catedralei Metropolitane. Spațiul, care se află într-o clădire achiziționată anul trecut de Arhiepiscopie, a fost amenajat în decursul acestui an. Pentru transilvănen, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului are ca în fiecare an o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Clujană Nicula. Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului va fi precedat și anul acesta de tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondeal. Cum se vor desfășura evenimentele liturgice, ne-a spus părintele Justin Miron, starețul obștii monahale.
9: Cu ocazia prăznuirii hramului Adormirea Maicii Domnului, vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care, dincolo de viacuri, strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul, nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți-i binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
2: Părintele Justin Miron, starețul Mănăstirii Clujene Nicula. Pelerinii deja încep să ajungă din toate colțurile țării. Cu o parte dintre aceștia a vorbit Teodora Crișan, președinte Organizației de Tineri Voluntari din România.
10: Vin din județul Mureș, toate patru suntem surori și am venit ca să ne rugăm la icoana făcătoare de minuni. Sora mea are o problemă cu piciorul, cealaltă soră tot cu piciorul și am venit cu încredere că se va rezolva problema. A avut operație și am simțit noi că e bine să venim.
11: Mulțumim
10: și
11: frumos.
10: Ne-a plăcut foarte mult și zona și noi am mai fost aici. Și ni s-a îndeplinit toate, am avut niște dorințe și s-au rezolvat problemele. Deci alături de medici, de a avut și operație și cu rugăciune și la icoana făcătoare de minune am mai fost. Și am simțit că trebuie să venim aici.
2: Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, a fost cinstit astăzi în mod deosebit la Catedrala Metropolitană din Craiova, unde se află sfintele sale moaște, capul și mâna dreaptă. Sărbătoarea a început aseară cu slujba veceniei cu litia, urmată de tradiționala procesiune cu sfintele moaște în jurul lăcașului de rugăciune și de slujba privegherii. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. Ierarhul

0: Și au primit toți cu luna fericirii veșnice. Dar Sfântul Nifon, pe lângă faptul că a fost un călugăr sfânt îmbunătățit, trăitor cu rugăciunele încetată și post, el a fost și patriarh. A fost și patriarh și arhiereu al Mântuitorului Hristos. Această demnitate este cu mult mai mare decât a celor cufioși și a celor sfinți din lume. Ea a presupus mult efort, multă dăruire de sine, multă răbdare, multă smerenie și multă iertare.
1: În al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, din 25 octombrie 1949, moaștele Sfântului Ierarh Nifon au fost aduse la Craiova, iar în anul 2019, la împlinirea 70 de ani de la reînființarea mitropoliei Olteniei, au fost așezate într-o raclă nouă în Catedrala Mitropolitană. Dâmbovițeni și pelerini din mai multe zone ale țării au participat astăzi în număr mare la Târgoviște la manifestările religioase dedicate sărbătoririi Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești. Sfântul Nifon este ocrotitorul spiritual al Arhiepiscopiei Târgoviștei, precum și al Chiriarhului, al preasfințitul părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal. Evenimentele au început aseară cu pelerinajul celor peste 4.000 de tineri din eparhie prin centrul istoric al orașului. Astăzi, credincioșii au participat la Sfânta Liturghie, care a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Nifon, împreună cu un sobor de ierarhie bisericii noastre, pe o scenă special amenajată în vecinătatea Catedralei Arhiepiscopale din Târgoviște. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat că Sfântul Ierarh Nifon a fost un organizator al vieții bisericești din țara românească.
2: Înțelepciunea voievodului Radu cel Mare a fost așa de mare încât a vrut să dea un impuls vieții bisericești și în felul acesta l-a adus pe Patriarhul Constantinopolului aici în țara românească la Târgoviște. Sfântul Ierarh Nifon a adus aici bogata și inegalabila sa experiență de Patriarh al Constantinopolului, prestigiul său imens, erudiția sa, dar mai ales puterea sfințeniei și a rectitudinii morale. De aceea el a rămas în istoria acestor locuri ca cel care a reorganizat în profunzime viața bisericească. Să luăm aminte, dragii mei, că în epoca noastră multe ideologii și mulți semeni de-ai noștri ispitesc mai ales pe tineri cu idei și idealuri iluzorii, cu sensuri străine de principiile sănătoase validate de viața în Hristos. Din nefericire, remarcăm în jurul nostru crize de toate categoriile economice, morale, sociale. De aceea mărturia și solidaritatea noastră cu toți sfinții în aceste pelerinaje, cum este acesta de astăzi, amintesc cu tărie nouă identitatea noastră creștină.
1: În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal. În încheiere, potrivit tradiției, ierarhul i-a premiat pe elevii care au obținut premii la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare, pe cei 4 elevi care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat, precum și pe tineri campioni la diferite competiții internaționale. Au fost lansate de asemenea mai multe volume recent tipărite de editura Arhiepiscopiei Târgoviștei. Au participat în aceste zile la Târgoviște peste 20.000 de credincioși la manifestările duhovnicești dedicate sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Astăzi a fost zi de hram și la Schitul Argeșan cu hramurile Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla din satul Oeștii Pământeni, comuna Corbeni. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, noua biserică a așezământului monahal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre activitatea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului.
3: La mitropolitul Nifon, această figură formidabilă, care a fost de câteva ori patriarh, așezat, dat jos, în situații foarte critice. Era un patriarh foarte ferm. Și iată că biserica noastră românească, tocmai din secolul XVI, a avut norocul, bineînțeles, de la Dumnezeu, ca să vină acest patriarh, să fie adus aici în țară, acest patriarh din Radu cel Mare, și să reorganizeze biserica. Neamul nostru românesc, cu minte și la locul lui, bine, și ierarhie de atunci, mai rânduită, au hotărât canonizarea lui Nifon, patriarhul.

0: Prima canonizare pe teritoriul României, secolul XVI, vă dați seama, nu de azi, de ieri. Adică au înțeles românii ortodoxi să respecte, cum se cuvine, aleșii lui Dumnezeu.
1: L-a preasfințitul părinte Carenic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. La finalul slujbei, ierarhul a săvârșit slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii așezământului monahal. Lucrările la schitul din statul argeșan Oiești Pământeni au început în anul 2005 și au fost finalizate în perioada 2016-2018. În prezent a devenit un important loc de rugăciune și reculegere pentru credincioșii din zonă și nu numai. Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiește până în data de 17 august tabăra națională Părintele Teofil Părean. Participă peste 160 de tineri din întreaga țară. Anul acesta, tabăra este dedicată pregătirii pentru viața de familie. La această oră are loc o conferință susținută de Părintele Vasile Ioana pe tema Familia, spațiu al mântuirii, ne-a spus profesoara Carmen Jinariu.
2: Miercuri 12 august de la ora 18, Părintele Dan Suciu din Statele Unite ale Americii va vorbi despre taina pocăinței în păcarea familiei, prezentând rolul iertării și al pocăinței în viața de familie. În cadrul taberei, tinerii vor participa la cele două hramuri ale mănăstirii, 15 august, Adormirea Maicii Domnului și 17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul. Sâmbătă, 15 august, tinerii vor urca pe scena taberei în cadrul spectacolului artistic Oașa are talent, prilej de valorificare a talentelor participanților. Tabăra se va încheia luni, 17 august, când tinerii vor urca pe vârful Oașa Mare pentru a participa la hramul schitului Sfântul Gheorghe Pelerinul. Prin această tabără, mănăstirea Oașa le oferă tinerilor prilejul de a trăi timp de câteva zile într-un cadru de viață marcat de rugăciune, comuniune și responsabilitate, în care pot descoperi frumusețea valorilor creștine și importanța acestora pentru întemeierea unei familii statornice.
1: Pentru mai multe detalii despre taberele și activitățile organizate la Mănăstirea Oașa pot fi accesate paginile de socializare. Numeroși credincioși vor participa vineri la cea de-a doua ediție a pelerinajului Calea Precistii organizat în Episcopia Sălajului. Pelerinii se vor întâlni în localitatea Sfânt Petru al Mașului, de unde vor porni spre Mănăstirea Strâmba. Acolo se vor închina la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Niclod. Amănunt am aflat de la preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului.
3: Seara de seară am fost îndemnați la slujba Paraclisului să alergăm cu o sârdie către Maica Domnului, cea pe care noi o numim atât de frumos Măicuță. Ea ne primește cu drag pe fiecare în parte, cu ceea ce suntem și cu bucuriile și tristețile pe care îi le mărturisim deopotrivă. În acest context, vă poftim pe toți să reiterăm pelerinajul pe care l-am săvârșit pentru prima dată anul trecut, numit Calea Precistii. Va fi un moment de părtășie, va fi un moment de bucurie, va fi un moment de rugăciune. Pentru că odată ajunși acolo, vom sta alături de Maica Domnului în priveghere, săvârșind slujba vecerniei și autreniei cu prohodul închinat Maicii Domnului, începând cu ora 20.
1: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Mănăstirea Strâmba reprezintă unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale ale Transilvaniei și datează din anul 1470. Credincioșii parohiei norvegine din Haugesund l-au cinstit pe Sfântul Ierarh Nifon, mitropolitul țării românești. Slujba de priveghere și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, care a adresat comunității un cuvânt duhovnicesc. Ierarhul a subliniat că în contextul postului Adormirii Maicii Domnului va continua vizitele pastorale și în alte comunități de pe coasta de vest a regatului Norvegiei.
4: Am revenit în fiordurile de pe coasta de vest a regatului Norvegiei, prezenuind-l astăzi pe Sfântul Ierarh Nifon, mitropolitul țării românești și patriarhul Constantinopolului. Iar în cadrul Dumnezeieștii Liturghii l-am hirotonit într-un diacon pe tânărul Marian Ștefan Teodorov, întărind astfel lucrarea pastorală și misionară aici, în fiordurile de pe coasta de vest a regatului Norvegiei, și urmează să merg și în celelalte comunități euharistice, unde voi săvârși slujba paraclisului Maicii Domnului, fiind în postul din această perioadă dinainte de prăznuirea Adormirii Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, și dorind să fiu cât mai aproape de păstoriți și să-i încurajez și să-i susțin duhovnicește pe toți, atât pe adulți cât și pe tinerii din centrul de tineret, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei noastre Europei de Nord.
1: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Continuăm cu alte știri. Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit măsurile necesare pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă în urma opririi controlate a unității 2 de la centrala Vodă. Astfel, grupul energetic Rovinari 4 al complexului energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național și capacitatea suplimentară de producție hidroelectrică va fi utilizată în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile pentru a compensa lipsa energiei ce nu va mai fi produsă de unitatea 2. Ministerul Energiei dă asigurări că Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent producția, consumul, rezervele disponibile și posibilitățile de schimb transfrontalier, astfel încât măsurile să fie activate gradual în funcție de necesitățile reale ale sistemului. Totodată, instituția reînnoiește apelul către populație, instituțiile publice și operatorii economici pentru un consum responsabil, în special între orele 19 și 23. Reducerea voluntară a consumului de energie electrică în această perioadă contribuie la diminuarea presiunii asupra Sistemului Electroenergetic Național. Reamintim că pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării și al evoluției nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire, Centrala Nucleară Electrică Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a unității 2. Pentru al cincilea an consecutiv, corul Madrigal și Cantus Mundi transformă mijlocul lunii august într-o sărbătoare a muzicii pe litoralul românesc. Vor celebra alături de mii de spectatori Ziua Marinei Române și Sfânta Maria prin spectacole devenite deja tradiție. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
5: La Delfinariul din Constanța, publicul de toate vârstele este invitat la două reprezentații ale îndrăgitului spectacol Madrigal Ultrasunete, desfășurat în compania delfinilor artiști în 12 și 13 august. Pe plajă sunt amenajate o scenă în aer liber și un spațiu dedicat publicului cu o capacitate de aproape 1500 de locuri. Acolo se vor desfășura 5 dintre concertele turneului. Evenimentul fenomen Madrigal la răsărit va avea loc în zorii zilei de 15 august. Alături de corul Madrigal vor fi prezente pe malul mării și artistele plastice Lucia Juncu și Raluca Alexandru, care vor susține sesiuni de pictură live în cadrul programului Galeria Madrigal. Cantus Mundi Fest Constanța va reuni în 3 seri aproape 1000 de copii din corurile și ansamblurile programului național Cantus Mundi, alături de artiști consacrați ai scenei românești, Felicia Filip și echipa spectacolului Apolodor, Adamilea, Dorina Chiriac și Radu Bânzaru. Seria evenimentelor de la Malul Mării se va încheia în seara de 16 august cu spectacolul extraordinar Madrigal Ave Maria, invitat special actorul Marius Manole.
1: Alexandra Ștefănescu, peste hotare cel puțin 224 de persoane și-a pierdut viața, iar alte 600 au fost rănite cu tremurul din Columbia, potrivit unui nou bilanț al Asociației Primarilor, relatează AFP. Orașele din vestul țării au fost cele mai afectate. Primarii de aici au anunțat că peste 165 de clădiri au fost distruse în timpul seismului de magnitudine 7,4 produs ieri dimineață. La final, datele despre vreme de la ANM. Până mâine dimineață la ora 10 este activă o avertizare cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Meteorologul Adrian Boariu.
6: În Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Local va fi caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală cu minime de 18-20 de grade.
1: Tot până mâine dimineață la ora 10 este valabilă și o avertizare cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.
6: Pentru județele Cara Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele de luase, noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-21 de grade.
1: Mâine la ora 10 va intra în vigoare o atenționare cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Se va menține activă până joi dimineață la aceeași oră.
6: Pentru județele Calea Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, temperaturile vor fi deosebit de ridicate. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar incele temperatură mejdată va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Pe arii răspânse, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul la 20 de grade. Indice temperatură mezeană în jurul pragului critic de 80 de unități va fi local și în restul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea.
1: Mâine dimineață la ora 5 va intra în vigoare o atenționare cod galben de vânt puternic, se va menține activă până la ora 16.
6: În sudul Moldovei și în estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Intensificările vântului cu viteze de 40-45 de km pe oră vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei.
1: O atenționare cod galben ce vizează averse torențiale însemnate cantitativ va fi activă mâine între orele 12 și 21.
6: În zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: A fost meteorologul Adrian Boariu. În capitală, mâine, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 33 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
8: Radio Renașterea.
9: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Visterul bunătăților și Dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii desfie nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce ne îndrăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine vinădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altar.

În frumosul Ierusalim de sus, bucură-te ceea ce cu bucurie a intrat în locașurile cele nefăcute de mâini omenești. Bucură-te, împărăteasa heruvimilor.

Răslit nepudreziciunea, bucură-te, crinul cel neveștejit, care a înflorit nemurirea, bucură-te, chivotul însuflețit de Dumnezeu al Dumnezeiescului Părinte, da?

pace lumii de la Fiul Tău și Dumnezeu, bucură-te privire prea dorită și dulce a Sfinților, bucură-te bucuria cea întru tot veselitoare a preacuvioaselor Maicii a Sfintelor Fecioare, bucură-te că treci peste corturile drepților din Rai, bucură-te că îndreptezi pe toți spre dumnezeiasca slavă,

înconjurată și cântându-ți se unele ca acestea. Bucură-te al cărei sfânt suflet se sălășluiește în Sionul cel de sus și prea luminat. Bucură-te al cărui trup nestricăcios se preamărește împreună cu sufletul.

Regi Moise, bucură-te, munte sfânt, privit de bărbatul doririlor, bucură-te, scară cerească văzută de Iacob, bucură-te, ușă pecetluită și neumblată.

Bucură-te că te bucuri în veci cu Fiul Tău și Dumnezeu! Bucură-te frumusețea din dreapta Domnului care înfrumusețezi pe toți cei ce în ceruri te fericesc pe tine! Bucură-te bucuria Tu!

și după moarte, primește de la noi la cinstită adormirea ta această rugăciune de acum și în viața aceasta și la vremea morții noastre scapă-ne de toată nenorocirea și chinul și împărăției celei cerești ne învrednicește împărăteasă

Prea Sfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi păcătoși și nevrednicii robii Tăi, trândăvirea, uitarea, necunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că prea binecuvântat și prea mărit este numele Tău cel Sfânt în cer și pe pământ.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Viața bisericii.
3: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit la Radio Renașterea.
4: Bine ne regăsim, Părinte.
3: Continuăm discuțiile noastre despre Sfinții canonizați recent în Biserica Ortodoxă Română cu o emisiune biografică dedicată Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul de la Prodromu, una dintre cele mai luminoase figuri ale monahismului românesc atonit din secolul al XIX-lea, fiind cunoscut atât pentru viața sa duhovnicească aleasă, cât și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea muzicii psaltice în Sfântul Munte Athos. Tocmai de aceea, vedeți, în titulatura lui a fost așezată această denumire, Protopsaltul de la Prodromu. Cine este Sfântul Cuvios Nectarie, Părinte?
4: S-a născut la Vaslui în anul 1807.
3: Și de această dată, iată, avem un moldovean.
4: Exact. Se pare că nu doar în județul Vaslui, ci mai exact în orașul Huș, într-o familie de oameni simpli, cu mai mulți copii, și a primit la botez numele de Nicolae. Împreună cu fratele său mai mare, Alexandru, a intrat în monahis la mănăstirea Ciolanu din Buzău. E o mănăstire cunoscută în zona Buzăului și aici la Buzău îl întâlnește pe omul care într-un fel îi va schimba viața, și anume episcopul Sofronie Miclescu, ulterior mitropolit al Moldovei. Ne aducem aminte, numele lui este și în legătură cu fondarea schitului românesc Prodromu, pentru că mitropolitul Miclescu a contribuit nu doar cu o sumă mare de bani, 500 de galbeni, la fondarea schitului, ajutându-l pe starețul cel sfânt Nifon, ci a scris o scrisoare către mănăstirea Marea Lavră pentru a se permite românilor să se așeze și să construiască o mănăstire, au spus ei atunci, moldovenească, deci românească. El, în 1840, episcopul cunoaște, aude cum cântă. Sofronie Miclescu a fost un ierarh iubitor de muzică psaltică și îl aduce la reședința episcopală pentru a învăța mai bine psaltică și îl susține la școală pentru formarea lui desăvârșită în ceea ce înseamnă tipicul și muzica bisericească. Noi știm bine că muzica psaltică nu e o muzică ușoară și nici nu are note occidentale, se spun așa, muzicale, da, după cum ne ghidăm noi, că sunt acele naume, în fine. Și, deci el a fost dăruit de Dumnezeu cu un glas foarte bun, pe care apoi l-a cultivat datorită acestui ierarh, care îl sprijină, de Sofronie Miclescu, ajunge cântăreț la biserică din Galați, apoi este tuns în monahis la mănăstirea Ciolanu și, alături de fratele lui, monahul Atanasie, face o călătorie la muntele Athos, se îndrăgostește de Athos și totuși se întoarce în 1843 la mănăstirea Neamț, unde este tuns în monahis cu numele de Nectarie, iar în 1845 se mută definitiv, pleacă definitiv la Sfântul Munte, unde își cumpără o chilie lângă mare, în partea de răsărit a Athosului, o regiune numită Vigla, deci în zona unde e schitul Prodromu de astăzi, e cea mai sălbatică zonă și până când nu m-am dus să văd, nu mi-am dat seama de ce se spune că e cea mai sălbatică, odată că e la capătul muntelui, tot timpul acolo bate un vânt. Sigur că vara poate am zice că nu, e bine că bate vântul, că e afară, e foarte cald, dar iarna și în anumite momente ale anului e greu de îndurat vântul respectiv. Deci a fost o nevoință în plus pentru toți cei care s-au așezat în zona aceea, de aia se și numea cumva un fel de pustie sau oricum o zonă mai greu accesibilă, Vigla. Și aici locuiește într-o colibă cu fratele lui vreme de 16 ani. Iar în 1862, când se face sfințirea schitului Prodromu, construit atunci, în 10 ani de părintele Nifon, el se mută cu fratele lui la prodrom, pentru că Nifon dorea să strângă jurul lui o obște românească. Și aici părintele ce face? Își cultivă darul muzical și de la el avem practic transpuse pe note, pe Naume, toate cântările atonite. Vedem că în Muntele Atos a fost și compozitor de-a lungul vremii, inclusiv părintele, Sfântul Părinte Nectarie, Protopsaltul, are compoziții proprii, da, de icoase, mă rog, de tropare, etc., puse pe... Și aici viețuiește la schitul prodromului până la sfârșitul vieții, se trece la Domnul în 1899. Vedem și el la o vârstă venerabilă, 93 de ani.
3: Am observat la acești sfinți cuvioși, mai ales cei din Sfântul Munte, dar nu numai. Au trăit până la vârste foarte înaintate. Au fost binecuvântați de Dumnezeu cu o viață lungă. Sigur, poate am zice noi așa după mintea omenească și datorită stilului de viață ascetic, postului îndelungat.
4: Da, asta e, cred că e una dintre... Sau, mă rog, majoritatea asta spun... asceza, noi știm bine că e acolo, mănâncă de două ori pe zi, ai un anumit program pe care îl respecti, liniștea, rugăciunea, că e și o lucrare a Harului Dumnezeu care se vede în viața omului și astăzi, bineînțeles, și faptul că e o zonă nu așa de poluată precum restul, să zic, Europei. Oricum, deci părintele are acest dar al cântării și se face cunoscut după ce se mută în 1862 în schitul Prodromul. Cum vă mai spuneam și la alte emisiune, schiturile, mănăstirile își serbau împreună hramurile. Deci părinții de la, să zic, Marea Lavră mergeau la Esfigmenu sau mergeau la Vatopedu sau veneau la Prodromul când era hramul principal al mănăstirii sau icoana protectoare a mănăstirii. Știm că mănăstirile, multe dintre ele au nu doar o singură icoană făcătoare de minuni, au mai multe.
3: Da.
4: La noi avem Prodromița, care e sărbată pe 12 iulie și atunci se face practic marea priveghere în cinstea ei și vin călugări de la toate mâne. Odată că merg toți călugării români, aproape toți călugării români de la Atos, dar merg și de alte nații acolo. În fine, și așa, părintele Nectarie a fost cunoscut, s-a făcut cunoscut și a început să fie chemat la hramuri să cânte. Și aici este o relatare în viața lui. A fost numit privighetoarea Sfântului Munte și grecii spuneau nou Cucuzel. Cucuzel știm că a fost un cântăreț de muzică bizantină celebru care a trăit în secolul XI, Ioan Cucuzel. De aia i-au spus
3: noul Cucuzel.
4: Noul Cucuzel, deci nou cântăreț al muntelui Atos, care a reușit să se impună și să fie respectat și de către greci, ceea ce e mare lucru. Așa, și în timpul vieții lui se întâmplă ceva ce astăzi nouă ni se pare aproape incredibil, ireal, că poate să existe într-o mănăstire, dar vedem că nici monahii nu sunt scutiți de ispite, patimi, orgolii. Părintele este invitat, a fost la un moment dat invitat să cânte la hramul mănăstirii Iviru. Mănăstirea Iviru este lângă mare, a fost a georgienilor, dar georgienii împuținându-se a fost preluat de greci. Și acolo hramul mare este adormirea Maicii Domnului. A cântat foarte frumos. Acum să ne gândim privegherile astea care durau la Atos și durează și astăzi. Poți să dureze 8-9 ore o priveghere la un praznic, da, ca să cânți tu atâta. Era mare lucru.
3: E un efort extraordinar.
4: Da, și faptul că era român și a fost invitat să cânte la hram a fost iarăși ceva deosebit. Ei, și în viața lui ni se relatează că inclusiv proestoșii greci, adică și psalții, vedeți că, deci între cântăreți există acest titlu de protopsalt, există un lider, unul cel din tâi dintre cântăreți și el a fost considerat protosul tuturor acestor psalți pe care și grecii l-au stimat, însă se pare că nu toți l-au iubit. Vedem că stârnește cel necurat și orgolii și invidii, nu? Și atunci părintele la un hram al mănăstirii Iviru, se relatează în viața lui, a cântat atât de frumos, acolo fusese invitat și protopsaltul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, care n-a putut să cânte până la capăt. Părintele a cântat până la finalul liturghiei, că se spune că stăteau așa de mulți călugări erau că și cei din afară se urcaseră la geamuri să audă glasul noului cucuzel, acestui valah care cânta minunat. Și deci
3: ce s-a întâmplat?
4: Da, acest protopsalt grec s-a umplut de, ne se spune în viața lui, de zavistie asupra lui, deci de invidie, de mânie. Și la masă toate privegherile după Sfânta Liturghie se termină cu la trapeză, cu o masă comună la toți. I-au pus o travă în cafea.
3: Greu de crezut.
4: Pare ireal, da? Asta ni se relatează.
3: E o realitate,
4: da,
3: a omului până la urmă.
4: Da. N-a gustat decât două guri și a dat seama că, nu știu, ceva nu e în regulă. A simțit dureri. S-a dus la stareț și starețul i-a spus să meargă să bea ulei din candela de la Maica Domnului. La Mănăstirea Iviru există o icoană impresionantă a Maicii Preacurate, din care tradiția o spune că ar fi pictată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. E o icoană mare, Prodromița mai e numită, deci îndrumătoarea, care a venit pe mare, în fine. Și ea nu este păstrată în Biserica Mare a Mănăstirii, este un paraclis. Cum intri în mănăstire, în stânga, e o bisericuță mai mică unde se păstrează icoana. Și la părintele care îngrija de mănăstire, de biserică și, de fapt, ecleziarhul de acolo, el se îngrijea să fie totdeauna ca o candelă aprinsă la icoană. S-a dus acolo și i-a spus să bea din uleiul din candelă. A băut din uleiul de la candelă și a ieșit din mănăstire și probabil că n-a fost o reacție internă și a vomat și a dat afară inclusiv o travă și a scăpat. Bineînțeles că el a văzut în asta o minune, nu? A lui Dumnezeu și apoi și ceilalți călugări care vă dați seama că și acolo povestesc oamenii cum, să nu spun bârfesc, cum bârfim noi. Vestea asta s-a dus în tot muntele și părintele a fost mai cinstit
3: apreciat,
4: și
3: da,
4: mai apreciat și grecii chiar i-au spus dascăl al Sfântului Munte, invitându-l de la toate mănăstirile au invitat la hramuri, dar el a refuzat. Și în ultimii 40 de ani ai vieții nu s-a mai dus să cânte decât la o singură mănăstire, la Marea Lavră. De ce? Pentru că schitul Prodromul, unde era el viețuitor,
3: aparținea
4: de Marea Lavră și nu vrea să jignească pe starețul de acolo. Și ni se relatează în viața lui că doar acolo a acceptat să meargă. Sigur, în acest context veneau la el să-l cerceteze, să se formeze lângă el salții de la toate mănăstirile și el îi primea. Îi primea, îi punea să cânte, cântau împreună, dar n-a acceptat să mai meargă în alte părți. Interesant că în viața lui ni se spune că atât de mult iubea cultul și muzica bisericească încât slujbele marilor praznice împărătești le cunoștea pe de rost. În limba greacă, mi-am notat aici, traducerea ar fi mare protopsal și dascăl, așa îi spuneau ei, prea învățat în muzică în tot Sfântul Munte, prea învățat. Știm că grecii au ei talentul ăsta de a da superlativele astea, da. Deci prea învățat. Și de numele lui se leagă tocmai și faptul acesta de a transpune în limba română, de a încerca să adapteze la limba română toată muzica bisericească bizantină pe care el o cunoscuse și o învățase în tradiția atonită, care are anumite particularități. Sigur, astăzi s-au publicat și părinții de la Schitulacu în mod deosebit s-au ocupat de asta și au editat slujbele de acolo de la ei, le avem și noi și pe internet circulă și sunt în volume mare, am văzut groase, sunt din la noi care cântă după melosul atonit, care e un pic diferit de muzica tradițională, să zic psaltică, de tradiție românească, care a trecut printr-un proces de rom, așa numit de românire în secolele 17, 18, 19, noi am auzit de Anton Pan, de Popescu Pasărea și de mulți alții care au contribuit la asta. Adică tu nu iei un text în limba greacă și sau notele de glasul, să zic glasul întâi, și îl transpui ad literam în limba română, pentru că limba română sună altfel ca limba și are topica ei e diferită, nu? Și atunci trebuie un pic să adaptezi. Ori, asta a făcut și părintele și de aceea îi se atribuie foarte multe din, să le spunem așa, notele muzicale sau partiturile muzicale ale cântărilor aghiorite, îi sunt lui atribuite, că el este primul mare nevoitor care a făcut acest efort de a transpune melodiile în limba română. În viața lui ni se spune că nu s-a rezumat doar la asta, ci a compus cântări multe, atât în limba greacă, cât și în limba română. De asta, de aici se vede că, inclusiv în Schitul Prodromul, anumite cântări, sau când erau praznice și participau părinți greci de la alte mănăstiri, nu se cânta tot în românește, se cânta și în grecește. Deci a existat această simfonie între limbi și el a devenit cunoscut și se pare că cei care au, la trecerea lui la cele veșnice, când s-a compus prima lui viață, existau 70 de ucenici. Deci 70 de monahi au fost formați, psalți, cântăreți, de către acest părinte Nectarie Protopsaltu de la Schitul Românesc Prodromul.
3: Probabil de aceea am găsit în biografia dânsului că era un foarte bun copist și traducător. Ca să școlește atâția oameni, era nevoie și de material, de studiu.
4: În viața aceasta compusă, scrisă pentru prima dată, nu pentru mediul românesc, de Constantin Erbicianu, care a scris și despre celălalt părinte, Nifon, are un text publicat tot în Biserica Ortodoxă Română, câteva date asupra vieții părintelui Eroschimonah Nectarie Protopsalt în Sfântul Munte Athos, șezător la Schitul Românesc, de acolo numit Prodromul. Este un text publicat în 1888, deci iată cu 10 ani înainte de a trece părintele la cele veșnice, ceea ce ne arată că el era celebru și în România, încă din timpul vieții. Și Constantin Erbicianu ne dă la sfârșitul textului său, dincolo de numărul, că spune că sunt aproximativ 70, ne dă mănăstirile în care trăiesc acești părinți și ne dă la unii numele lor. Deci nu e o vorbă că nu inventez din burtă, spui că 100 de oameni, nu. Că ne spune, uitați, zice, trăiesc în mănăstirea Lavră și dă numele Cosma Proestos, Maxim la Xiropotamul, Paisie la Simonos Petras, Maxim și Paisie la Iviron, Doroftei la Dionisiu, Damaschin la Sfânta Ana și mulți alții pe care îi numer aici, n-are rost să încarc prea mult. Ideea este că și la Schitul Prodromul ne dă iarăși vreo 6 nume de călugări care au învățat să cânte și sunt urmașii lui la strana mănăstirii. Și ne face asta mi-a plăcut foarte mult, ne face și o descriere, ne face un portret al părintelui. Și zice așa, Nectarie Protopsaltul este de statură înaltă, om frumos și plăcut la față, bătrân peste 70 de ani. Vocea sa este sonoră, dulce și lină. Cântând, nu se observă nicio mișcare în figura lui, așa că s-a părea că nu este cel ce cântă. Toate cântările compuse de el sunt line și fără multe figuri, dar întrunesc seriozitatea și plăcutul, de aceea ascultătorii nu se pot dezlipi de a-l auzi cântând. Modulația vocii este așa de desăvârșită la el, încât, deși are un volum de voce puternică, nu întrebuințează în cântările bisericești decât atâta pe cât este necesitate întrezirea simțului religios prin cântare. Repet, întrezirea simțului religios prin cântare. Am citat. De ce vedem de aici, părinte? Vedem că nu muzica era, de fapt, esența cântării, nu? Că era o modalitate de a transmite și de a cultiva rugăciunea prin muzică.
3: Mesajul rugăciunii, da. Vedeți, de multe ori și la noi se întâmplă în cântare să cadă accentul pe melos, pe melodie. Ceea ce nu e neapărat de preferat.
4: Deci, da, asta ne arată că părinții nu doreau să facă spectacol din slujbă. Slujba nu-i teatru și nu-i operă. Muzica trebuie să te ajute să strângă comuniunea între cei prezenți acolo, nu? Și să te ajute să sprijine, de fapt, rugăciunea. E interesant, nu? Suntem în secolul XIX. Nu existau încă mijloace de amplificare în biserici. Nu existau mijloace de a înregistra. De aceea, din păcate, nu, că ar fi fost, ce fain ar fi fost să avem o înregistrare cu cânta el, nu? Ar fi fost ceva deosebit. Nu avem decât notele lui, se păstrează, bineînțeles, în tradiția tonită și până astăzi, cum vă spuneam, publicate manuscrise și cărți, așa, dar vocea nu avem. Însă mi-a plăcut ce spune el, Erbicianu, repet, Erbicianu, Constantin Erbicianu, membru al Academiei Române, istoric, elenofil, fost la Athos de mai multe ori, i-a cunoscut pe părinți aceștia și el vorbește din experiență proprie și din dialogurile pe care le-a avut cu ei, respectiv cu ucenicilor. Și aș vrea să închei tot din ce spune Constantin Erbicianu. Citez: cu ocazia călătoriei mele prin Sfântul Munte, a cântat bătrânul nectarie toată noaptea și a doua zi la liturghie, fără a se simți ostenit, ținând pe închinători într-o continuă curiozitate și așteptare de a-l mai asculta. Părintele Nectarie, deci, este dotat cu un talent rar în arta cântărilor bisericești și noi românii ne putem mândri cu el pentru că este din neamul nostru și de origine din Huș. Am încheiat citatul. Textul a fost scris cu 10 ani înainte de a trece la Domnul Părintele Nectarie. Deci, vedem Sfântul Nectarie, protopsaltul, prodromitul, da? Cel care a contribuit poate cel mai mult la transpunerea în limba română a cântării de tradiția tonită, cel care a fost cinstit ca nou cucuzel pe muntele Athos, recunoscut în epoca jumătatea a doua a secolului al XIX-lea ca cel mai talentat, cel mai bun protopsalt, care a fost invidiat, izmuit, nu? Că a lucrat și cel necurat și chiar otrăvit. Dar Dumnezeu și Maica Domnului l-au scăpat și iată, el a devenit apoi mai cunoscut, dar totodată foarte smerit, că altfel nu ne explicăm de ce nu s-a mai dus, vedeți, nu s-a mai dus nicăieri să cânte decât la prodromul și la Smarea Lavră. Însă cei care au venit la el, vor, după cum ne spune Mântuitorul în Evanghelie, nu i-a scos afară, ci i-a învățat. În primul rând, reiese foarte clar din ce scrie Constantin Erbicianu și ce mărturiile altora, n-au organizat o școală în sensul clasic al cuvântului, ci pur și simplu invita pe toți în biserică sau în chilie să-l asculte cum cântă, cum interpretează. Îi punea apoi pe ei să cânte, să interpreteze irmoase și toate celelalte imne liturgice și apoi îi îndruma, le dădea sugestii cum să facă, cum să nu facă și a devenit, iată, cunoscut, celebru, respectat de către toți monahii de pe muntele Athos, către Patriarhie Ecumenică și a fost canonizat în toamna anului 2025, iar proclamarea oficială s-a făcut la Catedrala Neamului din București, cu ocazia sfințirii ei de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul nostru Daniel, de fapt a sfințirea binecuvântării mozaicului, în 26 octombrie 2025.
3: Mă gândesc la cât de frumos lucrează Dumnezeu prin sfinții lui și cât de frumos Sfântul Nectarie s-a pus în slujba lui Dumnezeu și a crescut duhovnicește viața de la prodromul prin talentul acesta pe care l-a oferit celor care doreau să crească și ei. Chiar dacă a trecut prin ce a trecut, vedeți, el s-a pus în slujba semenilor, i-a primit în continuare și cred că cel mai important aspect e cât de frumoasă era slujba la care participa acest sfânt în mănăstirea Prodromu, cât de mult se foloseau restul membrilor din obște.
4: Da, a fost raiul pe pământ. Ucenicii lui, asta citim în Patericul Românesc al părintelui Ioanichie Bălan, au transmis și acest alt dar mare pe care l-a avut părintele Nectarie și anume darul lacrimilor. Ei spun că nu a fost niciodată văzut râzând sau glumind, dar adeseori a fost văzut cu lacrimi în ochi, mai ales când cânta, pomenea judecata de apoi, ofta și slobozea, zice un dintre ucenicii lui, citez, slobozea lacrimi. Avea neîncetat sfânta rugăciune în gură și, interesant, era și sculptor foarte bun, sculpta cruci de lemn. Deci, vedem Sfântul Părinte Nectarie protopsaltul. Să știți că din mila lui Dumnezeu se păstrează și la schitul prodromul din muntele Athos. Se păstrează un tablou al lui. A fost pictat, părintele. Și știm cum arăta, sigur, pictat la bătrânețe. Da. Este chipul unui monah în vârstă, cu barbă albă, cu camilafcă pe cap. Oricum, se vede de pe el că avea un chip de pe, din
3: tablou,
4: că avea un chip blând și luminos. Și asta cred că ar merita să reținem toți și în mod deosebit cei care cântă la strană și cei care cântă în coro, cei care cântăm în biserică. Nu facem la slujbele, nu le transformăm în operă, nu facem paradă. Slujba sau muzica este un canal prin care noi trebuie să cultivăm rugăciunea și să ajutăm pe oamenii din biserică să se roage, să adunăm în cântare întreaga comunitate. Și era și un om plăcut, poate și asta e, vezi că invidia, măi, părinte, invidia oamenilor. Cânta frumos. Era și un om frumos la chip, că asta ne spun cei care. Deci, vedem că...
3: Și frumos, și cânta frumos.
4: Da, și era un om blând, așa, da. Deci, te întrebi, vezi, poate diavolul să o trăvească inima cuiva să se întoarcă împotriva lui? Da, se poate, dar tradiția e interesantă. N-a reținut numele respectivului călugăr care l-a otrăvit, dar uite că părintele a ajuns să fie canonizat, a ajuns în calendar și să fie cinstit inclusiv de Patriarhie Ecumenică.
3: Poate că noi ne mirăm de aceste evenimente și pentru că idealizăm foarte mult tot ceea ce ține de viața bisericii. Însă biserica este formată din oameni. Biserica luptătoare, biserica de aici, e formată din oameni. E formată din noi toți. Ori noi toți avem scăderile noastre și tocmai de aceea se întâmplă și aceste
4: Cred
3: lucruri.
4: Cred că uităm de multe ori, vedeți acea replică pe care Domnul în Evanghelia de la Matei o spune la un moment dat, le-a spus-o sigur fariseilor și celor care judecau că intra el și în casele păcătoșilor, cum ziceau ei, nu? Și Mântuitorul ce zice? Că n-au trebuință cei sănătoși de doctor, ci cei bolnavi.
3: Da,
4: că n-a venit să chem la pocăință pe cei drepți, nu?
3: Ci pe cei păcătoși.
4: Deci și noi recunoaștem că în biserică suntem păcătoși, nu suntem sfinți, adică nu o să vedem la niciun sfânt să spună că el e sfânt, nu? Că asta e și cumva un mijloc de a recunoaște că cineva e fariseu sau nu, nu-i pe calea cea bună când spune că e drept. Adică, și ceea ce vedem și la acest părinte, deci și am văzut și la ceilalți părinți și la Sfântul Părinte Nectare acum, protopsaltul, nu? Un om care s-a smerit și s-a considerat mai rău decât ceilalți, mai slab decât ceilalți, că se întreba la un moment dacă tu veniți aici la prodromul să învățați de la un boșorog. Ei, uite că Dumnezeu l-a preaslăvit și din asta avem și noi multe de învățat. Zic eu astăzi, deci vedem până la urmă că sunt canonizați și ni se propun viețile lor ca modele, nu, pentru viața noastră. Și noi, ca preoți din lume și majoritatea celor care ne ascultă fiind mire, nu? Și noi putem să ne inspirăm de la acești oameni, că oamenii aceștia au avut darul rugăciunii, nu? Au fost smeriți. Deci și noi în viața de zi cu zi, să zic acum concret, dacă poate cineva e mare cântăresc la operă sau cântăresc de muzică ușoară sau populară, nu te umfla în pene, fii modest. Nu-ți uita limitele dacă ești creștin. Uite, ar putea fi, mă gândesc că Sfântul Părinte Nectarie Prodromitul ar putea să fie considerat un fel de patron al cântăreților de muzică psaltică, în mod deosebit din biserica noastră, că a fost român.
3: Mai ales a românilor, da.
4: Da. Și eu m-am bucurat că l-am văzut și la Muntele Athos, că e cinstit, mormântul lui se păstra la prodromul, deci a fost și pus într-o raclă osemintele, sfintele lui relicve, moaște, iar cei care merg la Muntele Athos pot să descopere mult mai multe. Sigur, astăzi, pentru că avem internetul și atâtea mijloace de a ne informa, toată lumea, indiferent că-s bărbați sau femei, pot afla mai multe despre el și de aceea am considerat și noi că e necesar să îi pomenim și pe acești patru părinți canonizați de Patriarhia Ecumenică și recunoscuți apoi și de Patriarhia noastră în anul 2025 și am zis că este firesc să includem în ceata sfinților români recent canonizați, pentru că s-au fost români.
3: Evident, da.
4: Și ortodoxi și, bineînțeles, îi avem și în calendarul nostru. Îi avem în calendarul nostru, apropo, nu? Că mă întreba fiica mea la un moment dat, de ce tatei sunt în calendar din mai multe culori? Că de ce și ea roșu, de ce e albastru? Și am spus, păi albastru sunt sfinții români, nu? Cei care ne urmăresc probabil că au observat lucrul ăsta. În calendar sunt cu roșu sărbătorile mari, duminicile, praznicele împărătești, sigur, mari sfinți, iar cu albastru sunt sfinții români. Și am văzut, de pildă, în calendarele mitropoliilor noastre din Germania și din Franța, deci practica românilor din diaspora, că știu că și din diaspora ne urmăresc unii pe calea undelor și pe internet, ei am văzut în mod foarte inspirat, ar zice părinte, mitropolitul Serafim, mitropolitul Iosif și părinții episcopi de acolo au considerat că e important să fie puși în calendarele noastre ortodoxe românești de acolo și sfinții locali, că noi uităm că 1000 de ani primul mileniu creștin și după schismă poate încă câțiva ani, au fost și acolo sfinți, a rodit cuvântul Evangheliei. Ei, și-am văzut în Germania și m-am bucurat tare mult. Sunt sfinți locali și în Marea Britanie am văzut la fel, scriși cu culoare verde. Deci avem practic 4 culori acum, negru, roșu, albastru și verde. Și eu zic că e un lucru bun, dacă, să zic, locuiești în Regensburg sau locuiești în Bavaria, undeva în München sau în altă parte sau în Irlanda, să știi cine a fost Sfântul Patrick, nu? Și e din primul mileniu și acum s-au publicat cărți și despre acești sfinți, din toate cetele avem. Și te bucur și zic că e o moștenire, da, comună a creștinilor și de aceea, sigur că noi cinstim pe sfinții români în mod deosebit și avem a doua duminică după Rusalii în cinstea lor, pentru că pe unii îi cunoaștem, pe alții nu îi cunoaștem și atunci a fost o hotărâre fericită și ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că a lucrat în viața bisericii noastre și ne-a oferit asemenea daruri în care s-a întrupat multe virtuți pe care noi le putem lua ca model în viața noastră.
3: Da. Cam atât pentru săptămâna aceasta, legat de Sfântul Cuvios Nectarie, protopsaltul de la Prodromu, una dintre figurile luminoase ale monahismului atonit românesc din secolul al XIX-lea, cunoscut atât pentru viața sa duhovnicească, cât și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea muzicii psaltice în Sfântul Munte Athos. Aceste lucruri nu le-am fi putut spune mai departe fără contribuția importantă a părintelui Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Unul dintre cei mai longevivi invitați permanenți ai emisiunii Viața Bisericii, pentru care îi suntem recunoscători. Vă mulțumim, părinte! Dumneavoastră tuturor vă dorim să aveți parte de zile frumoase alături de Radio Renașterea. Numai bine! Doamne ajută!
0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
0: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
5: Amintiri din vatra satului.

În lumea satului de odinioară, pragul casei era considerat un loc de hotar, în care se întâlneau două lumi. Bun găsit, dragi ascultători, sunt Grigore Sâmbăoan și astăzi, în cadrul acestei ediții a emisiunii, descoperim împreună câteva dintre credințele și rânduielile care, odinioară, dădeau sens vieții din satul românesc. Ne oprim asupra unui loc aparent simplu, pragul casei, dar care, în mentalitatea tradițională, avea o semnificație profundă. În cultura satului românesc, casa nu era doar spațiul în care oamenii locuiau. Ea reprezenta centrul universului familial. Aici se nășteau copiii, aici se adunau oamenii la masă și la sărbători, iar, într-o zi, tot de aici, omul pleca pe ultimul drum. Pentru țăranul român, casa era un spațiu rânduit după reguli și semnificații. Nimic nu era întâmplător. Poarta, prispa, vatra, ușa sau pragul avea fiecare rostul lor.

Etnologul Mihai Pop arăta că gospodăria țărănească nu era organizată întâmplător. Spațiul casei era perceput ca un univers bine rânduit. Interiorul locuinței era locul familiei și al vieții domestice, în timp ce exteriorul aparținea lumii de afară, satului și naturii. În această ordine simbolică a lucrurilor, anumite puncte ale casei deveneau locuri de trecere. Poarta, ușa și pragul marcau intrarea într-un alt spațiu. Drumul de la poarta gospodăriei până la vatra casei era în mentalitatea tradițională un drum spre centrul universului familial. Și cercetătoarea Lucia Berdan, în lucrarea Fețele destinului, incursiune în etnologia românească a riturilor de trecere, arată că anumite locuri ale gospodăriei devin spații simbolice ale transformării. Astfel, pragul este unul dintre aceste locuri. El marchează limita dintre două realități, interiorul și exteriorul, spațiul familiei și lumea de afară. În interpretarea etnologilor, pragul poate fi privit atât ca un element concret, pragul de lemn sau de piatră al casei, cât și un simbol al trecerii și al transformării. Astfel, pragul devine un loc în care se întâlnesc, iată, două lumi. Antropologul Arnold van Gennep, în celebra sa lucrare Riturile de trecere, arată că viața omului este marcată de momente fundamentale de schimbare: nașterea, căsătoria și moartea. Aceste momente sunt însoțite de ritualuri care marchează trecerea dintr-o stare în alta. În cultura tradițională românească, aceste treceri sunt adesea legate de locuri simbolice ale casei, așa cum vă spuneam, poarta, ușa sau pragul. Pragul devine astfel locul în care se produce transformarea. O ascultăm acum pe Domnica Dologa, pădinjos de casa noastră, după care continuăm discuțiile legate de aceste elemente simbolice ale gospodăriei.

Romulus Vulcănescu, în lucrarea sa Mitologia Română, vorbește despre modul în care anumite elemente ale gospodăriei pot căpăta semnificații cosmologice. Casa devine, în această interpretare, o imagine a universului în miniatură. Pragul se află în limita dintre două spații, lumea dinăuntru și lumea din afară. În multe tradiții arhaice, locurile de trecere erau considerate locuri sensibile, în care se putea produce contactul dintre lumi. De aceea, pragul era adesea însoțit de gesturi rituale sau de interdicții. Numeroase credințe legate de prag au fost consemnate de folcloristul Artur Gorovei. În multe sate se spunea că nu este bine să stai pe prag, deoarece acest lucru poate aduce ghinion sau chiar ceartă în casă. Tot în tradiția populară se spune că nu este bine să mănânci pe prag, deoarece omul își mănâncă norocul. Existau și credințe legate de semnele care apar în pragul casei. De pildă, în unele locuri se spunea că dacă va cânta cocoșul în prag, urmează să vină musafir sau o veste. În alte zone se credea că dacă o găină cântă ca un cocoș, acesta este un semn rău. În Bucovina, pentru a avea bani în gospodărie, exista credința că trebuie bătut un ban în pragul ușii. În alte locuri, pentru a feri casa de vrăj sau de duhurile rele, gospodarii atârnau la prag ramuri de soc, plantă considerată protectoare. Așa cum observăm, în concepția populară românească, spațiul nu era perceput ca fiind uniform. Oamenii făceau diferența între locurile bune și locurile primejdioase, între spații încărcate de sens și spații obișnuite. Pragul casei se afla printre acele locuri considerate speciale. Fiind un spațiu de trecere, el marca limita dintre două realități, lumea dinăuntru și lumea de afară. În interior se afla universul familiei, locul ocrotit al vieții domestice, iar în afară începea lumea satului cu toate întâmplările și cu toate primejdiile ei. De aceea, în multe tradiții, pragul era privit cu respect și chiar cu teamă. Așa că, în cultura populară românească, pragul casei îndeplinește tocmai această funcție simbolică. În jurul lui, așa cum am aflat, s-au păstrat numeroase credințe și interdicții. În unele sate se mai spunea că nu este bine să dai mâna peste prag sau să oferi cuiva un obiect stând fiecare de o parte și de alta a ușii. Se credea că un astfel de gest poate aduce ceartă sau neînțelegeri între oameni. De aceea, cel venit la ușă era invitat să pășească înăuntru sau gazda ieșea afară din casă. În unele locuri se spunea că nu este bine să stai mult timp în prag, pentru că acolo se întâlnesc două lumi și omul nu trebuie să rămână prea mult între ele. Tot în jurul pragului se practicau și gesturi de protecție. În unele zone se puneau în prag obiecte de fier, precum cuțite sau potcoave, deoarece fierul era considerat capabil să țină departe spiritele rele. Aceste gesturi simple arată cât de important era considerat pragul în mentalitatea tradițională. De aceea, multe dintre momentele importante ale vieții, nașterea, căsătoria sau despărțirea de cei plecați dintre noi, erau însoțite de gesturi care aveau loc chiar la pragul casei.

Importanța pragului apare și în obiceiurile legate de naștere. În multe sate românești, după nașterea copilului, exista o serie de gesturi menite să-l ocrotească de rău și de duhurile necurate. Se spunea că imediat după naștere, copilul trebuie stropit cu aghiazmă, deoarece astfel este într-un fel pe jumătate botezat. Apoi se făcea prima baie. În unele sate din Maramureș, după ce copilul era băiat, la mână i se lega un ciucur roșu. Tot un ciucur roșu era prins și la pragul casei, pentru ca atunci când veneau femeile să vadă copilul, acesta să fie ferit de ochi. Astfel, pragul devenea un loc de protecție. O ascultăm acum pe Măriuca Verdeș, după care vorbim despre prag în ritualurile de nuntă.

Pragul apare și în ritualurile de nuntă. În cultura tradițională românească, nunta nu era doar o petrecere, ci un adevărat ritual de trecere. Fata părăsea casa părintească și intra într-o nouă familie. Acest moment era marcat simbolic prin trecerea pragului. În multe zone ale țării s-a păstrat până astăzi obiceiul ca mirele să o treacă pe mireasă peste pragul casei. Gestul simbolizează intrarea miresei în noua gospodărie și începutul unei vieți noi. În alte locuri exista obiceiul ca mireasa, înainte de a intra în casă, să se oprească în prag și să facă o plecăciune sau să se închine. Pragul marca astfel momentul în care începea o nouă etapă a vieții.

Și așa cum vă spuneam, pragul apare și în ritualurile legate de moarte. În mentalitatea tradițională românească, moartea nu era privită ca un sfârșit definitiv, ci ca o trecere într-o altă lume. De aceea, momentul în care mortul era scos din casă, era însoțit de gesturi simbolice. În unele zone ale Bucovinei, atunci când sicriul era scos din casă, acesta era atins de 3 ori de prag. Se credea că, prin acest gest, mortul își a rămas bun de la casa în care a trăit și, desigur, de la cei apropiați. În alte locuri exista obiceiul spargerii unei oale de pragul casei. În interpretarea etnologilor, acest gest simboliza ruptura dintre lumea celor vii și lumea de dincolo. Astfel, pragul devenea locul ultimului rămas bun. Semnificația pragului apare și în arhitectura bisericilor vechi. Multe dintre bisericele de lemn din Transilvania și din Maramureș au ușile foarte joase. Explicația este, în primul rând, una practică. Ușile înguste și joase împiedicau intrarea călăreților în biserică în vremuri de război. Dar există și o semnificație simbolică. Ușa joasă îl obligă pe credincios să-și plece capul atunci când intră în biserică. Astfel, intrarea în spațiul sacru se face cu smerenie.